朝のオープニングナンバーは The Sundays Here's where the story ends。 小川沙羅がナビゲートしています。 J-Web Across the Sky。 いや今日暑くなりますよ。これから日中の最高気温30度ということで、皆さんなるべく涼しい格好で、でもね室内に入るとまた冷えたり、その寒暖差でやられたりっていうこともありますから、上着とかね1枚持っていただくといいかもしれません。まあそんないいお天気の今日なんですけど、やっぱり気になるのはカンヌ国際映画祭ですね。先日開幕しました、まあ、今年は何といっても日本から、コンペ部門で是枝監督、深田晃司監督、そして濱口竜介監督が、3人ノミネートしているということで、もう3作品とも上映もされまして、ちょっとこれから審査が気になるなというところなんですけど、私実は1作品だけもう見ていまして、濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、素晴らしかったです。3時間16分あるんですよ。休憩もなしなので、ちょっと見る前ドキドキしていたんですけど、もう見ていたらね、この時間が終わってしまうのがもう嫌だって思うぐらい豊かな体験をさせていただいて、原作があるんですけどね、原作は女性2人の、往復書簡が元になっているんですけど、まあ映画化するにあたって、その日本人女性2人っていうのが日本とフランスに置き換えていたり、まあ、職業も変わっていたりと、結構変わってるところもあるんですけど、でも魂はそのままに映画としてすごく素晴らしく昇華されたということで、もう原作者の方もカンヌ行かれてましたけど、もう涙されてましたね。まあ、ちょっとこれからどうなるか、14分間にわたるスタンディングオベーションだったということなので、まあかなり評判はいいんじゃないかなと思っていますが、で他にもいろんなね、海外含め素晴らしい作品あると思うんですけど、今回ちょっと作品の偏りがあるっていうのもまあいろいろ言われていまして、まあ、例えば今年大手ハリウッドスタジオの作品が少なかったり、まあ、これもしかしたら最近ストライキとかもハリウッドやってたので、その影響もあるのかなとか思ったりしますけど、で逆にインディペンデント映画とか、まあ、各国の作家性の強い作品が集まっているとも言われています。で一方コンペ部門がですね、今年、まあ、女性の監督の作品5作品なんですけど、これ昨年と一昨年よりも減っているんですよね。だからちょっと女性の監督の作品少ないなっていう印象もあったりとかします。まあこれから来週にかけてちょっと審査結果とかいろいろ出てくると思うので、また注目したいなと思っています。さあここで番組メニューをご紹介しましょう。この後9時20分頃からはワールドコネクション。さあ今私も夢中になってますし、もう日本中でじわじわ人気が拡大しています。フィンランド発祥のスポーツモルック、本当に年齢や運動経験を問わず楽しめるスポーツなんですけど、その奥深い魅力に迫りたいと思います。10時台ダイワハウスマイブックシェルフ、振付演出家の竹中夏実さんの本棚拝見します。アーツカウンシル東京カルチャーコラージュ、考えるより先に感じる写真体験、東京都写真美術館トップクラクション、ドントシンクフィール、こちらをピックアップします。11時台住野隼人さんがナビゲート、東京建物ミュージックオブザスピアーズ、今回はオランダロッテルダムから声を届けてくださいます。現地で見た街の風景やオーロラオーケストラとのツアーについて語ってくださいます。さあそして皆さんからのメッセージもお待ちしています。今日のテーマ、気になるマイナースポーツ。さあこの後ワールドコネクションでフィンランドのねモルックに注目しますけど、皆さん気になってる、まあ、やっているスポーツでもいいです、マイナーなスポーツぜひぜひ教えてください。まあ、実際にやっていたものとか、あと世界を旅する中でこんなスポーツに出会ったよとか、あと

SNS とか動画で見つけてこれ面白そうって思ったものでも構いません。日本ではマイナーでも実は世界ではメジャーだよとかもありますよね。例えばクリケットとか、日本であんまり私は見たことないんですけど、実は世界ではね、野球より競技人口が多いとか、そんなこともありますし、あと最近あったという大会で、獅子舞の世界大会が4月にあったらしいんですよ。なんとこの番組の作家さん見に行ったそうなんですけど、まあ、そこで今年優勝したのはマレーシアのだったということなんですけど、日本からも出場していたり、まあ、大会自体が今年初めて日本で行われていたんですって。そういう獅子舞って私スポーツとして見たことがなかったので、そんな世界もあるんだとかいろいろ気になりますけど、ぜひ皆さんもマイナースポーツを教えてください。メッセージは番組ウェブサイトの右上バナーメッセージトゥースタジオから、 X は共通ハッシュタグ JWEB とスカイ813をつけてフォローもお願いします。今日もメッセージを送っていただいた方の中から5名の方にアクロスザスカイオリジナルステッカーをプレゼント。さあ、先ほども言いましたマイナースポーツとされているクリケット、日本ではそうなんですけど、インドではクリケットが、国民的スポーツで競技人口なんと1億3000万人と言われています。そんなインドのアーティストです。ピーターキャットレコーディングカンパニー People Never Change。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: この時間、ここ六本木は青空が広がっていて、都心の気温は 24.3 度となっています。今日の関東南部は高気圧に覆われてよく晴れるでしょう。日差したっぷりで、大きな洗濯物や厚手のものでもしっかりと乾かすことができそうです。日中の最高気温は昨日より高く、都心では30度と7月中旬並みの予想。

予想で、東京都心としては今年初めての真夏日になる可能性があります。こまめに水分を取り、紫外線対策を兼ねて帽子や日傘を活用し、熱中症にならないようにお気をつけください。明日からあさってにかけても晴れて日中は暑いでしょう。明日の東京地方の最高気温は29度の予想です。なお水曜日以降しばらくは曇りや雨の日が多くなり、季節先取りの暑さは落ち着きそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: UNCC のグレアム・グールドマンが7月に来日公演を行うことが先日発表されました。お送りしたのは 10cc の代表曲 I'm Not In Love。 続いては世界のさまざまなカルチャーに注目するこちらのコーナーです。 Radio that connects to the world。J-Wave Across the Sky World Connection。 さまざまな国の最新カルチャーの今をお届けする World Connection。 さあこの5月、今日はちょっとね暑くもなっていますが、まあ一番過ごしやすい季節ということで、まあ、ピクニックなんかされる方も多いと思いますし、もう最近は運動会も秋じゃなくて5月っていう風になってきていて、まあ一番動きやすい季節かなと思うんですけど、私がこの時期やりたくなるのはモルックなんですね。まあ皆さんちょっとこの番組でも何度か伝えてるかなと思うんですけど、フィンランド発祥のスポーツでして、今 YouTube とかねいろんなところでも流行ってるので、ちょっと公園行ったりすると隣でモルックやってたり見かけることあるかもしれません。今日はなんとですね、このモルックのあのブームの火付け役というか、もう本当に持ってきてくださった方をなんとお呼びしました。一般社団法人日本モルック協会代表理事の八ヶ修一さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: いや嬉しいです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あの八ヶさん、実は、まあ、あのモルック協会の代表ではあるんですが、本業があるんですよね。
1: はい、小児科医をさせていただいております。
0: びっくりじゃないですか。お医者さんなんですよ。お医者さんでありながら代表としてこのモルック協会立ち上げてしまったと。
1: いや、いろん紆余曲折ありまして、今、はい、流行りでいう二刀流ですかね。
0: すごいですね。ちなみにいつ立ち上げられたんですか？
1: これは2011年の秋に立ち上げました。
0: だいぶ前ですね。
1: そうなりますね。
0: じゃあもうその頃は日本でモルックなんて言ったって伝わらないんですよね。
1: 全く伝わらなかったです。
0: わ、そんな状況の中で八ヶさんはどういうふうにモルックと出会ったんですか？
1: 2008年からミトコンドリア病という研究でフィンランドの方に留学する機会を得まして、
0: はい、フィンランドで暮らされてて、
1: はい、で3年半ほどいた時に、はい、同僚がモルクやるぞって言って近くの公園に行って、なんだそれって思ったんですけど、いざやってみると面白くて、

0: でフィンランドの世界大会っていうのがあったので、はいはい、これもう世界大会出るしかないでしょうっていうことで
1: 早くないですか
0: 出たら本当に子供から大人3世代の家族までが一緒になって楽しんでて、うん、面白いぞ。そして試合に負けた時になんて悔しいんだろうと思ったのがハマったきっかけです。
1: はい、あ、そこからね、じゃあもっと強くなりたいとなってしまったわけですね。
0: そうですね。
1: でも今本当子供から大人までっておっしゃいましたけど、まあ、私も公園で見かける光景って同じで、もう本当に幅広い方々が楽しめるスポーツなんですけど、改めてちょっとモルック何って今思ってる方も多いと思うので、これどんなものですか？
0: あの木の棒で、まあ、あのさらば青春の光森田さんが言う言葉を使わせてもらうと、はい、木の棒で木の棒を倒すという
1: まさにですね
0: 、はい、あの1から12まで書いてある数字を倒していって、はい、そして50点ぴったりを目指していくという、うん、まあ、あのちょっと説明としてはですね、あのカーリングと、はい、ダーツと、うん、ビリヤードをなんか足して3で割ったようなものっていうような、はい、説明をすることが多いです。
1: そうですね。でも本当にシンプルに言うなら木の棒で木の棒を倒すっていう、まあ、結構原始的な感じもする遊びだなと思うんですけど、今私も目の前にマイモルックがありまして、結構その投げる木も割と重みがありますよね。
0: そうですね、だいたい300〜450グラムぐらいあります、
1: は
0: い、
1: うん、これ何の木でできてるんですか？
0: これがですね、あの白樺の木、まさにフィンランドっぽいんですよね。
1: いいですね。この白樺でできた公式モルックっていうのがやっぱり一番いい重みというか、
0: 重み、そして、フィンランドっぽさを一番感じることができるんじゃないかなと思います、
1: ね。はい、いや、そうですね。あのこの本場のモルックもまさにその2011年にモルック協会立ち上げられた時にもう現地から輸入までされたんですよね。
0: そうですね、フィンランドから日本に引っ越す時の荷物に30セット持ち込んだんですよね、
1: はい、すごい。30セット、それどこに置いたんですか？
0: 家の一部屋ちょっと半分ぐらい埋めてしまったような感じです
1: ごい。これね、あの八ヶさんが出されているドクターモルックという本があるんですけど、そこにも写真が載っていて、もう本当に部屋の半分モルックが積まれているっていう異様な光景だったんですけど、その30セットからこの日本のブームが始まったわけですよね。
0: そうですね。
1: いやー、素晴らしい功績、おかげで私も楽しませていただいてますけど、その本場のフィンランドではそもそもモルックってどんな風に親しまれてるんですかね？
0: 当時はですね、あの夏の湖の湖畔で家族とか友達とバーベキューをしながら、左手にビール、右手にモルック棒を持ちながら和気あいあいと楽しむものだったんですが、最近はこの競技性の強まりも出てきてまして、フィンランドでもまあレクリエーションでやる人もいれば競技をやる人もいるっていうような形になってますが、もともとはレクリエーションです。
1: あ、そうなんですね。本当気軽な遊びっていう感じで、もうフィンランドのじゃあ気持ちのいい季節の風物詩みたいな。
0: あ、今はそうなってますね。
1: なんかあの本で読むと、その、まあ、みんな主に夏頃フィンランドだとやるので、冬に差し掛かるとスーパーでモルックがセールになってるってそんな光景もあるんですか？
0: あの当時はあのそうなっててですね、なので、はい、あの秋頃にまとめ買いをしに行ったりということはしてました。
1: なるほど、ね、ちょっと安くなってからっていう、はい、もう季節ものだったんですね、完全に。
0: そうですね。
1: いや、そうなんだ。あの今ではね、もう日本でも買うことできますし、あの最近アウトドアグッズの店とか行くと置いてありますよね。
0: そうなんですよ、本当にありがたいことにアウトドアグッズ、あと、うん、東急ハンズさんとかでも売られてたりして、
1: ね、なんか日本でも、まあ、もちろん競技として楽しむ方もいらっしゃると思うんですけど、ピクニックとかキャンプとかそういうものとの相性がすごくいいですよね。
0: あのすごくいいなと思ってまして、うん、よく聞くのがキャンプ行った時に隣のキャンパーがやってたんで、はい、一緒にさせてもらったみたいな話も聞きます。
1: あ、いいですね。そこにいる方と混ざって、それね、私も経験あります公園でやっぱやってるとみんな気になって見に来るんですよね。ちょっとやってみますかみたいな声かけたりね。いや、本当にそういうコミュニケーションツールとしても素晴らしいなと思うんですけど、実際その、まあ、フィンランドで暮らされていたということなので、まあ、モルックを通して見えたそのフィンランドの、まあ、人たちの姿とか、あの文化っていうのはありましたか？

0: やっぱりフィンランドって、まあ、世界一幸福の国って言われてますけど、はい、まあ、カルチャーショック最初受けたのが本当の意味で男女平等というか、良くも悪くも女性がなんか男性と一緒にいるのに重い荷物女性が持ってたりとか、まあ、このモルックっていうのも性別問わずであったりとか、あと子供もシニアもハンデなくやるっていうような、まあ、こういった平等っていうところ、はい、それをすごくフィンランドでは感じました。
1: そうですよね。なんか例えばドッジボールとかだとやっぱりどうしても体格差とかなんかスタミナの差っていうの出てきちゃうなと思うんですけど、モルックはね本当に誰とでも混ざってできますよね。
0: 本当にそうですね。
1: なんかあと本の中で、まあ、フィンランドの方々すごい休みを取るっていうのも書かれていて、なんかその気質もこのモルックが使われているのとこうなんか合うところがあるんですかね。
0: そうですね、まあのんびりゆっくりそして自分のペースでっていうようなところもあります。ただ、まあ、日本の場合ですとこうどうしても大会とかになると時間制限は出てきちゃうんですけど、はい、まあ大会の中でも時間制限なくやったりというところもあったりして、まあ、気軽にのんびり自分のペースでっていうのはすごくフィンランドらしさがあるんじゃないかなと思います。
1: そうですね、なんかその気質がこの日本でもせっかく流行ってるので気質と一緒になんか流行っていったらいいなって思いますよね。
0: いや本当そうですね。
1: なんか日本も、まあ、すごく勤勉なイメージがあるというか、まあ、実際しっかり働かれる体多いと思うんですけど、休むときは休むで楽しむみたいなのがこのモルックと一緒に広がっていったらいいなって思います。
0: いや本当にそうですね。
1: はい、ということで、まだまだワールドコネクション後半も日本のモルックシーンについて伺います。

0: ワールドコネクション、今日は一般社団法人日本モルック協会代表理事の八ヶ修一さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。さあ、ちょっとリスナーの方からもメッセージ来てます。高野豆腐さん、今日のメッセージテーマ、気になるマイナースポーツですが、僕もやはりモルックです。一昨年北海道の函館で世界大会が開催された話題を見た時からずっと気になっていますといただきました。ありがとうございます。やっぱね、気になってる方は多いと思うんですよ。そう、今高野豆腐さんも書いてくださいましたが、なんと世界大会が函館で開催されたんですよね。
1: はい、2024年に函館で開催しました。
0: いや、これはもちろんやっぱり八ヶさんたちが頑張って唯一したわけですよね。
1: はい、正直頑張りました。
0: どんな風に頑張ったんですか？
1: まずアジアで世界大会

0: をやるっていう前例がなかったので。
1: そうですよね、もう北欧の遊びっていうイメージが、
0: はい、なのでヨーロッパ人からすると、あの日本まで俺ら行くのかよみたいな感じ。
1: そうですよね、向こうから来るの大変ですよね。
0: ただやっぱりあの日本で盛り上がってるっていうのも彼らは知ってたので、日本でやっていいんじゃないのっていうことで開催を認めてもらいました、
1: うん、うわ、じゃあそれ決まった時はいかがでしたか。
0: いや、もうむちゃくちゃ嬉しくて、スタッフも本当に喜んでいました、は
1: い、いやで実際一昨年世界大会函館で行われまして、それはどんな雰囲気でしたか。
0: 今までの世界大会の本当にこの和気あいあい、そして人種言葉の壁が取っ払われたような、うん、本当にいい雰囲気の大会が開催できました。
1: あ、よかったですね。やっぱり日本での開催だったので日本のチームも多かったんですか。
0: 正直言うとまあ9割以上がちょっと日本のチームではあったんですけど、はいはい、ただ過去の世界大会の中ではもう最大の632チーム約3200人の参加という大会になりました、
1: すごい大盛り上がりですね。
0: そうですね、
1: いや、やっぱりその大会ってなるとその普段ピクニックとかでやる空気とはまた違うキリッとした感じになるんですかね。
0: あのいわゆるガチの人たちはキリッとしてるんですけど、はいはいはい、世界大会とか、まあ、あの緩めの公式大会は賑やかです、
1: うん、すごいいいですね。でももともとなって、まあ、日本で誰もモルック知らなかった時に八ヶさんたちが初めて現地で世界大会に参加したわけですよね、
0: はい、
1: でその時は もちろん1チーム、
0: あ、もちろん1チームです。
1: もうそれが初めての日本からの参加だったっていう。
0: あの当時そこの主催者に、いや日本からというか外国から初めてだよみたいな、
1: 物珍しいですよね。
0: めちゃくちゃ珍しがられて現地の新聞に取り上げていただきました
1: そこまで。そう、しかもその時のチーム名がわさびだったと聞いて、
0: そうですね、
1: すごいいいなと思って、みんな、ね、緑色の T シャツをお揃いできたと聞きましたけど、はいはい、で今度もまたヘルシンキの方で今年の世界大会が8月14日から16日にかけてあるということなんですけど、もうこの大会となると日本からどれぐらい行くんですかね。
0: 今年が本当に本場フィンランドっていうこともあって、はい、60チーム以上参加がもう決まってます。日本のチームがですね、
1: 増えましたね。
0: めちゃくちゃ増えました。
1: いやだってみんなそれ自費で
0: 有給取って行ってます
1: すごい、いい。でもちょうど夏休みの時期だし、フィンランド気持ちがいいしっていう。
0: そうですね、
1: うわ、それはもう相当日本で流行ってる感じがしますけど、はい、競技人口自体は日本で今どれぐらいいるんですかね。
0: はい、ネットの統計なんですけど、はい、推計362万人と言いました。
1: そりゃ公園で見かけますよね
0: そうですね、
1: すごい。だって本書かれた時は100万人って書かれてたので、もう3倍以上増えてる。
0: いや、そう、ありがたいですね本当に。
1: あ、すごい、もうじわじわ人気が止まらないんですけど、まあ、今聞いてて多分これからやってみたいとか、自分もなんなら世界目指しちゃおうかなっていう人いると思うんですけど、今年の世界大会間に合いますか。
0: 実は間に合うんですね。まだまだ応募してます。
1: あ、これは皆さんぜひ今から特訓していただいて、まあ、7月ぐらいまで応募してるということなので、また新たなスターがね誕生するかもしれないですよね。
0: そうですね、ぜひ参加して世界大会独特の和気あいあいとした雰囲気を味わっていただければなと思います、
1: は
0: い、
1: ちなみにそのモルック以外に例えばなんかフィンランドの文化が味わえるなんかブースとかそういうものがあったりするんですか。
0: フィンランド結構シンプルなので。
1: あ、シンプルにモルックを楽しむという。
0: ただまだ確定要素はないんですけど、はい、結構出前サウナが出てたりとか。
1: うわ、最高それメインで行っちゃうかもみたいな
0: そうですね、あと伝統的なもう向こうの食事のソーセージで、ね、フィンランドのソーセージマッカラって言うんですけど、はい、マッカラが売られてたりみたいな感じで、
1: 食べ物もね、そう楽しみですよね。そうですね。はい。いや、ぜひぜひ皆さんちょっと注目です。ちなみに世界はまだちょっと早いかもという方、あとちょっと遠くに行くの難しいなっていう方いらっしゃると思いますが、なんと今年、あ、来年か、来年の1月15日から17日まで愛知県の今治市、こちらでアジア大会が開催されるんですよね。
0: はい、 アジア大会第3回になるんですけど、はい、こちらの方も、
1: あ、すいません、愛媛県の今治市、すいません、愛媛県の今治市で、
0: はい、はい、でそちらの方まだ募集開始しておりませんので、ぜひ参加をしていただければと思いますね。まだ全然準備間に合います。
1: でもアジアでモルックの大会が成立するっていうのもすごいことですよね。
0: あ、本当にそうですね。特に香港が熱いんですよね。
1: あ、そうなんだ、はい、なぜなんだろう、不思議ですね。
0: 香港にもやっぱ同じようにちょっとこう、はい、モルックにはまった人たちがいまして、
1: はい、八ヶさんみたいな方がいらっしゃるんですね、きっと。
0: いや、ありがたいです
1: いいですね、ぜひ皆さんアジアからね、まずは腕試しということも、日本でせっかく開催されるので、ぜひぜひこちらも応募してみてください。ちなみに、じゃあその上手くなるコツとかってありますか？
0: 練習ですかね
1: シンプル、そうですよね。いや、私もね、これだけモルック楽しい好きって言ってるんですけど、全然上手くなくて、もう毎回負けちゃうんですけど、練習あるのみですね。
0: あとは戦略、なんか上手な人の戦略を真似たりとかっていうところ、はい、やっぱこのシンプル、ただじゃあ木倒すだけでどこが面白いのっていうと、やっぱり中盤から後盤にかけて の戦略っていうところだと思うんですよね、
1: は
0: い、
1: なるほど。そのね、戦略の立て方とかも、実は八ヶさんの著書ドクターモルク、フィンランドからつながる笑顔、まあ、こちらにしっかり書かれてますので、本当に強くなりたいという方はこれを読み込んでいただいて、アジア大会そして世界大会に挑んでいただければと思います。でちなみに日本モルク協会のホームページには、他にもね、いろんな大会とか体験会のスケジュールも掲載されていますので、皆さんご覧になってください。最後に、まあ、今日ね、これを聞いて初めてモルック知ったよという方もいらっしゃると思います。ぜひ八ヶさんから皆さんにメッセージがあればお願いします。
0: はい、子どもから大人、そして障害者、ハンディキャップある方まで一緒に笑顔になれるコミュニケーションツールだと思ってますので、まずは始めていただいて楽しいと思ってもらえれば本当に嬉しいので、ぜひ始めていただければと思います。よろしくお願いします。
1: お願いします。ということで、ワールドコネクション、今日は八ヶ修一さんをお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。J-Wave Across the Sky World Connection

in my mind about you. So true.

2曲続けてお送りしました。ジャミロクワイラブフールソフィーモンドクロスラブアコースティックミックス、そして今流れていたのがフリーダタワーズ。小川さらがナビゲート J-WAVE Across the Sky。 さあモルックの反応たくさん来てます。皆さんありがとうございます。X でスーパー健康父さんさん、さらさん皆様おはようございます。おはようございます。モルックにスペシャル反応、813をモルックで作って即撮影しました。モルックは老若男女ハマりますね。毎回かなり白熱しますと。あ、やってらっしゃるんですね。そう、写真をね添えてくださってるんですけど、モルックの数字が書かれた瓶で813を作ってくれてありがとうございます。いい使い方ですね。なんかこれ誕生日のお祝いとかでも使えそう。このモルックの数字で遊ぶっていういいですね。ありがとうございます。そしてまこたさん、今日のテーマにモルック、見たこともやったこともあります。青森県ではむつ市が熱くて初めてでも盛り上がりますよね。いいコミュニケーションにもなりますといただいてます。え、青森ではむつ市なんですって。なんか面白いですね。この地域で特に流行ってるみたいなのがあるんですかね。行ってみたい。でも東京でもなんか何々区のモルックサークルみたいなのやっぱり探すと出てきて、こう定期的に公園でやってたりとかするので、本当に地域の交流としてもすごいいいツールなんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。さあそして皆さんからもマイナースポーツいろいろいただいています。まずはヒデさん、気になるマイナースポーツは30年ほど前スポーツジムで体験したスカッシュです。自身が初めて経験したマイナースポーツ、運動量もさることながらボールが跳ね返る角度や強弱など考えながら頭を使うところが印象的でしたといただいてます。スカッシュ私あんまり知らなかったんですけど、もう本当に打ち返して打ち返してめちゃくちゃ動く運動量が多いスポーツということで、これまあイギリスのスポーツなんですけど世界一健康なスポーツって言われてるんですって巷では。すごいですよね。ちょっと自分にはできる自信がないですけど、本当に動かなきゃっていう時があったらこれがいいかも。でもヒデさんが飲み物のスカッシュの写真を載せてくれててちょっと紛らわしいけどいいですね。なんかこれやった後にスカッシュを飲むっていうのがセットかもしれない。ありがとうございます。続いてヤギさん、インドに行った時テレビで毎日クリケットが放送されていて、どのスタジアムでも満員ですごいと思いました。また市街地で子どもたちがクリケットをやっていました。野球の祖先と言われているので日本人もルールを知ればハマるかもと。あ、やっぱりそれぐらい国民的スポーツなんですね。さっき1億3000万人がやってるって言いましたけど、日本の人口より多いですもんね。すごいことですよ。でちなみにインドで巨人の星って日本の漫画がアニメ化されてる時に野球じゃなくてクリケットに置き換えられてるんですって。すごくないですか。それぐらい野球が伝わらないし、でもクリケットならいけるってことですよね。いやそれもびっくりですありがとうございます。まだまだ気になるマイナースポーツというテーマでメッセージお待ちしています。

0: 今週からアジアツアーがスタートします。キングヌーで雨さんさんでした。続いては最新の交通情報です。ニュースルームの笹岡さん、お願いします。
1: J-WAY Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
2: はじめに常磐道を下り、三郷ジャンクション付近で乗用車と軽乗用車のうち軽乗用車が横転した事故のため、首都高速道路三郷線八潮まで3キロ渋滞しています。その他、東名高速道路の下りは大和トンネルで3キロ、海老名ジャンクションで2キロ、秦野中井インターチェンジ付近でオートバイ2台の事故の影響で2キロ渋滞しています。中央道の上りは八王子料金所付近で乗用車の事故のため3キロ、下りは府中バス停で3キロの混雑です。東北道下り岩槻インターチェンジ付近で2キロです。千葉の京葉道路下り花輪インターチェンジ付近で乗用車2台の事故のため5キロ渋滞しています。

0: また貝塚インターチェンジで2キロです。東京湾アクアライン下りアクアトンネルを先頭に首都高速道路湾岸線西行き玉川トンネルまで5キロつながっています。また小田原厚木道路の下りは二宮インターチェンジで工事のため2キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。都心環状線外回り浜崎橋ジャンクションで軽トラックの横転事故のため銀座まで2キロ渋滞しています。その他3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に池尻まで1キロ下りは三軒茶屋を先頭に大橋ジャンクションまで1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: 笹岡さんありがとうございました。次の J-WEB トラフィックインフォメーション10時54分頃です。

0: What is your favorite line from literature?
1: ダイバハウス My Bookshelf。
2: その人物のクリエイティブの原点は本棚にある。ダイバハウス My Bookshelf。 今回本棚を見せてくれるのは振付演出家の竹中夏実さん。竹中さんは日本女子大学ダンス科出身。これまでに E テレ、日本女子体育大学ダンス科出身、これまでに E テレ見つけたをはじめ、藤井隆、阿佐ヶ谷姉妹、イコールラブなどの数々のアーティストの楽曲や MV、広告の振り付け演出を担当されています。ということで竹中さん、お久しぶりです。
3: お久しぶりです。
2: よろしくお願いします。まあ、あの竹中さんの活動は、はい、まあ、著書ももちろん拝読してますし、素晴らしい、あのアイドルの保健体育という、
3: はい、体のことについて、
2: はいはい、もう必読なんですけど、
3: あと
2: 他にもね、ラジオポッドキャストいろいろ活躍拝見してるんですけど、
3: ありがとうございます。
2: 最近一番びっくりしたのが、うん、映画恋愛裁判、
3: はい、恋愛裁判
2: 出てらっしゃいましたよね。
3: あ、そうだそうだそうだ、そう忘れてました。
2: そうそう、あの振り付けで参加されてるっていうのは知ってたんですけど、
3: はい、パフォーマンス監修も、
2: はい、まあ、あれアイドルが出てくる
3: 映画なので、うん、アイドルが恋愛禁止についてっていう映画ですね。
2: そうそう、はい、でもなんか何の気なしに見てたら、あれ竹中さんだって
3: そうだった、自分でも忘れてました
2: ね。
3: そうなんです。
2: でも本当に自然体というか、まあ、いつもの竹中さんなんだろうなっていう。そうです
3: ね、はい、
2: あれは最初からあの出演の話があったんですか？
3: そうでしたね、確か、うん、でな、あの役名も一応あったんですけど、上松っていうなんか竹中の上位互換みたいな上松っていう役名でした。
2: そうだったんですね。いや、ちょっとね、見逃してた方はぜひ、はい、見ていただければと思うんですけど、まあ、さらにちょっと活躍の幅を広げていらっしゃいまして、
3: はい、ありがとうございます。
2: なんとコント歌劇団を立ち上げたという、はい、

0: 唐突。
1: ちょっとお名前を教えていただけますか。
0: はい、紫芍薬歌劇団という歌劇団をスタートさせました。
1: なんか雅なお名前。
0: 確かにそうです
1: よ、ね、紫芍薬歌劇団、はいはい、これどんな歌劇団なんですか。
0: あの女性の芸人さんだったりとか、あとは元アイドルの方もいて、あとはミュージシャンとかディーバを、中心に集き、はい、いました、まあ、
1: ディーバというとね一人思い浮かびこの番組にも来てくださいました。
0: ゆっきゅんが来てくれるんですけど、はい、で、公演ごとに、まあ、座組はその、ま、毎回いろいろ自在に変えていこうっていう風に、まあ、出入り自由っていうことを歌っている、はい、あの歌劇団でして、うん、スローガンは歌って踊って笑い飛ばすっていう
1: 風に。最高ですね、
0: はい、それ伝わりますか。
1: 今の日本に必要な力って感じがします。
0: そうですね、あ本当になんか見ても立ってもいられなくて立ち上げたという感じです。
1: すごい行動力ですね、うん、いやちょっとこれ中身もまだまだ気になるんですけど、はい、あのぜひ後半でたっぷり伺わせてください、はい、
0: ありがとうございます。
1: ということで竹中さんの本棚にはどんな世界が広がっているのでしょうか。ここで一曲お送りした後拝見していきます。

大和ハウス My Bookshelf This program is brought to you by 大和ハウス

0: その人物のクリエイティブの原点は本棚にある。ダイワハウスマイブックシェルフ。今回のゲストは振付演出家の竹中夏実さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ早速竹中さんの本棚の写真があるので拝見していきます。はい、こちら番組 X の方にも写真がアップされているので皆さんご覧になってください。これはまずお家の本棚ですかね。
1: そうですね、
0: はいはいはい、これ絵本がねいっぱい並んでますけど、うん、これは読み聞かせの。
1: そうです、もう本当にまさに今もう毎晩毎晩読んでます。
0: いいですね。それ どれぐらいの時間帯に読むんですか。
1: まあ、炎の育児タイムって呼んでるのが私5時半ぐらいから8時9時ぐらいまでなんですけど。はい
0: はいはい、夕方から夜にかけて。
1: もう記憶がないんですけど毎日毎日そのまあ8時とか、はい、まあ、目標は8時までに寝かしつけたいんですけど、なかなかまあドタバタして、でもまあ9時までにはなんとか寝かせたいなと思ってその辺でいつも読んでます。
0: あ、いろんな絵本ありますけど、タプの里とかもありますね。あ、
1: そう、これはね結構いただいたものも多くって、はい、要は先輩ママたちから、うんうん、これいいよって言ってプレゼントでもらったりとかしたり、うん、タプの里はすごい面白いんですけど、はい、逆に言うと私の読み方次第ではなんか私が

0: 滑った感じになるのがなんか結構そのリズムとかがあるので、
1: ね、絵力がね強いから、そうそうそう、やりすぎると行き過ぎちゃうかもしれない、そう
0: なんかタップとかって言ってシーンってするとハハってなります。
1: 確かに静かに滑ると悲しみがありますね。
0: ショックなんですよね。
1: あと絵本の他にも性教育の本とかもありますね、
0: うん、そうですね、性教育関係はすごい多くて、私の著書の中の、アイドル保健体育っていう中でも、はい、アイドルと性教育っていう章があるんですけど、うん、あのそこでも専門家インタビューをさせていただいた村瀬先生という、うん、あの日本で本当にあのもう先人という感じの性教育の第一人者の方がいるんですけど、うん、その先生に あの著書もあのご著書も結構多くて、うんうん、読ませていただいてたりとか、
1: はいはい、
0: あとは子どもたちと一緒に学べたらいいなと思って、まあ、ちょっとうちの子まだ2歳と4歳なので、うん、まだちょっと早いんですけど、でもちょっとこういずれ読みたいなと思って、うん、私だいぶもう電子書籍派ではあるんですけど、はいはい、子どもと一緒に読みたいなという本に関してはあの本で紙の本で買うようにしてますね、
1: うん、ね、そうですね、紙の本と、うん、今日はあの電子書籍もいろいろ挙げてくださってるんですけど、うん、はい、例えば性差の日本史、あのジェンダーの日本史とか、はい、うん、面白そうですね。
0: そうですね、でもあれですね、あの電子書籍は恥ずかしいのはこう何パーセントが出てしまうっていう
1: ところ。確かにまだちょこっと読んでいて
0: チラッとしかまだ読めてないものも結構あるんですけど、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 読み終わってるのだとあの柚木麻子さんの会いにくあんたのためじゃないとか
0: 友人の柚木麻子さん、
1: そうですよね、
0: はい、これも、うん、元気な短編集ですね、
1: うんうんうん、
0: 面白く読ませてもらって、
1: はいはい、
0: あと生理用品の社会史とか、うん、トランスジェンダー入門はあの、はい、ちょこちょこかいつまんで読んでいるっていう感じではあるんですけど、すごく勉強になったりとか。
1: あ、いいですね。あのそれジェンダー関係の本も気になりつつ、うん、あの紙の本棚の方で、うん、あの産業カウンセリングっていう、はい、あの勉強の本があるんです
0: けど、これテキストですね。
1: テキストですよね。
0: そう、
1: これは
0: 私あのエンタメ産業カウンセラーもやっていまして、
1: あ、はい
0: はい、あの資格を2年くらい前かな取って、でそこから今はあの芸能文化心の窓口芽吹きというカウンセリング窓口のところに所属もしていて、う
1: ん、すごい、
0: はい、なのでカウンセラーも実はやっています、はい、
1: 産業カウンセリングっていうのはどういう仕事なんですか。
0: 要は働く人のためのカウンセラーという感じなんですけども、うん、あのそれで言うと、まあ、大体企業を、ね、うん、あのにはあの産業カウンセラーついているものなんですけど、はい、エンタメ業界ってほとんどの人がフリーランスですよね。
1: そうですね、みんなどこに相談していいかわからないっていう。
0: そうなんですよ、芸能事務所も大きいところに産業カウンセラーいたりするんですけど、それはあくまで社員さん向けのものであって、うん、まあ、演者さんはもちろんフリーランス、所属していてもフリーランスなので、うん、ってなると本当にどこに相談していいかわからないって方がすごく多い、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: でさらにやっぱりあの仕事のことなので、うん、その仕事がある程度どういうものか分かっている人じゃないと、うん、まず前提を説明しただけで終わってしまうっていう、
1: はい、なんか不安ですしね、どこまで明かしていいのかとか、
0: うんうん、そうなんですよね、うん、そうそう、だから、ま、もちろん守秘義務はあるので、はい、あの言いふらしたりはもちろんしないんですけれども、うん、まあ、とはいえそもそも大前提の、うん、こういう仕事だっていうことが分からないっていう方々が多いと思うので、はい、産業カウンセラーの方は、ま、あの基本はやっぱり企業に、
1: うん
0: うん、なので、まあ、それを、私たちがやっている窓口っていうのはやっぱり音楽方面に強かったりとか、うん、舞台関係が強かったりとか役者のさんがいたりとかっていうののカウンセラーや心理師が所属しているところでやっています。
1: 素晴らしい、なんかもう竹中さんのいろんな顔が見える本だなって
0: 確かにですけど恥ずかしい、
1: いやその中でもちょっと最近読んで本棚に残したいと思った本ありますか、
0: うん、はい、ですね、私それが少年彩さんが、書かれた2025年に出版の何でもないもんという絵本ですね。
1: あ、はい、絵本なんですね、はい、これ少年彩さんは、まあ、作家やりエッセイストなんですけど、うん、これは絵本ということで。
0: そうなんです、これはまさにあの本当に子どもたちと一緒に読みたいなと思って、うん、あやちゃんもあの顔見知りではあるんですけど、はい、あやちゃんが絵本出したなっていうのを思って興味があったんですけど、その時タイミングぐらいでちょうど子どもたちも絵本をよく読むようになったので、はい、あ、これはぜひと思って購入して、
1: うんうん、これはご自身のことを書かれてるんですかね、
0: う
1: ん、
0: というより、あのご自身の経験に基づいてだとはもちろん思うんですけれども、うんうん、あのもうちょっと抽象的にいろんな子が受け取れるようにっていうような内容にはなっていますね、
1: うんうん、
0: はい、
1: 男の子ですか女の子ですか選べなさい、その時選ぶことが楽しいことじゃなくなりましたと、うん、まあ、書かれてるんですけど、うん、確かになんかこう日本社会ってそういう選択を迫られる

0: 場面って多いですよね、
1: うん、すごく多いですよね、うん、で子どもたちもやっぱり社会に出始めて、ピンクって男の子じゃなくて女の子のものなの、うん、って聞いてきたりとか、うん、自分のことを男の子なの女の子なのって聞いたりとかしてきた時に、うん、どっちでもいいし、あとは何でもない子もいるよねっていうのをこの何でもないもんから引用することができるっていうのがすごく、うん、ありがたい体験をしています、
0: うん、そうですね、うん、もし自分がそういう疑問を持った時に、うん、このあやちゃんみたいな、うん、まあ、同じ仲間がいるって思えますもんね、うんうん、この絵本を通して、そうですね、うん、いいですね、ありがとうございます、うん、そしてこちらの本棚の中から竹中夏実さんのライフスタイル、人生に影響を与えた一節ご紹介します。ごちゃごちゃ言ってられない。私の周りにはたくさんの蝶々が飛んでいる。一体何という本なんでしょうか。

0: その人物のクリエイティブの原点は本棚にある。ダイバーハウスマイブックシェルフ、振付演出家の竹中夏実さんの本棚にある本からの一節。ごちゃごちゃ言ってられない、私の周りにはたくさんの蝶々が飛んでいる。なんか不思議な一節なんですけどこれは何という書籍でしょうか。
1: 煮干しイワシの、時々イワシさん、去年発売されたしょぼくれお片付けの一節ですね。
0: お笑い芸人の時々イワシさん、
1: はい、
0: しょぼくれお片付け、これタイトルもまた可愛いですね
1: そうですね、
0: はいはい、これどんな内容なんですか。
1: この、ま、小説、あ、小説じゃない、エッセイなんですけど、はい、煮干しイワシさんは、おととし2024のザ・ W の王者に輝いた煮干しイワシさんの、時々イワシさんが書かれている不器用型人生乗りこなし系の初エッセイというか初エッセイ集ということで、
0: はいはい、
1: 本当に、まあ、芸人さんとして、まあ、キラキラした部分と真逆の人間らしいこううつつした悩みだったりとか、うん、漫才師としての多くのネタを作り続けてきたイワシさん独自の言語感覚で執筆されている本なんですけど、
0: でその中でのこの一節っていうのは、はい、どういうことなんですかね。
1: これはですね、女性芸人の、はい、

0: 現在地を、はい、あのすごく表した一節で、はいはい、タイトルにもなったこの、エッセイの以降の章の中のタイトルにもなっている、うん、たくさんの蝶々が飛んでいるっていうものなんですけど、はい、あの私は最初これ見かけたのが去年のザ・ W のタイミングで、うん、この一つのエッセイの部分だけを、うん、ネットにツイッターにツイッターじゃない X か、はい、X に上げられていて、でそれをあの読んだ時に、うん、素晴らしいなって思って、はい、っていうのもなんかその単純にあの愚痴ってるとかっていうことじゃなくって、うん、その私たちは なぜかこう舐められてしまう、他の芸人と同じように頑張っているのになぜか舐められてしまって、うん、でもどっかで悔しいけれどもその舐めている人たちの気持ちも分かってしまうところがある、うん、でそれはやっぱり女性芸人の人口の少なさだったりとか女性芸人のお笑いの歴史だったりとか、うん、そういうことが全て複合的に絡み合ってるんだと思うってことを書かれていて、うん、あ、歴史と構造の話をしている、
1: そうですね、
0: すごいこの人すごいなっていうのをその時に、うん、あの私も不勉強だったんですけど、あ、岩下さんってこういうこと視点まであるんだなっていうのをその時思って、うん、はい、であの印象的だったのが、はい、それをその X の方にその文章を投稿されていたんですけど、うん、まあそれについている引用ポストだったりとか、はい、リプがもうバリ雑言というか、いや
1: 想像ついちゃうな、
0: いやそうなんですよ、うん、でだけどその全然その岩下さんの文章が凛と輝いていて、はい、全然光を失っていないのもまた印象的で、本当になんか泥に咲く花みたいだなって思って、うん、はい、でぜひご一緒したいなと思って、うん、今回の歌劇団も、はい、それでお願いしたんですけれども、
1: いいですね、はい、このたくさんの蝶々が飛んでいるっていうのは、
0: これはですね、ザ・W が、はいはい、なんだろう、演出で得点が入るときに、うん、蝶々がパタパタパタって飛んでピュンって得点が入っていくっていう、はいはいはい、映像の演出があるんですね、はい、で、まあ、要はそういう彼女たちが頑張れば頑張るほど蝶々が飛ぶので、うん、たくさんの蝶々が飛んでいるっていう素敵な一文に、
1: はい、なるほどな、いやでも本当にあの女性の芸人さん、まあ、私もたまに劇場とか行くので、
0: う
1: ん、なんかその数の少なさは目に見えてわかるし、
0: うんうん、そうですね、
1: 特にそういうあの大会になった時に、うん、やっぱ審査員の方も大体男性だったりとかするし、
0: うん、
1: まあ、ザ・ダムリはまた違ったりしますけど、うんうん、ね、なんかやっぱりこの構造の中で戦ってるっていうのはすごくあの共感というか分かってしまう部分もありますね、
0: うん、そうなんですよね、だからまあその女性芸人がなぜそもそも少ないかっていうこと、うん、その面白くないから少ない、女は面白くないから少ないんだよって話ではもちろんなくって、うんうん、でもまあそこの構造だったり歴史をすっ飛ばして、はい、そういうふうに言われてしまいがちな、うん、あの職業でもあるなというふうに思っているんで、うん、まあ、その中でね、岩下さんが本当にこれ私全く関係ないんですけど、はい、一昨日くらいに女性芸人だけで、はい、下ネタライブっていうのをやろうって言って、はい、本当にあの婦人科系のこととかもガンガン話して、はいはいはい、もう女性のお客さんが爆笑してもう会場が揺れるっていう、私結構これ本当にあの女性芸人の歴史の中ですごい潮目なんじゃないかなと思っているの で、ね、アーカイブも多分まだまだあの見られる、
1: それ
0: 見よう、うん、ぜひ、あの私もまだ見れてないんですけど、はいはい、絶対見ようと思っていてい
1: いですね、はい、まあ、そんな岩下さんも出演されている、紫芍薬歌劇団なんですけど、はい、改めて聞かせてください、今回どういう内容になるんですか。
0: はい、今回はですね、まあ、コント歌劇団と歌っているので、はい、コントはもちろんやるんですけれども、はい、まあ、大体5分尺とか短めのコントの、はい、がいくつかあるのと、うん、あとそれ以外に、ライブの部分で、チルミコのレイチェルさんと、はい、ディーバのユッキュンさんが、はい、出てくれるんですけど、うん、それもなんかこうフェスみたいに、はい次この出番です、次ネタですとかっていうよりはもうちょっとシームレスにつながっている、うん、はいはい、で一つ一つのコントもあの5分尺ではあるんですけれども、それがこうなんだろう、一つの世界線で起きていることっていう風になっている、うん、だからまあ、うん、弾いてみるとちょっと一つの物語になって、まあ、物語その一つの世界線になっているっていうような感じのものになろう、あのしようとは思っているんですけれども、
1: いやなかなか見たことない形だなと思いますけど、はい、出演陣もね本当に三時のヒロインの奏さんとか、はい、先ほどおっしゃったディーガのユッキュンさん、はい、レイチェルさんとか、うん、もう多岐にわたるジャンルから集まってますよね。
0: そうなんですよね、あの例えば YouTuber 兼 TikToker の、午前0時のプリンセスの大内あゆみさんだったりとか、うん、そういうあの演者さんも本当にいろんなジャンルの方に出ていただきたいなと思って、
1: は
0: い
1: うん、はい、これなんでこの形を目指したんですか。
0: やっぱり、すごくあの

0: 私もお笑い芸人さんたちとお仕事させてもらうことがすごく多くて、うん、はい、面白いし尊敬しているんですけど、やっぱり女性が圧倒的に少ない、うん、で今回まあかなり女性を中心にしている座組なんですけれども、はい、なんだろうな、やっぱり男性たくさんの中に女性がいると女性っていう役割になってしまうっていうところがもどかしさ感じていて、なので女性の多様性、女性、女の種類を見せるためにはまず女がいっぱい集まんなきゃいけないなっていうのは、うんうん、ずっと感じていたので、それをやりたいなっていうのがありますね。
1: 竹中さんはこの歌劇団においてどういう役割でやってらっしゃるんですか？はい、
0: 全部です企画プロデュースとか、はい、まあ、構成をまあ考えたりとか、まあ、映像は作家の方に撮っていただくんですけど、まあ、その内容、はい、その映像の内容を考えたりとか、台本書いていたりとか、
1: 物語まで。
0: そうですね、はい、
1: すごいですね。
0: とあとはグッズの発注とか、グッズの梱包とか
1: 全部だ
0: 、はい、やってます。
1: じゃあもう今まさに大変なんじゃないかなと思いますけど、はい、
0: でもまあ楽しくて楽しくてっていう感じです。
1: いやすごいバイタリティこれがですね、なんと6月7日に、はい、北沢タウンホール、下北沢ですね、はい、こちらで旗揚げとなる、はい、ということなので、ぜひぜひ。これチケットは間に合うんですか？
0: ギリギリ
1: ギリ
0: まだちょっとだけあるかなっていう感じで、はい、で配信も考えていますので、はいはい、そちらもぜひチェックしていただければなと。
1: ぜひ皆さん、歴史的瞬間になる可能性がありますのでぜひ立ち会っていただければと思います。
0: はい、
1: ということで、あっという間でしたが、大和ハウスマイブックシェルフ、今日のゲストは竹中夏実さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

大和ハウス My Bookshelf This program was brought to you by 大和ハウス

ジョニー・ミッチェルでカクタス・トリーお届けしました。小川さらがナビゲート J-WAVE Across the Sky。 さあ皆さんからのメッセージご紹介します。気になるマイナースポーツいろいろ来てます。ありがとうございます。海と空の淡井さん。私の紹介したい気になるマイナースポーツ、2008年頃商社員として赴任したドイツで見た丸椅子をいかにかっこよく座るかを競うエクストリームスポーツ、ホッカンです。ホッカン聞いたことない。ダンベル型などの専用の特殊な椅子を回したり空中に放り投げたりした後、最後にバシッとかっこよく座ってポーズを決めるまでの総合的な美しさを競い合います。そのトリッキーでスタイリッシュな動きは SNS などを通して大きな話題を呼びました。何これ、すごい。椅子をだから一回投げてそれをかっこよくバシッと座るってことでしょそのだから全体の動きの総合的な美しさ、総合的な美しさってさ判断難しいですよね。結構

それをみんなでね話し合うのか平均点なのかわかんないですけど、これでも確かに SNS 映えしそうですよね。ちょっと探してみよう。北韓ですって、面白い。ありがとうございます。続いて寿司さん。自分の気になるマイナスポーツ、アーチェリーです。というのもアーチェリーは日本の競技人口が少ないので世界大会に出やすいかもしれないと地元のラジオで話題になっていたんです。ちょうど自宅の近所に嬬恋リゾートがあり、アーチェリーができるので子供たちにアーチェリーで世界に行くぞと促しています。誰も話を聞いてくれませんがオチがついてた。子供たちね、まだアーチェリーとかよりサッカーとか野球の方が身近なのかもしれないんですけど、いやでもね、アーチェリー部っていうのが私高校の時にありました。でもやっぱりマイナーなので部員が5人ぐらいしかいなくって、でもう本当になんか地下の暗いところでいつも練習をさせられてたんですけど、なんかねいつも体幹を鍛えてたイメージがあります。たまに地下通りかかると、あ、アーチェリー部が体幹鍛えてるぞっていう、やっぱり体幹がね大事なんでしょうね。なのでちょっと寿司さんも子供たちにまず体幹を鍛えていただくのがいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。続いて屋根裏の月面基地さん。僕が気になっているマイナースポーツ、クッブです。クッブ、また不思議なね感じですけど、クッブはモルックと似た 北欧発祥の木を使ったスポーツです。芸人のお天気ののりさんが始めたことがきっかけで知ったのですが、このスポーツも手軽に始められそうなのと戦略性が楽しそうで気になります。あ、やっぱり北欧のスポーツってなんか木を使いがちなんですかね。面白い。スウェーデン発祥なんですって。でクップってあの薪っていう意味があるらしくて、まあ、薪を使って遊んだのが起源なんじゃないかと言われてるんですけど、私もなんかあのルール調べてみたら、相手のクップを倒すと、でなんか最終的になんかキングを倒すといいみたいな、ちょっとルールだけ読んだらわからないけど、まあ、とにかく多分モルックと同じように木で木を倒すスポーツなのかなと思うんですけど、ちょっとルールが違うのかな。面白いですね。似てるっていうのがまた近い地域にあるんですね。まだまだ気になるスポーツというテーマでお待ちしています。

送りしたのはスウェーデンのインディーバンドザ・マリオネッツ・ロースト。さあ、スウェーデンといえばね、以前ちょっとメッセージでもいただいたんですけど、プロキングというマイナースポーツがあります。スウェーデン発祥なんですが、これスウェーデン語の拾うという意味のプロカップという言葉と、英語の走るっていう意味のジョギングを掛け合わせてプロキングなんですね。で、これジョギングをしながらゴミを拾うというスポーツなんですけど、なんと世界大会もありまして、でそこではね、走行距離とか高低差だけじゃなくて、やっぱりその拾ったゴミの量っていうのがポイントとしてね、稼げるということで、まあ、そんなスポーツもあるみたいです。いいですね。ついでに街も綺麗になっちゃうという素敵なスポーツでした。さあ、続いては東京に集まるカルチャーをピックアップするこちらのコーナーです。 What's poppin' in Tokyo?

0: アーツカウンシル東京カルチャーコラージュ brought to you by アーツカウンシル東京。
1: 小川沙羅がナビゲートしています。 J-Web Across the Sky。 ここからは東京に集うカルチャーをコラージュしていく10分間、アーツカウンシル東京カルチャーコラージュ。今東京で注目の文化や芸術の中からピックアップしたトピックをお届けします。さあ今日は東京都写真美術館で開催中の展覧会、トップコレクション Don't Think Feel、 こちらに注目したいと思います。スタジオには学芸員の石田哲郎さんをお招きしています。よろしくお願いします、はい、
2: よろしくお願いします。
1: 今回のタイトル、まあ、聞き覚えのある方も多いんじゃないかなと思いますけど、 Don't Think Feel、これブルース・リーの有名な言葉ですよね。
2: はい。
1: これまたなぜこれをタイトルにしようと思ったんですか。
2: もともとブルース・リーの言葉っていうのが、まあ、Don't Think Feel にしろ、あと Be Water というあの言葉があって、まあ、魅力的な言葉だなっていうふうに思ってたんですけれども、はい、まあ、今回そのすごく五感を触発するようなそういうテーマにできないかなっていうところで、うん、面白いんじゃないかなと思って選びました。
1: うん、考えるな感じろという、まあ、言葉ですけど、あの今回の展覧会の挨拶文のところに、はい、現代 AI 人工知能とかもこう発達している中でいろいろ思うところがあったというふうに書かれていたんですけど、そのあたりの思いも反映されてるんですかね。
2: はい、例えば AI がこの展覧会を作ることもおそらくできると思います、はい、能力としては、うんうん、でも果たしてそれがなんか面白くて、うん、こう人を感動させるかっていうと、うん、やっぱり人間がこう何か思い入れを持って、うん、これとこれを並べてこういうところを見せたいとか紹介したい、はい、こういう面白いものをあのぜひみんなに見てもらいたいっていう思いですね、
1: うん、
2: でそっちの方がよりまあ人間が選んで並べてこう見せるっていうこと、
1: うん、
2: あの大事なんじゃないかというのがちょっとこの企画の元にあるんです。
1: ああ、いやでも確かにこう展覧会行った時に章ごとにその学芸員の方々の文章が書かれてるじゃないですか、うん、それとか読むと、ああ無数の作品の中からものすごい考えていろんなテーマに合う、どう合うかとか考えて、あこの展示空間が作られてるんだなっていうの、それもまた感じられることで面白みが増すと思うんですよね、まさに、まあ、今回のね Don't Think Feel もそういった皆さんの心意気が感じられる展示になってるかなと思います。
2: そうですね、そう思ってもらえたら嬉しいですね、
1: はい、ということで1曲聴いていただいた後、こちらの展示についてさらに詳しく伺います。

0: 今日は東京都写真美術館で開催中のトップコレクション Don't Think Feel、 こちらに注目しています。引き続き石田さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、今回の展示、一番最初に結構印象的な月の写真があるんですけど、またなぜこの写真で始まってるんですか？
1: 最初ブルース・リーの言葉

0: 遠くにある月を指さすようなものだ。
1: あ、その言葉の続き知らなかったかも、うん、
0: 指に気を取られるなと、
1: はい、
0: さもなければその先の天空にある美しい輝きを全部見失ってしまうと。
1: あ、
0: でこれがもう燃えよドラゴンって映画の中のセリフとして出てくるんですね、はい
1: はい、あ、それにこうつながる写真なんですね、
0: で一種ダジャレ的にこう月を指さすようなものだっていうところで、まあ、月を撮った写真、月夜の写真を並べています。
1: なるほど、まあ、そんな風に映画をちょっとオマージュするような形で展覧会が始まるわけですけど、うん、そこからまあ第1室、2室、3室、4室、5室と5章にわたって今回展示が展開されていまして、まず第1室が Don't Sink Feel、 そして第2室家族写真の歴史民族学、そして第3室川内凛子イルミナンス、そして第4室記憶の部屋で、第5室イメージの奥に潜むものとなっています。石田さん、あの最初の第3室まで担当されていたということですけど、
0: はい、
1: まあ、例えば第1室 Don't Sink Feel、 まあこれタイトル通りですけど、どんな風に作っていったんですか。
0: これがまあ一番こう自由にこう五感に訴えかけるような作品っていうのはどういうのがあるのかなっていうのをコレクションの中から選んでいる頃なんですね、
1: はいはい、
0: でまずは触覚的なものっていうのをちょっと着目してみて、うん、はい、まあ、それは簡単に言うと写真なんですけど、触ってみたいなと思うような、うん、あの作品、
1: はい、
0: どういうのがあるのかなと思って、あのいろいろ並べているのと、あとはあのメインのビジュアルにもなってるんですけども、はい、手のひなのひなという作品があって、
1: はい、田村栄さんの作品ですね、
0: はい、玉川の鳥というシリーズがあって、そこでまあ手のひらの上で鳥のひながですねピタッて止まってるような一点があるんですけど、うん、すごくなんかこう触ってみたい感じが、まあ、するような作品なんですね、
1: うん、私結構この章だと北井和夫さんとか、
0: はい、
1: あと浜谷浩さんとか、
0: はい、
1: まあ、結構その日本の農村の暮らしをね、
0: はい、
1: 収めた写真とかも、あ、なんか知らない時代なんだけど、しかも知らない土地だけど、こう匂いとかこの空気が伝わってくる感じっていうのすごいしましたね、
0: はい、美術館のコレクションがその昭和の懐かしい時代のモノクロが多いんですね、はい、うん、まあ、その時代のまあ手触りだったり空気みたいなもの、うん、まあ、そういったものもちょっと五感で感じられるものなのかなと、
1: はい、で続く第2室家族写真の歴史民族学、まあ、このコーナーも面白かったですね。
0: あ、ちょっと今回今までにないことをしていて、
1: はい、
0: 川村邦光先生というあの文化史の研究者の方が書いた本がありまして、はい、その本の内容を展示にしてるんですね。
1: うーん、珍しいですね。
0: はい、それはまあ一つにはですね、この家族写真というものを、まあ、研究されているこの川村先生の本、うん、うちの収蔵作品がいっぱい出てくるんですね。
1: あ、
0: だから先生の言葉とあの作品を並べるだけで展示にできるんじゃないかなと、
1: うん、
0: いうことと、あとまあこの本の内容があのすごく面白かったので、うん、我々あの美術館の学芸員ではちょっと考えつかないような独特の視点があって、家族写真って、まあ、皆さんとってもいろいろ思い入れがある、ある経験があるものなんですけども、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、見ていて本当家族写真ってこんなに時代性と社会性が出るものかっていうのを感じられて、
0: そうですね、社会を、うん、映し出してる、うん、あのそういうところがまあちょっと面白いコーナーになってます、
1: はい、そして第3室、これ川内凛子さんのイルミナンスというシリーズですけど、
0: はい、
1: 川内さんもちろんあの展示とかいろいろ見たことありますけど、今回あの映像作品も結構力入れてましたよね。
0: あ、そうですね、これがあの、まあ、川内さんっていうのは写真家として、まあ、あの有名な方ですけども、
1: はい、
0: 写真と映像と両方並べてるので、すごくこう共通する視点、
1: うん、
0: 作家のまあ視点っていうのが写真の場合でも映像の場合でも何か通じるものがあって、それでもやっぱりまあ映像でしかこう表すことができない、まあ、世界観みたいなものがあってですね、うん、こう両方合わせて見てもらうことで何か広がりが出てくるんじゃないかなと、はい、
1: そうですね、あの川内さんの写真で見てた一瞬のきらめきとか、うん、なんか繊細さみたいなものが本当に映像でも同じように映

0: 映ってるし、なんかそれが動いてるっていう感動がシンプルにありましたね、はい、でその先もさらに第4室、うん、記憶の部屋、そして第5室、イメージの奥に潜むものと続いていきますので、はい、まあ、皆さんぜひ現場で体感していただければと思っています。で今回初の試みとして、うん、実際に手で触って、はい、感じられる展示っていうのもあるんですよね。
1: はい、触れて感じるトップコレクションと言ってるんですけれども、展示してる作品のいくつかを触図といって、指で触ってこう感じることができるような立体物で作ってですね、レリーフ状のものだったりするんですけれども、例えば視覚の障害を持つ方とかも触覚的にこう作品を鑑賞できるというようなものを、コーナーを作って見せています。
0: はい、例えばどんなものに触れるんですか。
1: ですね、先ほど言った手のひらのひなも、ちょっとふわふわした感じの、まあ、模型を作って触れるんですけれども、一つ、まあ、面白いのはこたつという北井和夫さんの作品、はい、これは、まあ、昭和40年代の東北のですね、村の、まあ、こたつのあるお家を撮ってる写真なんですけど、立体模型にしてそのこたつの部屋というのを再現しているものがあります、
0: うん、ね、これなかなか違う時代の日本家屋の形って、結構海外の人から見ても面白いかなと思うので。
1: あ、そうですね、
0: はい、うん、ぜひ皆さんも見てみてください。はい、皆さん五感をね開いてぜひ見に行っていただければと思います。はい、トップコレクション Don't Think Feel、 こちらは6月21日まで東京都写真美術館で開催しています。ちなみに月曜日は休館日なのでご注意ください。そしてアーツカウンシル東京カルチャーコラージュはポッドキャストも配信中です。アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージックでぜひチェックしてみてください。

TOKYO アーツカウンシル東京カルチャーコラージュ brought to you by アーツカウンシル東京。

0: さあ今日も皆さん素敵なことが待っているでしょうか。お送りしているのは奇妙麗太郎さんでオーシャンゼリゼ。ここでジェイミー会員の皆さんにスペシャルイベントご招待のお知らせです。ジェイミー会員限定の大人気企画 J-WAVE バーの開催が決定しました。六本木ヒルズ33階 J-WAVE 局内に開店するラウンジで夜景とお酒を楽しみながら人気アーティストのアコースティックライブを楽しめるプレミアイベント J-WAVE バー、今回はなんと奇妙麗太郎さんを迎えして開店します。J-WAVE バーボリューム30奇妙麗太郎、こちらに J-WAVE のリスナーズコミュニティ J-ME 会員15名様を抽選でご招待します。日時は6月14日日曜日午後6時開店です。ご応募できるのは入会費料無料の J-ME 会員または新規ご入会の方。今回ご応募の方は、ご応募できるのは J-ME ポイント200ポイントが必要になります。ただ大丈夫です、ポイントすぐに貯まります。新規のご入会の方もご応募できます。ご応募の締め切りは5月24日日曜日までです。詳細は J-WAVE のホームページでご確認ください。J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 県用道路の下り線が事故の影響で渋滞しています。県用道路の下り線は花輪インター付近で乗用車2台の事故の影響で5キロ渋滞しています。京葉ジャンクションから宮野木ジャンクションまでの所要時間がおよそ40分です。東関東道の下り線は湾岸市川インター付近で2キロの渋滞です。東京湾アクアラインの下り線はアクアトンネルを先頭に首都高速道路湾岸線西行きの多摩川トンネル付近まで4キロ渋滞しています。常磐道の下り線は三郷料金所付近で2キロの渋滞です。中央道の上り線は八王子料金所付近で乗用車の事故のため5キロ渋滞しています。下り線は府中バス停付近で3キロの渋滞です。東名高速道路の下り線は海老名ジャンクションで2キロ、小田原厚木道路の下り線は二宮インターで工事が行われていて1キロ渋滞しています。首都高速道路は5号線上りの五国寺で緊急の工事が行われていて2キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの小池でした。
0: 小池さん、ありがとうございました。次の J-WAVE Traffic Information 12時55分頃です。

0: to the world. Take a moment for yourself and look towards the sky. J-Wave, across the sky.
1: 小川沙羅がナビゲート。世界は空でつながっている。 J-Wave, across the sky。さあ、時刻は11時になりました。この時間は台湾のバンドクラウドドライバーの楽曲お届けします。聞いてください。 Fish in a Tank。

お送りしたのはザ・ブランニューヘビーズ You are the universe。 小川さらがナビゲート JWeb Across the Sky。 さあ皆さんから気になるマイナースポーツまだまだいただいてます。真空館さん、気になるマイナースポーツといえばやはりカバディです。初めてカバディの競技の映像を見たときはカバディカバディと言いながら遊んでいるようにしか見えなかったのですが、調べてみると走る格闘技と称されるほど激しいスポーツで、世界的にはかなり競技人口が多いことが分かりました。さらに驚いたのは、もう放送は終わっているのですが、灼熱カバディという高校のカバディが舞台のアニメがあって、イケメンキャラクターがめちゃくちゃ気になるので今度見てみたいと思ってますね。これ灼熱カバディって私もなんか聞いたことあります。もうアニメにもなってるってすごいですよね。なんか私もカバディカバディっていうのなんか高校の時にみんなでちょっと真似してみたことはある記憶があるんですけど、でも全然ルールとか分かってなくて、あれでどういう風に競ってるのかが謎ですよね。ちょっとちゃんと調べてみたいなと思います。ちなみに今日この番組で紹介したモルックも実はもう漫画になってるんですよ。でしかもコロコロコミックで連載されてるんですって。すごいですよね。もうかなりメジャーって感じがしますけど、モルルルという山下レオさん作の漫画にもなってます。気になる方チェックしてみてください。続いて、釜玉行進局さん、気になっているマイナースポーツといえばボッチャ。日本代表の活躍もあってマイナーとは言えなくなっているかもしれませんが、会社のレクで体験しました。ボールは思ったように転がらないし止まらない。どこにボールを置くのがいいのかも頭も必要。その競技性戦略性がすごく面白く、短い時間の中でも奥深さも垣間見えました。近くでチームとかないか探したのですが見つからず、どこかにないかなといただいてます。ボッチャね、ボッチャも結構皆さんからいただいてます。白い目標の球に向かってなんか青と赤の球をまあ投げるという、これもちょっとモルックに近いところもあるのかなと思うんですけど、これってなんかもともと障害のある方に向けて作られたスポーツっていうことで、もう本当にまあ老若男女障害の有無に問わずまあ遊べるスポーツとなっていて、パラ

リンピックにも認定って種目になってるんですよね。なのでこれもまたいろんな人と楽しめる e スポーツだなと思います。ありがとうございます。続いて唐揚げさん、パンポンって競技知ってますか？え、知らない。テニスと卓球の間くらいのスポーツです。うちの息子が職場で昼休みに楽しんでるそうです。お昼をかっこんで工場内にあるコートで夢中でやっているそうです。茨城県日立市には大会もあるそうです。あとパンポンレジェンドと言われている方もいるそうですもうすでにレジェンドがいるんだ。パンポン、なんかピンポンみたいな響きですけど、テニスと卓球の間ぐらい。すごい、職場で流行っててみんなにで昼にやるっていいですよね。楽しそうだな。なんかすぐできそうだし、気軽にできそうな感じ。これもまたなんか日立市で流行ってるっていう大会があるっていうのが不思議ですよね。さっきもモルックが青森のむつ市で暑いですっていうメッセージがありましたけど、なぜかそこで流行るってことは多分そこに熱狂的な方がいるんでしょう ね。このパンポンのレジェンドにも会ってみたいです。ありがとうございます。まだまだ気になるマイナースポーツというテーマでメッセージお待ちしています。

0: 9月に来日公演を行うことが発表されています。 The Weeknd Blinding Lights、 そしてその前は Enigma Return to Innocence。 続いてはヘッドラインニュースです。ニュースルームの小杉さん、お願いします。
1: イギリスの経済新聞フィナンシャルタイムズは、ウクライナに侵攻するロシア軍の巡航ミサイルに京セラのアメリカ子会社の製品が使用されていたと伝えました。アフリカ連合疾病対策センターは、コンゴ東部のイトゥリ州で発生したエボラ出血熱について、拡大するリスクが高まっているという懸念を示しました。パレスチナのイスラム組織ハマスは、イスラエル軍による15日のガザへの攻撃で軍事部門トップのイズハダド氏が殺害されたと表明しました。タイの首都バンコク中心部の踏切で貨物

列車と路線バスが衝突する事故があり、バスが炎上し、乗客ら8人が死亡、30人以上がけがをしました。今日の関東地方は晴れて気温が上がり、都心では最高気温が30度と7月中旬並みの予想で、東京都心としては今年初めての真夏日になる可能性があります。熱中症への対策を心がけてください。フランスで開催中のカンヌ国際映画祭で最高賞パルムドールなどを競うコンペティション部門に選出された是枝裕和監督の箱の中の羊が公式上映され、大きな拍手と歓声に包まれました。以上、小杉がお伝えしました。

0: 今週末開催のグリーンルームフェスティバルで初来日します。レジャーで One in a Million。 さあこの後はピアニスト角野隼斗さんがナビゲートする東京建物ミュージックオブザスフィアーズ。今回は4月下旬にオランダロッテルダムで収録した声を届けてくださいます。現地で見た街の風景やオーロラオーケストラとのツアーについても語ってくださいます。放送中はぜひ X のスカイ813ハッシュタグ JWEB でポストしてご参加ください。
1: 東京建物 Music of the Spheres。 This program is brought to you by 東京建物。

J-WAVE アクロスザスカイをお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの角野隼人です。東京建物 Music of the Spheres、 宇宙には人には聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活動する僕角野隼人が音楽を通した様々な出会いを語るひとときをお送りしています。今回はオランダのロッテルダムからお届けしています。ロンドンを拠点にするオーケストラですね、オーロラオーケストラのヨーロッパツアーにご一緒してまして、ベルリンから始まり、ベルリン、ケルン、ミュンヘンと続いて、オランダに今来たところです。アムステルダム空港から、30分ぐらいで着きましたね。オランダも結構

構多分小さい国なんで、どこ行くにも近い感じなんだろうなと思いますが、ロッテルダムで今夜公演があるというわけですね。ロッテルダム初めて訪れたんですが、なんて言うんでしょう、街の雰囲気がいわゆるこう一般的なというか、我々が想像するようなヨーロッパの街とはまるで違うんですね。で、僕も、今まで訪れたどのヨーロッパの街とも違う雰囲気を感じて非常に面白いなと思ってるんですけど、とてもまずモダン、いわゆるこう歴史的な建築とかね、まるでない、もう現代的な建築ばかりで、例えば、興味ある方はキューブハウスとかマルクトハルとか調べてみてほしいんですが、なかなか見たことのないような建築がたくさん街中にあると。そしてなんかすごいカラフル、カラフルってやっぱいいですよね。カラフルなだけでちょっと気持ちは一段階明るくなりますからね。で、あと非常にその街歩く人が国際的だし、あと若い、もうほとんど20代なんじゃないかみたいな感じ。自分今30ですけど、30でもなんかこう年上の気持ちになっちゃうような、もう僕が歩いてるとこがたまたまそうだっただけなのかもしれないけど、とにかくね、いる人の雰囲気も街の雰囲気もとってもモダンであるという、そんなロッテルダムですね。昨日はラーメンを食べましたけど、とっても美味しかった。で、インターナショナルな街のいいとこはやっぱりご飯が美味しいとこですよね。美味しい各国のご飯が集まるわけですから、これはやっぱりツアー中にはありがたいことですね。そんなオーロラオーケストラとのツアーですが、僕はガーシュウィンのラプソディインブルーという曲を彼らと演奏してまして、この曲はクラシックとジャズが融合したような曲なので、オーケストラとの演奏ではありつつ、自分のピアノソロになった時に割と僕はいつも自由に即興して楽しんでいたりするんですけど、今回はオーケストラのメンバーともこう即興でセッションをするみたいな場所もあったりね、毎回毎回違う演奏を楽しんでおります。オーロラオーケストラは比較的新しいオーケストラなんですが、とても面白い試みをたくさんしていて、指揮者のニコラス・コロンという方がとてもクリエイティブで、こう新しいことにもう進んでトライして楽しんでいるような、すごく面白い方で、彼がオーケストラをまとめてるわけなんですけど、普段のコンサートではやらないようなことをたくさんこう試みていると。例えば普通オーケストラってメンバーは座って楽譜を見て演奏するじゃないですか。彼らは違うんですね。立って楽譜を見ずに演奏するという、もうだから視覚的に見てもすごくインパクトがあるし面白いんですね。少々ひねくれた方は、そんなのただのパフォーマンスじゃないかと思うかもしれませんが、そのこう全部が一人一人が全部を頭の中に入れていることによって生まれるアクロバティック感とか、あとね、アンコールで本編で演奏した曲の一部をまた演奏するんですけど、それがこのオーケストラのメンバーたちがステージからこう降りてって客席に散らばっていくわけですね。散り散りになって、でホールの隅々までこうメンバーが散り散りになって、同じ曲を演奏するという、立体音響ですよ。つまり人力立体音響を体感できるんで

ね。で、ストラヴィンスキーの春の祭典という、これまた非常に複雑な曲で、30分ぐらいの曲で、これをメンバー全員がアンプしてんの結構すごいことだなと思うわけですけど、まあそれをさらにこう立体音響的に聞いた時の異世界感はものすごいですね。で、散らばってるから、まあそのホールによってはもちろん難しい場合もあるんですけど、その音源がばらけることによってそれぞれの楽器の音がより詳細に聞こえてくるんですね、そのアンコールで。いやー面白いなと思って。で、前半はボレロを演奏したんですけど、彼らがだんだん一人ずつ奏者が現れてって、客席のどこかから、それだんだんみんながステージに集まっていて、人数が増えていって、最後は全員でクライマックスで終わるみたいな、そんな演出があったりね、まあ、とにかくとても面白いですね。それではここで一曲お送りします。ジョン・アダムス作曲、ショートライド・イン・ア・ファスト・マシン。

お送りしたのは、ジョン・アダムズ作曲で、ショートライドインナファストマシン。2年前ぐらいにも、このラジオで流したことが、もしかしたら、あるかもしれない。記憶が定かでないですが、この曲は、今回のツアーの、最初に、オーケストラで演奏される曲ですね。僕も、大好きな曲でございます。オランダのロッテルダムから、お送りしております。角野隼斗の東京建物ミュージックオーザスフィエス。今朝ランニングをしてきまして、というのも昨日移動中に指揮者のニックが、明日みんなでランニングするんだけど来ないとか言ってくれて、で僕も行く行くっつって、走りに行ってきましてね。なかなか外で走ることってめったにないんで、革靴しか持ってなかったし、で急遽昨日の夜にザラで適当なスニーカーを買いまして、で走ってきたんですけど、僕もよくわからないまま、行ってみたんですけど、どうやら結構ちゃんと大きいイベントだったんですよね。というのもパークランっていう名前らしいんですけど、毎週末に公園に集まって走りたい人がこう5キロをみんなで走るっていう、そういうイベントがどうやらイギリスを中心としてヨーロッパ各地であるみたいなんですけど、それのがロッテルダムの郊外の公園でも行われていて、朝9時ですよ。朝9時からもう200人ぐらいいたかな。で、みんなで走るというね。で、5キロ走ったんですけど、コースが5キロで。で、僕、5キロも走ったのって10年以上ぶりぐらいかな。なんで、結構、途中は 死にそうになりながら走ってたんですけど、しかも最初はこう湖のほとりから始まるんですけど、だんだんこう、中で、森の中みたいなコースが、展開されていくんですね。それで僕も何も持ってなかったから、今何キロ走ったのかもわからないし、その5キロなんて走ったことないから、ここ10年ぐらいその何キロ走ったかの感覚もないし、めっちゃしんどいしっていう、その終わりの見えない戦いの中で、ニックやらみんなこう、若いオーケストラのメンバーとかはもうどんどん先に行ってって、僕を置いて。で、僕はおじいちゃんと一緒に最終的には競り合ってたんですけど、でもなんとか完走しまして。いやー、でもちょっとこれを機にもう少しちゃんと走るようになりたいなと思いましたね。で、それで終わった後に、ニックとかが、僕に You are great runner とか言ってるわけですね。言ってくれるわけなんですけど、イギリス人なんでブリティッシュアクセントなんですよ。で、彼は僕よりはるか先に、4分ぐらい先にゴールしてるわけで、もう本当イギリス人の皮肉にしか聞こえなくて、これが本場の皮肉かとか思いながら痺れてましたね。でも彼はとても優しい方ですが、今日のコンサートはすごくいい演奏ができるような気がしますね。というわけで、もう一曲お送りします。アルバムショパンオビットから、角野隼斗でホワイトキース。

隅野隼人がお届けしてきました東京建物 Music of the Spheres。 毎週5名の方にオリジナルロゴ入りノートをプレゼントしています。 Across the Sky のウェブサイト右上バナーのメッセージ to Studio からノート希望と書いてご応募ください。東京建物 Music of the Spheres ではポッドキャストでも配信しています。 Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music でぜひチェックしてみてください。引き続き小川沙羅さんナビゲートの J-Wave Across the Sky でお楽しみください。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでは隅野隼人でした。

Across the Sky。 本日最後にお届けしたのはロスタムフィーチャリングクレイロ、ハーディーでした。小川沙羅がナビゲートしてきました。 J-Web Across the Sky、 そろそろエンディングです。いや、今日はワールドコネクションのコーナーで念願のモルックのお話をお届けできました。しかも日本モルック協会の代表の方に来ていただいて、本業は小児科医というすごい異色の経歴ですけどね。いやー、でも皆さんもモルックの反応すごくって、メッセージもいろいろ来てます。トニオトカヨさん、なんと偶然ですが今日は中央区のモルック講習会というのがあって、今そこに向かっている最中です。昨年も参加して、さらにその後大会で優勝しました。すごい実力、ちょっと世界も目指しちゃいましょう。そしてホットケーキさんも、以前勤めていた小学校でモルッククラブがありましたと言ってくださってます。すごいですね、もうクラブ活動になるくらい。でもね、もうコロコロコミックで連載されてますから、モルックの漫画が、だから小学校でも人気っていうことですよね。いやー、すごいモルックの勢い感じました。で、そしてブックシェルフのコーナーでは竹中夏美さん、紫芍薬歌劇団というのをね立ち上げられて、まあコントあり歌あり物語もありっていう、本当にエンタメの幕の内弁当みたいなすごい試みですけど、気になる方ぜひ皆さん調べてみてください。先ほどね、住野さんもね、なんか5キロ走ったっていう話があって、なんか今日はスポーツつながりで面白かったなと思ったんですけど、皆さんからもマイナースポーツいろいろいただきました。最後にヒロさん、私の知っているマイナースポーツ、インドアスカイダイビングです。娘が興味を持ち、先日埼玉の施設に体験も行ってきました。強い風が吹き上げる空間に浮かぶスポーツなのですが、調べると競技もあり、音楽に合わせて様々なポーズを決める様子は圧巻ですと。すごくないですか、室内で飛ぶってことですよね。なんかもうこれ鳥みたいになった気持ちに本当になれそうな、ちょっと怖いけど、でも音楽に合わせてポーズを決めるっていうのが、そのまた美しさっていうのがポイントなんですね。面白い、これちょっと私も調べてみよう。埼玉に施設があるそうです。ありがとうございます。他にも本当にね、スポーツチャンバラとかパデル、フレスコボール、セパタクロ、アルティメット、ズンバとかもたくさんいただきました。本当に面白かった、皆さんありがとうございます。ワールドコネクション、来週はアジア映画研究者松岡珠樹さんをお迎えします。今インド映画熱いんです。あの歌って踊るだけじゃないインド映画、特に女性監督が熱いということで、そのあたりのお話も伺います。さあ、そして一つお知らせです。5月23日土曜日、今度の土曜日に、いちごことほぎの森という団体が主催するイベントで、私の監督した映画海辺の金魚、こちらの上映とトークがあります。私も参加します。この団体が、あの身寄りのない子どもたちに、あの七五三とか成人式とかのお祝いを届ける活動をされていて、あの代表の方がシンゾーンってアパレルブランドの社長さんなんですけど、このイベントもシンゾーン表参道にあります。そこの2階のショールームで1時半から始まりますので、予約が必要です。参加は無料なんですけど、予約必要なので、いちごことほぎの森のインスタグラムなどからぜひご応募ください。さて、この後は生田絵梨香さんがナビゲートするアデカクライネブンダーです。それではアクロスタスカイ、私とは5月24日日曜日に、ここまでは小川沙羅でした。 Enjoy

0: Neue Perspektiven für den Alltag. Areka. Kleine Wunder.
1: お昼12時になりました。生田絵梨花です。毎週日曜日のこの時間はアデカクライレブンダーをお届けしています。さあ、東京はすっごい過ごしやすくって、まあ日中とかはちょっと汗ばむくらいか。もうね、ずっと半袖で過ごしてますよ、私も。でいつもよりちょっとなんか散歩してみようとか、ちょっと長めだけど歩いて

ってみようとかそう思える気候で運動にもなっていいなって思ってます。暑くなるのかな今年も、ちょっともう身構えとこ皆さんも一緒にこれからの暑くなる日々も乗り越えていきましょう。じゃあここでですねお便り来てますので読ませていただきます。ラジオネームまなみさんから、アルバム IKT に収録されている楽曲 The Boy's Mine ショートムービー、エリカちゃんの久々のダンス動画公開ありがとうございます。新たなエリカちゃんの魅力がたくさん広がっている楽曲だと感じました。うん、ありがとうございます。こういう R&B の曲調私も歌うのが初めてで、結構歌い方とかもボイトレしてもらって探ってみたり、あとこのダンスもちょっと踊れるかなって思ったけど、ラマイクの時の振り付けをしてくださったソータさんが振り付けを快諾してくださって、ショートムービーインスタとか TikTok とかに今上げてるんですけど、それを撮る日まで改めてダンスの基礎レッスンから付き合ってもらってなんとかかんとか動画を出させていただきました。なんかやっぱ自分だからさ、これ上げて大丈夫みたいな、なんかどういう印象に思われるかなとか結構不安だったんですけど、上げてみたらすごくこうあったかいコメントが溢れててめちゃくちゃ嬉しかったです。感想をラジオに送ってくださってありがとうございます。嬉しいです。ということでこの番組は休日ならではの心地いい日常の中にそっと潜む価値を見つけ出して日々の暮らしに新しい視点を添えるラジオプログラムです。今日はですねついこの間5月10日にアデカ本社さんで初めて公開収録、ラジオの公開収録を行いまして、その模様を放送でもお届けしたいなと思っております。本当にたくさんの方に応募いただきまして、当日参加できなかったよっていう方もいらっしゃると思うので、皆さんと一緒に公開収録の様子を振り返っていけたらなと思います。

0: Adeka. Kleine Wunder.
1: 生田絵梨花がナビゲートする J-WAVE アデカクライネブンダー、ここからはハウディハウディ。このコーナーではそういえば聞かれるとよく知らないかもということや、つい知ってるように思っていたことを徹底調査、知らないことが知ってるもんでに変わっていきますよ。今回のテーマは知ってそうで知らない運動会のトレンド。はい、運動会といえば、まあ、秋のイメージも私の時代とかはあったんですけど、ここ数年は受験シーズンが近いとか、あともう暑すぎるとか、そういうことがあって春の今頃に行われることが多いそうです。まあ、ただ年代や地域によって、行われる競技も違うたり、はい、することがあるということで、今日は運動会について深掘りしていきたいと思います。ここからはメガネちゃんも、
2: はい、よろしくお願いします。どうですか、いくちゃんは運動会っていうと、うん、さっきね秋のイメージあるって言ってましたけど、うんうん、
1: 私運動超苦手です。な、運動音痴なんですよね。スポーツとか全然できなくて
2: そんなイメージあんまりないけど。
1: え、嘘、う
2: ん、あります。
1: いや、あのねほら乃木坂ファンの皆さんはめっちゃ知ってると思います。
2: 知ってるんだ。え、でも結構運動会参加されてたって、なんか
1: してました、うん、体育祭実行委員でした。
2: すごくないですか。
1: 私、ね、
2: 実行委員ってね、
1: そう、音楽の学校に行ってまして、うん、なんでその体育の時間ちょっと緩かったんですよ。でみんな楽器弾くから突き指とかしちゃうと良くないってことで球技が禁止だったりとか、そうソフトテニスとか縄跳びとか、まあ、してて、そんな感じで緩かったんで体育祭実行委員もやれるかもと思ってやりました。
2: それだったらできるかも。
1: そうそうそうそう普通だったらめっちゃ多分期間かかる委員会だと思うんですけど、うん、多分本当もう準備期間1日ぐらいで、あと当日集まろうみたいな。
2: はい、それはちょっと短すぎますよね。
1: そうなんですよっていう感じだったんで。
2: へえ。
1: そう、でもやっぱ校庭とかもないので、うん、あの体育館を借りて、そこでや、あの当日できることをやるみたいな感じでした。
2: うん、そっかそっか。じゃあね、ちょっとここからは運動会の歴史、は
1: い、歴史、うん、について、じゃあちょっとメガネちゃん調べてくれたんで、
2: はい、
1: ちょっと紹介していきます。
2: はい、
1: 日本の学校の運動会の始まりはですね、1974年明治7年東京築地の海軍兵の学生寮でイギリス人教官の指導のもと開催されたそうです。でそのネーミングはすごい漢字難しいんだけど、うん、競い遊び会、教頭遊戯会だったと言われてます。でその後北海道だったり東京の大学や高等教育機関を経て全国の小中学校へ広がっていったそうです。で明治後期から大正にかけて学校の運動場が整備されると、学校単独での校庭運動会が定着して、この時期に現在の定番である応援合戦や徒競走などが導入されたそうです。なんでまあ今私たちが運動会と言われて思い浮かべる形は明治後期から大正にかけて、
2: そうですね、
1: だんだんそうなっていったって感じなんですかね。
2: そうで、その後にやっぱりちょっと戦争とかがあって、うんうん、兵士の訓練的なものだったりが入って、でそれ戦後にまた今の運動会の形式みたいなのが戻ってくるっていう感じらしいです。

0: ですね。
1: そうですね、うんうん、でやっぱり運動会にもねトレンドみたいのがありまして、うん、はい、そうなんです。今ちょっとどんな競技が人気なのかも調べてみたんですけど、うんうん、ほいほい、2024年の調査で、まあ、これ LINE 公式アカウントの高校生新聞編集部をフォローしてくれる読者の高校生に体育祭で好きな種目っていうのを聞いたのがありまして、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、はい、5位は綱引き。へえ、綱引きやったことあるよっていう人。あ、でもやっぱもうほぼほぼみんなだね。あ、でももういろんな世代の方がやっぱ綱引きはやられるんですね。じゃあ次4位は玉入れやってたよっていう人。あ、これももうほぼほぼ全員です ね、
1: ちっちゃいお子さんもあげてるから、
0: ね、お子も皆様やってますね、うん、じゃあ続いて、あ、これはどうかな。3位は借り物競争、借り人競争、はいはい、これやったことあるよって人。あ、ほらもう3分の1ぐらいになりましたね。私はちなみにやったことないです。これ
1: 物も人も
0: 物も人も、やってました。
1: やってた。これ借り人競争でさ、好きな人ってあって、
0: やだ、ちょっとどうすんのそれ、
1: これあるあるよ、
0: やだ、
1: これあるあるですよね。
0: え、あるあるなの。
1: あるあるじゃない。
0: え、結構うなずいてるねみんな。
1: ね
0: え、結構それ胸キュンじゃない。
1: そう、連れてくるんだけど、じゃ誰を連れてきたんですかって言って、好きな人ってどうする。
0: やだ、いや、本当にみんな連れてきちゃうの。
1: 連れてくるんじゃないですか。
0: 楽しい、それ何参加したい。
1: 楽しいでしょこれ。
0: あ、それが、あのガヤで参加したい。いいぞいいぞとか言いながら。
1: そうそう
0: そう、楽しいね。
1: そう、
0: それはワクワクするわ。まあ、本人は緊張するだろうけど ね、 ね、うん、青春ですね。あ、これも分かれるんじゃないかな。2位はね、ダンス。ダンスってさ、そのいわゆる体育の時間みたいに組み込まれたの最近じゃないですか。
1: そうですね、授業でね。
0: ねえ、うん、今あるんですよね。
1: ね、そうそう。
0: ダンスで言うとさ、え、何？ソーラン節とか？
1: あ、あれもダンス？
0: え？
1: ソーラン節もダンス？
0: 違うの？
1: まあダンス、踊り、そうね。
0: 踊りだよね。
1: え、ゆくちゃんは？ソーラン節？
0: ソーラン節もやったし、あと大江戸ダンスとかやってた。
1: 大江戸？
0: え、大江戸ダンスって知ってる？え、知らない？
1: 誰も知らないよ。
0: せいやせいやってやつ。あ、え、知ってる人。え、一人もおらん。え、これ
1: たった一人だよ。
0: やばい、これなんかあのキーホルダーとかもらえるやつだよね、これ100人分の1とかって言って。
1: そうだね、
0: マジめっちゃマイナーなんだ。一番張り切ってやってて、オーディションみたいなのやって、
1: はい、
0: なんかその先生がこれ列ごとに選ぶんですよ。それで大江戸ダンスで1列目に選ばれました。
1: あ、すごい、さすがです。
2: ありがとうございます。
1: はい、1列目は花形ですよね。
0: 花形。調べてみてほしい。結構なんか独特な、なんていうの、なんかペコペコするやつ持って踊んの。めっちゃガニ股で踊る系の。
1: ガニ股で、ね、
0: そうそうそう、
1: ちょっと見た
0: い。ちょっとぜひあの帰り際とかに調べて
1: 検索、ね、
0: 見てください。
1: はい、
0: はい、うん、話それましたが、1位はですね、リレー。リレー、すごい。え、リレーの選手だった人、すごい、尊敬します。私めっちゃ足遅かったんで。
1: 走ってる記者は見たことない。
0: いや、うな
1: ず
0: いてるやん。
1: みんな
0: めっちゃうなずいてるやん。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、え、だってさ、 50m 走とか速い人だとさ、うん、7秒とか
1: 7秒とかね。
0: 6秒はさすがにいない。私全然もう90秒ぐらいでしょ。マジ走るのが一番苦手だったんで。
1: あ、そうなんだ。
0: なんか そう、それがなければ運動会好きなのになぐらい走るの苦手だったから、今1位って聞いてめちゃめちゃ意外でした。みんな好きなんだ走るの。
1: 1位だもんね。で、あとね、そのなんだっけ、4位の玉入れなんですけど、うん、今ってなんかただの玉入れじゃなくて、うんうん、ダンシング玉入れって。
0: あ、へえ、知ってます。結構うなずいてる。
1: あ、うなずいてる子もいる。
0: 首かしげてる人、半々ぐらいですね。
1: ね、なんかこれはそのチェッコリダンスっていうのを踊って音が止まったら玉入れするんだ。
0: あ、へえ、
1: そう、そういうちょっと進化版玉入れになってる。
0: まあ、なんかやってた気がする私も。でもなんか私小学生の時に覚えてるの、なんかマツケンサンバでやったような気がする。
1: マツケンサンバで玉入れ。
0: へえ、いろんななんか BGM でやってそうですけどね。
1: そうそう、
0: でもチェッコリダンスが基本なんだ。
1: そう、チェッコリダンスでやってたっていうので、なんか今日ね、チェッコリダンスの音用意してるディレクターのマリンさんが
0: 急に
1: 急にちょっと、ね、踊ってみようかなと思うんですけど、どうですか。
0: え、私
1: 一緒に踊るよ、一緒に踊るよ。
0: メガネちゃんチェッコリダンス得意ですもんね。ちょっとカンニングしながらやるわ。
1: え、皆さん、
0: チェッコリダンス知ってるよって人いる、うん、ちょっと一緒に立ってさ、
1: じゃあ一緒に立ってやろうよ、
0: チェッコリダンス。

0: ますよ。
1: ちょっとスタンドアップ今手挙げたの後悔しないでよ。
0: 見ながらでも皆さんいいですよ。
1: 足しびれてきた頃だと思うからちょっとお立ちいただいて、
0: ちょっと
1: ラジオ体操だと思って一緒にせっこりダンスしましょう。頭から入って、でその後肩に行って、で交差して、足腰やって、手クロスして膝やって、で叩いて戻る。完璧です。やってみましょう。そう、
0: 最初はちょっと振る感じですね。
1: オッケーです。
0: はい。
1: じゃあ音をお願いします。結構ここはひたすら腰を振ってください。みんな恥ずかしがらないで。みんな開放的に。
2: 開放的。
1: なんかいいですね。なんかこれエクササイズ講師を受けに来た人たちみたいな。ここ？まだ違う？もうちょっと？
2: もうちょい。
1: じゃあ私これ初めてやるの実は。いけるかな？どこどこ、もう来た、
2: もう来た、もうちょい、
1: え、来る、せーの、頭、肩、胸、腰、膝、ポンポン、腰、はい、頭、いいよ、肩、胸、腰、膝、ポンポン、はい、もう一回、これいつまでやるの、
2: これいつまで、もう OK、 OK です、
1: あ、OK です、お座りいただいて大丈夫です、ね、え、これちょっと待って、思った以上に楽しいね。いや、すっごい楽しかった。
0: いや、いくちゃんめっちゃ盛り上がって
1: ない。いや、なんか体もちょっとやっぱポカポカになるし、ね、テンションもめっちゃ上がりますね。
0: そうですね。
1: だから多分これちょうどさ、反抗期のさ、男子とかさ、こんなやんなきゃいけねえんだよとか言うけど、結局みんなでやったら楽しいみたいなやつだよね。
0: 楽しいかもね、これね。
1: いやー、いいわ、なんかめっちゃ思い出になりました、
0: ね、皆さん、会場みんなで
1: ありがとうございます。

0: いくちゃん、
1: はい、
0: 運動会クイズです。
1: 出た
0: もうね、ここ公開ですから、はい、いくちゃんがどれだけいつもこういろいろ
1: あ不正してるか
0: すいません、ちょっと私の口から言えませんでした。
1: いつもね、いや、ね、今日はやっぱ皆さん見てるんで、
0: いや見てるんでね、
1: やっぱ華麗に決めたいです
0: ね。華麗に決めますか。
1: はい、はい、
0: じゃあ運動会ですね、うん、地域限定のやっぱ競技っていうのもね、
1: 地域限定競技
0: あるんですけれども、うんうん、次のうち本当にある運動会の競技は何でしょう、うん、これ今回3択です。
1: あ、嘘が2つ紛れてる。
0: そうです、嘘が紛れてて、
1: はいはい、
0: まあ、本当にある運動会の競技なんでしょうかっていうものです。
1: はい、
0: はい、ちょっと皆さんにも聞くので何度か考えてくださいね。
1: 皆さんも一緒に考えましょう。
0: はい、
1: うん、
0: じゃあ1、
1: はい、
0: 野菜リレー、まあ、どういうものかっていうのも含めてこう想像で、
1: 教えてくれないんだ。
0: なんだろうっていう
1: 野菜リレー、
0: これね、感性が豊かないくちゃんを考えて、
1: はい、なるほど。
0: で2、お手玉競争、
1: はいはいはいはい、はい、お手玉競争
0: で3、
1: うん、
0: 干物キャッチ。
1: 干物って何？
0: 干物、魚の干物です。干物、はい、
1: うん、
0: いくちゃん考えるとこうやって回すんですよ。回っちゃうんです。
1: なるほどね、はい、干物って、
0: うん、
1: じゃあまりにマニアックだから、逆にその干物が名産の県とかでさやりそうじゃないですか、うん、お手玉競争っていうのはさ、まあ、いわゆるお手玉しながら走るみたいなことじゃん。
0: はいはい、
1: 野菜リレーは
0: お手玉競争、
1: 私が思い浮かべたのはパン食い競争みたいにさ、人参とかぶら下げて
0: え、
1: あ、人参ぶら下げて、
0: あ、はいはい、
1: そこに向かってこう走りながらそれ食べられるか、
0: いい、ね、
1: 完食できるかみたいな。
0: いいですね、
1: みたいなやつかな。
0: ちょっと会場の皆さんの聞いてみますか。いくちゃんこれヒントになりますから。
1: じゃあ1の野菜リレーだと思う人、じゃあ拍手で。あ、結構いますね。
0: お、
1: 結構聞こえる。じゃあ2のお手玉競争だと思う人。あ、同じくらいだな。じゃあ3の干物キャッチだと思う人。あ、え、
0: お、
1: 待って、全部同じくらいじゃないの。2か3だと思うんだよね。
0: お、
1: じゃあ2択にしてもう一回聞いていいですか。
0: 2か3に絞ってください。2か3に
1: 本当にある運動会の競技どっちでしょう、
0: はい、
1: 2のお手玉競争だと思う人。あー、なるほど。3の干物キャッチだと思う人。ありがとうございます、
0: はい、
1: じゃあもうこれで行かせていただきます、
0: はい、
1: ひものキャッチ。
0: おー、
1: 3番、はい、
0: ブブー。
1: え、マジか。だ、やったな。
0: いや、やってないよ、何もやってないよ。
1: だってこれだけなんか異色だもん。え、うん、もう正解はどれですか。
0: 正解は1の野菜。
1: うわー、一番ないと思ったやつ。
0: 本当？
1: ごめん、1に拍手してた人。正解の人いっぱいいましたね。
0: そうですね、そう、うん、まあ、これは北海道とか岐阜県とかで実際やってるらしいんですけど、はいはい、野菜を実際にバトンにしてリレーにしたりとか、
1: マジ、
0: あとその野菜をこうおみこしに入れて野菜を運ぶっていうので、まあ、ちっちゃい低学年の子やったりとかっていうのを、
1: 面白い、
0: 野菜リレーっていう風にやってるっていう。
1: 北海道？
0: 北海道とか岐阜県とかでやってるっていうのを見ました。
1: 北海道とか岐阜、え、やったことあるよって方、ちなみに、あ、一人、ちょっとエアーキーホルダー差し上げます。そうか、だからめちゃめちゃレアなんです ねやっぱ。え、でもめっちゃ面白いかもそれ、
0: ね、
1: その後みんなで食べたりとか、
0: ね、そうだね、美味しく煮たりして
1: ね
0: そう、
1: いいですね、
0: はい、っていうちょっとクイズでしたよ、いくちゃん。
1: くっそー、正解できなかった、
0: ね、
1: 悔しい。
2: 生田絵梨花がナビゲートしている J-WAVE アデカクライネブンダ、今日は先週10日にアデカ本社で行われた番組初の公開収録の模様をお届けしています。めっちゃ楽しそうですね。
0: 楽しそうだった。
2: うん、なんかさ、来てくれた皆さんがさ、本当にこう音拾ってないところでも、うん、なんかね、話聞きながらめっちゃうなずいてくれてたりとか、ニコニコしてくれてたりとか、すごいリアクションしてくれるから、本当に楽しく喋らせてもらいました。特にテンション上がってたのはあれだね、チェッコリダンス。やっぱり。でもなんかノープラン具合がやばかったですね。初めて踊るんだけど、とか、どこどこ終わりとかっつって。いや、でもめっちゃ楽しかったから、
0: ね、うん、
2: なんかぜひ今放送聞いて

0: する人ももう一回ラジコで流して一緒に踊ってほしい。
1: チェッコリダンス。
0: チェッコリダンス。あの大江戸ダンスはさ、本当、誰も知らないって感じだった。でしたね。
2: そうだね、
0: いや、やったことある人いるかな
2: リスナーさんでいるかもね、もしかしたら。いるかな。いたらぜひ、
0: いたらぜひ教えてください、
2: メッセージね、送ってほしいですね。
0: どうしよう、誰もいなかった怖くなって、それいよいよ
2: いくちゃんだけしか踊ってないみたいな
0: 運動会への憧れが強くてちょっと夢見ちゃったかもしれない。
2: 夢見ちゃったかもね、
0: あとなんか放送には入れ込めなかったんですけど、この後ね、私の人生初の借り物競争をここの会場の皆さんと一緒にやったんですよ。あのアデカラーが青と赤ってことで、青いキーホルダー、そして赤いバッグ、さらに J-WAVE グッズの3つを会場にいるその皆さんから、あの私が客席に行ってお借りして1分以内で戻ってくるっていうミッションだったんですけど、これ無事成功だったんですよ。あんまりいないんじゃないかって思ったの、正直。でも青いキーホルダーも赤いバッグも私のあの今までのグッズって出してて、
2: その
0: グッズをそう持ってくれてる人たちがたくさんいたから、なんかダブルで嬉しかった、すごく。皆さんの協力あって大成功ということで、ご協力くださった皆さんありがとうございました。この後のオーサムシェアも公開収録の模様をお届けします。

クライレブンダー生田絵梨香がナビゲートしています。ここからはオーサムシェア。オーサムは最高という意味なんですが、番組で募集するメッセージテーマを元に寄せられたメッセージから最高を集めてシェアしていきます。5月のテーマはオーサムスポーツ。普段はね、番組で送っていただいているメッセージを紹介しているんですが、今回はこの公開収録の場で直接皆さんにお話伺っていきたいと思います。それではじゃあ早速、ラジオネームカレーさん、カレーさんって挙げていただいて、カレーさんこんにちは、ありがとうございます。読みますね。私のオーサムスポーツはソフトボールです。私自身は中高6年間部活でプレーしてきて、昔生田さんがドラマで演じていた役と同じショートを守っていました。そんなソフトボールの最高なところは優しいスポーツであるところです。野球と異なり、ソフトボールでは一塁ベースが2つあります。これは守備者と打者の衝突を防ぐためです。また同じく

0: 野球と比べるとフィールドが少し小さいので展開が早く、見る側にとってもプレーする側にとっても楽しく優しいと言えるのではないでしょうか。他のスポーツと比べると試合を見る機会があまりないと思いますが、この機会にぜひソフトボールのことを知ってくださったら嬉しいです。おお、カレーさん6年間やられてたんですね。
1: はい。
0: へー、しかもあのこれあれですよね、初森ベマーズを見てくださってたんですか。
1: そうです。
0: 嬉しい。これ知らないでしょ、初森ベマーズ。
1: 知らないよ。
0: ねえ、結構、見てたよって方。
1: あ、
0: でも半分いかないぐらいですね。
1: は
0: い、
1: 知ってる。
0: これ乃木坂に入って結構初期の頃にやったテレビ東京のソフトボール題材のドラマで、私ショパンっていう役やってたんです。
2: ショパン。
0: はい。
2: ショパンさん。
0: そうなんですよ。へえ。あ、じゃあそのドラマを見ながら実際プレーもその時期バンバンやってた。
1: いや、ちょっと時期はずれてて、うんうん、であのソフトボール先にやってて後から生田さんを知って同じだったんだって思ってちょっと嬉しかったんです。
0: 嬉しい。なんかキャッチボールしましょうって書いてあるんですけど、ソフトボールってあれも忘れちゃった、どういうフォームでしたっけ。
1: とピッチャーだけ下からこうぐるんと回して、
0: ピッチャーが下からこう、
1: はい、
0: 何回か回すんだっけ。
1: いや、
0: そのよくそんなことないから忘れすぎ。
1: よく勘違いされちゃうんですけど、うん、1回しか回していけないんです。
0: でもよく勘違いされるよね。
1: はい、めちゃめちゃこうでしょって言われて、
0: あ、そうそう、こういう部分を回すイメージに私も戻っちゃったんですけど、1回だけ回して投げる、
1: はい、がピッチャーで、でもそれ以外は全然上からでも下からでも。
0: あ、なるほど。じゃあ私今投げるね。キャッチしていくよ。嬉しい。エアキャッチボールができました。やっぱね、このキャッチするこの球が飛んでくる速度をちゃんと計算してる感じ、ね、あとキャッチする瞬間のこの瞬発力がやっぱ6年間やってた人だなと、はい、思いました。
1: うん、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、続いてラジオネームのんさん、いらっしゃいますか。あ、のんさんこんにちは。はい、じゃあ読ませていただきます。私は中学校教員をしているのですが、お、卒業後に相撲部屋に入った教え子がいました。三者面談で急に相撲部屋に入ると言い出した時は続けられるか心配していましたが、本人の強い希望があり送り出しました。毎場所番付表を確認し、星取り表で勝ち負けをチェックするのが習慣となりました。ワクワクする最高の時間をいただきました。名前からしこ名になった時は感動しました。番付表から名前がなくなって相撲部屋のインスタから引退したことが分かりました。序二段までしか行きませんでしたが、想像以上に長く頑張ったと思います。実際に応援しに行くことはできませんでしたが、知らなかった相撲の世界に興味を持つことができました。うーん、のんさん中学校教員をされてるんですね。
1: はい、は
0: い、へー。いや、私もあの先生のドラマを去年やらせていただいてたんですけど、本当に毎日目まぐるしい忙しさですよね。
3: はい、そうですね。
0: で、今日とか日曜日も、はい、結構やる業務がいろいろある中でこう時間を作ってくださったですか。ま
3: あ、そうですね、土曜とかはやはり部活もあったりとかするので。
0: そうですよね。
3: はい、
0: うわ、ありがとうございます。貴重なお時間を。
3: いや、これが励みになってまた頑張れるので。
0: もうめちゃめちゃパワー送ります。
3: ありがとうございます。
0: そのこう番付表をこう確認するっていうのは別にしなきゃいけないことではないけど、はい、気になってみるってことなんですか。
3: そうですね。卒業して実際にその本当に続いてるのかなっていうところで、あの確認をしたら、まあ、最初本名でこう出てるんですけど、あ、一応やってるとか。あまり知らなかったんですけれども、相撲15日、取り組みがあるかなって思ってたら、あの序ノ口とか本当序二段って7日間の対戦しかないんですね。なので毎日取り組みがあるわけじゃないので、そういうのをしたりとかしながらこうチェックして、名前が変わって、うん、おっていうちょっと感動したりとかしてっていう形です。
0: すごい、今語ってる中でもすごいのんさんの愛情熱を感じますね。そうか、私も全然相撲の世界わかんなくて、でもこうやってこう誰かをきっかけにその新しい世界を覗けるってめちゃくちゃ楽しいですね。
3: はい、はい、そうですね。
0: へえ、そうか。 私も相撲のこと調べてみようかな。
3: 一応今日から多分5月の場所が始まると思いますので、だいたい2ヶ月に1回ぐらい、うんうんうん、あの相撲開催されるので、
0: はいはいはい、
3: はい、ここから多分15日間取り組みが
0: ある。へえ、すごい勉強になる。のんさん、ありがとうございます。
3: ありがとうございました。
0: これからもあの教員生活応援しております。
3: あ、はい、頑張ります。
0: ありがとうございます。面白いですね。
4: すごい、ちょっとね、今日はあの、うんうん、会場のお客さんに本当たくさんのメッセージいただいたんですけど、うんうん、ちょっとお時間の関係でここまでっていうことで。
0: そうか、はい、めちゃめちゃいっぱいいただいてもっと紹介したかったんですけど、
4: そう
0: じゃなくなく次に行きますか、うん、はい、はい、教えてくださった会場の皆さんありがとうございました。9月のテーマは引き続きオーサムスポーツ、プレイするでも見る専門でも心が熱くなる理由も一緒に送ってください。来週以降もオーサムスポーツぜひ教えてもらえたら嬉しいです。メールは番組のホームページ、メッセージフォームからお待ちしてます。幾田理香が J-WAVE からお届けしているアデカクライネ分断、今日は5月10日にアデカ本社で行われた公開収録の模様をお届けしてきましたね。このオーサムシェアのメールも実際に送ってくださった方とこう会話ができるっていうのがすごく面白かったですね。新鮮で、2人ともすごい私より何なら落ち着かれてて聞いててなんかすごいなと思って改めて聞いてました。カレーさんはエアーキャッチボール優しく教えてくださって嬉しかったですし、そのんさんにその相撲のオーサムシェアいただいて、私は本当にちょっとニュースとかを意識してこうなんかチェックしてみたりとかしたんですよ。したらなんかあの球場っていうんですか、怪我をして休場された方が、うん、のニュースとか見て、うん、のんさんみたいな気持ちになっちゃって、なんか大丈夫かしらなんか全然関わりないけどみたいな、なんかいつもより先生心みたいなのがなんか勝手に映って気持ちが、
4: うんうん、入っちゃうっていうかね、
0: うん、そう、なんかあんまりこういうの教えてもらわないとさ、うん、そういう風に見る調べたり見たりすることもなかったので、うんすごく教えていただけて嬉しかったです。ありがとうございます。皆様、オーサムスポーツたくさん教えてくださってありがとうございました。続いてはフィルイン、メロディーの流れを締めくくったり、フレーズの間を埋めてメロディー同士をうまくつなげたり、合いの手を入れるようなことをフィルインというのですが、このコーナーではテーマに沿ったいろんな楽曲をお届けしながら、私幾田理香がフィルインしていきます。今週のテーマは運動スポーツソング、今回フィルインでも思わず心が動いて体も動かしたくなるようなスポーツにちなんだ楽曲にフィルインしていきたいと思います。まず最初にお届けするのはバンプオブチキンでキャッチボール。

2002年のアルバムジュピターに収録された一曲。文字通りキャッチボールというその動作に大切な人との交わり方だったり関係性を重ねて、綴られている楽曲です。なんか歌詞の中のカーブのような愚痴とか消える魔球のような優しさとかっていう表現が面白くって、こうそんな なんかあったかい表現だったりこう情景描写からすごくこの2人の不器用ながらも愛おしい日常が伝わってくる楽曲だなと思いました。続いてはスーパー登山部でいただき。

1993年結成、愛知を中心に活動する5人組バンドスーパー登山部。山×音楽をコンセプトに 3000m 付近の山荘でのライブやライブハウスでの活動など、その名の通り登山活動とバンド活動を並行して行っています。これも楽器を背負ってライブしに行くっていうことですよね。え、すごすぎる。それ相当な愛と探求心がないとできないことですよね。面白い。この楽曲は、頂き、その山頂を人生におけるこうあらゆるゴールに置き換えられたような内容になっていたり、そのそこまでの過程のこう歩き続けることの厳しさや喜びを綴った楽曲です。なんか本当にこう爽やかな風が吹いていくような、なんか癒される曲ですね。歌声もあんまり登山することないけど、普段この曲聴きながら登山してみたい。最後の曲はこちら、東京事変で勝ち戦。

リースされた東京事変のアルバム、その名もスポーツに収録された一曲です。アルバムの全体のコンセプトとして、スポーツ、スポーティーという感覚というものを軸に、メンバーの皆さんがそれぞれ楽曲を持ち寄り制作されたそうです。もう全編英語ですね。この歌詞かなり強気な意志を感じるメッセージで、めちゃくちゃかっこいいなと思いました。もう全体もすごく疾走感がありますし、こう楽器の演奏技術にもすごく魅せられて、なんかこうブワッと熱くなるような楽曲だなと思いました。この楽曲自体にこうスポーツに直接関わる表現はないけれども、でもこうなんか自分の中の好奇心だったり挑戦心だったり、なんか聴いてるとそういうところにすごい火をつけられるなと思いまして、なんか士気高めたい時とかに聴くとすごいテンションが上がりそうですね。さあ3曲聴いてみましたが、ここから1曲セレクトしてお届けしたいと思います。では今日はこちらを聴いてみましょう。スーパー登山部でいただき。

はスーパー登山部でいただきでした。ということで今日は運動スポーツソングにフィルインしてみました。気候的にもねすごい爽やかで気持ちいい季節になってきたので、こういう音楽を聴きながら外に出て体を動かしてみるのもいいかもしれないですね。ということでお知らせの後はエンディング。

0: Adeka. Kleine Wunder.
1: がお届けしてきた J-WAVE アデカクライネブンダーエンディングのお時間です。今日は公開収録の模様を一緒に振り返っていきましたね。ここでですね、参加してくださった方から感想メッセージいただきました。ラジオネームパパパーンさんから公開収録参加させていただきました。冒頭のご挨拶から生田絵梨花と思いますともしかしたらご本人じゃないのと予想外すぎる自己紹介で一気に場が和み、最高のスタートでした。これそう、一番最初の第一声ですよ。そうそう、人生で初めて間違えた。スタッフの皆様との信頼関係や天真爛漫な生田さんがリラックスしながら番組進行されている様子を垣間見れて貴重な経験ができました。ありがとうございます。これからも皆様の和気あいあいの空気

0: をイメージしながら配置をするようにします。
1: おー、嬉しいですね。確かに皆さん側もラジオしてる私たちの姿見るの初めてですもんね。あー、だからお互いその瞬間を楽しめてめっちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。続いてラジオネームまなかさんから、初の公開収録とっても楽しかったです。アデカの皆さんが作ってくださっていたハッピーやエリカちゃんの等身大パネル、お土産にいただいたカレーなど、会場のあちこちからアデカさんの愛を感じる公開収録でした。拍手や挙手で交流できたこともすごく楽しい思い出になりました。またこんな機会があれば幸せです。わあ、嬉しい。すごい鮮明に思い出が蘇ってきました。ありがとうございます。そうそう、他にもいっぱい感想いただいてて全部読ませていただきました。ありがとうございます。最初とかは結構こうちょっと固めに入ってでもどんどんほぐれていくっていう様子がすごくこの音声としても鮮明に伝わってきて、ちょっと改めて聞くのすごい楽しかったです来てくださった皆さん、そして放送を聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。めちゃめちゃ楽しかったんでね、また公開収録やりたいですね。なんかもし第2弾あったらぜひぜひにぜひに一緒に時間過ごせたら嬉しいです。そして私生田絵梨花からお知らせ、ライブツアーが8月から開催されます。ついこの間までラジオでオーサムグッズ皆さんからいろいろ教えていただきまして、それもちょっと参考にさせていただきながら絶賛グッズを今考えているところでございます。東京ラインキューブ渋谷からスタートして宮城、大阪、神奈川、愛知を巡ってファイナルは東京 NHK ホールで行います。ぜひぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。それでは来週も日曜日お昼の12時に、生田絵梨花でした。
2: アデカクライネ分断。 This program was brought to you by アデカ

0: J-WAVE Traffic Information brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: まず中央道の下り、八王子料金所付近で事故の後の緊急工事が行われているため2キロ渋滞しています。首都高速道路は都心環状線内回り芝公園付近で工事が行われているため、一ノ橋ジャンクションは2号線上りから都心環状線内回りへの通行ができなく

となっています。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に池尻まで1キロ、4号線は上り永福料金所を先頭に高井戸まで2キロ渋滞しています。一般道路は三社祭りに伴って雷門通りなどは午後7時まで車両通行止めなどの交通規制が行われています。神奈良通り外回りは大田区南千束を先頭に1キロ、世田谷区大原でも1キロの渋滞です。以上、トラフィックインフォメーションでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: この後の関東南部も高気圧に覆われて日差しがたっぷり届くでしょう。この時間の気温は28度前後まで上がっているところが多く。

0: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
1: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
2: 法務省からのお知らせです。犯罪や非行のない社会を作るためには、過ちから立ち直ろうとする人に寄り添う存在が必要です。安全で安心な明るい地域社会を目指して、社会を明るくする運動、
3: 八戸市家計応援商品券配達中。配布対象者は令和8年3月1日時点で八戸市の住民基本台帳に登録のある方です。配達期間は4月下旬から6月上旬です。順次発送しておりますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。
4: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

people with the music that you really want to hear. Keeping you company until about 5 o'clock this Sunday afternoon with this week's top 100 hits from 81.3 JJ. Tokyo!東京最新ヒッツは毎週100曲カウントダウン J-WAVE セゾンカード東京 HOT100 2026年5月17日日曜日、時刻は午後1時を回りました。皆さんこんにちは、クリス・ペプラーです。夏っすね、もうね。そう、5月半ばではございますけれども、もう7月の7月の気温ですよね、都心の最高気温なんと30度まで上がると、いうことで、今年最初の真夏日を記録している。でもなんかこの時期すごい好きだな。そう、このね、浮き前ってよくないですか。何笑ってるの。なんか先週も同じこと言ってたそうですが、だそれだけ気持ちがいい。

いい時期なんですよ、ね、だからフェスもすごいでしょ、この週末すごいですよね。まあ、一番この季節が私は、好きかなという感じですけれども、でも本当にちょっと季節外れ、な感じの暑さで、ございます。皆さんも、熱中症対策、ちゃんとしっかり、こまめに、お水飲んだりとかしてくださいね。外に出る方は紫外線が非常に強いので、帽子や日傘など、の対策も、ぜひという感じです。最近は男性もね、日傘さしてますもんね。とはいえ、まあ、夜になるとちょっと冷えてきますんでね、寒暖差にも、皆さんご注意ください。ということで、真っ当なことを言いながらスタートしましょう。 TOKIO HOT 100、今日も4時間生放送。 Last week's top 10 ボーイ、ロバBring Your Love、 Madonna and Sabrina CarpenterWe on fire, and team. Prima, Fujii Kaze.

風と街ミセスグリーンアップドロップジェットオリビア・ロドリゴスウィム BTF キネティック黒いフィーチャリングインカグニートAnd last week's number one. Last week's number one was Lady Gaga and Doechii, Runway. No matter what.

この番組のチャートは J-WAVE 全番組のオンエアに加え、ビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービス、ダウンロード、動画再生回数、CD セールス、SNS のデータをポイント計算、世界のミュージックシーンから J-WAVE が厳選した100曲を4時間にわたってカウントダウンしていきます。先週1位はこの曲、Lady Gaga and Doechii Runway。映画プラダを着た悪魔2の大ヒットとともに、テーマ曲のこちらも絶好調で、初のナンバーワンをゲットしました。今週は22連覇なるか、皆さんぜひナンバー予想クイズの方にもご参加ください。見事当てた方の中から毎週お一人様に私クリス・ペプラが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツをプレゼントしています。毎週番組ホームページの Your Voice または X でエントリーを受け付けています。今週ナンバーワンだと思う曲名とアーティスト名を書いて、寄せてください。締め切りは5位の発表前です。当選者はエンディングでお知らせしています。その他本日カウントダウン以外のメニュー、1時半頃は世界のエンタメニュースに突っ込む週刊クリスペーパー。ゲストは2時頃、今日は今年25周年、 EXILE からアキラが登場。3時台の特集はあのエルヴィスが現代にカムバック、エピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサートを特集します。そして今日は世界、サッカー日本代表最高の景色を2026のオフィシャルアンバサダー、J.I. ブルーから、コメントが到着しています。今日3時頃公式テーマソング景色と一緒にオンエアいたします。さらに電話があれば誰でも参加できるクイズ逆転バスター、今週は結構たまった天ギフの金額は7万円からのスタート。なお逆転バスターにエントリーする方のお電話は、毎回非通知でおかけいたしますので、あらかじめご了承ください。非通知でも電話に出てくださいね。怪しいもんじゃありませんので。ということで今日も4時54分まで 81.3 JWEB、 そして私クリス・ペブラーとお付き合いください。

セゾンカー Tokyo Hot 100. This program is brought to you by セゾンカード、佐藤製薬、東京建物、パイオニア、日霊フーズ。

今週はカウントダウンスタート。Number 100 Bruno Mars On My Soul。 Number 99Coming to Fuji Rock, Tomorrow at number 99, I Drink the Light. No.

FIFA ワールドカップ初の試み、決勝戦で行われるハーフタイムショーに出演決定。 No.98 Madonna I Feel So Free No.97 Brand New Entry。 続いて97位は Charlie XCX がロックに挑戦、その名も Rock Music。

A brand new entry at number 97, Charlie XCX Rock Music. 昨年は The 1975のドラマ、ジョージ・ダニエルと結婚。そして今年は映画、嵐が丘のサウンドトラックを手掛けるなど、公私ともに大忙しのチャーリー XCX ですが、新曲ロックミュージックはこれまでの、彼女がやってきたダンスミュージック中心の音から一転、ロックに仕上がっています。ね、わかりやすいです。ロックミュージックですからね。ダンスフロアは静か。だから私たちはロックミュージックを作ってみるわと。歌詞にもありますが、この曲ではチャーリー流のロックを表現しています。もしかするとこれ旦那がロックバンドじゃないですか、The 1975、そこの影響もあるのかなと、まあ、思ってしまいますよね。で、今回のプロデューサーは、前回大ヒットしたアルバム、ブラッドを担当したエイジー・クックと再び、コラボしています。ジャスティスやダフトパンク、デジタリズムといったロックとクラブカルチャーをミックスしたアーティストの曲を、参考に、しているようですね。ちなみに、チャーリーは来月公開の映画ザ・モーメントで、主演を務めます。こちらチャーリー自身が発案した内容で、アルバムブラッドのヒットから数ヶ月後という設定で始まる、まあ、自分自身を演じた、物語と、いうことなんですが、まあ、自伝映画と言ってもいいんでしょうかね。こちらも楽しみです。今週97位、Charlie XCX Rock Music。

96位も今週初登場、ストレイキッズ、ハンのソロナンバー、ハンソロ、ハン Let It Show Number 95。Cortez at number 95, Red Red, number

0: 94位はラブ、バイ。韓国のアイドルグループ、ワナワンが7年ぶりに集結。Number 93, a brand new entry from Wanna One, We Wanna Go.
1: Number 92, brand new entry.

シンガーソングライター野口文の新曲が今週92位に初登場。突然楽しくて呼吸を忘れて2。続いて91位は早くも夏到来、平井大のサマソング初登場、アワーシーズン。夏の気まぐれに

今週91初登場、平井大、アワーシーズン、夏の気まぐれにキスを、いかがでしょうか。もう夏といった感じだね。平井大の新曲ですけれども、毎年恒例、平井大主催のビーチフェス、平井大プレゼンツザ・ビーチトリップ、2026に向けて、リリースされた新曲です。イベントは今月千葉で3公演、大阪で2公演、開催を予定していましたが、初日5月4日の千葉公演、強風の影響で中止になってしまいました。しかし翌日からは無事開催、この曲も披露されました。 MC では、いつもどんな時でも僕の音楽は、そして僕自身は、皆さんのたくさんの愛に支えられて、こうやってステージに立つことができています。本当にありがとう。これからも長い人生、今というこの瞬間にフォーカスして、ゆっくりのんびりみんなで楽しく生きていきましょうと言ったそうです。そんな平井大、今年はフジロックに出ます。最終日グリーンステージに登場。フジはこの間ね、ステージ割りも発表になりました。今週91位、平井大、アワーシーズン、夏の気まぐれにキスを。

ルバムリリースまであと5日。 Number 90 LUCERAFIM Celebration。 Number 89 Re-entry。2ヶ月ぶりにチャートにカムバック、 Gia Margaret Good Friend。 This week's number 89. Number 88 Brand new entry。 今週88位はシンガーソングライター、花見の新曲が初登場、優しさ。 Number 87今年のフジロック組、不運が87位、スイヤー。 Number 86 Brand new

86位はアメリカの人気者同士のコラボナンバーがニューエントリー。クリス・ブラウン featuring リオン・トーマス、Fallen。スペシャルなコラボが続きます。A brand new entry at number 85, Khalid and Loud, Tied Up.

A brand new tune, number 85, Khalid and Love, Tied Up. R&B star, Khalid とシンガーソングライター、Love が初コラボです。カリードは昨日から始まったツアーのスペシャルゲストとして全ての公演ラブが登場し、ライブでも、披露する、そんな新曲です。カリードのヘッドラインツアーは実に7年ぶり。ここらでガツンとぶちかましたいとラブを、誘ったようで、どうせ一緒に回るんだったらコラボシングルも出しちゃおうぜということで、ツアー開始の1週間前にこの曲タイドアップをリリースしました。歌詞の内容は親友のように仲が良かった相手とおそらく一線を越えてしまったのか、これで恋人になれるのかなと思ったらそんなつもりじゃなかったと突き放された、そんな切ない気持ちを歌った曲だそうです。どっちかのこれ実体験なんですかね、別れても友達に戻ることはできるのか、永遠のテーマです。今週85位 Khalid and Love Tied Up。 Sales on car Tokyo Hot 100。私は友達でいれます。

0: Stars. Hollywood. Gossip. Divorce. Gangnojin. Futamata. Latest on entertainment news. Shukan.クリスペーパー
1: 81.3 J-Wave セゾンカード TOKIO HOT 100、ただいまの時刻、1時27分ちょうどです。ではここから世界のエンタメニュースをピックアップしましょう。私クリスペーパーではツッコミを入れる週刊クリスペーパー、では今週もツッコんでまいります。
2: え、あのグループも。まもなく開幕する FIFA ワールドカップ2026の決勝戦で初のハーフタイムショーが行われることになりました。
1: ねえ、そうですよ。来月北米で開幕する FIFA ワールドカップ2026、決勝は7月19日ニュージャージー州メットライフスタジアムで行われますけれども、今年は史上初めてハーフタイムショーが実施されるんですよね。だからアメリカンフットボールはハーフタイムショーがあります。今度は本当にフットボールのハーフタイムショーが史上初ということで、これは画期的ですよね。まあアメリカでね、アメリカ北米で開催されるということで、まあなんかぶちかましてやろうということだと思いますが、出演するのはマドンナ、シャキーラ、BTS、 ゴールドプレイのクリス・マーティンがキュレーションを務め全世界に中継されます。シャキーラは FIFA 御用達のアーティストで、今回はダイダイという公式ソングも歌っています。マドンナはかつてサッカー少年だった息子デイビッド君の才能を伸ばすために、なんとポルトガルにまで移住したほどのサッカーママだったんですね。知らんかった。ね、プロの試合にもたびたび姿を見せ、熱心に観戦、していたと。一方 BTS は最近のインタビューでスーパーボールでパフォーマンスしてみたいと語るなど、世界的なスポーツイベントに意欲を、示していると。ラテン諸国代表がシャキーラ、北米がマドンナ、アジアが BTS、 ヨーロッパはクリス・マーティンといった感じなんでしょうか。ねえ、楽しみですよね。でも気になるな、マドンナの息子まだ蹴ってるんでしょうか。
2: 皆さんちょっと落ち着いて。去年 NFL の選手トラビス・ケルシーさんと婚約した歌手のテイラー・スウィフトさんが間もなく結婚式を挙げると噂され、報道が過熱しています。
1: 昨年8月に婚約を発表したテイラーとトラビス、結婚式は今年の夏頃、つまりもうすぐと噂されていて、芸能メディアが熱烈な報道合戦を繰り広げています。全米の有名なホテルやイベント会場、セレブ御用達のウェディングプランナー、フローリスト、シェフなどに問い合わせが殺到し、スケジュールを徹底的に調べ上げられていると。2人の親族やお友達関係も標的にされていて、もううっせやな、これ以上聞かないでよと切れる人もいるそうです。アメリカの結婚式では正式な招待状の前に Save the date、 この日を開けておいてねというお知らせのカードを送る習慣がありますが、用心深いテイラーは招待者に直接電話をかけていると。紙面では残さないと、文章は残さないということなんですね。もちろん場所などは明かされていません。噂によると X デーはアメリカの独立記念日7月4日ではないか、またはその前後かということですけれども、今年はアメリカ建国250周年ですけれども、それを食ってしまいそうな勢いですが、トランプ大統領もすごい250周年じゃないですか、いろいろこう、まあ俺がどれだけすごいのかっていうのをこうひけらかそうとしているということで、これにもしかすると水を差そうとしているのかなと。
2: それロッド様にしか言えません。ロンドンで行われたイベントでイギリスのチャールズ国王と対面した歌手のロッド・スチュワートさんが思わず口にした言葉とは。
1: はい、11日にロンドンで開催されたのがイギリスのチャールズ国王が設立した、慈善団体キングストラストの50周年を祝う式典です。お祝いに駆けつけた各界のセレブの中にはロッド・スチュワート、あとはロニー・ウッドの、姿もありました。その一人一人に声をかけたチャールズ国王、ロッドは自分の番が回ってきた時とっさに

こんなことを言いました。アメリカでのご活躍はお見事でした。あの厄介者を懲らしめてやりましたね。 You put that little rat bag in his place。 ご存知のようにチャールズ国王は先月アメリカを公式訪問、議会で素晴らしい演説をし、晩餐会ではトランプ大統領を揶揄するようなジョークを飛ばしてみせ、それを称賛した、ロッドの一言でした。厄介者というのはもちろんトランプ大統領、これに隣のロニー・ウッドも思わず吹き出してしまいました。イギリスの音楽界でこんな発言ができるのはやっぱりエルトンかロッドぐらい。さすがサー・ロッド。ということで、さあ今日はここまで。週刊クリスペーパーでした。Back to the countdown. Number 84. Brand new entry.

81.3 J-Wave, Tokyo Hot 100. A brand new entry at number 84, Aaron featuring May Simonis, Macrame. アメリカノースカロライナ出身。ジャズの名門レーベルバーブから昨年デビューしたアロン。この新曲マクラメは日本にルーツを持つメイ・シモネスとコラボ。英語と日本語で歌うラブソングです。ちなみにタイトルのマクラメとは紐を結んで模様や形を作る、手芸の技法の一つなんですが、この曲について2人はインタビューでこんなこと言っています。まずはアロン。今メイという女の子と付き合っていて一緒に住むことを想像して、ちょっと早いけど部屋の

飾り付けについての歌を書いたんだといきなり交際宣言か。一方メイはミュージシャンとしてアロンのことをとても尊敬しています。一緒に曲を作り練習するのはとても楽しかったし、一緒に演奏するといつも楽しい発見がありますと、メイは意外と冷静と言いますか、アロンが突っ走ってる感じがありますけれども、どうなんでしょうね。今週84には Brand New Entry from Aaron featuring May Simonis Macrame Number 83

83位バウンディ、イデアが溢れて眠れない。 中一周でチャートに復活。 No.82 J. Jerome 87 Track and Field。

ちらも中一周でチャートに返り咲き、星木恵子リテイクが80位。 No.79 No.79 A brand new entry on your 81.3 韓国のニューカマープリズムフィーチャリングクーモ、ティックタックトー。 No.78 Brand new entryJWEB からクリス・ペプラーがナビゲート、セゾンカード TOKIO HOT 100。 続いて78位はユーミンカバーが初登場。荒井由実時代の名曲を曽我部圭一が歌います。優しさに包まれたなら。

今週78初登場、曽我部恵一、優しさに包まれたならいかがでしょうか。オリジナルはユーミン1974年のリリースですが、その後1989年に公開されたスタジオジブリの映画魔女の宅急便のエンディングテーマとしてもおなじみの一曲です。そんなスタジオジブリ映画の名曲カバーを集めたコンピレーションアルバム、カフェアプレミディ meets スタジオジブリが来月リリースされます。このバージョンもそこに収録されます。アルバムは選曲家で渋谷にあるカフェアプレミディの店主でもある橋本徹さんが監修。テーマは午後のコーヒー的な幸せ。橋本さんがディレクションした全部新録のカバーアルバムです。参加アーティストは小西康晴、畠山みゆき、バード、優雅など12組。どのアーティストがどの曲をカバーしているのかもぜひチェックしてみてください。日曜午後のこの時間にもぴったんこ。今週78位初登場、曽我部恵一、優しさに包まれたなら。セブンカー TOKYO HOT 100。 お知らせの後はスペイン好きな兄弟ドゥオが初登場。

Buzz on Car Tokyo Hot 100 81.3 J-Wave

渋谷 WWWX からツアーがスタート。77位カンサのフィーチャリングウーア、ユートピア。Prince is at number 76 with this tear. Number

0: Royal Otis is at number 74, Sweet Hallelujah.
1: Number 73,
0: Brand New Entry. 六本木ヒルズ33階、 J-WAVE からクリス・ペプラーがナビゲート。セゾンカード、 TOKIO HOT 100、

Brand new entry at number 73, Sons of Sevilla, Forever Heaven.イングランド北部のフェザーストーン出身、お兄ちゃんのヘンリーと弟のルーベンの2人によるユニット、サンズ・オブ・セビージャ。ユニット名にあるセビージャはスペイン南部にある、町なんですけども、日本語読みだとセビリア、というふうに表記されることもあります。で、ヘンリーとルーベン2人の兄弟は子供の頃から、毎年夏になると家族でセビージャを訪れたり、ルーベンはセビージャでサッカーをプレーするなど何かとゆかりがありまして、2年ほど前にスペインに移住しました。アンダルシアの素晴らしい山々に囲まれた場所に住んでいるということなんですが、そんなサンズ・オブ・セビージャ、2024年アルバムララバイズ・フォー・ア・ワイルド・キャットでデビュー。今年初リリースとなるこの曲 Forever Heaven は先月リリースされた新曲です。夏感満載の曲ですけれども、5月だというのに今日もすごいですよね。都心は30度まで、気温が上がるというふうに、言われていますけれどもね、今年初の真夏日になるかもしれません。皆さん暑さ対策、水分補給お忘れなく、5月の紫外線にも要注意です。日焼け止めもお忘れなく、耳とか手の甲とか塗り忘れがちですからね。まあ手の甲はでも気をつけましょう。今週73位、 A brand new entry from Sons of Sevilla, Forever Heaven. Number 72.

アルバムモジャキャットから本日2曲目72関西のフィーチャリング関口慎吾コーヒーブレイク No.71 1ヶ月ぶりにチャートに返り咲き No.71 Blackpink Go No.17 Brand New Entry

entry. Tokyo Hot 100 続いてロックな69初登場したのは2023年結成の4人組アウーコール。

今週69位初登場、アウール・コール、いかがでしょうか。今年のフジロックにも出ます。3年前に結成された男女4人組ロックバンド、アウール。TOKIO HOT 100 に初お目見え。メンバーは元赤い公園のボーカルでソロアーティストとして活動する石野莉子、ボカロ P でシンガーソングライターでもありますギターのスリーとドラムの月見、ベースは YOASOBI や桃色クローバー Z などのサポートを務める山本光、それぞれ別プロジェクトでも活躍する、4人が集結、バンド名のアウーはアルファベットで A と O が3つ、メンバーの血液型が AOOO であることに由来しています。でこの曲コールは来月リリースされるアルバムルームからの先行配信曲です。この曲はベースの山本光とドラムの月見が、制作しました。ライブをイメージした曲でサビの部分のリンリンリンはオーディエンスに叫んでもらうことを想定したそうです。そんなコール&レスポンスを聞けるかもしれない現在ツアー中のアウー、次のライブは5月21日、ゼップ福岡で開催です。今週69位、アウーコール。

本日海の森公園で開催メトロックに出演68位ムク Good luck Have fun No.6767位キミオレイ太郎オーシャンゼリゼ。キミオさんの弾き語りライブが間近で見られるイベント J-WAVE バー。エントリーの詳細は J-WAVE のホームページをご覧ください。 No.66 続いて先週のナンバーワンレディーガガがここにもチャートイン。プラダを着た悪魔2のサウンドトラックから今週66位に初登場を決めました。 Here's Lady Gaga Shape of a Woman.

Grand Venture No. 66 Lady Gaga Shape of a Woman、20年ぶりに続編が公開され大ヒット上映中です。皆さんもご覧になりましたでしょうか。映画プラダを着た悪魔2のサウンドトラックからレディー・ガガが歌う Shape of a Woman もチャートイン。5月の初めに公開になったプラダを着た悪魔2ですが、ゴールデンウィーク中に興行収入トップに立っていたザ・スーパーマリオ・ギャラクシームービーから1位をダッシュ。ちなみにこの映画私見に行きました。5歳の娘と初めて娘を映画館に連れて行って、そんな話を聞きましたですね、洋画実写映画のランキング1位は1年ぶりの快挙なんだそうです、公開15日目には興行収入30億円を突破、働く人々にエールを送るといった映画の内容で五月病が吹き飛ぶと話題でリピーターも続出しているということなんですね。ちなみに東京都心午後1時46分に、最高気温 30.2 度まで上がり、今年初の真夏日に、なったということです。昨年は5月20日がシーズン初の真夏日だったんで、3日早かったということですね。どんどん、まあ、温暖化が進んでるのかなという感じもしますけれども、まあ熱中してもいいけど熱中症には注意しましょう。今週66位 A brand new entry from Lady Gaga Shape of a Woman Number 66

本日2曲目のバウ64位バウンディ飛ぶ時 No.63花が63位バッドガール62今日は横須賀で開催のイベントアーリーサマーグルーヴに出演62位水曜日のカンパネラスキピオ No.61 Re-entering

0: 話題のフィリピンポップ K-POP が中一周でチャートにカムバック。 No.61 Benny The Lush The Counter The Counter Cell phone card Tokyo Hot 100。時刻は間もなく2時2分になろうとしています。ではこの時間帯の交通情報、小杉さんに伝えていただきましょう。 J-WAVE Traffic Information。
1: まずアクアラインの上りは木更津金田料金

0: 所付近で2キロ渋滞しています。小田原厚木道路の上りは小田原料金所で工事のため1キロです。中央道上りは上野原で500メートルほど混み合っています。首都高速道路は都心環状線内回り芝公園付近で工事のため霞ヶ関まで渋滞しています。この影響で3号線上りは谷町ジャンクションで1キロです。なおこの工事に伴い一の橋ジャンクションは2号線上りから都心環状線への通行ができなくなっています。その他3号線の下りは三軒茶屋を先頭に池尻まで1キロ、4号線は上り初台を先頭に幡ヶ谷まで1キロ、その先は西新宿ジャンクションで1キロ、さらに上り三宅坂ジャンクションを先頭に赤坂トンネルまで1キロの渋滞です。三郷線は下り八潮を先頭に八潮南まで1キロ混み合っています。一般道路は環八通りの内回り世田谷区瀬田で1キロ、環七通りは外回り世田谷区大原で1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: 小杉さんどうもありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT100、 お知らせの後はゲストエグザイルから秋田登場。

0: On the air since 1988. Sasson Car, Tokyo Hot 100. Welcome to Tokyo Hot 100. さあ、今日のゲストをお迎えしました。自己紹介お願いいたします。
1: こんにちは、エグザイルのアキラです。
0: はい、アキラさん、はい、お迎えしております。
1: お久しぶりです。
0: なんと東京ホットワンハンドルで最後に登場していただいたのが2007年ですよ。19年ぶり。ちょうどエグザイルに入って間もない頃ですよね。
1: そうですね、
0: アキラさんと一緒にお越しいただきまして、
1: はい、
0: そうです、あの2人とももう私は覚えてます。エロエロコンビと、ね、真っ黒でしたもんね、あの時ね。
1: よく覚えてます、
0: ね、エロエロコンビの2人がやってきた。そうなんですよ。
1: そうですね、時代ですね、時代。
0: そう、はい、怖かったですもんね。今もね、あのそんなに
1: 前ほど、そうですね、もう今焼くともうすぐちょっとこう体調崩しちゃうぐらい免疫力落ちちゃうんで、
0: それはないと思いますけれどもね、もう19年ぶりということですけれども、はい、EXILE はなんと今年結成25周年。
1: はい、ありがとうございます。
0: 明さんはデビュー20周年、
1: はい、ありがとうございます。
0: ダブルアニバーサリーですね。はい、はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: で、明さんは今 EXILE、 そして俳優としても 大活躍ですし、あとはあの CEO

0: LDH 台湾の、はい、CEO 社長さんを、
1: いやいや、もうそういう、
0: ね、CEO ですよね。
1: も
0: う
1: ないですけども、はい、
0: まあ、CEO っていうと社長ですもんね。
1: まあ、そうですね、まあ、でも、まあ、LDH の子会社なので、まあ、それを普通に責任持ってやってる感じなんですけども
0: 、うん、はい、どういったお仕事がメインなんですか。
1: 基本的にはもうライブ事業とマネジメントとスクール事業の3本柱を徹底して、うんうん、はい、うん、で僕になってからはもう3年前からやってるんで、うん、うん、はい、まあ、そういうちょっと下地作りからコツコツとやってるんです。
0: あ、じゃあそういう本当にもう裏方じゃないですか、そういった。
1: そうですね、
0: 連絡だったりとかいろいろ書類作って見て目を通したりとか、そういうもう半決済ね。
1: まあ、いわゆるそういう業務作業もあれば、あとはもう自分でも自分のマネジメントして自分で表で出てみたいなこともやってっていうことですね。
0: なるほど。タワーもやっぱりハンコなんですか。
1: はい、ハンコが全てじゃないですけど、
0: ね、
1: はい、
0: なるほど。
1: まあ、でもなんかこう、そうですね、トータル的に、うん、はい、
0: はい、見てるってことですね、はい、なるほど。あの、ちなみに、あの、結構やっぱり台湾にいらっしゃるとアジアのエンターテインメント事情も詳しくなると思うんですけれども、はい、あの、台湾以外で注目している国とかあります？
1: 個人的にはタイですかね。
0: あ、タイ、
1: やっぱりタイの音楽シーンは熱いイメージもありますし、うんうん、かっこいい音楽ももちろん、うん、はい、出てますし、うん、あとはフェスとかが多いので、うん、なんかすごく基本的に世間がなんか音楽に満ち溢れてる感じのテンション感は感じますよね。
0: なるほどね、はい、そうかそうか。やっぱタイもそうです。やっぱでも東南アジア、インドネシアもそうですし、まあ、フィリピンも東南アジアなのかな。すごいやっぱリズム感のいい人たちが密集してますよね、アネリアね。
1: はい、はい、あとは、まあ、各国その場所で、うん、場所でのマーケットっていうのはちっちゃいので、うんうんうん、みんな外出るじゃないですか、うん、はいはい、そうするとやっぱり世界とつながってる人たちが多いので、うん、まあ、クリエイティブの面でもいろんなこう刺激とか、
0: なるほど、ね、
1: そういうものはもらえますよね。
0: なるほど、はい、そうするとやっぱりそういったあの、ね、その東南アジアの、まあ、音楽の一つのインスピレーションじゃないですけども、はい、なんかそういったあの刺激っていうのも、
1: そうですね、
0: LDH にその、はい、流れてるって感じなのかな。
1: は
0: い、
1: なんで若い子たちはタイに住んで、うん、もう向こう現地で活動してるグループもいますし、
0: ああ、そうですね、
1: 交換留学ではないですけど、はいはいはいはい、向こうのアーティストたちと一緒に組んで、うんうんうん、相乗効果で、うん、双方でいろいろと、
0: ね、
1: あのウィウィンな形で盛り上がるように、ね、やってるグループもありますので、
0: ね、でも本当にもう、はい、あの国籍というか国境を飛び越えてますよね、今の音楽シーン、
1: ね、そうですね、はい、うん、
0: そして今度の水曜日5月20日 EXILE の新作が、はい、リリース、されますけれども、24カラッツゴールデンベスト、こちら2007年から続く、はい、EXILE を象徴する曲24カラッツシリーズの、全てが収録されたベスト版になる、はい、ということですね。
1: そう
0: ですね、はい、EXILE メイクのこの24カラッツシリーズ、約10年7ヶ月ぶり。
1: そうですね、はい、
0: ねえ、
1: はい、
0: まあ、24カラッツシリーズは EXILE にとって大事な楽曲ですけれども、今回はあの B'z の、 あの松本孝弘さんとコラボ、はい、されているんですよね。
1: そうですね。
0: これどんな曲に仕上がりましたか。
1: まあ、今回はこの24カラッツっていうシリーズは、うん、まあ、僕たちもさまざまな J-POP もそうですし、いろんなジャンルをやってきてる中で、うん、はい、まあ、自分たちのこうストリートカルチャーみたいなものを、うん、まあ、プロジェクトとして積み込んだ、うん、あ、まあ、そんな楽曲もそうですし、まあ、アパレルもそうだし、うん、まあ、僕らのこうスタイル生き様を表現した、うん、ものなんですけれども、うん、まあ、それが久々に出るってことで、何かこうエグザイルらしいお祭り感とか、うん、まあ、僕らってサプライズがすごく好きなので、はい、まあ、そういった意味でもなんかコラボレーション、うん、久々にコラボレーションアーティストいらっしゃらないかなってなった時に、うん、まあ、僕らもみんな松本さんとかの音楽を聴いて、育ってきた世代でもありますし、うん、
0: はい、
1: もうダメ元でもオファーしてみようっていう、はい、もう単純に、まあ、ファン心もそうですし、うん、あとはそのスタ、24って、まあ、ヒップホップテイストにこうギターサウンドとかロックサウンドを混ぜた、うんうん、まあ、そういったちょっとエグザイルならではのスタイルでもあったので、うん、まあ、そういったロックの融合みたいなものも表現できたらってことで、うん、松本さんを、はい、ね、アプローチさせていただきました。
0: 24カラッツゴールドレガシー、
1: はい、
0: フィーチャリング松本孝弘、という名義です。もう先月 の、 あの東京ドーム公演でもご本人は登場されたんですか。
1: はい、あの出演していただきまして、はい、うん、もう本当に大熱狂で、
0: うん、
1: はい、まあ、なんか不思議な感覚というか、うん、あの僕が高少年時代に聴いてた、うん、あのビーズさんの、 あの松本さんのギターサウンドが、うん、EXILE の 音楽に流れてて、うん、でそれで踊ってるっていう

0: ものすごい不思議な感覚で、で、まあ、僕センターで後ろ目なんで振り向くと目の前に松本さんがいるんですよ。だからもう一番特等席と言いますか、もう SS 席みたいな、はい、感じだったんで、すごい貴重な経験させてもらいましたね、はい、
1: 素晴らしい。では、ここでその曲聴いてみたいと思います。曲紹介お願いいたします。
0: はい、聴いてください、EXILE で24カラッツゴールドレガシー。

0: 東京ホット100でお送りしたのエグザイル24カラッツゴールドレガシーフィーチャリング松本隆弘、スタジオにはエグザイルアキラさんにお越しいただいておりますけど、はい、かっこいい曲ですね。
1: ありがとうございます。
0: ドア玉から結構松本さんの
1: しびれますね。
0: ねえ、しびれます。すごいギターが、はいはい、入ってきて、もう結構かなりドア玉からロックしてますよね。
1: そうですね、もう松本さん節を注入していただきまして、
0: ね、は
1: い、
0: ね、これをこう東京ドームで鳴り響いたわけですね、この曲の。
1: いやもう久々でしたね、あの大歓声といいますか、はい、
0: はい、
1: 鳥肌が立ちました
0: ね。でもやっぱりちょっとあのお客さんにとってもね、すごい嬉しいサプライズでしたね。
1: そうですね、
0: うん、はい、あのでその、ドーム公演なんですが、 3年4ヶ月ぶり。
1: そうですね、はい、
0: 東京ドーム 2days、でしたけれども、そのビーズの松本さん以外にもエグザイルのスペシャルメンバーとして、松さん、宇佐さん、牧大さんも、はい、登場して、そしてあのこの日はエグザイルとエグザイルトライブ、ゲストを含めなんと49名が出て、すごいですね。
1: そうですね、
0: 49人、
1: 一昔の一クラス分ぐらい

0: から。
1: ですよ。ですよね。
0: そうですね。はい。
2: ちなみにエグザイルのライブの楽屋ってどんな感じなんですか？
0: いや、みんな一緒っすね、うん、もう一つの大きい箱に、箱っていうか部屋に、うん、はい、もう全員一緒で、
2: 大部屋みたいな
0: とこで、はい、もうみんな一緒で、
2: うん、
0: ですね。
2: どんなムードなんですか、はい、ライブ前は。
0: いや、若手とまあこう我々世代で分かりますよね。若手は結構もうイヤホンして自分の世界観に浸って、うん、もう iPad で漫画見たりとかそういう人もいれば、はいはい、僕らはもう本当におじさんたちはたわいもない話ばっかり、うん、くだらない話をしてベラベラ喋ってる感じですね。
2: 若い世代はみんな個々
1: それぞれ
2: それぞれで、はい、やってる。面白いですねそれはね。
0: そうか、
2: はい、でも全然その緊張感はないんですか、そのライブ前とか。
0: あ、でもないですけど、いい緊張感ですね、はい。まあ、本当にギリギリまでいろいろ確認事項があれば、
2: うん、
0: みんなで徹底して詰めてって感じですけど、
2: うん、でライブ後はどんな雰囲気になるんですか？
0: ライブはもう、まあでも普通に今はもう体のケアにスッと入りますね。
2: あ、そうな
0: んだ。アイシングしたりそれぞれのケア入ったりとかして。
2: なるほどね。
0: まあ、反省会の時は反省会して、
2: うん、はいはいはい、はい、なるほど。アイシングするんですね。
0: アイシングしますね。
2: どこをアイシングするんですか？
0: もう僕らはもう氷風呂入りますね。
2: 本当、
0: はい。でまあちょっとこう科学的にといいますか、うん、まあ、アイシングがいいのか悪いのかって賛否両論あるんですけども、うん、まあ、僕らは結構それやることで、うん、結構自律神経がスッとこう整うんで、
2: うん、あ、そうなんですね。
0: こう熱がこもってる体を一回クールダウン冷やしつつと睡眠に入りやすかったりとかするんで、
2: うん、あ、そうですか。じゃあつまりいわゆるその何でしょう、炎症を抑えるとかそういうことのアイシングではない。
0: そうですね、昔はそういう炎症を抑えるためかなと思ってやってたんですけど、うん、今ではちょっと違う目的かもしれないですね。
2: その水風呂って何、ドームにあるんですか？
0: わ、そうですね、ドームとか各会場にこうプールを作って、
2: はい、
0: でそこに氷入れてもう浸かるっていう感じ
2: ですね。へ、まあ、そうなんですね。すごいこと聞いた。はい、じゃあすいません、今アイガッチャで、はい、ガッチャタイムということで、
0: はい、いいですか、
2: はい、
0: いただきます、
2: 中の質問に答えていただきます。
0: はい、
2: はい、じゃあ黄色い玉、あ、赤い玉が出てきました。
0: 赤ですね。
2: 赤い玉が出てきて、はい、中の質問を読んでください。
0: はい、はい、検索ちゃん、
2: 検索ちゃん、
0: はい、最近ネットで検索したことは、
2: はい、最近ネットで検索したことは何でしょう。
0: ネットで検索したこと、
2: うん、
0: いやー、なんだろう、ありすぎて。
2: 大体今はもう AI ですか、 AI に聞きますか。
0: AI にも聞きますね。
2: うん、
0: AI にも聞きますね。
2: うん、
0: でも AI って何でも褒めてくれるじゃないですか。
2: そうですね、
0: たまにちょっとこう、うん、落ち込みそうになった時に、うん、EXILE ってどんなグループですかって質問して、
2: うん、
0: もうやっぱすごい褒めたたえる言葉ワードが出てくるんで、それで元気もらったりしますけど、
2: ね、はい、なるほど。そうか、自分を上げるために AI を使うというまさに AI、 たまに愛ですね。
0: 愛です、愛です、ね、愛に溢れてます。本当に。
2: じゃあもう一回ひねっていただきましょう。はい、パカッとまた赤い玉が出てきました。
0: はい、ハマって今最近プライベートでハマっていることは、
2: はい、
0: プライベートでハマっていることは、抹茶好きっすね。
2: 抹茶好き、
0: はい、
2: 抹茶、
0: はい、
2: 先ほど私外にある抹茶モナコ、モナカをいただきましたけど、
0: は
2: い、
0: あ、ですか。
2: 抹茶好きなんですね。
0: 抹茶好きっすね。うーん、コーヒーとかも飲まなくなっちゃって。
2: あ、そうなんだ、
0: はい、
2: うん、やっぱりカフェインはちょっと外してるって感じですか。
0: いや、なんかそれこそ今回楽曲も一緒にやったみやびと、うん、2年前に中国の大型番組に一緒に出演して、うん、
2: はい、
0: で5ヶ月間も寮生活でみやびと一緒だったんですよ。
2: え、中国に5ヶ月ですか。
0: はい、で さらに寮生活だったんで、みやびとも5ヶ月間住んでたんですよ。もちろん行ったり来たりはしてたんですけど、うん、そこでコーヒー飲まなくなったらコーヒーが飲めなくなっちゃったんですよ。
2: なんで
0: なんかちょっとその体調管理で、うん、あんまカフェイン取らないようにしてたら、
2: うん、
0: 5ヶ月後帰ってきて飲もうとしたら飲めなくなっちゃって、はあ、そっから一切飲んでないですね。
2: もう抹茶ばっか
0: で、抹茶飲んだらハマっちゃって
2: です、
0: はい、
2: どんな風に飲みます抹茶。
0: まあ普通に立ててですね、うん、とあと抹茶屋、うん、とか探して行ったり、うん、抹茶シェイクとかラテとか、
2: はいはいはい、
0: そういうものにハマってますね。
2: なるほどね。だからコーヒーショップは結構今ね、抹茶ラテとか
0: 多いですよね。
2: はい、流行ってます。そういうことなのかもしれないですね。
0: 流行ってますね。
2: はい、そうか、ありがとうございます。
0: はい、
2: さあ、改めて EXILE 今度の水曜日24カラッツゴールデンベストをリリースします。
0: はい、

0: そしてアキラさんは、デビュー20周年ということで初のソロ楽曲のリリースもあるんですよね、
1: はいはい、
0: 6月6日4曲入りデジタル EP リリース、はい、アーバンサベージ、
1: はい、
0: 都会の野人ですね。
1: 都会の野人です。
0: アーバンサベージどうですか、ソロと例えばエグザイルの住み分けと言いますか。
1: いやでも全然違いますね、うん、やっぱり自分のソロに関しては自分のルーツにある音楽性だったり、うん、まあ、そういったエンターテインメントというものをこう重視してますので、うん、またエグザイルとは全然違うアプローチですし、音楽スタイルも全然違いますね。
0: なるほど、
1: は
0: い、そうするとよりロックっぽいって感じだから。
1: そうですね、僕はもうずっとミクチャロックとかヒップホップ聴いて育ったので、うん、まあ、そういう要素が多い EP になりましたね。
0: なるほど、はい、でリード曲が今バックでかかってますニューワールドフィーチャリングミヤビ、
1: はい、
0: みやびとの、コラボですけど、
1: はい、
0: まあ、だからちょっとそのロック色が
1: そうですね、
0: あの、はい、より強く出ているという感じなんですよね、
1: は
0: い、
1: そうですね、うん、でみやびに関しては、まあ、僕が何かこういうタイミングではいつか参加してもらいたいなっていうのはずっと思ってたので、うん、まあ、このタイミングでお声掛けさせてもらった
0: り。例えば昔だったらどんなあのそのミクチャー系とかヒップホップを好きだったっていうふうにおっしゃったんですけど、どういうグループが好きだったんですか。
1: まあ、いやでも洋楽から、まあ、邦楽までも全部、うん、好きでしたね、ヒップホップは。まあもちろんあの80年代90年代の、うん、それこそアメリカのヒップホップも聴いてましたし、うん、ロックもなんかロックは後彫りが多いですよね、うん、でまあ邦楽なんかも聴いてましたし。
0: なるほど、
1: 特にこだわらずですけども、うん、はい、聴いてましたね、
0: はい。ツアーもね、開催されますけれども、ソロツアー、
1: はい、
0: 7月8月東名阪と台北で、行われます、はい、東京は7月15日ゼップダイバーシティ東京、そして EXILE としては25周年記念ライブも控えています、
1: はい、
0: 11月14、15埼玉ベルーナドーム、
1: はい、
0: そして12月5日6日が京セラドーム大阪、
1: はい、
0: ね、これもまたすごいステージになりそうですね。
1: そうですね、メモリアルな、
0: またなんかあのサプライズが、
1: はい、
0: 期待できるわけですよね。
1: そうですね、まあ、うん、本当に25周年なので、うん、あのまずはファンの皆さんにね、その感謝の気持ちをお届けすべく、
0: うん、
1: だから皆さんが見たかった聴きたかったもうベストライブをお届けできればなと思ってますね、
0: うん、はい、EXILE 25年そしてアキラさんは20年、
1: はい、
0: という周年ですけども、深夜お客さんなど何か変化感じますか、あのデビュー当時と。
1: いやもちろんそのいろんな時代の変化であったり、うん、まあ、メンバーも、うん、優待だったりも経ていろんなことがありますので、うん、いろんな移り変わりはありますけども、うん、でももう20年ないし25年、うん、EXILE という一つのグループにこれだけ情熱持って継続できていること自体、うん、むしろそれにこう出会えたこと自体が幸せだなと思ってるので、まあ、その感謝の気持ちとか、うん、そういったものを大切にしたいなと思います ね、
0: 運命に感謝ですよね、
1: はい、うん、そうですね、
0: あの今自分でこのモチベーションといいますか、自分をこう前に突き進ませてくれるものって何でしょう、最大のモチベーションは。
1: 最大のモチベーションは、うん、まあでもそういった感謝もそうですけども、うん、まあ僕も40過ぎて、うん、40過ぎて結構自分をぶっ壊していくってことってあんまなかなかないじゃないですか、うん、自分らしさみたいなこう、うん、まあ、いわゆる固定されてきちゃう部分をいかに壊していくかみたいなことが非常に楽しいというか、
0: うん、
1: まあ、今回のそのソロ楽曲を出させてもらったのもそういう意図もありますので、
0: ね、
1: まあ、そういったところは非常にこうあの自分のモチベーションを高めてくれる要素かなと思います、
0: ね、40代楽しいですよ。
1: 楽しいですね。
0: 一番楽しいのは10代40代が一番楽しい。
1: あ、本当ですか。わ、楽しみですね、はい。
0: EXILE アキラさんの最新情報はホームページ、そして SNS など皆さんチェックしてください、
1: はい、
0: ということで東京ホット100この時間のゲスト EXILE アキラさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE Number 60先ほどのゲスト EXILE AKIDA さんとの写真は後ほど番組ホームページやインスタにアップしますので、ぜひチェック&フォローよろしくです。さてカウントダウン今週60位、今日広島からツアーがスタートします。歩む今すクラシック No.59 続いては今週59位は今年のグラミー賞で2冠をゲット、嬉しい初受賞を果たした R&B アーティストケラーニ、先月彼女の31歳のお誕生日にリリースになったセルフタイトルアルバムから 90s フレーバーたっぷりのこの曲が TOKYO HOT 100初登場。 A brand new entry at number 59 ケラーニ Folded

A brand new entry at number 59, Kehlani Folded. いかがでしょうか。ニューアルバム Kehlani からこれで2曲目のエントリーとなります。でこの曲 Folded はアルバムに先駆け昨年先行配信されていた曲で、 R&B チャートではアメリカ、イギリスともにナンバー

号曲、ケラーニのキャリア最大級のヒットとなりました。90年代から0年代の R&B へのリスペクトを込めた曲なんですが、その時代を輝かせたレジェンドを迎えた EP Folded Homage Pack が配信されています。で、参加アーティストはトニー・ブラクストン、ブランディ、ジョジョ、マリオ、ニーヨ、タンクの6組、豪華メンツがそれぞれの解釈でリメイクしています。同じ曲だけど6度美味しい、ね、これも面白い試みですよね。全部ちょっと聞いてみたいですよね。あなたはどのバージョンがお気に入りになるか。今週59位、ケイラーニ Folded Number 58 Number 58 MIA Everything Number 57Coming to Fuji Rock, Arlo Parks at number 57, Get Go. Number 56. BE:FIRST の新曲が今週56位に初登場、ロンド。Number 55.続いてはビクターのオーディションでグランプリを獲得、期待のニューカマーが55位に初登場、望月ひなた、エレベ

今週55位初登場、望月ひなたエレベーテッド、いかがでしょうか。昨年メジャーデビューしたばかり、シンガーソングライター望月ひなたが初エントリーを決めました。幼い頃からピアノを習っていたようなんですが、小学校5年生の時、誕生日が同じという理由でテイラー・スウィフトを知ったことをきっかけに、洋楽邦楽問わずたくさんの音楽に、触れたという望月ひなた。そうか、テイラー・スウィフトと同じ誕生日、12月13日ですね。高校1年生の時にアコースティックギターと出会ってからは弾き語りを行い、大学2年生からは卓録用のマイクを買って本格的に作詞作曲をスタート。その翌年には複数のコンペで入賞し、さらにその1年後にはビクター主催のオーディションで2200組の応募者の中からなんとグランプリを獲得という輝かしい経歴の持ち主です。そんな望月ひなたの新曲エレベイテッド、新しい環境で

で挑戦する人を勇気づける、一曲ということです。挑戦は楽しさやスリルと同時に不安や葛藤も伴う。エレベーターのような浮遊感を楽しく感じる日もあれば怖さを感じることもある。考えることは大切だけど、それだけでは何も変わらない。不安定さえも受け入れ楽しみながら進んでいけたら、そんな思いで書いた曲ですと、語っています。まあ、自分を鼓舞する曲でもあるんでしょうね。今週55位初登場、望月ひなた Elevated。はい、ここに出ました。電話があれば誰でも参加できる逆電バスター。3択クイズに正解するとキャリーオーバーがたまってたまって、アマゾンギフト券なんと7万円プレゼント、クイズに外れても参加賞といたしまして J-WAVE ステッカーをプレゼントいたします。ちなみにただいまの時刻2時38分ちょうどです。今回電話番のオペレーターは今日は暑そうだけど大丈夫と心配してくれます。なおクイズの挑戦者への逆電は非通知でおかけいたしますので、エントリーした方は、そちらご了承ください。非通知が出てもね、決して怪しいもんじゃございませんのでね。ツボいかがですか、そんなことを言って君は言いませんのでね、はい。受付電話番号東京0368329999、東京0368329999。それでは受付は、11年前の5月17日に東京ホットハンドレッドでナンバーワンだったあの曲がかかっている間だけ。では逆転バスターで受付スタート。

0: ではエントリーされた方の中から今回選ばれた挑戦者に逆転いたしました。つながっておりますね。キミコさん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: クリス・ペプラーです。今日は非常に暑いんですけども、どうですか、体調の方は。
1: 大丈夫です。
0: 大丈夫ですか。
1: イオンに来ました。
0: 暑さ対策は何か。
1: 今イオンに来て涼みに来ました。
0: 今どこに。
1: ショッピングセンターで。
0: イオンに。イオン涼しいんですよね。そうですか。でももうやっぱりじゃあエアコンガンガンかかってるって感じですか。
1: そうですね。車もかけてきました。
0: なるほど、そうですか。キミコさん、今回クイズに正解されるとすごいことになりますよ。7万円相当のアマゾンギフト券、プレゼントいたしますのでね。
1: はい。
0: 10秒ルールがありますので、3択言ってから10秒以内にお答えください。よろしいですか。
1: はい。
0: では参ります。今日5月17日はメジャーリーグロサンゼルスドジャーズで大活躍、大谷翔平の日なんですね。アメリカでは5月が、アジア太平洋諸島系米国人の文化遺産継承月間、であることと、さらに大谷選手の背番号の17にちなんで2024年にロサンゼル市が、制定しました。ではここで大谷選手と音楽に関するクイズです。大谷選手はこれまでいろいろな楽曲を登場曲として使用していますが、過去いくつかのアニソンも、使っています。次にお聞かせする3曲のうち、これまでに大谷選手が実際に使用した曲はズバリ何番でしょうかというのが問題です。曲だけ聞いてお答えください。まずは1番。これが1番です。続いて2番。これが2番。続いて3番。
2: ポケモンゲットだぜ。
0: これが3番です。さあ、大谷選手が入場曲で使った曲は何番。
1: 2番で。
0: 2番。なぜ2番だと思うんですか。
1: いや、一番意外そうな感じなんで。
0: 一番意外そうな感じなので、わかりました。では大谷選手が入場曲に使った曲は2番目の曲である、正解か否か。おめでとうございます。そうなんです、大当たり。正解は2番、美少女戦士セーラームーンのオープニング、ムーンライト伝説だったんですね。2025年の4月29日、奥様でありますマミコ夫人の選曲で採用されたんですね。この日はドジャースではウィメンズナイトが開催され、各選手のご婦人たちが登場曲を選曲するという、そんな日だったんですけれども、はい、ちなみにちょっとさっきかけた曲1番が、新世紀エヴァンゲリオンのオープニング、残酷な天使のテーゼ、そして、3番がポケットモンスターのオープニング、目指せポケットモンスター、だったわけですけど、正解は美少女戦士セーラームーン、ムーンライト伝説だった。お見事です。キミコさん、やっぱりイオンの冷気がね、いい感じに頭を冷やしてくれたのかもしれませんね。はい、おめでとうございます。ラッキーセブン、おめでとうございます。
1: はい、サインもお願いします。
0: はい、サインもお送りいたします。じゃあ気をつけてお帰りください。
1: はい、
0: ありがとうございました。はい、失礼いたします。ね、なるほど。やっぱりイオンで進んでたっていうのが勝因だったのかもしれませんね。はい、次回、逆転バスター4時台トップ10内に出てきます。以上、本日1回目逆転バスターでした。Number 54.

語バージョンがリリースになり4ヶ月ぶりにチャートに復活 No.52 Smash Into Pieces featuring Lirico First Time Japan Edition No.51 Cherry on top No.51 Long Shot Vanilla Days

トモが50位ソナーレ No.49 青春はグッドバイブレーション走り出した君のファッション制服は昨日は地元愛知のフェスに出演していました49位ネグセ青春バイブレーション Number 48. 続いては加藤ちゃんパコちゃん今年に入って5曲目のエントリー Here's a brand new entry from Catril and Paco Amoroso This is number 48 Baby Gangsta

brand new entry at number 48, Cottrell and Paco Amoroso, Baby Gangsta。先月 TOKIO HOT100 にもゲストに来てくれましたアルゼンチンの陽気な二人組カトパコ、この曲ベビーギャングスターは2年前にリリースされたアルバムバーニョマリアに収録されたライブの定番曲なんですが、先日 THE FIRST TAKE でパフォーマンス動画が配信され J-WAVE でも曲がかかって TOKIO にもチャートイン。THE FIRST TAKE ではキングヌーのベースの、新井和樹と、ドラムの関優がゲスト参加しています。新井くんがナビゲートする J-WAVE SPARK で撮影を振り返り、曲を決めるにあたりカトパコがキングヌーの音楽を聴いてくれて、キングヌーの感じだとベビーギャングスターが似合うんじゃないと提案してくれた。リハが1日しかなかったのでドキドキしたけれど自分たちらしさが出せてグッドバイブスな2人でしたと語っていました。放送ではカトパコの2人からメッセージもオンエアしていて、地球の反対側まで来て言葉が通じなくても音楽で会話できて美しい経験でしたというコメントに新井くん大感激。グッドバイブスな感じ映像にも出ています THE FIRST TAKE。 ぜひ皆さんまだご覧になってない方はチェック。

サマソにまだあと3ヶ月。初日のヘッドライナー、The Strokes Going Shopping at No. 47。No. 46。ファイナジエンドが46位、ルミナス。No. 45。Tahiti 80s at No. 45, Too Much, Too Fast, Too Soon。

Number 44, New Genia with Tom Misch. On and On. Number 43.Number 43, Quiet Light, You Say I Love You. Number 42. 今日はネットロックに出演。42、数字文学、ドッグス。Number 41.こちらはカリフォルニアでライブ Number 41 BTS 2.0 Sezzle and Car Tokyo Hot 100 CM の後は最新のニュース

時刻は2時56分六本木ヒルズ33階 J-WEB から生放送中の私クリス・ペプラでございます。本日5月17日付の100曲チャートナンバーワンソング予想、ぜひ皆さんご参加ください。今日1位だと思う曲名とアーティスト名を変えてエントリーしてください。当てた方お一人様に私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラスト入り T シャツをプレゼントいたします。受付は番組のホームページの Your Voice もしくは X でも OK です。ではこの後はトップ40いきましょう。3時台は話題の映画エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートを特集。クイズ逆ナンバスタマットもう1回4時台にやります。アマゾンギフト券は1万円。さらにこの後ニュースに続いてサッカー日本代表最高の景色を2026のオフィシャルアンバサダー J.I. ブルーからのコメントが

0: 到着しています。公式テーマソング景色と一緒にオンエアいたしますのでお楽しみに。引き続き日曜午後 81.3 J-WAVE で。セゾンカード TOKYO HOT 100。 This portion of the show has been brought to you by セゾンカード、佐藤製薬、東京建物、パイオニア、ニチレイフーズ。では5月17日日曜日のヘッドラインニュース、小杉さんに伝えていただきましょう。
1: 韓国大統領府報道官は、高市総理大臣の19日20日の韓国訪問について国賓に準ずる待遇で歓迎すると明らかにしました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、警察が指示役とみられる20代の男を強盗殺人の疑いで羽田空港で逮捕したことが捜査関係者の話で分かりました。ドイツのメルツ首相は、留学や就職のためアメリカへ渡航することを進めないと語り、トランプ政権を批判しました。イラン情勢をめぐってアメリカとドイツの関係はギクシャクしていて、トランプ大統領が反発する可能性があります。ロンドン中心部で極右活動家が主催したデモがあり、現地メディアは警察の情報としておよそ6万人が集まったと伝えました。別の場所ではパレスチナに連帯を示すデモもあり、およそ2万人が行進しました。今年で70回目を迎えたヨーロッパの国別対抗歌謡祭ユーロビジョンソングコンテストの決勝戦で、イスラエルの参加に反発したスペイン、オランダ、アイルランド、スロベニア、それにアイスランドがボイコットし、そのうちの一部の国は放送も見送りました。以上ヘッドラインニュース、小杉がお伝えしました。
0: セゾンカード TOKYO HOT 100。 This portion of the show is brought to you by セゾンカード、ボンキッシュ、アイネスト、スケッチャーズ、池内自動車。
2: セゾンカード TOKYO HOT 100をお聞きの皆さん、クリス・ペプラーさん、こんにちは。 J.I. ブルーの池崎リヒトです。
3: 高塚ひろむです。
4: 僕たちが歌うサッカー日本代表最高の景色を2026の公式テーマソング景色、もうチェックしていただけましたでしょうか。
5: J.I. ブルーは JO1 と INI のサッカーを愛するメンバーから結成したスペシャルユニットです。
4: サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーとして活動させていただいております。
5: 6月3日にリリースさせていただく公式テーマソング景色は、世界一の夢を目指す日本代表、そして夢を追い続ける全ての人に向けた応援ソングです。
4: 作詞作曲プロデュースは M フローのタク高橋さんにしていただきました。
5: はい、もう素晴らしい楽曲になってまして、
4: はい、
5: こちら YouTube にねミュージックビデオ出てるんですけども、
4: はい、上がってますね。
5: もう本当に日本中巻き込んで、
4: うん、
5: もう日本代表応援しようみたいな、まあもしかしたらサッカー以外のことでも
4: 何
5: でもいいですね、
4: うん、
5: もうみんなでもう頑張って楽しんで応援しようぜっていう、もう本当に力もらえる曲になってます。
4: はい、そしてプロデュースしていただいたタク高橋さんも、うん、SNS でね、
5: そうですね、
4: 日本代表への、
5: はいはいはい、
4: 思いだとかをたくさん、
5: ね、何からインスピレーションを受けたとかね、
4: はい、残してくださったりとかして、
5: はい、
4: 僕たちもより一層この曲に対する思い入れみたいなのもすごい高くなった作品になったかなと思います。
5: 思います。
4: そしてね、今回このグループは僕たち INI の先輩 JO1 さんと、
5: うん、
4: そしてね僕たち INI とでね、
5: うん、
4: 初めてのこうしたユニットでの活動ってことなんですけれども、うん、どうですかリヒト。
5: いやこれ最強ですよ、
4: うん、
5: 本当にゴジータですねこれは悟空ベジータの
4: もう一人
5: にホタラでも合体したような、
4: そうですね、
5: どっちの良さも出たもう最高 の、 グループになってますので、うん、ぜひぜひ皆さんご注目ください。
4: はい、
5: ということでそれではお聞きください。 J.I. ブルーで景色。

送りしたのはサッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーの J.I. ブルーが歌う公式テーマソング景色でした。J.I. ブルーから池崎リヒトさん、高塚ひろむさん、コメントの方ありがとうございました。さて、いよいよ来月に、開催が迫った FIFA ワールドカップ、2026ですけれども、一昨日の金曜日、およそ1ヶ月の大会を戦い抜く日本代表メンバーも発表され、さらに盛り上がってきました。そんな興奮と熱量を渋谷で感じられるイベントを J-WAVE がお届けします。三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾン、5月29日金曜日から7月20日月曜日まで、宮下パーク内の複合型エンターテインメント施設オアで開催します。会場では XR、AR、MR、VR と、最新の 3DLED テクノロジーを融合させた映像演出により、まるで選手と一緒にピッチに立っているような、そんな臨場感が体感できます。いわゆる没入型のイベントになります。メインコンテンツとなる 3DLED シアターでは、サムライブルーの未公開映像や森保監督のメッセージ VTR をもとに制作されたオリジナルムービー、さらに先ほどお聞きいただいた J.I. ブルーが歌う公式テーマソング景色のパフォーマンス映像をお楽しみいただけます。またサッカー日本代表がこれまで獲得してきた優勝トロフィーの展示、そして日本代表への思いを直接届けることができる応援メッセージボードなども、設置されます。入場チケットはただいま絶賛発売中です。詳しくはサムライブルー 3D エクスペリエンスのホームページをご覧ください。一緒にサッカー日本代表を応援しましょう。というわけで、セゾンカード TOKIO HOT100、 お知らせの後はカウントダウン再開。

先週から38ポイントの特大ジャンプアップで今週のホットポッパー39位、ふみのよくある話 No.38

38 VJ featuring Ander Hangover Number 37 続いてはアメリカサンディエゴの3人組バンド Almost Monday の新曲が初登場 Almost Monday No More Regrets

Brand new to number 37, almost Monday. No more regrets. いかがでしょうか。アメリカカリフォルニア州サンディエゴを拠点に活動するインディーポップトリオ、Almost Monday。ほぼ月曜。なんのこっちゃいって感じですけれども、2年前にデビューアルバムをリリースし、その後自身のヘッドライナーツアーや、他のアーティストのオープニングアクトとして地道なライブ活動を続け、じわじわとファン層を広げています。そんな彼らの今年2曲目の新曲がこの No More Regrets。 この曲についてメンバーがテキストでコメントをなんとこの番組に届けてくれました。この曲はこれまでで一番ヤバかった曲で、途中10回ぐらい書くのをやめようかと思った。最終的に4バージョンぐらい作ったんじゃないかな。何週間もかけてより良くしようって作り込んでたんだけど、最終的にリリースしたのは元々のバースなんだ。いろいろ変えたのに結局最初に戻ったっていうのが面白いよね。多分これをいけるというサインはみんながそれに対して強い感情を持つことなんだ。みんながうんまあいいんじゃないかなと感じてしまうと、それはむしろ作業をストップさせるべきサインだと思うんだ。まあ初動が一番ってよく言いますけれどもね。まあ大体そうですよね。一番最初にひらめいたアイデアがクブクリーンベストアイデアっていうのはよくある話です。今週37位 Almost Monday No More Regrets Number 36Number 36, Charlie Puth, Changes. Number 35. Billie Eilish at number 35, Birds of a Feather. Number 34. Penthouse が34位。1, 2, 3. Number 33. 続いては現在18歳のシンガー、モデル、インフルエンサー、笹根が TOKIO HOT 100初お目見え。楽しいに音と書いて笹根と呼びます。笹根、もしもし、誰？

今週初登場33位、笹根もしもし、いかがでしょうか。昨年3月に活動をスタートして、現在 TikTok のフォロワーが60万人を超える、シンガー、モデル、インフルエンサーの笹根、初のオリジナル楽曲がこのもしもし。

0: チ、です。この曲が日本と韓国を中心にとにかくバズってるんですね。もしもし聞こえてるというフレーズから始まるこの曲のサビに合わせて踊るダンス動画がこれ大流行しています。特に TWICE、STRAY KIDS、NCT WISH、IVE、BOY NEXT DOOR といった韓国の人気グループのメンバーがこぞってこのダンスの動画を投稿、しています。それで一気に火がついたんですね。先月末この曲のフル音源が、リリースされますと、リリース初週にして TikTok の総再生回数が4回をなんと突破したと。日本と韓国の TikTok 人気楽曲ランキングで同時に1位をゲットするという快挙を成し遂げました。まさに日本初電波系 J-POP なんていうふうに呼ばれていますけれどもね、すごいですね。いよいよ J-POP も K-POP に迫るかというそんな感じでしょうか。今週33位笹根、もしもし。
1: No.32
2: Somber Potential at number 32.
3: Number 31.
4: Still here?
5: Longest entry.
0: 今週もこの曲が最長連続エントリーナンバー。これで18週目。31位、キングヌー、愛憎。
6: Number 30.
0: 先週から24ポイントアップで30位、おはようまだやろう、川辺元&パークゴルフ、具のない麺。
7: Number 29.

崎隆也オリーブが今週29位。 Number 28 Brand New Entry The Sun Carbon Tokyo Hot 100。 続いては最新アルバム Whatever's Clever からこれで6曲目のエントリー。 Brand New Entry Number 28 on your 81.3 Charlie Puth featuring Michael McDonald and Kenny Loggins Love in Exile。

A brand new entry at number 28, Charlie Puth featuring Michael McDonald and Kenny Loggins, Love in Exile. いかがでしょうか。この曲でコラボしているのは70年代から80年代にかけて大流行した AOR を代表するアーティスト、マイケル・マクドナルドとケニー・ロギンス。マイケルが74歳、ケニーが78歳。

歳の大ベテランです。もともと AOR、まあ、チャーリー・プース的に言いますとヨットロックですね。アメリカでは AOR のこと結構ヨットロック、ヨットに乗っているような人たちがこう優雅に聴くような音楽という意味でヨットロックというふうに呼んでいますけれども、チャーリーヨットロックの大ファンだったということで、コラボを熱望、電話でのオファーに2人とも快諾し、制作が実現しました。意外にも全員が同じエリアに住んでいたこともあり、チャーリーの自宅スタジオで制作を行われることになったそうです。スタジオに着くなりケニーが曲のタイトルは Love in Exile だといったところからこの曲の制作がスタートしたそうですけれどもね。 Love in Exile、 奇遇にも今日のゲスト EXILE アキラでしたけれども、関係ないですね、たまたま。で、そんな制作シーンも、チャーリーのインスタで公開されておりますのでね、久しぶりにマイケル・マクドナルドとケニー・ロギズの姿、見ることができます。でチャーリーですが10月には、また、来日します。10月16日金曜日、神奈川ピアアリーナ MM で一夜限りのプレミアムライブが行われます。今週28位、チャーリー・プースフィッチングマイクル・マクドナルドケニー・ロギンズ Love in Exile。 セフォンカー TOKYO HOT 100。 お知らせの後は映画でエルビス。

Guzzle Car TOKYO HOT 100

セゾンカード TOKIO HOT 100でお送りしたのは、おととい金曜日から IMAX 先行上映がスタートした映画エピック、エルビス・プレスリー・イン・コンサートのサントラから、エルビス・プレスリー That's Alright エピックバージョン、このエピック EPIC、エルビス・プレスリー・イン・コンサートの頭文字ですね。でエピックと読ませる。で先日 JWEB の試写会で私も見ました、キング・オブ・ロック、エルビスの没入型映像作品エピック、エルビス・プレスリー・イン・コンサート。エルビス・プレスリー1954年にレコードデビュー、1977年に42歳の若さで亡くなった永遠のロックミュージシャン、ロックヒーローエルビス・プレスリー。今回の作品は2022年に公開された電気映画エルビスの監督バズ・ラーマンが発掘された59時間にも及ぶエルビスの未公開フィルムを2年以上かけて復元しました。70年代初頭のラスベガスのコンサートと全米ツアーのライブパフォーマンスを中心に、まあ、エルビスが蘇ったということなんですけれども、まあ、エルビス・レスリー、ちょうどこれはだから40代か、彼の亡くなるちょい前ですよね。だから30代後半ぐらいからの映像だと思うんですけれども、僕はその50年代の古い映像とかね、彼がまだ20歳ぐらい、20歳ぐらいの時の若い映像をたくさん見ているんですけども、このラスベガス期ってどちらかというとこう営業をしているというイメージがすごく多かったんですが、かっこよかったよね。すごい40代、なのかな、39歳、もうバキバキなんですよ。ともかく、何でしょう、色気半端ないんですよね。ですごく肩から力が抜けていて、もういい意味で爬虫類、もうくねくねしていて、完璧にもう軟体動物かという動きをしている。それがねまたねいやらしいんですよ、いい意味でいやらしい。そうなんですよ、そそるぐらいいやらしい感じが、これ褒め言葉で僕いやらしいって言ってるんですけども、まあ、それがエルビスの魅力かなという、感じですよ。歌も抜群にうまいですし、パフォーマンス、ステージパフォーマンスも、もう全てのロックアーティストの雛形になってるんじゃないかなという、感じがしました。エルビス・プレスリーに影響を受けてるアーティスト、ミュージシャンたくさんいまして、で僕ロックバンドでレッド・ツェッペリン一番好きなんですよ、多分いろいろ考えた中で。でロバート・プラントの動きだったら、ロバート・プラントってすごい高いじゃないですか、声がもうスクリームとか移民の歌とかすごいハイピッチなんだけど、動き方がやっぱりエルビス・プレスリーが大好きなんですって、ロバート・プラントは。でハニードリッパーズとかツェッペリン後のロバート・プラントは結構低い声で歌ってて、やっぱりエルビスっぽいんですよね。でも動き、ステージアクションはまさにエルビスから来てんだこの色気はと私は思いました。その他にもジョン・レノンなんかは、Before Elvis there was nothing、 エルビスの前には何もなかったというぐらい、ビートルズのジョン・レノンもものすごい憧れていた。他にもクイーン、ストーンズのミック・ジャガー、キース・リチャーズもそうですし、あとはデビッド・ボーイも、ね、デビッド・ボーイも定期で歌うじゃないですか。あれもやっぱりプレスリーの影響ですよね。マイケル・ジャクソンも憧れているしね、娘さんとも結婚しましたからね、マイケル・ジャクソン。あとは U2 のボノ、ボン・ジョビ、ブルーノ・マーズ、ポスト・マローンなど、あとドアーズのジム・モリソン、ジャスティン・ティンバレーク、みんなエルビスに憧れていたと、まあ、ともかく一目置いていたという、そんな人物なんですね。で映画では同じ楽曲を複数の演奏シーンから編集して、口の動き、リップシンクの細部にもこだわって再構築しました。そしてなんといっても音がいいんですね。オリジナル、やカバーを含め70曲近く、この映画の中で、披露されています。さらにエルビス本人のインタビューから肉声も聞けて、彼の生い立ち、家族のこと、スーパースターとしての葛藤なども、語っているんですけども、すごくね改めて人としてすごい真っ当なんですよね。なんか話聞いて すげえ筋通ってる人だなっていうふうに私思いました。なんかちょっとこうね、やっぱりアメリカのなんでしょう、ちょっとそういうまみれ

ている芸能界まみれているんだじゃなくて、すごい真っ当なんですよ、いうこととかすごいね、理路整然としていると言いますか、すごいしっかりしてるなという感じがしました。ぜひ大画面で大音量で見て聞いてもらいたい映画ですね。往年のエルビスファンももちろん、若い世代にもこんなすげえ人がいたんだと思ってもらえる映像作品になっています。ではここでサントラからもう一曲いきましょう。 Burning Love Epic Version

映画エピック、エルビス・プレスリーコンサートのサントラから Burning Love エピックバージョンを聴きいただきました。映画おととい金曜日から IMAX 先行上映が、スタートしています。そして、今度の金曜日5月22日からは、通常版 2D で、全国ロードショーです。いろいろな事情がありまして日本のステージには立ったことがなかったエルビスですけれども、日本にもずっと来たいって映画の中でも言ってたんですけれども、日本に来たいというふうに、言ったんですけれども、叶わなかったですね。しかし映画の中で来日コンサートが楽しめる、そんな作品となっています。ということでこの時間はエピックエルビス・プレスリーンコンサートを特集しました。 TOKIO HOT 100、 お知らせの後はカウントダウン再開。 SESSON CAR TOKIO HOT 100

カウントダウン再開。続いて聞こえてきたのはナブナとスイの2人組ヨルシカ。放送中のテレビアニメライアーゲームの書き下ろし主題歌です。ヨルシカ阿武

今週初登場27位ヨルシカアブクいかがでしょうか。この春放送がスタートしたテレビアニメライアーゲームのオープニングテーマです。この曲のミュージックビデオが日本だけでなく世界でも話題になっているんです。実写とアニメを組み合わせた数多くのミュージックビデオやオリジナル作品で注目を浴びている映像制作ユニット擬態するメタが担当しました。内容は部屋にいる一人の男が突然入ってきた暗殺者に銃で撃ち殺されるものの、すぐまた元に戻って再び暗殺者が入ってくるといういわゆるループものですね。こうエンドレスにぐるぐるぐるぐる回ってループものなんですが、そんな無限ループに陥りながらもどうにかして脱出しようとするそんな映像に仕上がっています。さらにラストには衝撃のオチが控えていますが、そこは映像を皆さんもご覧になってください。ご自身で確認してください。このミュージックビデオ YouTube のミュージックビデオランキングで日本では1位なんですけれども、アメリカ、カナダ、韓国、台湾など世界の国や地域でも続々チャートにしています。歌詞の意味は分からなくても曲のテーマに合わせたこの無限ループという仕組みと視聴者に投げかけられるメッセージが共感を集め、言葉の壁を越え広がりを見せています。映像が注目を集め、そこから曲へ、まあ、これも一つ、海外リスナー獲得のヒントになるかもしれませんよね。今週27位初登場ヨルシカアブク先週10位からトップ10落ち、今週は26位ロバートボーイ今日3曲目のチャリプ No.25 Charlie Puth featuring Hikaru Utada Home No.24

0: またまたチャリプこれで今日4曲目 Number 21 Charlie Puth Beat Yourself Up
1: J-Wave The best music on the planet 81.3 J-Wave

聞こえてきたのは来年結成65周年、生ける伝説バンドザ・ローリング・ストーンズのヒット曲の数々。彼らの3年ぶりの新曲が東京チャート初登場。7月リリース予定のニューアルバム Foreign Tongues から Sesson Car Tokyo Hot 100 A brand new entry at number 20 The Rolling Stones In the Stars on 81.3 J-Wave。

0: Grand Rooms at number 20, The Rolling Stones in the Stars. いかがでしょうか。7月10日リリース予定の Stones ニューアルバム14 Tongues からの先行シングルです。で、この曲のミュージックビデオでは若かりしメンバーたちがこの曲を演奏しているんです。どういうことかと申しますと、この曲のミュージックビデオはディープフェイク技術を使って制作されていて、70年代当時まだ20代だった頃のメンバーを再現しています。 AI とは思えない驚くほどリアルな若かりしローリングストーンズによる演奏シーンが映し出されています。ちなみにアルバムの別の曲には5年前に、この世を去ったドラムの、チャーリー・ワッツが生前に残した音源も、使われているそうで、まさに過去と未来が凝縮された、そんなアルバムになっています。今週20位 The Rolling Stones in the Stars Number 19 Siku, Dangerous Lover.
1: Number 18 We on fire, fire, fire right now. Look so higher, higher,
0: going under. 先週8位からトップ10落ち N-Team, We on fire. 今週18位
1: Number 17
0: Entry. およそ3年ぶりにアルバムが完成 Kalayla, Lincoln B.

17 Kalayla Lincoln B いかがでしょうか、4月10日リリース、彼女のサードアルバムニューアバターからの、曲です。スランプに陥っていた時期に生まれたというこの曲ですけれども、ケレイラが自分自身を制作へと引き戻すためのマントラとして書かれた一曲なんだそうです。タイトルの Lincoln B の意味について、ケレイラ本人が言及したわけではないものの、ファンの間では複数のウェブサイトや SNS のリンクを一つにまとめる Lincoln Bio の略なのではと噂されています。これが今の私という自己表明的な一曲なんでしょうか。アルバムにはピンクパンサレスや、フーシェ、AK ポールといった人気アーティストたちも、ゲストで参加しています。私も結構ケレイラ好きなんですよね。今週17位、ケレイラ、リンカン B。

映画プラダを着た悪魔2のサントラから今日2曲目 No.16 Sienna Spiro Material Lover No.15 走り出す15位スーパードザンプハイライト14ジリッとワンポイントアップで14位首ババフィーチャリングクレバ BPM

0: 開催中の全国ツアー、あさっては熊本でライブ。今週13位ミシャラストダンスあなたと、 No.12先週5位のミセス、今週は12位ミセスグリーンアップル風と街。 No.11 この曲もついにトップ10落ち。 No.11 BTS Swim。 Sezzle on car Tokyo Hot 100。
1: 時刻は3時56分ちょうどです。ではここでこの時間帯の交通情報を小杉さんに伝えていただきます。 J-WAVE Traffic Information。
2: まず東名高速の上り、白旗トンネル付近での事故の処理は終わっていますが、2キロ渋滞が残っています。大和トンネル付近では14キロです。中央道上りは小仏トンネルで16キロ、府中バス停付近で13キロ、関越道上りは高坂サービスエリアで11キロ、東北道上りは羽生パーキングエリア付近で車5台の事故のため9キロ渋滞しています。常磐道上りは柏で4キロ、京葉道路は上り穴川で8キロ、花輪で4キロ、アクアラインの上りはアクアトンネルを先頭に12キロ渋滞しています。首都高速道路は中央環状線内回り大橋ジャンクションの故障車は移動していますが、1キロ半渋滞が残っています。その他3号線の下りは三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロ、上りは谷町ジャンクションを先頭に高木町まで1キロ、6号線の上りは両国ジャンクションを先頭に駒形まで2キロ、7号線上りは両国ジャンクションを先頭に錦糸町まで2キロです。一般道路は明治通りの外回り渋谷区宮下公園で1キロ、環八通りは外回り世田谷区環八東名入り口を先頭に1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: 小杉さんありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT 100。 お知らせの後は今週のトップ10。

東京最新数毎週100曲生放送でカウントダウン J-WAVE 週間の集大成セゾンカード TOKIO HOT100 J-WAVE 全番組のオンエア回数に加えビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード動画再生回数 CD セールス SNS のデータをポイント計算して弾き出しています。残すところ上位10曲の発表となりましたが、ここで先週のトップ10今一度振り返っておきましょう。ボーイロバBring Your Love Madonna and Sabrina CarpenterWe on Fire and Team プレマ藤井風

0: 風と街ミセスグリーンアップル Drop Dead Olivia Rodrigo Swim BTS Kinetic Kuroi featuring Incognito And last week's number one というように先週5月10日の東京 HOT100 レディー・ガガ&ドーチーランウェイが1位をゲットしました。そしてここまでのところロバート、藤井風、エンティーム、ミセスグリーンアップル、BTS 以上5組がトップ10圏外です。さあガガとドーチー2連覇なるか、それとも新チャンピオンが現れるのか、そして私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツが当たるナンバーワン予想クイズの締め切り、こういうの発表前です。番組ホームページはボイスまたは X からぜひご参加ください。では参りましょう。 Here's the top 10 countdown for May 17th 2026
1: Number 10
0: 同じルーツの2人がコラボ、クリストル K featuring ユン・ミレ Only One。

今週初登場10位クリスタル K featuring Yoon Mirae Only One、 いかがですか、昨年デビュー25周年、そして今年の2月には生誕40年のバースデー記念ライブも行ったクリスタル K、新曲は韓国 R&B シーンのパイオニア的存在ユン・ミレをゲストに迎えています。2人とも父親がアメリカ人、お母さんが韓国人という同じミックスルーツを持っていて、もともと長年の友人同士、マブダチなんですね。でこのタイミングでクリスタル K からオファーでコラボが実現、日韓の女性 R&B ヒップホップシーンを代表するアーティスト2人の共演となりました。日本語、韓国語、英語の3カ国語で歌われていて、公開されたミュージックビデオも韓国で撮影されました。日韓そしてアメリカをつなぐ架け橋となる、そんな一曲でしょう。今週10位クリスタル K featuring Yoon Mirae Only One Number 9 続いてこちらも初登場、昨年2月の来日公演も記憶に新しいマルーン5の新曲 Heroine。

さあ、ブランドエントリー No.9 マルーン5ヒロイン、いかがでしょうか。昨年は日本を含むアジアと北米を回ったマルーン5、今年は南米とヨーロッパを回る予定で、5月1日からツアーを再開しました。その日程にはロンドンのハイドパークで行われるブリティッシュサマータイムハイドパークや、ブラジルリオデジャネイロで開催されるロックインリオといった大型フェスにへの出演も含まれていて、もちろんマルーン5ヘッドライナーです。そして何としても盛り上げたいということで、ツアー再開に合わせて、この新曲ヒロインを、リリースしました。マルーン5らしいちょっとチャラめなポップロックナンバーですが、今年のサマーアンセムを狙っています。そんなわけではツアーに新曲に大忙しのマルーン5ですが、ボーカルのアダム、秋にスタートするアメリカの人気オーディション番組ザ・ボイスシーズン30の審査員兼コーチを務めることが発表されました。こんなに忙しいのになぜと思ってしまいますが、アダムのギャラはワンシーズンにつきおよそ20億円。それはやりますよね。 This week's number 9 Maroon 5 Heroin Number 8 Brand New Entry。 なんと3曲連続初登場、アイリット It's Me。

A brand new entry at number 8, Islet. It's me. いかがでしょうか。ちなみにこの曲が今週の Power 本日100曲中最も高いポジションに初登場を決めました。で、先月末リリースされた最新ミニアルバム、マミラ・ピナタパイからの曲です。舌を噛みそうなアルバムタイトルですけれども、これは南米に暮らすヤーガン族の言葉で、お互いに望んでいるけれど、自分からは言い出さない、探り合っている瞬間という意味なんだそうです。初デートの後に感じるときめきや緊張、その間に揺れ動く複雑な感情を表現するという意味で、このタイトルになったそうなんですけれども、こんなこと言うんでしょうか。お互いもうマミラピナタパイはやめようぜなんていうふうに言うんでしょうかね。マミラピナタパイね、昨年末に発表されたシングル Not Cute Anymore でこれまでのキュート路線に決別宣言したアイリット、この新曲 It's Me もよりクールさがアップしたダンストラックに仕上がっています。ニューアルバムアメリカのメインアルバムチャートビルボードホット200で自身最高順位を更新する26位にランクインしました。今週8位、アイリット It's Me。

六本木ヒルズ33階 J-WAVE からクリス・ペプラーがナビゲート、セゾンカード TOKIO HOT 100。さあ続いては UK を拠点に活動するシンガーソングライタープロデューサーのジョーダン・ラカイ、最新 EP Between Us からエズラコレクティブのフェミ・コレオソとコラボしたこの曲が先週から14ポイントアップでトップ10入りを果たしました。 This week's number 7 on your 81.3 Jordan Rakai and Femi Coleoso at number

0: Music's number 7, Jordan Rakai and Femi Cole Osso, It Never Ends、エントリー3週目ですけども、聴けば聴くほどっていう感じですよね。いい曲だ、自身の音楽活動に他のアーティストのプロデュースなど大忙しのジョーダン・ラカイですが、先日インスタグラムに最近の生活というタイトルで写真を投稿しました。それを見てみると、忙しい音楽活動の傍ら山登りしたり、子供たちと一緒にお絵描きしたり、ゴルフの打ちっぱなしに行ったりと、プライベートでも充実した生活を送っている様子です。またその投稿の中で犬の散歩の時に聴く曲として最近のお気に入りソングを公開、この夏サマーソニックで初来日を果たす R&B シーンの注目新人エルミーンや、ソウルフルな歌声が人気のシンガーイエバなどなど、ジョーダンの散歩プレイリストが、紹介されています。ね、曲が気になる人はジョーダンのインスタをチェックしてみてください。 This is number 7 Jordan Rakai and Femi Cole Osso, It Never Ends.
1: Number 6,
0: 先週2位から巻き返しならず、今週は6位、クロイフィーチャリングインコグニート、 Kinetic。ではここで本日2回目のこちら、出ました、本日2回目、電話があれば誰でも参加できる逆電バスター。サンタクイズに正解すると Amazon ギフト券1万円をプレゼントいたします。ただいまの時刻4時18分ちょうどです。クイズに当たっても外れても参加賞といたしまして J-WEB ステッカーをプレゼントいたします。今回電話番のオペレーターは、今日暑かったね、今夜何食べると慣れ慣れしくお尋ねします。電話番号は東京 03-6832-9999 東京03

03-6832-9999。なおクイズの挑戦者の逆電は非通知でおかけいたしますので、エントリーした方はご了承ください。非通知と出ても怪しいものじゃございませんのでね。受付は今週6位クロイキネティックフィーチャリングインコグニートがかかっている間だけ。では本日ラスト逆電バスター電話受付スタート。

0: で受付終了です。ではエントリーされた方の中から今回選ばれた挑戦者に逆電いたしまして、電話がつながっております。ふうたさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: ふうたさんは、今夜は何を食べますか？
1: カレーを食べます。
0: カレーを、そうですか。どんなカレーがお好きですか？何カレー？
1: 普通のカレーです。
0: 普通のカレー、そうなんですね。ふうたさんはおいくつですか？
1: 今11歳です。
0: 11歳、そうですか。なんかあの結構なんかでもすごい男っぽい声をされてますよね。ね、そうですか。なかなか男らしい、声の持ち主の、ふうたさんに、では、1万円相当の Amazon ギフト券をかけて、クイズに、挑戦していただきたいと思います。10秒ルールがありますので、3択言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか？
1: はい。
0: では参ります。今週6位、黒いキネティックフィーチャリングインコグニートでした。今年の春のキャンペーンソングだったんですけれども、J-WAVE のキャンペーンソングだったんです。

0: ですが、クロエが TOKIO HOT100 に最初にゲストに登場したのは2021年、でした。風太くんは2021年だと、今から5年前だから6歳の時ですね、小学校1年生の、時ですけれども、その時のインタビューからのクイズです。ある話の流れから好きな恐竜の話になりました。ズバリその時クロエのボーカル内田レオくんは好きな恐竜何と答えたでしょうか。1番ブラキオサウルス、2番トリケラトップス、3番ヴェロキラプトル。1番ブラキオサウルス、2番トリケラトップス、3番ヴェロキラプトル。さあ何番でしょう。
1: 1番で。
0: 1番ブラキオサウルス。ちなみに風太くんは何が好き。
1: トリケラトップスが好きです。
0: トリケラトップスが好きなんですよね。そうですか、人気ありますからね、トリケラトップス。わかりました。でも内田さんはブラキオサウルスなんですよね。はい、わかりました。では、クロイさんの、クロイさんじゃないかクロイの内田さんの好きな恐竜は1番ブラキオサウルスである、正解か否か。残念でした。内田くんは3番のヴェロキラプトルだったんですね。2021年、クロエ内田くんがゲストに来た時、好きな映画がジュラシックパークという話から、そこから好きな恐竜はとなり、ヴェロキラプトルと答えてくれました。残念でしたね内田くん。でもステッカープレゼントいたしますので、またチャレンジしてくださいね。
1: すいません、サインください。
0: わかりました、じゃあサインもお送りいたします。じゃあ今日はカレー、何カレーがいいですか。ちなみに
1: 豚肉
0: カレーです。ん、鶏肉なんて言った
1: 。豚肉です。
0: 豚肉、ポークですね。わかりました、じゃあポークつけてね、精つけてくださいね。ポークつけるせはい、では失礼いたします。ありがとうございました、はい、そう、うちの娘はねパキセファロサウルスが好きなんですよね。ほら、頭がちょっと甲羅じゃないけど、ちょっとこうザビエルみたいな形してる恐竜じゃない、ジュラシックパークにも出てくるんだけど、すごい頭突きが得意なんだよね、が好きです、ということで、持ち越し来週の逆年バスターは2万円から、以上本日ラスト逆年バスターでした。セサンカール TOKIO HOT100 on 81.3 J-WAVE。ここでナンバーワン予想クイズのエントリー終了です。たくさんのご応募ありがとうさん。

Position number five, be fast, be fast all day.昨日と今日東京味の素スタジアムで自身初のスタジアムライブを開催している BE:FIRST、チケットはわずか5分で完売です。2日間でおよそ10万人を動員する予定だそうです。インスタには初日の公演後スタジアムの舞台裏で撮影された写真が投稿されました。 SNS には初日のライブを見たファンたちの熱い感想が溢れ返っています。またライブの途中世界4都市を回るワールドショーケース BE:FIRST ワールドショーケース2026の開催も発表。今年9月からバンコク、台北、マニラ、ニューヨークの、全4都市を回ります。8月に結成5周年を迎える BE:FIRST ですが、昨年に引き続き再び世界です。今週5位 BE:FIRST BE:FIRST All Day Number 4。 続いて先週と順位変わらずのオリビア・ロドリゴ、来月リリース予定の You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love からThis is number 4 on your 81.3, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Physics number four, Olivia Rodrigo, drop dead.オリビアにオリビアによりますと、ニューアルバムの制作中に人生初の本当にロマンティックな恋を経験したそうです。ファーストリアルラブということでしょう。そのためラブソングでいっぱいのアルバムにしようと思ったものの、出来上がった曲の多くが悲しいラブソングになってしまったと。とはいえ失恋ソングというわけではなく、恋をしているがゆえに相手に執着したり不安になったり、離れている時寂しくなったり、そういったネガティブな感情も表現したアルバムになっているようです。で、気になるのが一体誰のことを歌っているのか。お相手と噂されているのは2023年から2年間交際したイギリス人のイケメン俳優ルイス・パートリッジらしいと。もちろん相手の名前は明かさず匂わせるだけ。まあ、このあたりは尊敬する先輩テイラー・スウィフトの商法を見事に受け継いでいるんでしょうね。コミッションでも払っているんでしょうか。今週4位、オリヴィア・ロドリゴ、ドロップ・デッド。 This week's top 3。 ではここから今週のトップ3紐解く前に、先週ちょっとさらっておきましょう。3位が BTS Swim、 2位はクロイフィーチャリングインコグニート Kinetic、 1位はレディ・ガガ&ドーチー Runway。すでに BTS とクロイが登場済みということは、今週のトップ3いかに。 Number 3。 おっと、連覇ならず。 Lady Gaga and Doechii, Runway。
1: No matter what, no matter what。

This is number 3 Lady Gaga and Doechii Runway。 引き続きオンエア絶好調なものの、上には上がいて痛恨の2ポイントダウンを着てしまいました。まあプラダを着た悪魔2だけにね、で大ヒット公開中の映画プラダを着た悪魔2のサントラから今日3曲目のエントリーですが、5月初めの公開からすでに全世界での興行収入日本円にしておよそ680億円突破したと、記録的な大ヒットとなっていますが、気になるのが豪華俳優陣のギャラですよね。人気映画の続編を作るにあたり、まず主要キャストとしてオファーを受けたのが鬼編集長ミランダ役のメリル・ストリープ。もう大女優ですよね。出演料として、1250万ドル、およそ19億4000万円を受け取る、ということなんですが、ただし複数の情報筋によりますと、もっと高額なギャラを要求することも、できたメリル・ストリープ。もうこれも本当、もうアメリカの5大トップ女優の中に入りますけれども、自身と一緒にメインキャストとして出演するアン・ハサウェイとエミリー・ブラントが自分と同じ額のギャラをもらえるように訴え、契約を結んだという、このあたりさすがメリル・ストリープという感じですよね。このまま映画が大ヒットを続けると、最終的に3人には、各2000万ドル、およそ31億円のさらなるボーナスが追加される可能性もあるということで、笑いが止まらん悪魔ですな。でもいつも思うんですけども、情報筋って一体誰なんでしょう。 SX No.3 Lady Gaga and Doechii Runway。 続いて2位は No.2。

0: Physics number two, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love.4月のコーチャラフェスティバルで共演し、この曲 Bring Your Love を初披露したマドンナとサブリナ。5月4日にニューヨークで開催されたファッションの祭典メットガラでもタッグを組みました。メットガラはイベント自体も盛り上がりますが、イベント後にあちこちで行われるアフターパーティー、セレブたちが朝までパーティーをはしごするのがお約束です。今年はマドンナとサブリナがマンハッタンにあるゼロボンドというクラブでアフターパーティーを共同で開催。もちろん完全招待制でケイティ・ペリーやヘイリー・ビーバー、アマゾン創業者のジェフ・ベゾスなんかが姿を見せたと。そこへ現れたのが NBA のチーム、ニューヨーク・ニックスのスター選手たち。実はこの日 NBA のプレーオフでニックスが記録的な勝利を収め、地元ニューヨークは大盛り上がり。その流れで数名の選手がパーティーに入ろうとしたものの、招待状を持っていないため門前払い。他にも多くのセレブが入場を拒否されたということですが、さすがマドンナ様ですな。 This is number two, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Sasson Car, Tokyo Hot 100 on 81.3 J-Wave.
0: この後は今週のナンバーワン。

the air since the year 1988. This is Tokyo Hot 100. J-Web 1週間の集大成セゾンカード Tokyo Hot 100。 J-Web 全番組のオンエア回収に加え、ビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービス、ダウンロード、動画再生回数、 CD セールス、 SNS のデータをポイント計算。いよいよ2026年5月17日ナンバーワンソングの発表の時間となりましたが、その前にここで10位からもう一度振り返っておきましょう。 Number 10 Only One Crystal K featuring Yoon Mirae。 Number 9 Heroin Maroon 5。 Number 8 It's Me Eyelid。 Number 7 It Never Ends Jordan Rakai and Femi Cole Osso。 Number 6 Kinetic Kuroi featuring Incognito。 Number 5 B-Fast All Today B-Fast All。 Number 4 Drop Dead Olivia Rodrigo。Number 3, Runway, Lady Gaga and Doechii. Number 2, Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. And Tokyo Hot 100, May 17th, 2026. The number one song goes...

週1位宇多田ヒカルパッパパラダイス、先週から5ポイントアップエントリー4週目にしてナンバーワンを獲得しました。2001年12月のチャートでトラベリングが、1位を獲得して以来、この曲が宇多田ヒカルにとって TOKIO HOT 100通算18曲目のナンバーワンとなります。平井堅と並んで歴代最多タイの1位獲得アーティストと、なったわけです。ちなみにこの曲パッパパラダイスのミュージックビデオも、公開されていますが、くしくも25年前にリリースされたトラベリンでタクシーに飛び乗ると歌っていた宇多田ヒカル自身が今度はタクシーの運転手になってハンドルを握っています。そしてミュージックビデオの中に貴重な変顔をする宇多田ヒカルが見られるんですけれども、あれはどう見てもパッパパラダイスな顔ですよね。今後新曲が再びナンバーワンをゲットすると単独で歴代1位になる可能性もあります。さすがヒッキー。 TOKIO HOT 100 May 10th 2026 The number one song went to 宇多田ヒカルパッパパラダイス。はい、今週もそろそろお開きです。それでは今週のナンバーワン予想クイズの当選者発表いたしましょう。1位宇多田ヒカルパッパパラダイスでした。当選者は駒信さん、おめでとうございます。私が描いたオリジナルイラスト入り T シャツをプレゼントいたします。さて来週の TOKIO HOT 100ゲスト森山直太朗さん登場です。ということでセゾンカード TOKIO HOT 100、ここまでのお相手は私クリス・ペプラーでした。 Our directors today were ドスエ谷口 and サバイバー井上、 Engineers マロン福本 and OK 吉田、 Researcher ビザンチン浮田 and ピンク落合、 Assistant directors were白滝樋口、小森の矢野、まずは北村、ウェブスタッフケムンパス八木橋、アナウンサーお次は小次、アナウンサーは遺伝子パパ弘樹。 And that's wraps. See you next Sunday. Adios.

セゾンカー TOKYO HOT 100 This program has been brought to you by セゾンカード、ボンキッシュ、アイネスト、スケッチャーズ、池内自動車。

0: Gateway Traffic Information brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速上り線大和トンネルで21キロ、中央道上りは小仏トンネル17キロ、府中バス停14キロです。関越道上り花園インター事故の影響で7キロ、東松山インターも事故で9キロです。東北道上り羽生パーキングエリア14キロ、常磐道上り柏線と11キロです。首都高速です。都心環状線内回り芝公園で工事のため霞ヶ関まで渋滞、影響で3号上り谷町ジャンクション線と高木町まで渋滞です。また一ノ橋ジャンクションで2号線上りから都心環状線内回りへは通行できません。内回りの飯倉の入り口も利用できなくなっています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

0: 溢れている。レコメンタライブ。
1: 何度も生まれ変わる。
2: 繊細なサウンドと詩的な世界観で国内外から高い評価を受ける音楽家、青葉一子。2014年フランス・パリでの活動を皮切りに、アジア、ヨーロッパ、そしてアメリカへとその歌声を届けてきた。言語の壁を越えた表現は世界各地の Z 世代から共感を得ている。アジア、ヨーロッパツアーを経ておよそ1年

0: 年半ぶりとなる弾き語りでの単独公演を開催。青葉一子、文月の衛門に綴る熱帯魚。7月2日木曜日、 NHK ホールにて。
1: Recommender on 81.3

0: 81.3 J-Wave、 大塚コーポレーション、saúde、 saudade。
1: こんにちは、滝川クリステルです。日曜日の午後5時、 J-Wave から音楽の旅が始まります。大塚コーポレーション、サウジサウダージ。サウジは健康、そして乾杯の挨拶。サウダージは懐かしさ、郷愁、人恋しい思い。この2つのポルトガル語をキーワードに、今週はブラジルとスペインへの音楽の旅にご案内します。カルチャートピック、ブラジルの名曲の歌詞もご紹介します。それでは音楽の旅に出かけましょう。ブラジルのシンガーソングライター&マルチプレイヤーシルバ、ニューアルバムホリデイからお送りする曲はヴィラー。

ラジルのダンスミュージックのクイーン、アニッタのニューアルバムエキリブリウム。お送りした曲はナナン。今バックにお送りしている曲をサンプリングしていました。バイヤのグループオッシンコアンスの70年代のヒット曲コルデイロジナナン。ナナンはアフリカがルーツの宗教カンドンブレの神々のおばあ様にあった

ある女神の名前です。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ、日曜日の夕方、滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。ここでブラジルのカルチャートピックをお伝えします。2026年のミシュランガイドでブラジルの2軒のレストランが最高評価の三つ星を獲得しました。サンパウロのレストラントゥジュ、そしてエヴァイ。ブラジルに三つ星レストランが誕生したのは史上初めてなんですね。トゥジュのオーナーシェフイヴァン・ハルストンは今年41歳。ユニークな人生を歩んできた方なので、簡単にキャリアをご紹介しましょう。イヴァンは有名なレストランチェーンの創業者の家庭に生まれましたが、音楽が大好きだったのでアメリカのバークレー音楽大学に留学しました。しかしアメリカに滞在中、音楽ではなく料理の道に進むことを決意。スペインに渡って名門の料理の学校で学び、三つ星レストランで働きました。さらにスペインから日本へ、東京の日本料理の三つ星レストラン龍銀で働き、旬の食材を生かした日本の調理の技術を学びました。2014年サンパウロに戻って初めての自分のレストラントゥジュをオープン。翌年早くもミシュランの一つ星を獲得し、2018年二つ星、そして今年三つ星と順調にステップアップしてきました。音楽から料理の道に移り、日本とも縁があるイヴァン・ハルストンの店トゥジュ、コースメニューの中にはわさび、味噌、椎茸などの日本の味付けを生かした料理もあるそうです。ブラジル、特にサンパウロでは日本からの移民の方々を通じて日本の食材や料理も親しまれていますが、それとは別の角度から日本を感じる、そんなヌーベルキュイジーヌと出会えるかもしれません。

0: ブラジルから2曲お送りしました。リオ生まれのシンガージャジ・バラルドでアールジ・コパ、その前がシンガーソングライターチアゴ・イオルクのニューアルバムからジョタペイをゲストに迎えた曲ミル・ハゾンイスでした。
1: 大塚コーポレーションサウジ・サウダージ81.3 J-WAVE。
0: 滝川クリステルがお送りしています J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ。続いては歌詞をご紹介しながらブラジルの名曲の世界にご案内するポエジーやブラジレーラのコーナーです。今週の曲はヴェントジマヨ、5月の風という意味で、5月のブラジルは日本とは逆に秋を迎えています。5月の風はブラジルの人たちにどんな思いを呼び覚ますのでしょうか。作曲はテロ・ボルジェス、作詞は兄のマルシオ・ボルジェス、エリス・レジーナの歌でお送りします。それでは歌詞をご紹介します。ヴェントジマヨ、5月の風、5月の女王。

流れ星。突然旅の終わりが訪れた。今はもう後戻りはできない。5月の女王がちょっかいを出したけれど、私のピクニックに雨を降らせたぐらいのこと。私の泥だらけの靴も歩みを止めることも後戻りすることもない。5月の女王よ、いい旅だった。もう続けられないけれど、カーラジオで私たちの歌を聴く。太陽、ひまわり、煙が目にしみる。私は忘れかけていた。時は止まらず待ってもくれないことを。5月の風よ、太陽の光の女王よ、流れ星が消えてしまうまで好きにすればいい。あなたの名前など覚えてもいない。海の底の星、5月の風、太陽の光の女王。

ポエジーやブラジリーナ。今週の曲はベントジマイオ、5月の風。作曲はテロ・ボルジェス、作詞は兄のマルシオ・ボルジェス。エリス・レジーナの歌でお送りしました。ブラジルの5月は秋が深まる季節で、旅の終わりが訪れたという一節をはじめ、終わりを表す言葉が歌われていました。一方、私たち日本人にとっての5月の風というと、先月の4月の終わりの頃もね、新しい命の風を感じるような時期にもなっていますが、5月は5月でまた初夏に近づいて、すごく気持ちいい風の時期なんですけれども、まあ、私はこういう時期に緑のこの移り変わりをいつも見るのが楽しみなのと、あと洗濯物を干す時ですね、緑の香りがするんですが、だんだんね、暑さが前倒ししてしまって、5月の風のこの素晴らしい

さ、この時期の素晴らしさを失いたくないなとは、いつもいつもその一瞬一瞬を大事にこの時期をかみしめてますね。まあ、そういう方も多いと思いますが、はい、というふうに感じる5月の風のお話をさせていただきました。それでは今の曲の中でもちらっと歌声が聞こえてきました。昨年73歳で世を去ったボルジェスファミリーの一人、ロー・ボルジェスの曲をお送りします。トゥードキヴォセ・ポジアセール。

ムチャチョ、そしてジュディット・ネデルマン、スペイン・カタルーニャ出身の2人のデュエットで、曲はラ・ノストラ・イストリアでした。滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジスサウダイシ、ここでスペインのカルチャートピックをお伝えします。アンダルシア州の小さな村エルロシオ、こちらで来週の日曜日24日イースターから50日後の祝日に向けてエルロシオの巡礼の祭りが行われます。村の中の教会にある14世紀に作られた聖母の像を目指して、人口2000人足らずの村に延べ100万人以上が訪れる、そんな大きいお祭りなんですね。徒歩で巡礼する人たちのほか、馬にまたがった人々、ホロバ車や牛車に乗った人々、アンダルシアの民族衣装を着てフラメンコを歌いながら歩く人たちもいます。2000人の人口で100万人ってどんだけのギャップなんでしょうね。本当に圧倒されますね。それだけまあ大規模な巡礼のお祭りなんですね。で、まあ、巡礼ですのでただのお祭りではなく、移動があるので、なのでおそらくこう、まあ、私が拝見する限り、まあ、とにかく馬がたくさんいるわけですね。なのでまあ長い旅になる方もいるでしょうし、短い方、まあ、それぞれだと思いますが、まあ、一人で歩くよりも馬に乗ってっていうところ、そういう場面も多分たくさんあるので馬が多いんだと思います。ただ日本のお遍

路みたいにこう静かに歩いてるわけじゃなく、ここでスペイン人のお祭り好きの気質が垣間見れるのは踊りながらなんですよね。まあ、そこがこのスペイン人の気質がしっかりとちゃんと感じられる、そんなお祭りです。まあ、とにかく静かには歩けませんよという雰囲気が伝わりますので、こういう巡礼のお祭り、静かなお祭りと思うなかれ、こういうことだということがわかるかと思います。来週の日曜日に向けて開催されるエルロ州の巡礼のお祭りをご紹介しました。

0: アンダルシア生まれのギタリストトマティとジョージ・ベンソンとの共演で、曲はラ・バシロナでした。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウシサウダージ滝川クリステルがナビゲートしている音楽の旅、この後は再びブラジルにご案内します。
1: 大塚コーポレーションサウジサウダージ 81.3 J-WAVE

滝川クリステルがナビゲートしています。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウシサウダージ、ブラジルから2曲お送りしました。レディーズでアテオフィン、その前がファンクロックバンドジョタクエスチが亡きブラジルのソウルマンチンマイヤと時代を超えて共演したチンマイヤの70年代のヒット曲アセンダオファルル、マウリシアクリーのリミックスバージョンでした。今日のラストソングはトレジジマイヨ、5月13日、この日はブラジルの奴隷解放記念日です。奴隷制度が廃止された翌年1889年から現在までブラジル国内で唯一自由を記念した祝祭を130年近くずっと続けている町がバイア州のサントアマロ、カエタノベローゾ・マリア・ベターニアの故郷の町です。5月13日サントアマーロの広場で黒人たちが祝っていた奴隷制の廃止を、そんな歌詞の曲カエタヌベローゾでトレジジマイヨ。

0: 81.3 J-Wave、 Otsuka Corporation、 Saúde, Saudade。
1: 滝川クリステルがお送りしてきました J-Wave、 Otsuka Corporation、 Saúde, Saudade。 今週はブラジルとスペインへの音楽の旅にご案内しました。この後今日のオンエアソングリストを番組のホームページアーカイブのセクションにアップします。ソングリストにはアーティストや曲に関するメモも載っています。印象に残った曲がありましたらチェックしてください。またインフォメーションのセクションには来日する音楽家のライブをはじめイベント、映画など番組がおすすめするお役立ちのインフォメーションが載っています。それではまた来週の日曜日午後5時に J-Wave でお会いしましょう。ナビゲーターは滝川クリステルでした。
0: 大塚コーポレーション、サウジ・サウダージ。
1: This program was brought to you by 大塚商会。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス科学。
1: 特別国会は再審裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法改正案は今月中に衆議院で審議入りする見通しです。また皇族数の確保策に関する国会見解の集約を加速させ皇室典範の改正を目指します。週明け20日には今国会初の党首討論が開かれ、高市総理大臣と過去最多の野党6党の党首が論戦を交わします。共同通信世論調査で刑事裁判の再審制度見直しに関し再審開始決定に対する検察抗告を原則禁止にするべきだとの回答が 59.7% に上りました。全面禁止は 11.9%、 現行制度維持は 19.4% でした。ナイジェリア北東部ボルノ州で武装集団が学校などを襲撃し少なくとも42人の子供を拉致しました。犯行声明は出ていません。以上、庄司がお伝えしました。

0: 東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタライブ。羊文学全国ホールツアーの開催が決定。昨年はアメリカ、アジア、ヨーロッパの3大陸をめぐる海外ツアーを成功させ、今年に入りネットフリックスシリーズ九条の大罪。
1: J-WAVE プログラムをお届けしました。この後も BFM の番組でお楽しみください。
2: BFM76.5。 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

0: ここは森の奥にひっそりと存在する昭和と令和の狭間に開いた不思議な館。そこに集まるのは70年の時を超えた魔女たち。登場するのは緑茶大好きしっかり者の魔女サーちゃん、そしてお気楽で真面目な魔女シーちゃん、最後に料理もおしゃべりもこってり濃厚ちょっとお茶目な魔女スーちゃん。古希を迎えた魔女3人が魔女の釜をかき回しながら井戸端会議をする、とってもハッピーでストレンジなプログラム。笑ってちょっと泣いて、人生の続きを魔法で一振り。そんな番組、うそうそどきの魔女。
1: こんにちは、うそうそどきの魔女、すーちゃんです。
2: さーちゃんです。
3: しーちゃんです。
1: 目には青葉、山ほととぎす、初月夜の季節ですね。
2: いいですね。
1: 先日、はい、目には青葉、
2: はい、
1: 山ほととぎす、
2: はい、
1: までをね、
2: はい、
1: 堪能してきました。
2: 今
1: 日はね、はい、そのお話をちょっとしますね。
2: あ、楽しみですね。
1: 実は、
2: はい、
1: ゴールデンウィークの最後の日にね、
2: はい、
1: サメカド灯台に行ってきたんですよ。行ったことあります？ずっとでも行ったことは、
3: はい、行ったことはない、はい、前を通ったことはあるけど、
1: そっかそっか、うん、ま、あの海沿いの方から見ると綺麗だよね、
2: はい、
1: ずっとね、
2: はい、
1: うん、そっかそっか、はい、まだでも子供を連れて、
2: 子供連れての時だよね。
1: そうだよね、
2: 覚えてないな、
1: う
2: ん、
1: そう、うん、私もそうだったの、
2: うんうん、
1: だから言われて、
2: はい、
1: 登るのはちょっと、
2: はい、
1: って言ってたんだけど、
2: はい、
1: 登ってきました。でもそんな高くないから、
2: うん
1: うん、
3: はい、何段ぐらいあるの？
1: だいたいね、うん、あのボランティアの人がいて、
2: はい、
1: いろいろ説明してくれるんだけど、
2: はい、
1: 大体ね、
2: はい、
1: あの普通の建物だと4階から5階ぐらいかなって言ってました。
2: なるほど、
1: うん、だから、はい、決して登れなくはないよね。
2: ないのね、
1: うん、結構ね、お客さん、まあ、お客さんっていうかね、人がたく、
2: は
1: い、結構
2: お見えになって、
1: うん、あったかかったし、
2: はい、
1: ちょっと午前中は風強かったけど、
2: はい、
1: うん、青空、雲一つない青空、そこにね、白亜の塔が、
2: はい、
1: うん、だからとっても、
2: はい、
1: インスタ映え、
2: うん、
1: 綺麗な写真が撮れました、
2: うん、波も穏やかで、
1: うん、穏
2: やかすぎて、
3: うん、風があったのに、
1: うん、まあ、遠目だからほら、はい、そんな海の近くは行ってないからだけど、うん、でもね、午後の時はもう風がなくなってたから、
2: はい、
1: 大丈夫だったのかな、うん、で、ボランティアの人が、前にそこでお仕事してた人たちみたい、
2: う
1: ん、まあ、年配の方なんだけど、
2: なるほど、
1: うん、受付にいたりとか、うん、あと奥さんかな、
2: はい、
1: が中でいろいろちょっと説明してくれたりとかして、うん、なかなかね、はい、結構、うん、はい、来てたから、
2: はい、
1: ああ面白かったんだけど、で何よりね、うん、やはり登らないと、
2: うん、きちっとね、上まで行かないとね、
1: ね、はい、天気がいいせいもあったんだけど、
2: はい、
1: 360度、
2: はい、
1: パノラマって感じ、
3: 海も見えて山も見えてね、
1: そうそうそうそう、うん、全部見えて

0: で、例えば、まあ、登ってか、何方向になるのかな。八甲田連峰がまず、結構向こうに行くと八甲田連峰、まあ、結構どこの地域にいても見えるけど、八甲田連峰がずっと見えて、でそれからちょっとはるか右側の方にかな、下北半島。
1: なるほど。八甲田連峰もちょっと雪かぶっ
0: 雪かぶって、そう、稜線がとっても綺麗だっ
1: 綺麗
0: た
1: でし
0: の。
1: ょ。
0: で、そのちょっと今度は、八甲田のちょっと左側の方には鳴居岳か。で、ちょっと頭をもうちょっとクリンって回すと、階上岳。ねえ、もちろんあと海が見えるし、逆にほら芦毛崎なんかも上から見るのはまた違
1: 違
0: うよう
1: よね。
0: ね。それと、あと牧場。まだ結構やってるみたいで、まあ馬はいなかったけど、結構牧場が何軒かあるらしいんだけどね。だから牧草で綺麗だったのよ、上から見ると。
1: なるほどなるほど。青とグリーンとって感じね。
0: ねえ、
1: 素
0: 本
1: 敵
0: 当
1: 素敵。
0: 近場でこの分楽しめるってなかなかないよ
1: そうだよ
0: ね。
1: ね。
0: いつもね、私なんかもあんまり最近いかまやってる期間が5月から、だから今一般開放したばか
1: した
0: りな
1: ば
0: ん
1: か
0: だ
1: り
0: ね。
1: で、なるほど
0: 5
1: ね。
0: 月から9月までなんだっ
1: そって
0: 。
1: か、そっか、そっか。冬季期間はやっぱりね、
0: そう
1: ち
0: だ
1: ょっと
0: ね。
1: ね。
0: で、それの土曜、日曜、あと祝日。で、8月の時だけね、8月の12日から14日までが毎日なんですっ
1: 毎日。
0: て、まあ、帰省
1: の
0: し
1: 方
0: て、
1: もね、い
0: く
1: らっ
0: だ
1: し
0: さ
1: ゃる
0: る、
1: でしょうか
0: 来て
1: ら
0: 見
1: ね。
0: に来てくださる方もいるからかな。ああ、なんかやっぱり近くで見るのって、しかもね、なんかあれ、綺麗に前綺麗にしたって言ってましたよね。白がすっごく際立って綺麗だったの。で、まあ頑張りもしないけど登ったの。
1: 登ってね。
0: 登って、そ
1: そっ
0: し
1: かそって
0: 降りてきた。
1: か。
0: そしてね、2階のところにいろんな灯台の説明があるんだけど、青森県って三方が海だよね。だからやっぱり灯台が多いのか。他だと大抵ほら、日本細長いでしょ。だから三陸は
1: 側とか
0: 側は、太平洋側は太平洋側、日本海は日本海側だけじゃない。まあほら、それ言ったら北海道は全部
1: 全部になっ
0: ちゃ
1: ちゃうう
0: け
1: け
0: ど
1: どね。
0: ね。でも青森県は、まあ三方っていう言い方どうなのか分かんないけど、あるわけだから、結構数としてはね、あるんだなと思って。綺麗だったよ。
1: そうなのね。じゃ、心洗われて。
0: そうなの。とても 気持ちよかった。本当にね、雲一つなかったの。
2: 心がけが良かっ
1: よ
2: た
1: かっ
2: の
1: たんだ
2: ね。
1: ね。
0: そう言ってくれる。
2: 徳を積んでるから。
0: そうね、もっと言って。それで降りてきたら今度はね、ホトトギス。すごいの。で、一生懸命音取ろうとしたら、結局結局しか。
1: ほうが出てこ
0: そうなの
1: な
0: よ。くちょくちょ、ほうで、最初、ほうっていくわけだよね。スイッチの押し加減がほら、
1: そうかそうかそう
0: そう。
1: か。
0: だからね、まあ、耳でね、聞いてこなきゃと思って。そうしたら、その受付にいた人がね、少しずつ上手になってるっていうの。
2: 鳴き方が。
0: そう、ホトトギスがね、鳴き方が上手になってるっていうから、
1: なるほど。
0: いいですねって言ったら変だけど、でもね、きっとボランティア
1: の
0: なんじ
1: 方
0: ゃ
1: た
0: ない
1: ちが。
0: かな。

0: てるんだなって、
1: うん、聞いて、うん、あの一日こうしていてくださるんだからすごくいいよ ね、う
0: ん、ね、 ね声 の、 なんていうの聞き分けっていうか、
1: そうそうそう、うんうん、できて ね、
2: 一月ぐらいしていったらもっと聞けたかもしれない
1: ね。だからこれからの季節、うんうんうん、ちょっとしないだよしない、うん、すぐちょっと ね、
0: ちょっと ね、 ね、うん、足を運べばね、
1: うんうん、ああやっぱりちょっと近場でも、うん、こんないいところあるのに楽しまなきゃって思ったのね。
0: いやよかった、それはよかったです、ね、
1: うん、いやでもやっぱり牧場なんかも綺麗だよね。
0: いやうん、今新芽がこう出てきたり、
1: あそう、そしてね、うん、そう、その芽には青葉でしょ、うん、今の若葉って新芽、はいはい、黄緑なんだよね。
0: そうだよね、う
1: ん、これもう少し行くと夏になると成長しきって、うんうん、緑って感じじゃない、ね、今は黄緑だよね、本当、はい、目に優しいですよ ね、 ね、
0: はい、
1: うん、だからね、はい、目に青葉、うん、山ほどとぎす、
2: うん、じゃあカツオ食べなくちゃ、
1: 後で後でカツオね、さてたたきにしようか、何にしようか。
0: カツオじゃなくて何かは食べたの？
1: 食べた、味噌ラーメン。
0: あー、なるほどなるほど。
1: でソフトクリームね。
0: おそうだね、なんかね出かけていくとソフトとかジェラードとかって、
1: ね、そうだよね、
0: ありますよね、
1: うん、やっぱりね、あの足毛崎のほらオルンバイル、
0: はいはいはい、
1: うん、あそこ結構、はい、いつも並んでるよね、
0: う
1: ん、
0: そう、すごいよ、
1: 並んでた、うん、美味しいって評判じゃない、
0: そうだよね、
1: うん、
0: で他県ナンバーも結構 ね、
1: 結構そうそう来てる、
0: ね、
1: うん、だからね、うん、あでそれからちょっとほら足を伸ばして、はい、あの種差しか、はい、やっぱり種差しすごかった、はい、駐車場待ってたもん、
0: あ、
1: うん、まあやっぱりだから、うん、ああいうなんだろう、まあ、最初にできたのが観光案内センターかしらね、
0: はいはい、
1: うん、でレストランでしょ、
0: でできて、ね、
1: やっぱり形にはなりますよね、
0: うん、そうですよね、
1: うん、
0: なんか宿泊もできる施設がありましたよね、うん、ね、
1: 食べ物屋さんの隣にね、みちるさんだっけか、うん、あの隣にはね、は
2: い
1: は
2: い、なんか2棟
1: でしたっけ、3棟、うん、なんかね、うん、
0: はい、
1: なんかモダンな建物でね、まあ複数に最高何人か分かんないけど、うん、
0: はい、
1: うん、よし泊まるか、
0: 泊まるか泊まらなくちゃ、
1: ね、ね、本当にね、あの近くだとあんまり泊まるとか考えないけ ど、
0: いけれども
1: 、
0: ね、
1: たまにいいかもね、はい、
0: うん、
1: ここは八戸じゃないと思えば、
0: まあ、そうですそうです、
1: ね、
2: うん、レストランで美味しいものをいただい て、ね、てワインを飲んでそのままお泊まりって言うわよ ね、
0: 最高だよね、
1: あのちょっとほら波の音を聞いて、 ね、いいよね、
0: 最高のロケーション、
1: 近場で、うん、わざわざ遠くからも来る人もいるわけでしょ、うん、
0: いらっしゃるからね、
1: うん、それを考えたら、うん、近くにこんないいところがある、うん、と思えば嬉しいよね、
0: うん、いいですよね、
1: うん、ここでちょっとお知らせです。第18回リオンの朗読会っていうのがハッチのギャラリー2で5月16日土曜日の午後2時から4時まで行われます。お時間ある方いらしてくださいね。
2: 無料だそうですからぜひ、
0: はい、楽しみですね。
1: お待ちしてます。じゃあ
3: またね。

災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

この後は毎週火曜日午前11時30分から放送の子育てラジオせっせっせーのよいよいよい再放送をお送りします。

0: 先生のよいよいよい。
1: ママ歴16年マサヤシュウコです。子供たち毎日元気に過ごしてますか？さあ5月も半ば、市内では運動会体育祭シーズンがスタートしますね。学校の周辺では練習を頑張っている子どもたちの元気な声、楽しそうな声が聞こえてくる時期です。当日はお天気に恵まれますように。さて今週はいつも楽しい子どもハッチからの情報をお届けします。どうぞ最後までお付き合いください。子育てラジオ、せっせっせのよいよいよい。この時間は子どもハッチを運営しています NPO 法人八戸未来ネット、自動車環境の架け橋株式会社エコブリッジの提供でお送りします。八戸には覚えてもらいたい制度を使ってもらいたい施設がいっぱいあります。さあ今日は子どもハッチからの情報を子どもハッチの松井さんに伺います。松井さんこんにちは。
2: はい、こんにちは。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあゴールデンウィークが終わりました。いかがでした？
2: そうですね、皆さんご家族で来ていただいてとても賑やかで素敵な空間でした。
1: 5月6日にはファミリー運動会でも盛り上がって、
2: はい、そうですね、もうこのまま盛り上がっていこうと思っております。
1: そうなんです、この後もですね楽しいイベント続々なんです。さあご紹介いただくイベント情報は何でしょうか？
2: はい、5月24日日曜日開催予定のカッパ祭りですね。
1: 初めての開催ですね。
2: はい、そうなんですよ、もう初めてということで一体何をやるんだと、はい、皆さん思うかと思います。
1: 第1回カッパ祭り、カッパってあの可愛い緑のカッパですよね。
2: はい、もう皆さんのご想像できるあのカッパさんですね。はい、
1: あの以前もお話しいただきましたあのカッパの人形劇が来ているのでカッパさんも募集しますっていうお話までで終わってた気がするんですけど。
2: はい、そうなんですよ、でその勢いでカッパで盛り上がっていこうということでお祭りもやっちゃいます。
1: そうなんです、5月24日日曜日なんですけれども、ハッチ広場を会場にカッパ祭りは一体何をするんですか？
2: はい、そうですね、内容としてはお話し会であったりとかカッパコンテスト、ご来場いただく方はカッパコーデで来ていただいて素敵ななんと景品がありますのでコンテストに参加いただいたり、あとはですねカッパダンスに挑戦していただくコーナーやカッパ語をちょっとこう覚えてもらったりとかですね、もうカッパのコーナー尽くしで皆さんに楽しんでいただこうかなと思っております。
1: こういうの楽しいですよね、とことんカッパっていうことですよね。
2: はい、そうなんですよ、カッパの工作もありますし、ちょっとゲームコーナーもカッパ、全部カッパです。
1: 第1回カッパ祭りでございます。こちらですね5月24日日曜日なんですけれども、時間教えてください。
2: はい、10時30分から11時30分開催です。どなたでもご家族で入場無料なのでぜひお越しください。
1: 5月24日カッパ祭りお出かけください。さあそしてその他にも情報があります。そろそろあの季節がやってできますよね。
2: はい、お待ちの方も多いかとは思いますが、お下がり品ですね、お下がり掘り出し市に向けて大募集いたします。
1: はい、お下がり掘り出し市、この季節なので春夏物ですかね？
2: はい、そうですね、あの春夏物で新生児のサイズからだいたい120センチぐらいまでのお洋服であったりとか靴もぜひぜひお持ちください。
1: あのお下がり掘り出し市の開催は来月ですか？
2: 6月14日に向けてちょっと集めて当日並べます。
1: お下がり品の大募集はいつからいつまでになりますでしょうか？
2: はい、5月17日日曜日から6

0: 9月7日日曜日までです。子ども8までお待ちいただいて、受付時間がですね9時半から4時半までなので、その時間内にお越しいただければと思います。
1: お下がりですので、あの次の方がお下がりとして着られる状態のものの方がよろしいですよね。もちろん
0: そうですね、あの綺麗な状態のものであったりとか、ちょっと毛玉とかができればないもの、ご洋服とかですね、備品など持ってきていただければと思います。
1: あとサイズもいろいろね、皆さんもしかしたらあるかもしれないんですけれども、サイズ別にした方がいいですか？
0: そうですね、できればしていただければ大変助かるんですが、あのできる範囲で大丈夫なのでお持ちいただければと思います。
1: お下がり掘り出し市、6月14日の開催なんですけれども、その前に5月17日から6月7日までお下がり品大募集しますので、ぜひ皆さんも温かいお気持ちをお願いします。ここでですね、子どもハッチの開館時間、お休み、入館料改めて教えてください。
0: はい、開館時間は9時半から4時半までとなってます。休館日は毎週火曜日です。入館料はどなた様も無料です。
1: ではお問い合わせ先、電話番号も教えてください。
0: 0178-22-5822 までお願いします。子どもハッチは木のぬくもりであふれていますので、皆さんぜひぜひいらしてください。
1: さあ、子どもハッチからの情報を松井さんに教えていただきました。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 絵本を読もう。
1: では続いて絵本を読もうのコーナーです。毎月おすすめの絵本1冊ご紹介いただいています。今月は子どもハッチの竹原さんに教えていただきます。こんにちは。
3: こんにちは、
1: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
1: さあ竹原さん、早速なんですけれども、今月の一冊は何でしょうか？
3: はい、ステーキ12の美味しい木の話という絵本です。
1: もうステーキでいいんですよね？
3: はい、ステーキ、はい、お肉のステーキですね。
1: ただこの表紙を見ると木だけひらがなになってます。
3: はい、そうなんですよ。はい、
1: ここがポイントですか？
3: そうなんです。はい、
1: 腹ペコメガネさんの一冊なんですけれども、簡単にあらすじ教えてください。
3: はい、春夏秋冬、季節によって毎月おいしい木が出てくる絵本です。1月はステーキという木ですね。美味しいごちそうなので、1年のスタートにふさわしいごちそうですね。はい、2月は節分にちなんで太巻きという木です。はい、3月はひしもちのついたひなまツリーです。
1: あ、なるほど、
3: はい、ツリーになんですね。そこはこうやってページをめくるごとに、その月に関する食べ物がついた美味しそうな木が出現します。言葉遊びとかちょっとダジャレも加わって、その季節の食べ物もわかる、楽しみながら季節を知る楽しい絵本です。
1: 腹ペコメガネさんらしい、本当にこう一つ一つのお料理、はい、美味しそうなんですよね。
3: そうなんですよね。はい、とてもリアルに描かれています。大人の方も楽しめる絵本だと思います。
1: このステーキの木がひらがななのは、いろんな食べ物の木が出てくる、それも12ヶ月分が出てくると。
3: そういうことですね、うん、はい、そうなんです。
1: ページをめくるのが楽しみな一冊なんですけれども、おすすめポイントはどこになりますか？
3: その月々の旧暦での読み方とか英語での言い方が書いてありますので、物知りになれちゃいます。細かいところまで見ていただくととっても楽しいと思います。
1: 配色もまたいいですね。
3: はい、そうなんですよ。はい、小さいところまで見ていただくと楽しいと思います。
1: 今日は楽しい絵本、ステーキ12の美味しい木の話ご紹介いただきました。もちろんこちらは子どもハッチでも、
3: はい、置いてますので、どうぞ皆さん見にいらしてください。
1: こういったあの美味しいのがいっぱい載ってる絵本もいっぱいありますよね。
3: そうなんですよ、やっぱり食べ物ってこう話が盛り上がりますよね。はい、なので皆さん、はい、読んでいただきたいと思います。
1: さあ絵本を読もう。今日はですね、竹原さんにステーキ12の美味しい木の話ご紹介いただきました。竹原さん、今日はありがとうございました。
3: はい、どうもありがとうございました。
2: 子どもハッチです。
1: さ て変わっては子どもハッチで作ろうのコーナーです。毎週土曜日曜子どもハッチで開催しています。親子で一緒に楽しめる親子工作、今後予定されている内容について子どもハッチの原田さんに伝えていただきます。

0: にちは。
1: こんにちは。よろしくお願いします。
0: さあ早速なんですが、一番近いところ5月16日土曜日、17日日曜日、この日は何を作るんですか？
1: はい、けん玉アイスを作ります。
0: けん玉アイス、
1: はい、コーンの上には丸いアイスが乗ってます。これをけん玉として遊びます。コーンの部分はかよしです。
0: はい、
1: そしてよくコーンの周りにこう可愛い紙がついてるじゃないですか、垂れないように。
0: そうです ね、
1: まあ紙なので垂れないんですけど、可愛くするために可愛いがよしを巻いてます。
0: はい、
1: そしてアイスの部分は紙をくるくるって丸めてアイスの形にします。
0: はい、
1: 丸こく。そしてみんなの好きないちご味、ピンク、バニラ味、クリーム色、チョコ味、茶色色、ソーダ味は水色。
0: え、選べるんですか？
1: 選べます。4つのフレーバーです。うん、そしてその好きな色をくるくるくるって包んでテープで留めるとアイスの完成です。しかしお顔がついてます。お目目とほっぺとお口をシールでつけてもらいます。それで完成です。
0: アイス、シングルのアイスなんですけれども、お顔がついてるのでとっても可愛くて、お色もフレーバーも選べるということなんですが、遊べますよねこれ？
1: はい、これはね、コーンの部分とアイスの部分がもちろん離れてます。じゃあやってみます。皆さん想像してくださいね。コーンがキャッチ、アイスの方がボール、けん玉のボールっていうか、まあ玉みたいな感じですね。せーの、ポン。うまくコーンに入ると成功です。顔をつけました。ちょっと難易度を上げてみます。せーの、ポン。顔がちょうどコーンの上にうまく乗っかるとレベル10で完成です。そして2人で作ったりとキャッチボールもできます。そういう感じでちょっと遊んでもらおうかなと思って今回の工作を作りました。
0: とっても可愛いし、とっても美味しそうなんです。こちらけん玉アイス、16、17、土日に作れます。時間教えてください。
1: はい、16日、17日とも同じです。1回目が11時から、2回目は午後2時からになります。
0: これからね、アイスがもっともっと美味しい季節になりますけれども、まずは子供鉢でけん玉アイス。
1: そうです、けん玉アイスを作ってみんな外に食べに行きましょう。
0: 作ってみてください。さあ子供鉢で作ろう、今回も原田さんに教えていただきました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: 今週は子どもハッチからの情報でした。今回初めて開催されるカッパ祭り、5月24日はカッパ、カッパ、カッパの楽しい企画でいっぱいになりそうです。ぜひお出かけください。また6月14日開催のお下がり掘り出し市を前に、5月17日から春夏物のお下がり品の募集が始まります。クローゼットやタンスに眠っている、もうちっちゃくなって着られない春用夏用のお洋服などありましたら、温かいご協力をお願いします。子どもハッチでは毎月さまざまなイベントを開催しています。詳しくは子どもハッチのホームページや毎月発行されるニュースレター、また SNS のチェックお願いします。さてお送りしてまいりました子育てラジオ、せっせっせのよいよいよい、また来週です。この時間は子どもハッチを運営しています NPO 法人八戸未来ネット、自動車環境の架け橋株式会社エコブリッジの提供でお送りしました。最後は子どもハッチの松井さんとじゃんけんだよ。勝ったらいいことあるかもね。せっせっせーのよいよいよい、おちゃらかおちゃらかおちゃらかパ
1: ー。優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ガーレをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子影踏み。

シンガーソングライター佐久間宏子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。宏子の音部屋。我が家の中学生と高校生の子供たちが口ずさんでいる鼻歌、あまりの年代の幅広さによく驚かされます。ミセスグリーンアップル、米津玄師、夜遊び、ボカロなど、最近リリースされた作品もあれば、私たち親の世代にヒットした作品を歌っていったりもするんですね。もうあなたが生まれる前の曲どうして知ってるのと聞くと、TikTok や YouTube で流れてきたとのこと。音楽の聴き方、知り方も時代とともに変わっている。

るんですね。ということで今日は Z 世代にバズった昭和平成の名曲、インターネットからの情報をもとにこちらのテーマでお届けしていきます。 A collection of 昭和 and 平成 area songs that went viral among Generation Z。 奥田民生、さすらい。

お送りした曲は奥田民生さすらいでした。2023年、ある中国人男性の踊りがさすらいのリズムにぴったり合うとして、TikTok でさすらいおじさんとして話題になり、そこから爆発的にリバイバル。リリースから20年以上が経過し、奥田民生さんご本人も驚く意外な形で再流行しているということで、本当に何がどこから起こるかわからない時代になっていますね。続いては、TikTok の歌ってみたで多くの動画が投稿されているほか、ご本人が笑い芸人、とにかく明るい安村さんとコラボをしている動画も話題になっているそうですよ。青山テルマソルジャ、そばにいるね。

シンガーソングライター佐久間博子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろこの音部屋 A collection of 昭和の平成 area songs that went viral among Generation Z。 Z 世代にバズった昭和平成の名曲をお届けしています。続いては深津絵里さんが主演のドラマ大人のキスで1993年ヒットした作品。接吻のハッシュタグのつく歌唱動画は2億回以上再生されており、時代や世代を超えて歌い継がれる名曲となっています。オリジナルラブ接吻。

オリジナルラブ接吻お届けしました。そして続いては TikTok に歌ってみたならぬ踊ってみた動画が多数投稿されて若者世代に刺さっているのはこちらの作品、倖田來未、恵みの人。

恵みの人でした。今日のひろこの音部屋は Z 世代にバズった昭和平成の名曲をお届けいたしました。まさに TikTok や YouTube で動画を見まくっているうちの子供たちからお母さんの歌は古臭いと言われていますが、年代を超えてこうしてどこから話題になるかわからない今の時代、佐久間ひろこの曲にも親しんでもらえたら嬉しいです。さてここで公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から静岡県高田郡神南町役場2階大会議室にて、映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の講演を行います。参加無料、お問い合わせ神南町都市文化文流協会。ひろこの音部屋のネットが国内外に広がっていったエピソードやパラオでのライブ映像も含め40分ぐらいのトークになると思います。ぜひいらしてくださいね。最後はレストランライブの会場音源から、佐久間ひろこ、おしろい花。

レストランライブから佐久間ひろこ、おしろいまなでした。Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間、Stay Home 私が帰る場所。アルバム生まれてから願い消えた時間、サイマンの CD は Amazon で販売中。Please stream and download my distribution songs. 楽曲のダウンロード、ストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。 YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろこチャンネルを登録してくださいね。 Please register my channel of YouTube。 スタジオ宛ておはがき、お手紙はこちら、郵便番号 413-0018、 静岡県熱海市上宿町 9-5 FM 熱海梅原、ひろこの音部屋。メールはこちら、佐久間ひろこ @gmail.com。 The message to this address sakumahiroko@gmail.com。 パラオの皆さんもぜひメッセージ送ってくださいね。来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

0: Hello, I'm David Matthews. マーちゃんです。
1: ジャズピアニストデビッド・マシューズがお送りするオンエアギグ。木曜夜9時、日曜夜10時。
0: オンエアギグを楽しんでください。

0: 新民謡列島巡り in 宮城。
1: 私たちの祖先が生活、信仰、生産、労働の中で歌い出した民謡、日本人の心のふるさと民謡。これから1時間民謡でおくつろぎください。皆さんご機嫌いかがでしょうか。瑞穂明美です。
0: FM 太白パーソナリティの日向です。
2: FM 太白制作新民謡列島巡り in 宮城。この番組は三和フーズ、東部環境、お弁当の料理亭の提供でお送りします。
1: 株式会社東部環境は再生可能エネルギー事業をはじめ、使用済みタイヤの運搬・処分・再資源化を推進し、地球に優しいリサイクルを進めてまいります。お気軽にご相談ください。東松島タイヤリサイクル工場の東部環境です。
0: 仙台市の FM 太白製作新民謡列島巡り in 宮城。この番組は BFM カシオペア FM を通して、青森県八戸市、岩手県二戸市の皆さんにもお聞きいただいています。今週も私日向と瑞穂明美さんとで進めていきます。
1: はい、
0: 瑞穂さんよろしくお願いします。
1: さあ、前回はですね、夏山開きということで、
0: はい、
1: うん、山の歌特集でしたね。
0: はい、
1: やっぱりね、こう遠くから見る山ってすごく綺麗で、まあ、栗駒山だったりね、まあ、泉ヶ岳はどうかちょっと分かんないんだけど、まだこう雪が残ってたりするじゃないですか。
0: そうなんですよね、
1: それがまた綺麗でね、もうなんかこう、あ、心が洗われるわっていう感じになりますよ。
0: わかります、
1: ということで、今週もですね、
0: はい、
1: その山にちなんだ歌になりますが、
0: そうなんですね、はい、
1: この時期になるとですね、まあ、いつもご紹介していますけれども、
0: はい、
1: 5月30日が古民家の日、そして31日が古材の日、古い材料のと書いて、
0: はい、
1: 古材の日なんだそうですね、
0: はい、
1: この古い材料を使った、住宅のリフォームを手掛ける株式会社アステティックスジャパンが、古材の魅力を伝え有効利用を考える日として、5月31日、まあ、語呂合わせですね、古材にちなんで制定しました。
0: そうなんですね、語呂合わせ、
1: うん、
0: 5月30の古民家の日も語呂合わせなんですよね。
1: はい、前の日がね。
0: そうですね、
1: うんうんうん、
0: だからゴミゼロじゃないですゴミゼロの日でもありますけれども
1: ゴミゼロの日でもあるけども、
0: そうなんです、古民家で530、
1: なるほど。
0: そして5月31日が鉱材、うん、5月31で鉱材、
1: うん、
0: 語呂合わせにできるんですね。
1: ね、今ね、なんかまあ、昨日ちょっとほら、あそこに行ってきたんだね、金蛇水神社ね。
0: あ、はいはいはい、
1: 行ってきましたけれども、
0: はい、
1: そちらの方にもやっぱりこう山結構あるんですよね。
0: あ、そっか、
1: 山いっぱいあって。
0: そうですね、
1: まあいろいろそのお花がボタンだったりだとか、シャクヤクシャク投げ、
0: はい、
1: あと藤ね、
0: はい、
1: 藤とかもいっぱい咲いてますよ。
0: そうですよね、あそこ、ね、いつも綺麗なんですよね、
1: はいはいはい、そういう時期です ね、
0: ね、そうですね、
1: はい、さあ、ということで今週は小引き歌特集をお送りします。
0: はい、
1: まずは青森県民謡から津軽小引き歌をご紹介しましょう。
0: はい、
1: 小引き家業はのんきなものだ、明け暮れ谷間の水の音と歌う津軽小引き歌は、山で働く小引き職人たちが大きなのこぎりで材木を板に引くとき、調子に合わせて歌います。
0: 小引き職人には青森県旧南部領から岩手県にかけての農民と、広島県下の農民が冬の

農閑期利用の出稼ぎ仕事として働いているうち、専業になった人たちが多いと言われています。それでは、津軽こびき歌、白鳥雲道さんの歌でどうぞ。

0: お送りした曲は白鳥雲道さんの歌で津軽こびき歌でした。
1: それでは岩手県民謡から井上和子さんの歌で南部こびき歌です。

0: お送りした曲は南部こびき歌、井上和子さんの歌でした。こびきいたよだ、この沢奥に今朝もヤスリの音がすると歌う南部こびき歌は、遠野、気仙、沢内、江差し地方などに数曲あります。
1: このうち南部こびき歌は西岩賀町沢内が発祥で、足路町、岩泉町、雫石町、西岩賀町沢内、遠野市などの渡りこびきと呼ばれるグループが、こびき職人として各地を渡り歩いたことから広まったと言われています。
0: それでは、山形県民謡から大塚文夫さんの歌で、山形こびき歌です。

0: お送りした曲は大塚文夫さんの歌で山形こびき歌でした。さあここまでこびき歌を3曲お送りしました。日向さんいかがでしたか。
1: はい、ね、よくシャリコンシャリコンとか、うん、音のね、
0: うん、のこぎりの音、
1: のこぎりの音とかもね、うん、歌の中に入っていたりですとか、うん、そういうのを聞くと、まあ、テレビとかラジオ、ラジオじゃないな、テレビで映像とかね、うん、写真とかでよく見る時があるんですけれども、
0: うん、作り職人さんね、
1: はい、なんかすごい白黒の写真でね、うん、大きなのこぎりを持って、うん、でそれを一人とか二人でね、こう2人で一組になって大きな木材をこう丸太をね切っている写真ですとか、昔ね、今だったらねチェーンソーとかね、そういう便利なものがありますけれども、それがなかった時代は本当に大仕事だよなって、体もそりゃ筋肉隆々になってね、力奥分がついてっていう、本当に力仕事で大変だっただろうなっていうのを思いながらこの歌を聴いてました。
0: そうですか、
1: はい、
0: まあもう半端じゃないですからね、あの太さね、
1: すごいですよね、もう抱え込むことができないぐらいの大きな丸太だったりとか、うん、まあ、それでねお家を建てたりとかもきっとしてたんでしょうけども、すごいですよね。
0: だから昔のその大工さんがね建てたその在来工法って言われるものっていうのは、もう100年もそれこそ150年も、もうそれこそ古民家として、
1: はい、
0: 今結構お蕎麦屋さんとかいろいろこうお料理屋さんなんかで結構その古民家を利用して飲食店をする方が増えてますね。
1: そう、あ、そうですね、仙台でも何か所かあったりしますけども、そういえば古民家を使ったところ、やっぱり梁の太さが違う、近くで見ると、そして何だろう、横木っていうんですかね、それもつなぎ合わせてない長い一本の丸太がそのまま使われてたりとか、よくこんなの今だったらそんな高くて使えないよなみたいな思わず値段を考えてしまうほどのことなんですけど、ものすごく貴重なものだろうなっていうものを惜しみなく使ってたりしますよね。
0: うん、そうそう、まあ、昔はもう和室中心だったわけですから。
1: そうです ね、
0: もう本当に大きい木がもうむき出しになってて、
1: はいはい、
0: それでちょうどバランスよくね、なってたと思うんで。
1: そうですね、あ、思い出した
0: 思い出した、
1: うちの母親の実家が古民家風だった、古民家だったのかな、
0: どこなんですか、
1: 若柳の方だったんですけども、私が小さい頃はまだかやぶき屋根で、でもなんだろう、板張りの部屋があって、土間があって、玄関入ったら土間で、そこから板張りの部屋になってて、であとは座敷があってっていう大きなお家だったんですけれど、農家だったんです。だから昔はいろりとか、そういうのでいぶされて、柱とかが黒くなっててっていう、そういう家だったっていうのを今思い出しました。
0: おで鎌神様とかいてね。
1: そうですね、天井高くてね、そんなお家だったなっていうのを今思い出しました。
0: そうですか、
1: はい、
0: いや、でもなんかこうなんかほっとするっていうか、昔のこう家に入ると、やっぱりこう幼い頃を思い出しますよね、やっぱり日向さんと
1: 同じで。そうですね、
0: ね、
1: また行ってみたいなっていう気持ちになったりしますね。
0: なったりしますね、
1: はい、
0: そうですね、はい、ということでありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。

0: さあここからは、皆さん大変お待たせいたしました、季節限定のコーナー、みずほあけみと
1: 日向の
0: 野菜農園チャレンジ。やったやった、ありがとうございます。さあもうだいぶもうなんか夏日というか、
1: はい、
0: そういう季節になってきて、
1: ええ、
0: でも程よくなんか雨欲しいなという時にこう雨降ってもらったりとかね。
1: そうなんですよ ね、
0: ね、すごくこう野菜たちにとっては
1: うん、
0: すごくいいのかなって思ってますけれども、
1: はい、
0: 日向さんの方はどうですか。
1: そうですね、うちはあのもう種まいたものがほぼほぼ芽が出まして、うん、
0: へ、
1: 先週あの古い種、残ってる種をちょっとまいたっていうお話をさせていただきましたけど、ミニ人参とほうれん草とか、
0: うん、
1: それも芽がもう1週間でね出てまして、
0: へ、
1: あらこれは順調にいけばいいなぁなんてね思いながら見てるんですけれど、
0: うん、
1: あとはもう豆類の成長ぶりがすごくって
0: 枝豆とか
1: 枝豆とか
0: さやえんどうとか、
1: そうですね、もうこの間先週支柱だらけにしてたんですけれど、立てまくってって、そしたらしっかり自分たちで支柱捕まえに行ってまして、あのつるがね、伸びていくので、そこにしっかりと巻きついているものも出てきて、ああよかったよかったと。これで風が強くても、最近風も強いじゃないですか、
0: うん、ものすごい半端じゃないもん、電車が止まったりねしてるんで。
1: そうなんです、なのでやっぱり仙台のねそこの畑のある場所も風がまともに受けるので、
0: うん、
1: そのね飛ばされて倒れないように、
0: うーん、
1: 大丈夫だろうなって、これで安心だなって、
0: うん、
1: ちゃんと自力で支柱を捕まえてきたので、はい、
0: あとはもう早く花を咲かせて、
1: そうですね、
0: 実、をつけてほしいですね。
1: そうですね、そういう子がちょっと待ち遠しいかなというところで、あとはねじゃがいもがね一、つ花芽が出てきて、あ今年は花が咲くんだと
0: そうですか、
1: 花が見れそうです。
0: よかったです、
1: はい、今の畑に引っ越してから、じゃがいもの花って一個しか見てないんですよ、
0: うん、
1: で花咲かない年もあったので、
0: うん、
1: あらーって思ったんですけど、でもじゃがいもはちゃんとなるんですよね、花咲かなくても ね、
0: 咲かなくても、
1: ね、今年は花が見れそうです。
0: よかったです、
1: はい、
0: じゃあお花見も
1: できそうです、はい、もうすぐ花見ができそうです。
0: よかったです、
1: じゃがいもの花見、
0: うんうんうん、
1: みずほさんはいかがですか、
0: はい、うちの方のじゃがいもはですね、結構日向さんよりも多分4週間ぐらい遅れたのかな。
1: ああ、そんなに遅れましたっけ。
0: 植えたのがね、
1: うんうんうんうん、
0: だから、先週もお話しした通りに、やっとこう芽が出てきて、
1: はい、
0: 今ちょっとピョコンとこう顔出してるような感じでね、
1: うん、
0: ちょっと可愛らしい、
1: はい、
0: じゃがいもの芽なんですが、
1: はい、いいね、で出がけって可愛いですよね。
0: 可愛いですよ、ちょっとこう、はい、こう割れ目が出てきてね土にね、
1: うん、そうなんです、そうなんです、
0: こうやってボンとこう出てくる感じが、
1: や
0: っぱ育ててみないとその瞬間は分かんないですよね。
1: そうなんですよ ね、
0: ね、
1: あれ本当にね皆さんに見てほしい、
0: うん、
1: 土の割れ目から出てくる目が
0: 本当
1: 本当、ここ押しのけてくるんだなっていうのがね、
0: はい、
1: ぜひ見ていただきたいですよ、
0: うん、あとは夏野菜で、トマト、キュウリ、
1: はい、
0: ピーマン、
1: うん
0: うん、あとナスも、
1: はい、
0: 順調ですし、
1: はい、
0: あと、昨日買ってきたのはね、あの小玉スイカの苗、
1: お
0: あと茶豆っていうか茶豆ってかかってたかな、枝豆、
1: はいはい、
0: あれをちょっと買ってみまして、
1: いいですね、
0: まだ植えてはいませんけど、
1: もう早く植えて夏の楽しみにしてください茶豆いい香りなんです、これ。
0: そうですか、
1: あの植えてる時も、
0: ええ、
1: 植えてて、そしてあのある程度の、
0: ええ
1: 鞘がつき始めた時もちょっとね、うん、いい香りしてるような気するんですよ。確か前に一回茶豆植えましたけど、
0: ね、うん、
1: はい、
0: うんうんうん、
1: なんかね茹でてるだけじゃなく育ってる間にもね、うん、ほんのりこういい香りが、
0: お豆の香りが
1: する
0: んですね、
1: はい、
0: あら楽しみですね、
1: これはもうぜひ食べてほしい、
0: うん、
1: はい、
0: わかりました、
1: はい、
0: ということでなんか いろいろとね、植えるものがたくさんありすぎて、どうしようかなって思ってますけど、うん、まあ私はプランターで、
1: はい、
0: なんとか
1: そうです ね、
0: なんとかプランターでという、
1: そうですね、
0: うん、
1: 私もちょっと今悩んでるのは一つあるのでね。
0: 何ですか？
1: あの今スイカって水穂さん言ったじゃないですか。
0: スイカ、
1: スイカにするかメロンにするか果物でもな、ちょっと空いてるスペースが手前なので、
0: うん、
1: 手前で植えちゃうとなんか誰かに持ってかれそうな気がするなと思って
0: 確かに
1: どうしようかなって今悩みどころです。
0: 悩みどころね、
1: はい、
0: わかりました。リスナーの皆さんもちょっと悩みどころねあるかもしれませんけれども、まあ、あの後悔するよりはどっかに植えてください。
1: そうですね、はい、ちょっと私隙間見て植えようかな。
0: わかりました。
1: はい、
0: はい、以上水穂明美と
1: 日向の
0: 野菜農園チャレンジでした。ありがとうございました。
1: さてここからはですね、
0: はい、
1: 水穂明美この一曲のコーナーでー
0: す。すいません今日もありますか。
1: はい、お願いします。
0: ね、石巻ではあのもう田んぼにも水張って、
1: はい、
0: あのもう白柿をやり、
1: はい、
0: もう田植えしてるところももう出てきてるんですよ。
1: あ、そうですよね、
0: 田植えシーズンとなりましたので、う
1: ん、はい、
0: お米節を聞いていただきます。お

0: 今週のみずほあけみこの一曲のコーナーは米節をお届けいたしました。
1: CM の後は民謡歌手が歌う演歌のコーナーです。
0: あなたの食卓に伊達なたらこを、たらこ専門店三和フーズです。直営店は石巻市不動町2丁目 16-5 うまみ満腹本舗です。仙台駅1階伊達の物産館、松島観光物産館で取り扱い中。来てけライン埋めよう、待ってっから。三和、
1: おいしくて笑顔いっぱいお腹もいっぱい、あったか手料理弁当の料理亭小予算に応じた仕出し弁当も受けたまわります。太白区山田本町 3-23、 電話 022-243-2860。 お弁当の料理亭。 FM 太白制作、新民謡列島巡り in 宮城。続いては民謡歌手が歌う演歌のコーナーです。今週は伊藤はじめさんの夫婦杉をお送りします。

0: 民謡歌手が歌う演歌のコーナー、今週は伊藤はじめさんの夫婦杉をお送りしました。この後は CM を挟みまして、後半も小引き歌特集をお送りします。
1: 株式会社東部環境は、再生可能エネルギー事業をはじめ、使用済みタイヤの運搬・処分・再資源化を推進し、地球に優しいリサイクルを進めてまいります。お気軽にご相談ください。東松島タイヤリサイクル工場の東部環境です。
0: FM 大博製作、新民謡列島巡り in 宮城、再び民謡です。
1: 今週は小引き歌特集をお送りしています。それでは福島県民謡から佐伯千恵子さんの歌で、相馬小引き歌です。

0: お送りした曲は佐伯千恵子さんの歌で相馬こびき歌でした。瑞穂さんがですね、
1: はい、
0: 冒頭で5月31日は古材の日ということでね、うん、
1: はい、
0: お話をされていましたけれども、
1: はい、
0: 古材というのは、うん、長い時間をかけて自然乾燥することで強度を増していく、
1: うんうん、
0: 天然乾燥材なんだそうですね。新材よりも強度に優れるそうです、
1: はい、
0: またその魅力は黒ずんだ肌、
1: うん、
0: 経年劣化による傷や割れ、
1: うん、
0: あとは大工さんが刻んだのみの跡とか、新材では出せない風合いや迫力にあるということでございます。
1: だから民謡でいうと三味線、
0: はい、
1: 三味線も、木でできていますが、
0: はい、
1: 主にカリンの木だったり、
0: うん、
1: あと紅木って言って紅の木って書く紅木っていう、そういう材料を使ってるんですけども、
0: はい、
1: もちろんいろいろありますけど、新品の三味線よりも、
0: ええ、
1: 中古の三味線の方が安いと思うじゃないですか、古いから。
0: ああ、そうですね。
1: ところがね、
0: ええ、
1: いろいろ見てみるとね、インターネットなんかで見てみると、
0: ええ、
1: 中古の方がすごい高かったりしてるんですよ今。
0: へえ。
1: 中古の三味線の方が。
0: そうなんですか。
1: 材料がやっぱり取れないんでしょうかね。
0: あ、ってことはその昔作られた三味線の方が、
1: うん
0: うん、いい素材を使ってて、
1: 今日向さんが言うようにね、
0: ええ、
1: そういう自然天然乾燥したりだとか、そう強度がね、
0: ええ、
1: 優れてるんだと思いますよ。
0: そういうことなんですね。
1: そういうこともあると思いますね。
0: はあ、すごいですね。
1: さあ、そしてさらに戦後の建設ブームで、
0: はい、
1: 安い強制乾燥剤や外国の安価な木材が多く使われるようになってしまい、長い時間をかけて、自然乾燥した国産の木材はほとんど使われなくなってしまったそうなんですね。
0: そうなんですね。そのためですね、古材は昭和25年以前に建てられた建築物に用いられた木材ということ、
1: うん、
0: 昭和25年以前ですね、
1: はい、
0: すなわち古材とは築50年以上経った伝統工法並びに従来工法の建物に用いられた国産木材と定義付けられているようです。
1: うんうん、在来工法ね。
0: 在来工法、
1: はいはい、そうですよね。はい、さあ、ということで、曲に移らせていただきますけれども、
0: はい、
1: 宮城県民謡から赤間親水さんの歌で宮城こびき歌です。

0: 送りした曲は赤間親水さんの歌で宮城小引き歌でした。
1: 小引き歌特集最後の歌は茨城県民謡から藤井道子さんの歌で笹山小引き歌、続いて埼玉県民謡から小沢千月さんの歌で秩父小引き歌です。

0: はあ、枯れ木に花が咲いたようで、元締めさんはお喜びと。
1: 締め込め、締め込め。
2: お送りした曲は藤道子さんの歌で笹山こびき歌、続いて小沢千月さんの歌で秩父こびき歌でした。
3: なんか本当にもう山の奥、頂上に登ったような感じがしました
2: そうですね
3: 、はい、ということで、はい、今週はこびき歌特集をお送りしました。
2: みずほさん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: この番組では皆様からのリクエスト、メッセージをお待ちしています。宛先は、はがきの場合は郵便番号 982-0011 仙台市太白区長町 3-9-10 FM 太白民謡係。ファックスでは 022-304-5127 022-304-5127。 メールの場合は民謡アットマーク fm-t.net minyo@fm-t.net までお待ちしています。この番組は三和フーズ、東部環境、お弁当の料理亭の提供でお送りしました。
4: 株式会社東部環境は、再生可能エネルギー事業をはじめ、使用済みタイヤの運搬・処分・再資源化を推進し、地球に優しいリサイクルを進めてまいります。お気軽にご相談ください。東松島タイヤリサイクル工場の東部環境です。あなたの食卓に伊達のたらこを、たらこ専門店三和フーズです。直営店は石巻市不動町2丁目 16-5 うまみ満腹本舗です。仙台駅1階伊達の物産館、松島観光物産館で取り扱い中。来てけない？うめえよ。待ってっか。

優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

0: この後は毎週木曜日午後8時30分から放送の吉岡里沙の音楽と健康再放送をお送りします。
1: 吉岡里沙の音楽と健康。この番組は人が町が環境が喜ぶ未来へ、株式会社川原木電業、船舶エンジン自家用発電設備の株式会社菅原ディーゼル、おいしさのふるさとは自然です太食品工業株式会社、人が町が環境が喜ぶ未来へ、株式会社大成軽装、皆様の健やかな生活を見守る八戸液化ガス株式会社、浮世絵鳥観図映画ポスターの八戸クリニック。

角ミュージアム。不動産を富のある不動産へ、株式会社ベストライフ。培った信頼を土台に、北進工業株式会社、日本のお米を美味しく安全なお米をお届けします、株式会社ライケットの提供でお送りします。

メスター、お元気ですか。今週お誕生日の皆さん、おめでとうございます。素敵なお年を。この番組は毎週木曜日午後8時半から9時までのトーク番組です。3つのコーナーでは、1つ、私の40年ぶりのふるさとの再発見、2つ、ゲストさんをお迎えしてお話をお伺いします。3つ、音楽歌セラピーではおうち時間を音楽で健康になりましょうという内容になっています。皆様からのお便りもお待ちしています。グラッツェ。

ふるさと再発見、八戸はパラダイス。ほほー、今回は八戸クリニック街角ミュージアムのお話。6月21日まで街角名画座ポスター展を開催。第4土曜5月23日は映画エデンの東など上映するそうよ。

0: 本日オンデアンした方は
1: 株式会社100点の笹山義智です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。株式会社100点、
1: はい、
0: 100点満点、
1: 100点満点を目指すということで。
0: あ、そういう意味なのね、はい、お
1: もうでも皆さんこう会社の方々はまだもう100点は取ったことがないから、
0: うん、
1: もういつも3点とか5点なんで、もう100点を目指そうっていう今
0: あ、そうなんですね、はい、でも大相撲ってやっぱりすごい人気じゃない、国技だから、はい、日本の、
1: はい、
0: 最近はなんか日本人じゃないね、海外の方も来てる、はい、やっぱそれほどやっぱりこう、
1: はい、
0: 憧れのお仕事なんですよね、きっと。
1: はい、もう本当にそちらの方もグローバル化、
0: うん、
1: 昔はそのハワイの方々、う
0: ん、いましたね、
1: はい、と思うんですけど、僕が、うん、子供の頃見てた世界は、
0: うん、
1: でモンゴル の, あの力士たちが多くなってきたんですけど、今はもうカザフスタンもいれば、ウクライナの大関の青錦関とかもいれば、
0: うん、
1: 他、まあ、ブラジルの方とかいろんな国の方が
0: ね、え、はい、インターナショナルですもんね、はい、でそんな大相撲の本当世界 の中で、はい、笹山くんは頑張ってきたわけですよね。で、はい、最初は名前が笹の山だった、
1: はい、
0: でそれから大聖通り大きくなる道ね、
1: はい、
0: この時に私とお会いしてるのね、はい、もうあれだってもう17年前ですよね。10年は経ってるもんね。
1: もう10年ぐらい
0: 前、ね、経ちますよね、
1: はい、
0: その時に重量のね、はい、入って、
1: はい、
0: え、その時の気持ちってどうだった？
1: 率直に嬉しかったのと、うん、あと実感があまりなかったのが混在してて、
0: あ、
1: で重量になって嬉しいんですけど、うん、また次のこう壁というか、
0: あ、
1: もうそこになったら次の目標が出てきたら、ちょっとプレッシャーもありながらこう、はい、っていうのをいろいろな感情が渦巻いてたような、
0: うん、
1: 気がします。
0: だって重量になるとお給料も全然違うって言いますもんね、
1: はい、もう月給制なんですよ、もう関取っていうなると。でその養成員って言われるその幕下までの、
0: はい、
1: それまでの人たちは、
0: はい、
1: お給料っていうよりもお給金っていうような言い方で、
0: 言い方も違ってくるんだね、はい、金額が違うと。

0: 本場所の手当てをいただいてこう生活するっていうような、
1: あ、そう、
0: 全く待遇が違う、
1: うんうんうん、
0: は
1: い、浴衣とかそういうのはお部屋からもらえるの？
0: はい、式制といって部屋から、まあ、毎年作るところは2年に1回のところもあるんですけども、うちは着せ部屋は毎年夏になると新しい浴衣地を仕立てるので、うん、それを分配というか配給されて、
1: うん、
0: でも仕立て業者にこう出して作るのは自分たちで、
1: はい、別なんですね、
0: はい、
1: その浴衣今でも持ってますか？
0: もう全部引退するときに他の力士に配って、
1: あ、なんかね、
0: はい、お下がりみたいのがある、
1: はい、そうそうそう、私なんかね、この人名前こういう名前だったっていうのを浴衣着てた人がいたの、はい、だから、はい、どういうことと思ったのは、
0: はい、あれはですね、うん、幕内力士のみが自分のしこ名の、うん、入った浴衣反物を作れるんですけど、
1: うん、
0: それをこう、まあ、一門っていうのがあるんですけど、うんうん、その部屋の中でもその親戚とかいう感じで、うん、そこにこうお配りしてお中元みたいな感じで持っていくんで、それをこう他の力士がいただいて仕立てて着るっていうような、
1: あ、そういうところもあるんだね、はい、そう、
0: そういう風習が、
1: あ、なるほどね、はい、なんかそういう風習ってお相撲の世界でいろいろあるんでしょうね、はい、きっとね、
0: いや結構多いですね、
1: ね、
0: 歴史が古い分
1: ですよね、はい、
0: しきたりだったり風習だったり、
1: 八戸から18歳で入って、
0: はい、
1: びっくりしたことありますか？
0: もう全てがというかもう、
1: はい、
0: 集団生活をしたことがなかったんで、
1: そこから始まるんだよね、はい、お部屋の中に
0: 四六時中一緒の生活、
1: うん、
0: で、はい、で、まあ、下っ端が大体その雑用とかいろいろ米洗うのもこう普通自宅だったらこう炊飯器でやるところをこう4升ぐらい炊ける釜でそれを研いでと、もうそこからもうびっくりしてましたけど、
1: 全てがでかい、
0: 全てが、はい、
1: いや、そう、ちゃんこ鍋ね、
0: はい、
1: どのくらい食べる時って白いご飯だったら丼飯なの？
0: はい、一番食べてた時はもう丼飯を乗るまで、まあ、これ高校時代からなんですけど、高校もそうですし、うん、5杯とかいう、
1: うわ、
0: 最初の頃は
1: 本当に、
0: はい、食べるのもやっぱ稽古っていう位置づけで、
1: よく言いますよね、
0: はい、
1: 食べれないと体は大きくなれないよみたいな、はい、わー、5杯大変、ね、1日5杯じゃないよね、1回、
0: あ、1回で5杯っていう時もあったんですけども、
1: うん、
0: 基本的にその入門した時に人数がその多くて、
1: うんうん、
0: ご飯が当たらないって時が結構多かったんで、
1: なんかショック、
0: いやいや、昔のなんか相撲部屋は結構そういうことがあったみたいなんですけど、いい経験させていただいたなと。
1: いや、だってお腹空いて空いてしょうがない時はどうしたの？なんか
0: もうこそっとこう、今この現代なんでコンビニとかがすぐ近くにあるんで、もう本当は出ていけないところも抜け出して、もうそうやって栄養補給して、
1: うん、
0: はい、っていうような。
1: そうか、コンビニ行くこともあるのね。
0: はい、
1: その当時コンビニ買い物行ったらみんなに見られなかった？あ、誰だみたいな。い
0: もう相撲、僕もそういう気持ちで出てたんですけど、
1: うん、
0: 意外と相撲部屋があちこちにありすぎるがあまり周りの人がもう無関心で
1: 見てくれないのみたいな、逆に、
0: はい、はい、あれって、まあ、やっぱり地方出身で出てて、
1: ね、
0: はい、もうそういうのもこう気持ち高ぶりながら言ってたんですけど、
1: うんうん、
0: 全然無関心なんで、あ、相撲取りってこんなもんなのかと
1: だって両国の駅とか降りると、はい、たくさんいるじゃない、
0: はい、もう言いすぎて
1: 言いすぎて、
0: もう周りも見慣れすぎても特別感がないという。
1: あ、そうよね、はい、特別感があるんだもんね、お相撲さんね、
0: はい、
1: そうよそうよ、
0: またいるよっていうような
1: 面白い、で、ちゃんこ鍋のお話、はい、私なんかちゃんこってお鍋に入ったものだと思う、お鍋だと思ったのね、
0: はい、
1: ちゃんこってお相撲部屋で食べるものを全てちゃんこっていうの？
0: はい、
1: もうどうこの間知ったの？
0: もう僕も入門するまで恥ずかしながら

0: あ、よかった、そうなのね。
1: 僕もなちゃんこ鍋っていうね、鍋だけをちゃんこ鍋っていうんだと思ったら、
0: うん、
1: もうそれも最初入門した時になんか教わったんですけど、うん、はい、全部の食事をちゃんこという、
0: ね、
1: はい、ことを聞きまして、
0: 最近テレビでもなんかお相撲部屋のこうお料理してるシーンとか見かけますけれど、
1: はい、
0: やっぱりあの義知くんも自分で料理した、
1: はい、基本的にはあのちゃんこ長っていう方が いるんですけども、
0: ちゃんこ長、
1: はい、
0: その人はお相撲さんなの、
1: まあ、お相撲さんで、
0: うん、
1: まあ、本場所その取り組みもしっかりや
0: る
1: 方なんですけど、あ、まあ、兄弟子の方で、
0: うん、
1: で周りのあの兄貴分みたいな感じで、まあ、まとめ役の方が大体ちゃんこ長っていうその味付けとかそういうのをこう任せられる、まあ、朝稽古の時ってどうしてもみんな稽古に集中しているんで、うんうん、終わったらそういう方々があの先に稽古を終えて、
0: まあ、早めに上がっていくみたいな感じ、
1: はい、段取りをやるっていうのが、まあ、役割っていうな。で夜になるともう反省で、もうちゃんこ町なしで、もう反省でみんなで 4,5 人のグループで作る、日替わりで作るっていうような。
0: あ、はい、違うのね、朝と
1: 朝の稽古の時とまた夕方の夕食の時とは、
0: うん、
1: その作る人たちが、まあ、一緒なんですけど、アシスタントでやるか自分たちで作るかっていうような。
0: あ、それはもう大体決まってるの？
1: まあ、
0: 順番とか、
1: はい、まあ、その時 あの半編成されたローテーションで変わるんですけども、
0: うんうんうん、あ、半ごとに、
1: はい、
0: へえ、そうなんですね。
1: その時には僕も味付けも担当したりとか、
0: うんうん、
1: はい、
0: 何を作りましたか？
1: 基本的にもう自分の食べたいものを作ってたので
0: うん、うん、
1: やっぱりあの南部郷土 の、
0: うんうん、
1: あの八戸料理、あと、まあ、青森料理とか、
0: せんべい汁、
1: はい、もうせんべい汁も作らせていただいて、うん、
0: ひっつみとかも、
1: ひっつみはもう兄貴のとこにもやったなって。
0: そうなの、リスナーさんでご存知でしょうけどもお兄ちゃんもね、
1: はい、
0: お相撲さんやってて、同じ部屋、
1: あ、同じ部屋です、
0: 同じ部屋でね、そうそう、やっていた。あ、そうか、お兄ちゃんひっつみが得意なのね。
1: はい、もうあの僕は同じような感じじゃないですか、
0: うん、
1: もう、
0: うんうん、
1: すまし汁というか 鶏鍋というか醤油の、
0: うんうん、
1: にあの僕はああいうふうにこう小麦粉練ってとかそういうのができなかったんで、せんべいを入れるだけの簡単な方を担当し、
0: そうか、せんべい汁でせんべいポンと割ればいいんだもんね。
1: もう割ればいいんで兄貴はあのこう手間のかかる方、
0: うん、
1: はい、あとはもうバラ焼きとか、う
0: ん、ああ、バラ焼きね、十和田バラ焼き、はい、どっちもね B 級グルメで優勝してますもんね、
1: はい、
0: へえ、そうなんですね。
1: 本当にスタミナ源のタレには助けられて
0: 出ました、スタミナ源タレ、うん、
1: はい、
0: 万能調理、
1: はい、もうわざわざ取り寄せてこっちから
0: あ、うんうんうんうん、
1: やってましたね。
0: ね、美味しいもんね、だってね。
1: いや、美味しいですね、もうあれは、ね、本当に青森県民ソウルフードって言われるだけあって、
0: うん、
1: も
0: う、うん、
1: 干してましたもんね、こう舌が、
0: でも今関西で、はい、関西だとおたふくソースとかじゃなかった？
1: あ、多いです、おたふくソース、
0: ね、どうですか、おたふくソース合いますか？
1: いや、おたふくソースももう、
0: ま、
1: 合うんですけど、
0: はい、おー、なるほどね。
1: でも関西に行っても、
0: うん、
1: あのスタミナ源のタレ、
0: うん、
1: あのこっちに来た時には取り寄せてっていうの、う
0: ん、へえ、いや、スタミナ源タレ強し、はい吉岡里沙の音楽と健康。これから自分の仕事を開拓するとか、イベントとかお相撲のイベントね、100点、はい、株式会社100点さんはやったりとおっしゃいましたけども、
1: はい、
0: 今なんかシールとか流行ってるじゃないですか、 お相撲のシールとかって、そういうのもあるんですか？
1: はい、ステッカーも。
0: あ、ステッカーだ、失礼しました。
1: まあ、まあ、いや、シール一緒なんですけど
0: ステッカー、はい、
1: はい、流行ってますんで、あの僕たちも、
0: うん、
1: あの100点として、
0: うん、
1: その地方場所でしか今実施できてないんですけど、
0: うん、
1: あの力シールっていうのも、
0: 力シールだ、
1: はい、
0: 力士の力シール、
1: はい、っていうのもあの実施させていただいて、去年の名古屋から名古屋九州で、今年の大阪と、うん、幕内力士のみになるんですけども、
0: うん、
1: その方をこう、まあ、AI の、まあ、やっぱ技術の進歩でそれをこうイラストに加工したものと、
0: うん、
1: ご自身のお客さんのお顔を写真撮らせて

0: ていただいたものをガッチャンコしてツーショットシールっていう。あ、
1: なるほど、 AI 便利だね。
0: もうすごい素晴らしい。
1: 素晴らしい。私も時々使いますけど、はい、はい、本当あれすごいなと思いますよね、はい、そう、使ったことない人ちょっと使ってみるとこれは便利だってね、はい、思うと思いますけども、へえ、やっぱりそうシール売れますね、
0: はい、いやそうですね、本場所、今はもう本場所しか実施してないんで、
1: うん、
0: まあ、今後どういう展開するかはまだわからないんですけども、
1: だからそういうのを考えると何がヒットするか分かんないね。
0: いや多いですね、まあ、あの相撲の本場所でもガチャガチャは人気ありますし、
1: うん、
0: まあ、
1: 世の中ガチャガチャもね、
0: 世の中もすごいガチャガチャブームだったり
1: ね。八戸にも街中にガチャガチャのお店がある。びっくりしました。わー、ガチャガチャばっかりだと思って、
0: はい、
1: ね、
0: じゃあもう本当にガチャガチャの空前のブームは、
1: うん、
0: 相撲の方でもありがたいことに、
1: うん、
0: ね、でいろんな、まあ、他にもグッズはいろいろ売ってますので、
1: うん、私今自分の私の手元にねネットで調べたら、はい、力士のシール、力シールの今、はいはい、拝見してました。で、現役時代の、笹山さん、はい、義友君のもう全然違いますね。
0: いえいえ、
1: 50キロ違ってやっぱりこんだけ違うんだ、はい、
0: もう
1: 食べなくなった。
0: いや食べなくなったことはないんですけども、まあ、でも本当に現役の時の一番食べてた時に比べれば食べれなくなってるんですけど、うん、やっぱり引退に向けて気力がこう落ちてったというか、
1: うんうんうんうん、
0: もう食べてもその太れなくなってきて、
1: やっぱり精神的なものも影響するんだ、はい、あ、どんな食べても太れない形になってくる、
0: はい、
1: あ、そういうこともあるんだね。
0: ですね、そういう不思議な感覚だったんですけど、
1: あ、
0: その時は食べても太れないし、
1: うん、こう
0: 身についてる感じがなかったので、
1: 実感が
0: どんどんこう落ちてってるなというか、
1: あ、
0: でそこから引退して、
1: うんうん、
0: まあ、そこからはちょっと自分でも意識しながら、
1: うん、
0: もう少しこう体重を落とした方が、
1: うん、
0: あの生活しやすいなっていうのがあって、
1: だってそれこそあの移動するのに先週も飛行機で三沢に来てそれですぐ収録してくれたんですよね、はい、ありがとうございます。
0: いやいや、もう
1: 現役の時って椅子とか座る時大変だった、
0: はい、一応もう飛行機も新幹線も一人一席で収まって、ただ
1: うん、
0: 早手、その時の早手、
1: 早手、
0: うんうん、新幹線でこう、うん、帰省する時は、
1: うん、
0: もう荷物だけ置いて、
1: うん、
0: もう隣のお客さんとかに邪魔になるんでデッキに立ったりこう繰り返して、
1: うん、まあ、
0: やっぱ幅取るんで、
1: うんうん、
0: あとその当時はですね、
1: うん、
0: 地方場所に行く時には相撲列車って言って、うん、新幹線を2両ぐらいこう貸し切って相撲団で移動するんですけども、そこも一人一席って決まってるんで、もうぎゅうぎゅうになりながら、
1: へえ、そうだったんですね。なんかお聞きしたいことがいっぱいあってですね、
0: はい、
1: じゃあ
0: すいません。
1: いえいえいえいえいえ、とんでもないです。で、あの現役の時って本当怪我とかも結構あったんじゃないのかなと思って、
0: はい、
1: そういう時こう自分の精神をどういうふうにこうモチベーションアップ、
0: そことのこう戦い、まあ、僕は腰痛で
1: 骨
0: 椎間板ヘルニアが2歳になまられてたんですけど、2回になって、
1: いや
0: でこう立っても痛い、寝ても痛いっていう感じだったんで、あのとりあえずもう受け入れるしかないなと、
1: わ
0: あ、もうずっとこう反発してたんですけども、
1: うん、
0: しんどさが増していくんで、
1: うん、
0: で周りからのこう助言いただいたり、
1: うん、
0: でもう受け入れながらこう付き合っていって、
1: うん、
0: うまくこう流れに身を任せるような感じにしていくしかないなっていうのをこう感じて、そういうふうに痛かったら痛かったなりの、
1: うんうんうん、
0: 取り方とかっていうのをこうアプローチ方法をいろいろ親方とか、うん、そのトレーナーさんとかに聞いて、
1: うん、
0: やってましたね。
1: で引退することになりました。
0: はい、
1: でご両親にお話しするときにはどんな感じでした？
0: もうそのときには電話で、
1: 電話で、
0: はい、一応伝えたんですけど、まず先に、
1: うん、
0: あ、もう そうかと、
1: うん、
0: はい、いいんじゃないのっていう父親の方と、
1: うん、
0: まあ、もう少し本当はやってほしかったという母親の方といろいろこう、
1: ね、
0: 声いただいて、
1: はい、いろいろ本当にこれはさ、その立場になって自分がやってみないとわからないことですよね、
0: はいは
1: い、うん、いろんなことを言う人をね、頑張れっていう人と、いやもういいんじゃないって頑張ったんだからっていう人とね、
0: はい、
1: やっぱり別れちゃいますよね、
0: はい、
1: うん、まあ、最終的にはねご自分の意見ということでね、はい、あれですけどもね、いや本当になんかすごいたくさんお話を聞かせていただいて、
0: はい、
1: いやこういう再会ができて、
0: はい、
1: ラジオにゲストで来ていただいて、
0: いやいや、
1: もう最高に私も幸せです。
0: いや僕もこのご縁に、
1: ね、
0: はい、ありがたいなと思う、
1: はいね、はい、本当にありがとうございました、
0: はい、
1: じゃあこれからもこの株式会社100点さんで、
0: はい、
1: 100点に向かってみんなでチームワークでイエーって頑張るんですね。
0: はい、もう頑張って精進してまいります、
1: はい
0: はい、
1: ということで本日オンデアンした方は
0: 株式会社100点の笹山義智でした。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 歌セラピー。

節の変わり目ですね。しっかり栄養、健康第一、旬のもの食べましょう。今月の歌は飛んでったバナナです。一緒に聴いてみましょう。

0: ということで、今月の歌は、はい、飛んでったバナナ、
1: はい、
0: あれ面白いね、バナナが世界一周しちゃうもんね、
1: はい、
0: 海に行ったりなんかね、
1: はい、
0: もうで、吉友君はバナナ、朝バナナしていた、
1: はい、朝バナナは
0: その辺はなんか私たちとはあまり普通の人と同じ変わらないんだね、はい、ヨーグルトにこうバナナを混ぜて、
1: はい、もうそういうこともやってましたね、腸活
0: 腸活よね、そうそうそうそう、
1: はい、腸が大事だっていう、その、うん、アスリートでも一般の方でもそうなんですけど、ね、うん、腸が大事だ、腸をあの整えれば、あの活性化されるというか、
0: 素晴らしい
1: っていうのもなんか聞いてよくやってたり取り入れてましたね、バナナと朝ヨーグルトで、うん、っていうのも、だからバナナにはすご
0: く、うん、ね、この番組なんと音楽と健康だから、
1: はい、
0: あ、どっちも、え、音楽はどんなのが好きだった？
1: 音楽は本場所のその取り組み前はちょっとテンション上がるようなアップテンポの、う
0: ん、おお、やっぱり聞くんだ、
1: なんですけども、基本的にはローテンポのこうゆったりとした、
0: あ、はい、それは何、呼吸を、
1: いや、そういうわけでもなく、あの多分本来の、
0: あ、自分の性格、
1: はい、が
0: こう好きで、そうなんだね、
1: はい、
0: 意外性だった今、
1: あ、いや、
0: そっか、いや、アスリートの人はみんな自分のこうモチベーションアップのために早いのを、はい、アップテンポ聞くのかなとか思ったけども、
1: はい、
0: あ、吉智くんはもう、はい、スローバラードみたいな感じの、
1: はい、バラード、はい、そういう、うん、バラード、ブルース
0: なんかいろんな、ブルースかっこいいね、
1: はい、ことをなんか聞いて、うん、あとは、はい、あの瞑想とかも取り入れたりしてたの、そのヒーリングミュージックっていうんですか、うんうんうん、ああいうのとかも、うん、はい、聞いたりはしてましたね、そのいろんなのをこう聞いて、うん、ただもうこれから取り組みだ、戦い

0: いだっていうの時には、自分でこうモチベーションというか高めるために、
1: うんうん、
0: はい、アップテンポを聞いてそのバランスでやってました。
1: うーん、で朝バナナをもう一つの、はい、ね、はい、取り入れていたということで、いやーすごい、なんか精神的なものが本当強いんだろうなって、
0: いやいやいや、
1: お話を聞きながら自分との戦いじゃない、
0: はい、
1: だからあすごい高めてたんだなと思って、
0: はい、
1: 本当に現役お疲れ様でした。
0: ありがとうございます。
1: 1年経ったから言うのもなんですがということで皆さん、飛んでったバナナでパワーアップで聞いてみましょう。

今宵もありがとうございました。この番組は河原木電業、菅原ディーゼル、大食品工業、大成ケイソー、八戸液化ガス、八戸クリニック、街角ミュージアム、ベストライフ、北進工業、ライケットの提供でお送りしました。この後もお健やかに。チャオ。

行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。

や、上野のずさまでいかんす。いや、いつも昔話聞いてくださってありがとうがんす。やっぱりなす、昔話っていうのは、伝ずぬすていがねばねなす。俺のずずんびんもす、やっぱり、聞く人さんばやっぱり、昔の、一の日、二の日、ジョンボズ、クの日、カシオピアナス、カルメも減ってるんだのも、カシオピアのふるさと感じるって言ってやんすよな。いや、そう言われれば、キム全員でも、やっぱり、わ、それすかしゃんびりね。

別のもあれがてごとも知りませんが、昔話聞いていただいて本当にありがとうございます。いや俺このオロナスカシオペアのありがたさ本当に感じます。いや空見上げてみればすカシオペアピカピカピカと光っているオロナス、やっぱりカシオペアの辻さそうだった伝説な日光だと思います。これからみんなして我との周りを伝説していくようになればいいなと思ってました。この頃私の愛称かがなす隣が熱のみがすトントントンからりとつありゃいい歌こだおなす、やっぱり隣近所仲良くすねばねす、あのみんなして仲良くなって助け合って、そしてみんなしてあの育っていかねばにおなす、そういう心をしさんすみすみなして生誕にこんだがもしれんども、やっぱりカシオペアからその谷子を拝せていかねばねと思いやすなす、なんだりかんだりしゃんびれましたけども、これからも一つ忘れねえって昔子を聞いてください。お願いします。今日も今から昔子をやるんです。妊婦かぎすねんでつさまの昔子を聞いてくならんせ、上野のずさまの昔話は南部せんべいの岩手屋四季の里北のチョコレート工場ツードア株式会社小松製菓の提供でお送りします。この時間はカシオペア FM 八戸市の BFM の2局ネットでお送りします。上野のずさまでがんす、今日からなす遠野の昔話っつのやることにしてきやんした。のんびりと楽しんで聞いていくならんし、じゃあ始めます。扇の歌。昔あったずもな、あるとこに長者どんあったったずもな、そこの娘秋の大きな祭りあったったつが、それみさお供の娘っ子たち五六人連れて行ったつもな、そのありっ子は何とも言われねえ美しくてお姫様みてえだったつもな、その時あるどっから来て旅していた和子様がその娘さえやったつもな、そしてば姉子は大にこだして何がスラスラっと毛だったずが、それ和子様さ木だったずもな、その和子様その大にこねてばまんずきてなごだかがさってあったずもな、なんたねめでもわげわがねがったずもな、そのえなこはこうけであったんだど、ふけばとぶふかずばとばぬへの国の千本林を湯でに見て鎖の橋を渡って尋ねござれって毛であったんだど、吹けば飛ぶ吹かずば飛ばぬ火の国のって立ってでってわぎゃわが願ったど、その和子様がその大にこもって民さで張ったずもな、こういうどこしゃねがこういうどこしゃねがあってみんなさおにこ店で歩ったずもな、なんぼ店だって吹けば飛ぶ吹かずば飛ばぬ火の国なんたってどこにもなかったずもな、歩っていればあるときその和子様六分さあったずもな、和子様その六分さおにこ店だずもな、そして六分にそのおにこ呼んでもらったずもな、吹けば飛ぶ吹かずば飛ばぬ火の国って呼んだったずが、

はあ、はあ、こうりゃ吹きば飛ぶ、吹かずば飛ばぬ火の国ってば、ぬがびのことだが、ぬがびってどがどこにあるざ、あるざが千本林っていうのは、竹やぶのことなんだが、で、ろくんがしゃべったつもな。はあ、こうりゃ竹やぶのある火のことなんだじゃ、って押したつもな。腐れのねえはすずのは、イスバスのことなんだから、ぬかべずとがあっから、そこさ行って聞いてみろって、そのろくんが、ぬかべずとを教えてやったつもな。ぬかべずとこさ行って聞いてば、ほんとぬれっぱなおやすじゃって、右側はね、竹林あって、おっきな川ねかかった。イスバスはだっていくやすじゃったつもな。そこさ行ったつもな。その枠様家の目さえ行ったとも、何女にして胃の長さ減ったらいいが、その胃ね娘あんだがねんだが、本でもねくて、胃の目行ったり来たり、行ったり来たりしてたつもな。してば、向け側から、ばあ様こうやってやってきて、これこれ、枠様、おめえ何すとこだ、って知ったつもな。いや、別に何つこともねえが、ここいらで、かしがしで、きっとかねがべかと思って、いいいい、ほんだら俺はしゃべって聞くから、って、そのばあさまとなるさ、言ってしゃべってば、いやいや、一人ぐらいだば好きられてもいい、何のかしがしでもいいから、って、稼ぐことしたつもな。稼ぐことしてそのわこさまあんまり立派だからこんなな格好でいがりねんだからってずさまの着物を貸しでしていったつもなつらさばす墨つきでこちたなすなぐしていったつもなそして鍵ひなだなぐ一生懸命貸しんでらったつがそのわこさま何女ぬがして娘あるがねが聞きたかったんども、聞くわけにもいかね、見るわけにもいかねがったつもな、毎日かすんでらったつもな、ある時隣のばあさまさ、娘あっかって聞いてば、立派な娘あるって教えられたつもな、んだども、つらっこみてえども思っても、一個見られねがったつもな、毎日稼いでいたったずが、一番後から減ったわけものだす。みんなゆっくさ減ったとき、そのわこさま、かまたきぐれんだから、一番後からゆっくさ入れられたつもな、一番後からゆっくさ減って、ちゃんとして、我の部屋子で書物を読んでらつもな、そしてばそこの娘に便所さしてからね、おかすいな、この部屋さ上がるスコアツでらって、のぞこってみれば、立派な和子様、書物を読んでらったずもな、そしてまた次の晩も見れば、いつかお祭りの時、我は見て、大にこさけでやった和子様だったずもな、さあ、その姉子たんまいだずもな、何女にしてこうさしたべと思って、そのえなこすぎになって話すこさっても、足りなくて、とこについてしまったつもな。やれやれ、医者だ、ってもんなおらね。いろいろ調べれば、いいねいだ、わけもののうずで、すぎなものあるってやれたので、胃の中のわけものみんなに、兄様のご機嫌伺いさせたつもな。なんでかんすって、いつずつ、すごと休まってて、気がさせて、何十年行ったったって、いつずつ、すごと休ませて、みんな気がさせて、何十年行ったったって、あれっこ寝るふりしなかったつもな、最後に鎌田木ずさまさ、ほんだらばおえも行ってみろってやってば、なんともやれねえ、立派な和子様になって、部屋さ入って声かけてば、姉様丸んで喜んで、なんじょなことでこうさ来たって知ったつもな。

0: そしてばその和子様を略語まで訪ねてくるには容易な思いで願った。何年が旅してこの大日光の国もめきりねでようようの派手に六分におしらえできた。で絵の下図もなんぼ鎌田実様だって立派に迷ってば立派な和子様出すって、その和子様無言にもらったんだとさ。どんと晴れ
1: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、三河店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋
0: ネズミの巣も無駄足あったつもな、あるところに長者どんど貧乏なず様とあったずたつもな、その貧乏なず様あるとき山さ聞きりに行ったつもな、山さ上がってば何ともやりね、何かおどっこしたったつもな。どっこいしょうんとこどっこいしょはっきおいどっこいしょつこやすたったつもな。さでまんつこの山の中で何やまんつこったな男はすんべと思って山さ上がっていって野原こさいってうんとふてぶくぶくっと太ったネズミど、野生でひっから出たネズミこと相撲とってらったつもな。そしてそのふてネズミはその野生だネズミなんぼとってもバッタバッタと受けしてしまったつもな。そのずさまかなんたらむぞいやなと思ってそのネズミっこ見てれば我いのネズミっこだったつもな。そしてずさまちこきていさいきてからにばあさまさばあさまばあさまばあげネズミさもつこついでかせてきろったつもな。今日の腹っこで長者どんのネズミどん相撲とってらったが、いつ晩も勝てねがっきから、むんぞいやな、腹減ってたこったから、むつこついで貸してきろいって知ったぞもな。だからばあさま入って、むつこついでからぬ、とんだなこさいりで、ねずみっこほれ、これ食ってずみぬなれっておいだぞもな。そしてついの日まだずさま山さ上がっていったぞもな。そしてばまだ木の波でね、どっこいしょよいしょはっきよいどっこいしょどっこいしょずおうとあったったずもな。言ってみてばなんともやれね、今度はそのやせだにずむっこなんぼが太ってらったずもな。そして三番いずばんぐれそのねずむっこかったったずもな。ずーさま喜んだっつもな。そしてまだいさ来てからぬ、ばあさまばあさま、いいのにずぬ、なんぼがずむぬなったっけ、まだにもつこついでかしりきろじゃって、まだもつついでかしだつもな。そしてまだついの日山さ上がってってば、まだのとってらったつもな、つんずもんずつんずもんずすもとってらったつもな。そしてばその時はなんとその野生ネズミっこも肉をついてきて、それこそなんぼが長者どんのネズミっこを消すようになってらったぞもな。そしてばその長者どんのネズミ野生だネズミっこさ、じゃまんずこめこねだって本でつからこでやってきたが、なんじょなどこだって聞いたぞもな。そしてばその痩せた貧乏いのネズミ、おれいのずさまだず、おれいの人だず、おれにつからねえからむんぞいやって、もつついてきたのよって知ったぞな。そのもつこくったからくりゃ、こんなにつからかでだって知ったぞな。そしたきゃ長者どんのネズミ、いいだらな、うなんだ、たつもな。ずさまもばあさまも人ものいい人だからそうして。

持つこついびかせられるが、ほら何ぼすたって持つこ何度かせられることはねえが、って知ったずもな。そしてその長者どんのネズミ、俺も行くから持つこかついでかせてきろじゃ、って知ったずもな。してば、貧乏へのネズミ、いい、ふんだら俺、ずさまさ頼むからよ、って知ったずもな。そしてその長者どんのネズミ、ふんだらば俺さもつこかせてきらば、俺はいの蔵からでぬこもっていくからよ、って知ったずもな。そしてその次の晩へ、ほんだらばって、二人分のもつここしゃで、戸棚こさ入りでらずもな。そしてその長者どんのネズミっこ、ついにこもってきたずす。そのもつこ食ってついの肥満つ、住むことったずもな。そしては満つ、天をね取れるようになったずもな。ずーさまとばあさまと喜んで、今度はあげえふんどすこ、にしぎぶんこせてきたずもな。そして長者どんのネズミさも、きたずもな。長者どんのネズミど、家のネズミっこど、あげゃふんど少しで、なんとトンツモンツ、トンツモンツど、すもことったず。そしてその長者どんのネズミ、そのずーさまとばあさまさ、ぜぬこもってきたので、そのずーさまとばあさま、楽に暮らしたんだどさ、どんと晴れ。ののずさまびがんし、きゃはずさまむがすしゃびたむがすこ聞いてもらおうと思います。いやずさまもなす今より少しわげがったんだもなす。なへんで今ど恋のちょすむつがへんでなす。ずさまもう少しこっちょすんどむすだけれどもいいむがすこだと思います。まずゆっくり聞いてやってみてください。

はののずさまでがんす。今日はなす。龍神様のお告げず。むがすこすんびどんてきたんす。むがしあったきぞうなす。あるどこのなす。ざっこつるの話すんだけどもさ。まいぬずまいぬず。海のひこまった岩こさ。あがってなす。ざっこつるしらきぞうなす。なんぼ、なんぼ、まいぬず、まいぬず、なんぬず、いったったです。じゃこは一匹も釣りだことはねえくれ、じゃこつらひだなしとんだきぞうなす。それでもこれねんです。まいぬずいて、じゃこつらしらきぞうなす。よっぽんど、じゃこつらすぎなしとんだったきなす。この人は何もかんも貧乏なしとんだきずんどもす。ひでも人のものを取るわけでもねえすなす。ごまかすわけでもねえす。嘘を足りるわけでもないす。根っから正直な人だけぞうなす。そやしてなす。じゃこは釣りできろ、釣れるけろ、釣れねえけろ。いっつも海ばださいって、釣るんざっこを垂らしていたきずす。そして、あるときねなす。いつものように釣るんだおこたらしらっきゃす。そごさほり。龍神様、海から現れだきぞうなす。やって、その、じゃこつらたまぎだきゃなす。龍神様、これこれ、おめえさいいものさんずぎるひすきゃ。これで暮らすこたでろ。神子たなってきたきぞうなす。そやしてこの穴がねへってらめんざくするんだひんでどこがいでってひる人は来たらこれの神子あげでめんつこつきでやりとっても気がくするんだひんでてっこんでもいいすあすんでもいいすいでつどこさつきでやりそうやり

んどんどん広がっていたぞなってどれどれ、見ひでみでほんだら俺は直してきるしきやってひてじゃこつらほり肩わぎの日がこさひでて髪こからその面つこ出していでどうさつきでやったきぞなそやしてるずねいやーつき直ったんやってひでてどんどんどんどんどん噂っこは広まっててありゃあそこの人はなんだっていい薬を持ってらっざ。いてつきでもらい、ひばいでとか治るんだって言えるのが、人から人と伝わって、あっつの方柄も、こっつ柄の方柄も、治してきろ、治してくならんせいって言って、ひるしたざ、どんどんどんどん来たきぞうな。兄子も来りばは、ゲームのも来る、ずさまも来りば、ばさまも来て、治してもらっていたきぞうな。そやしてらうずぬほり、直してもらった人から字にこもらうようになって、今まで貧乏だった、じゃこつら、喜んでらきぞうな。そやしてらうずぬ、その人の家が、おらぬ、いの人はなったんだものをつきで直してらびな、どもってその日やこさいって、その神子の二子のとって、のんじょごてみだんばほり。その髪子の長さ、きれんこな兄様の面子は打つたきって話したもんな。さあ、その蚊がキムヤでその髪子たなてて、ぬわのイスサ、インドバダサイって、持ってた、いた髪子、そばにあった大きなイスサガチャーっとなぎり、ふかしてしまったきぞうな。リュウズ様がいだんだいだ、あれがで、みんつこは、かめやこなごなぬぶかれりつまって、長さへってらき、あれがで、みんつこだめんなまがってしまった。さあ、そのじゃこつるの男は、いやー、てひなことした。どうやしたらいがんべ、どうやしたらいがんべって思って、考えたずどもどうしようもねえぐなって、まだの海ばださい、いたず。そしてその男は、リュンズン様リュンズン様って騒がんだきぞんな。したきゃあれがでごぞぬまだリュンズン様でハって呼んでやったきず。リュンズン様オラホのかがリュンズン様からくんだされたでんずな神子ぷかしてすまやんすたんす。今まんでおかげさんで人だすけしてきやんすたども。はあ、それもできなくなりやしたって言ったきぞな。ひたばりゅんずん様、神くんばどこでなぎだのよって言っておっしゃったきぞな。おらほのかがふり、インドバダのいしさぶつきでふかしたず、話すんでがんす。どうやしたらいがんびなすって言ったきゃ、りゅんずん様。だらば、インドバさ、ださこりがら言ってみろ。そこさ来て、なくさこはうがってるひんで、今度はそれみんな、助けでやれてる人、その来て、なくさこ、干して、乾かして、その、直してやり、その来て、なくさこは、湯麦づくさんだ。それこれから干して、粉こぬして、いでどこさくっつきで、ひこつきで直してやり、ひておひだきぞうな。それで、一個さ蹴ってみたんば、ほんのインドンばださ、今まんで見たこともねえんた、夢にずくさこはおいでらきず。その夢にとって干してもんで、もぐさこ、ぬして、いでどうさくつきで、ひこつきできたんば、ふすぎど、いでどこは直ったきぞうな。それからは、下がって、次から次と直してきろ、直してきろずしたきたきず。さあ、その、じゃこつるの加賀様も、今度は神子のんじょごろごとはねえから、ふかすようもねがったぞな。そして、有名人でつくたほり、もぐさこつきで、ひこつきで直してきたきぞな。そりゃほり、今の王宮って昼の半詰まるんだって昼話した。龍山神様のお次になった、
王宮のもとこつなこの有名人の話だぜ話す。

Danas. Tottom var det. Ja, mina san domo arigatou gozaimasu. Ya, ano taga ga mugasu ko, sare do mugasu ko tte hiru no monatsu. Mugasu ko zo na denzo no mudigansu yo. Wara san domo watashi tatsu mo chanto kideru to sore ga nasu karada no nagasa hette taniku natte iru monatsu. Sono taniku kara mi dasute dandan okkiku natte itte体の中を動かしてくれるんです。そこまで行きばはすみたもんでいかんす。そこまで行くことを願いつつ、昔こすってやんすへんで、これからもすっかり聞いてくなるんです。はい、上野のおじさまの昔話は、南部せんべいの岩手屋、四季の里、北のチョコレート工場、ツードア、株式会社小松製菓の提供でお送りしました。

世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。

0: この後は毎週木曜日午後9時30分から放送の田中夏希ザ・ゴールデンラジオショー再放送をお送りします。
1: 田中夏希ザ・ゴールデンラジオショー。

0: 皆さんこんばんは。タレントインフルエンサーの田中直樹です。どんな時でもあなたが生きてるだけでゴールデン。この番組ではそんなゴールデンな瞬間を私の本音トークと一緒にお届けしていきます。どうぞお付き合いください。この番組は株式会社西町、北進工業株式会社、株式会社高橋工務店の提供でお送りします。さあ始まりました。青森県八戸市からお届けします。焼きそばパンについている紅生姜はけちゃいます。田中なつきです。今夜もどうぞよろしくお願いいたします。昨日までの全部、明日からの全部、人生は毎秒がゴールデンタイム。このラジオではそんなゴールデンな時間をゆるくおしゃべりしていきます。そして今回の相棒はこの方です。
1: 下北ほやこです。どうも
0: ほやこさん。パチパチパチパチ
2: 来ちゃった。
0: よかった、来てくれて本日ありがとうございます。
1: こちらこそ
0: よろしくお願いします。軽くでもいいんですけど、たくさん自己紹介をしてほしいです。
1: 自己紹介ですか？はい、はい、ありがとうございます。私ですね、下北むつ市出身、43

0: はい歌って踊って縛れちゃう、うん、縛れちゃう
1: 縛れちゃう
0: 下北ほや子と申します。なっちゃんとはですね、いろんな縁があって今回ね出ちゃっていいの私、
1: 出てほしくてオファーしたんですよ
0: なかなかね日の目をね浴びない15年を過ごしてまいりましたけど、ね、こうやって呼んでお呼びくださってありがとうございます。
1: とんでもないです。
0: はい、
1: いやもうほや子さんは数年前にねお会いしてそこからのご縁があって今日に至るんですが、歌って踊れて縛れてって本当に唯一無二のエンターテイナーさんで、しかも占いっていうか手相鑑定とかもされているので本当に多岐にわたっていろんなエンタメをされている方です。皆さんぜひ今日はここで覚えていってもらえたら嬉しいなと思います。ほや子さんはあれですよね、私と出会ってすぐ縛ってくれましたっけ。
0: はい、すぐことなく縛りました
1: その1回目縛っていただいた時はお店でね、あれは何の機会かちょっと忘れたんですけど、なっちゃんに結婚縛りしてあげるっていうことで縛っていただきました。皆さんお縄芸ってご存知ですかね。お縄芸ってどういうものかっていうとどんなものになりますかね。
0: はい、もう想像するまんまでいいと思うんですけどもまあ亀甲縛りという縛り方でやっております、うんうん、いろんなアイドルさんとグラビアさんとかね、うんうん、やってる方もいらっしゃるんですけど、あとお笑い芸人の方とか、うん、あとは本当のね金箔師さんもね、本当の金箔師さんからっていうともうあれですけど、SM 嬢っていうの、
1: うん、SM 嬢
0: からするとちょっと緩い縛り方ではあると思うんですけど、まあ、比較的、まあ、お歌が4分5分 4,5 分で縛れるような縛り方をしてるんですけども、まあ、私はね着衣のまま縛るのでそんないやらしいことはないと思って、はい、
1: ね、見せる、そしてみんなを楽しませるっていう意味のねあれですもんね、芸なので、私最初縛っていただいた時すごい感動しちゃって、もう芸術的なものだなと思ったんです。縄が、なんて言うんだろう、なんだろうな、こう網模様が一つ一つがこう、均一的だし、ちゃんと歌の中の時間内に収めて完成させちゃうっていうその技もすごいなと思って、個人的にはもう感動できるゲイだなとは思っているんですけど、なんでそもそも下北ほや子さんっていうのが誕生して、そういうお縄芸も誕生したんですか。
0: まずですね、ちょっと15年ぐらい前さかのぼるんですけど、まあ、もともと勤めてたこう夜のねスナックのお店で、はい、私は可愛いとか綺麗でもないってお客さんに言われて、お前は何が売りなんだって言われたんですね。でその時に、私の売りってなんだろうって、そしたらお前はお笑いキャラだろってって言われたんです。でも、はい、15年前の私ってまだまだ女を捨てきれない部分があって、一生懸命綺麗に可愛くしてるのに、なんで私お笑いキャラって言わなきゃいけないんだろう、確かにちょっと人より面白いところはあるけど、でも私は綺麗なドレスを着て、綺麗可愛い言われたいって思ってるの、思ってたんですけど、やっぱり全然成績が上がらなくて、お客さんを呼べないっていうのもあって、何か売りがないかっていうことで、ちょっと試行錯誤でいろいろ考えた中の一つに亀甲縛りがあったんです
1: 。じゃあスタートは亀甲縛りよりも前にこう歌とか踊りもあったってことですか。
0: あ、そうです。もともと演劇をやってて、お芝居をやってて、そっからまあ歌とかもね、やってたんですけど、まあそこだけじゃちょっとね自分のキャラがね出せなかったっていうのもあって、でその勤めてたねスナックでちょっとこう歌とか踊りもいいんだけど、なんかお客様を楽しませるなんか一ネタをやってほしいって言われた中で、クリスマスパーティーで亀甲縛りをすることになって、当時はすごいんですよ、お客さんのネクタイ全部取って、ネクタイを縄のようにつなげて、それでこうなんか見よう見まねで縛ってたみたいな、亀甲縛り完成形じゃないですよ。でもそれが縄になり、ちゃんと縛れるようになり、そしたら今度スナックだけじゃなくてお座敷にも上がってくれって呼ばれるようになって、

0: ただ単にもうお座敷で、ね、うん、ホテルとか金曜パーティー行って、うん、縛って帰るみたいな、
1: うんうんうん、結構皆さんどんな反応されることが多いんですか。
0: どんな反応どんな反応。
1: いや私のイメージ結構みんな喜んでこう笑顔になって帰ってくお客さん多いなとは思っているし、私自身も縛られた時にわーすごいって思う方だったので、結構皆さんお酒飲んでる方だったら余計に楽しいんじゃないかなと思って。
0: そうですね、基本的にはみんな、ね、大爆笑です、
1: ね、
0: だって身内が縛られてるん
1: だ。そう、いや、いい君だと思う人もいるだろうしあこんな社長がとかね、そうそうそうそう、絶対あるから、それがもう見てて見応えしかないと思ってます。あれ
0: そう、自分の、ね、社長が会長がとか、うんうん、ね、こうやっぱり違う部分の顔をしながらこう、ねね、縛られてるのを見て、
1: いつもはあのスーツでバキッとこうで、ね、ちゃんといい顔してるのに真面目な顔してるのに夜になったら縛られてえへーってなってる人もいる。
0: そうなんかだからこう、ね、そういう面ではね楽しんでもらえるネタにはなってたんですけど、うん、やっぱりでも15年前とかは、うん、賛否両論ありましたよ。どこの芸人が来て、で私ピンクの全身タイツを着てたもので、でピンクの全身タイツを着て歌って踊って縛るみたいな感じだったので、うん、なんかこう本当に誰なんだと。
1: 確かに
0: そしてやっぱりこう、はい、女性の方もいらっしゃったので、うん、いくら着衣のまま縛っていても、うん、何なのこれは、
1: うんうんうん、
0: 微妙なこう反応される方もやっぱりいたんですよ。
1: そっか、
0: その頃認知もされてなかったし、
1: やっぱ全身がこう何ですか、上も下も浮き出ちゃいますよね、あの大事な部分がですよね。
0: そうです、そうです、
1: それを見て女性陣もあれちょっとこれはって思う人もいたり。
0: そうだからね、こうわざとやっぱり下半身の方が、うんうん、あのスカート履いたりとか、
1: う
0: ん、全身タイツまんまで歩けなかったりしましたし、
1: うん、ああなるほど。
0: そのせいでね、あのちょっと某ホテルを出禁になった時代もありましたし、
1: ね、マジっすかそれってちょっとショック大きいっすもんね、絶対ね。
0: だって3年出禁よ。3年、
1: 言ってじゃあ3年後には解禁されたんですね。
0: ちょっといろいろ、はい、
1: あちょっと和解し て,
0: 和解して
1: もうエンタメの良さをちゃんと理解してくれてっていうことで。
0: そう、
1: わーすごい、芸が認められたってことですもんね、うん、
0: やっぱ何事も継続よね、
1: うん
0: みたいな。
1: いやそれなんか個人的にも嬉しい。あの1回目、ね、お店でも縛っていただいて、2回目は去年のね、あの弥勒横丁で私があの一日店長イベントやった時にほやこさんも来てくださって、でその際に私がね一日店長してピタッとしたニット着てたんですけど、その上から急遽だったんで麻紐を使って結んでくださったんですよね
0: 麻紐よ、
1: うん、
0: 私初めてあんな細いので縛ったけど縛れたもんだよね。
1: ねえ、いやあれこそあの細かい紐だからこそより綺麗さが際立つっていうか、
0: そう
1: やっぱ結び方が綺麗じゃないといい模様が出来上がらないっていうか。
0: でもねあれはね、うん、なっちゃんのプロポーション、
1: はい、
0: スタイルだからできたと思う、
1: うん、あるんですかそういうの。
0: あるの、あります、あります。あのやっぱりね縛る人によってはやっぱこうお肉のね、うん、つき方がグイグイの人、チャーシュー状態になる方もいて、やっぱりこう食い込みすぎちゃってこうなかなかうまいこう線が出ない方もいるんだけども、うんうんうん、やっぱりなあちゃんはねこう素敵なプロポーションしてるんでね、写真集見てとかからね私も舐めるように見てますけど
1: ありがとうございます
0: あのプロポーションがあったからこそあの麻紐で縛る、
1: うんうんうん、
0: あの細さで縛る、あのしかも台形とかねいろんな線がね綺麗に出たんだと思う、うん、
1: ああなるほど。そっか、そのお肉とのバランスですね。じゃあ
0: そうなんですよ、お肉とのバランスなんですハッシュタグお肉
1: じゃあちょっとあの何ですか、普段はまあ太いあれはなんだ公式の縄っていうんですか、あれ何縄、
0: 紅白縄、
1: 紅白縄紅白縄でまあ普段はやってるけど、本当にね急遽ご依頼を受けてやる際にはそういう麻ひもの場合もあるっていうことで。
0: そうです、うん、だってこの間ビニールテープの時もありました。マコケルさんの、
1: うん、
0: あのジャポナーゼで急遽ね、はい、縛ることになった時。

0: そうですよね。
1: もう、うん、ね、ビニールテープだった。
0: いやすごいあれも大変そうだなと思って見てましたよ。だっていつもと滑りとかね、細さとか違うじゃないですかね。
1: ちょっと違ったけど、うん、あ、ビニールテープもいけるんだと。
0: あ、何でもいけちゃう。
1: そう、何でもいける、ま、学びです ね私も。
0: あのほやっこさんはあのサービス精神が旺盛なので、たまたまの飲み会に来ていた隣の若いグループ団体の細マッチョの男の子をね、あの縛ってあげていたんですが、あのその子もすごい喜んでましたもんね。
1: だってこれで東京行けるって。
0: ちょうどあの八戸からあの東京の方に引っ越しをするっていうことでお別れ会をしてたみたい で、ね、でその記念にほやこさんがあのじゃあ結ぼっかっていうことで撮影していいよって盛り上げつつやったんですけど、その人もどんどんなんか顔がねにやけてね、
1: そう開花してた、
0: 開花してた。目に見えてる、私でも分かりましたもんあれ。
1: 24歳で
0: ね、
1: 初めて芝慣れるって
0: ちょっと心配になっちゃうんですけど、私やばいですねあれ
1: ね
0: あと開花して東京へ旅立ったっていうことで、うん、八戸 のねいい思い出が最後にできたんじゃないかなと思います。
1: めでたい、
0: はい、
1: はい、
2: 田中夏樹ザ・ゴールデンラジオショーザ・ゴールデントラック、
0: 皆さんにおすすめしたい1曲をお届けするコーナー、その名もゴールデントラック。今回はほやこさんにお任せしたいと思います。お願いします。
1: はい、私のおすすめしたい1曲、はい、清水ミーシャちゃんのスターティングナウ、新しい私へという曲でした。はい、この曲あのディズニープリンセスの祭典のアルテミットプリンセスセレブレーションの日本版のテーマソングなんですね。勇気と優しさがテーマの1曲で、突き進むこうヒロインたちの勇気が運命を変えてくれる、
0: お
1: そういう1曲伝えてくれる歌、はい、私もやっぱりほやことして運命を変えた15年で、本当にこの曲を聴くと初心に帰ります。
0: わあ素敵。
1: はい、なので皆さんにもちょっとおすすめしたい1曲でした。ではお聴きください、スターティングナウ、新しい私へ。

0: はい、お届けしたのは清水美社さんで、スターティングな新しい私へでした。
1: 今日のゴールデンモーメント、ここからは最近あったちょっと嬉しい出来事を話すコーナー、今日のゴールデンモーメント。
2: 親子さん、最近何か嬉しいことありましたか？
3: あったよ。
2: あった、
3: ありました。私ですね、ロックスさんでマホテルさんのお誘いで、うん、この間ライブイベントをさせていただいたんですけど、うん、あそこでなんと歴史あるロックスさんで縛っちゃいました。
2: わーすごいめっちゃ嬉しいですね、それ。
3: いや、めちゃくちゃ嬉しかったんですよ。まさかね、ライブハウスのイベントで企業パーティーでひそひそひそひそ縛ってた私が、本当に歴史あるね、ロックスさんで。
2: あそこ何年ですか？
3: 何年になるんだろう。もう私が8年来た頃は、もうだから25年ぐらい前はね、だから30年40年以上、そんなところで縛っちゃっていいんですかって言ったら、ロックスのゆうきさんとか、まあ、マホテルさんも、エンタメとして扱うから、いいんだよって、エンタメじゃんって言ってくれて、
2: 素敵素敵
3: と思って、あのお客様をね、登壇していただいて、その場で縛っちゃいました。
2: わお客様、はいって感じですか？
3: もう、はい、もう張り切ってあげてくれる男性がお三方いて、ちょっと悩んだんですけど、一番手にあげた方を、はい、指名しまして。
2: うわ、嬉しいですね。
3: 歌とお縛りのやっぱ融合ということで、ちょっと新しい挑戦だったんですけど。
2: あれ、じゃあ、ほやこさんが歌いながら、それとももう一人の方が歌いながら？
3: そうです、そうです、ありがとうございます、いいパスを私今下北ほやことしての活動とプラス、イサバのウィンクという活動で相方を設けまして、もう20年来の大親友というか悪友なんですけど、歌姫まやちゃん、去年のね RAB 杯十和田大会の優勝者でもあるんですけども、その子を引っ張って一緒にイサバのウィングとして活動して、その子に歌ってもらいながらのお芝居、
2: お
3: ニューエンタメとしてやってます。
2: わあ、いいですね、はあ、私ほやこさんのインスタ見た時に、動画で2人が歌っている映像を見たんですけど、すごい声がハモってて、なんだろう、声の相性というか音質がとってもマッチしてるなと思って聞いてました。
3: ありがとうございます、本当に今なーちゃんがいたみたいにそう言われること多くて、なんでかっていうと彼女 の、ハイトーンボイスとか前に出るパンチのある歌声と、まあ、地声ですね、地声がすごい強いので、で私はどっちかっていうのもファルセットなんですね、歌声中心で歌ってるので、ハモった時にちょうどいいこうバランスというか、お互いかき消さないというか、
2: こう聞いてて心地よかったですもん。
3: わあ、ありがとう。
2: しかもそれが映像だけでそう思ったってことは、ライブで見たら絶対もうわーってちょっと鳥肌立つような、こういい意味のしびれ、手のしびれとかじゃないですよ
3: 神経痛の
2: そうそうみたいなじゃなくて、全身がちょっとこうざわ、いい意味のざわつき、感じるんじゃないかなってもう見てました。
3: あ、もうありがとうございます、
2: そもそもほやこさんがね、本当歌もうまいから、いや私歌苦手なんですよ。
3: なっちゃん苦手？
2: 苦手なんですよ。だからもういつもほやこさんの歌声聞いて、わ、教えてもらいたいなって思いながらています。
3: でも私前にスピードのホワイトラブとかなんか歌ってたの聞いたような
2: 歌っ

0: ことあります。
1: えその時めちゃくちゃ可愛い声だし、歌もねやっちゃえばいいのにって、うん、別にね、そうだって音痴じゃない、音痴、歌が苦手とかでもないと思うし、い
0: やその悩みがありまして、裏声しか使えない。
1: あ、私と一緒だ。
0: そう、結構あの地声も出さなきゃいけないんだろうけど、全部裏声でやっちゃうから音の幅がないっていうか、だからあのジュディマリのそばかすとか好きなんですけど、でもそれってずっと裏声だったら辛い部分も絶対出るじゃないですか、うん、もうだからそこを使い分けたい、地声と裏声よって思うんですけど、それができないみたいな。こうちょっと直せば歌の幅広がるんだろうなと思いつつ、あと小籔さんみたいにこう声が伸びないんですよ。こう
1: 伸びないの、
0: 伸びないの本当にうおーってこう、すがすがしい気持ちいい感じに伸びたいんですよ私は。
1: あ、
0: の布施明さんの君はバラより美しいぐらいの、
1: あ君はドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ変わった
0: うわーって感じに投げたいんですよ声をそう、あれ目標にはしてるんですよ。あれぐらいやりたいっていう目標はあって、でも親子さんたち見るとわーいいなーっていつも思います。まず何からやればいいですかね。
1: まずは、うん、遠くの人に、
0: はい、
1: お話をするイメージを持って、
0: はい、
1: 遠くの人に声をかける、振り向いてもらうっていう意識を持って、
0: はい、
1: 声を遠くに届けるっていう意識を持って、毎朝私はこうボール投げをするんですけど、
0: うんうん、
1: ボールを投げるイメージで、キャッチボールするイメージで声を投げる。
0: おお、なるほど。
1: こんにちはって言ったり、おはようございますってボールを投げる動作をしながら向こうに投げるっていう発声を私は毎朝やってます。
0: 元気ですか、トイレに行きましたかとかもっとです。でももっと
1: 皆さんに見せたい。
0: もっとあれですよね、大きくこう芯がある感じに言った方がいいですよね、きっとね。
1: そうですね。
0: あ、
1: なかなか5メートル10メートル先の人を振り向かせるってちょっと難しいじゃないですか、
0: うん、
1: だから10メートル先の人を振り向かせる勢いで、うん、こんにちはとか何々さんっていうのをちょっと朝一でやるんですよ、うん、
0: わー、あの近所迷惑にはならない程度に、
1: あ、多分なってると思うんですけど
0: 毎朝ちょっと、あ、この声聞こえてる、今日も練習かなみたいな
1: そうですそうです、
0: 優しいご近所さん
1: 優しいご近所さんだということをちょっと信じて
0: まずじゃあそこからやってみます。
1: ぜひ
0: ボール投げながらの声を5メートル先の人に喋る感じで、
1: そう、5メートル先の人が振り向いてくれたかなっていうぐらい出せたら、次10メートル先の人っていうイメージを持って声を投げる。
0: あ、わー、いいこと聞いた、ありがとうございます。ちょっとやってみます。
1: やってみてください、
0: まず第一歩。
1: はい
2: 田中夏樹ザ・ゴールデンラジオショー。
0: 私の最近ちょっと嬉しかったことはですね、この間八戸海猫ライオンズクラブさんっていう、ライオンズクラブの地域組織なんですけども、ご縁がありまして、周年記念の式典と祝賀パーティーにご招待いただいたんですよ。で、来賓として私参加してお祝いごとに呼んでいただけるっていうのがすごい嬉しかったっていうのがまず一つだったんですけど、来賓の方に八戸の熊谷市長とか、はい、あと高校の理事長の方とか、うん、結構素晴らしい
1: ビッグな
0: 方々がたくさんいらっしゃる中の私も一緒だったんですよ。
1: わお。
0: で、その式典が大きいホールで、その海猫ライオンズクラブさんですとか別のライオンズクラブさんたちがバーッとこう並んでて、でその目の前に壇上があって、左右に来賓の方とかが座るみたいな、要はクラブの方と来賓の方が向かい合う形だったんですよ。
1: 緊張、
0: そう、すごい緊張しちゃって、で紹介されたら立ち上がっておめでとうございますって一礼とともにすることがあったんですけど、それだけを言えばよかったのに、私も田中夏樹さんですって言われて、で立ち上がって、
1: うん、
0: おめでとうございますって言っちゃってすごい噛んじゃったんですよ。もうそこはちょっと残念モーメントだったなと思って
1: 出ました残念モーメント、いや
0: ちょっとそこはと思って、もう緊張しまくりだったけど嬉しかった出来事でした。
1: いやでもなっちゃんもうそういうところにね、だんだんだんだんこう呼ばれるようになるっていうのは素晴らしいことだと思うんですよね。
0: ありがとう。

0: ありがたい、ありがたい、本当にねいい機会をいただいたなと思ってはいるんですけど、やっぱりさっき小屋子さんが言ったみたいにちょっと声出ししてないとやっぱ声出ないなってその時にめっちゃ思いました
1: ね。いきなり声出せって言われてもね、
0: そうそう
1: 出ないんですよね。
0: 式典の前だからなんか厳かにこうね静かに落ち着いて控え室にいたし、こうコソコソってお話ししてただけだったから、その後に声を出す一発目だったからもうやばーと思ってちょっと赤面してました私。
1: うん、
0: スタッフにも噛んじゃったねって言われて、はいみたいな。

0: 田中夏希ザゴールデンラジオショー。ほやこさんいかがでしたか？
1: 早い
0: 早い話足りない
1: 足りない
0: なんかお知らせありましたらぜひお願いします。
1: はい、ありがとうございます。そろそろね、季節もね、暖かくなってきてるので、徐々にね、ほやこの、あのご依頼の予約も入ってはきてるんですけども、ほやこを呼んでね、歌ってほしい、踊ってほしい、そして縛ってほしいという方がいらっしゃいましたら、
0: 縛ってほしい
1: 縛ってほしい、ぜひぜひね、ほやこにお声掛けいただければなと思います。インスタグラム公式 LINE から募集しておりますので、お気軽にご依頼ください。
0: そして来週はほやこさんと共演するイベントについてもたくさんお話ししていきたいと思います。ぜひ来週もお聞きください。どんな瞬間もあなたが生きてるだけでゴールデン。田中夏希ザ・ゴールデンラジオショー、またお会いしましょう。ほやこさん、ありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。
0: みんなおやすみ。
1: おやすみなさい。
0: この番組は株式会社西町、北進工業株式会社、株式会社高橋工務店の提供でお送りしました。

仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: FM76.5。
1: この後は毎週金曜日午後9時から放送の大人の学校、再放送をお送りします。

この放送は新興印刷株式会社八の家酒場銀河和尚清川亮バーテンダー JG の提供でお送りします。皆さんこんばんは。大人の学校のお時間です。

0: ラジオ聴きの皆さん、こんばんは。 MC 中村です。
1: MC 奥山です。
0: この番組は凝り固まった脳みそにしなやかな学びを注ぎ込む大人のための学びの番組です。もうすぐ30代、スポーツ大好きな軒穴さん2名がお届けします。ということで本日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 今回はですね、落語家の立川志らくさんってわかります？
0: はい、わかります。
1: あの結構そのあのお笑いのなんか審査とかもやったりとかしてる、うん、結構なんだろう、うん、落語以外の活動もされてる方ですけど、
0: うんうん
1: うん、と YouTuber のヒカルさん、まあヒカルってあの黒と金の髪の、う
0: ん、はい、人気 YouTuber、ま
1: あ、そうそうす、
0: うん、
1: なんかもしかしたらこのラジオをお聞きの皆さんはあんまり馴染みがない YouTuber かもしれないんですけど、まあ結構

0: 気の YouTuber がいて、うん、まあ、支持層で言うとまあ男性30代40代と、うん、まあ、あの結構顔整ってるんで女性ファンっていう感じの YouTuber なんですけど、うんうん、まあ、本当にあの初期の頃からやってるというか、まあ、ヒカキンの次の次ぐらいからの世代でやってるっていうような感じで、うん、感じですと。ヒカルと、立川志らくさんが YouTube でコラボして、うん、でそれをきっかけにあの弟子入りするような形でヒカルが落語を始めるのかみたいな感じにもなってるんですけど、
1: なるほどね。
0: ですけど、うんと、そもそもの始まりとしては、なんか、あの、ヒカルが YouTube の中で、あの、うん、あのまあ、タモリさんって言ったじゃないですか、まあ、いるじゃないですか。
1: タモリ、タモリ。
0: はい、笑っていいと思う。
1: 笑っていい、
0: う
1: ん。はい。
0: なんか、何が面白いとされて、うん、なんか、あの、あんなに長く、モテ舞台に立ってるんですかみたいなところで、別になんかその動画全体の中では全然あの全く批判するというか、あの、うん、彼が別に力がないのにああいうあの評価をされてるっていう風な話をしているわけではなくて、どちらかというとなんか、まあ、そのいろんな能力があってっていう風な話ではあったんですけど、まあ昨今もその切り抜きの文化でなかなかそれがうまく伝わらずに、いやなんかその面白くないみたいな感じ、
1: うんうん、
0: で、あのちょっとあのまあネットの中で、うん、あの若干波紋を読んで、でそこに立川志らくさんがいやなんかそれは分かってないみたいな感じで、あのまあちょっと噛みつくような形で反応して、
1: うん、
0: で。いやいやでもそれ志らくさんも全然僕の動画全部 見た上での意見じゃないから勘違いされてますよみたいなところで、うん、じゃあ一回コラボしましょうみたいなところで コラボすることになって、
1: うーん、
0: でそこからあの落語、まあ落語なんで、
1: うん、
0: まあちょっと落語やってみたいっていうふうに、まあ紆余曲折あってなったっていうのが、まあそのことのなんとなくの概要なんですけど、
1: うんうんうん、
0: あの光の動画見たことありますか？
1: まあなんかいろんなやつはちょっとは見たことある、
0: うんうん、なんかすごいあの トーク先行型というか、うん、割と口がすごい上手くて、
1: うんうんう
0: ん、でなんか割とこう営業マンみたいな話し方をすごいするタイプの YouTuber で、うん、で、まあ、そこからすごいあのお金も稼いでいろんな世の中のなんかなんだろうないろんなこう、まあ、闇に突っ込んでいくような動画もあれば、うん、まあ普通に面白くワイワイとガヤガヤとっていう風なのもあったりとかして、結構なんかコンテンツの作り方とかうまくて、
1: うんうん、
0: でだから彼が PR した商品はすごい売れるんですけど、
1: うん、
0: 企業案件すごい得意というか、ヒカルコラボ商品めっちゃ売れるとか、まあ実際ヒカル自社アイテムなんかシャンプーとか含めいろいろやってるんですけど、うん、まあそれとかもすごい売れ行き良くて、まあ、YouTube 以外にもいろんな事業の軸を持ちながら活躍されているって、結構なんかまあトークを軸に、まあ、マルチな才能を、
1: うん、
0: あの発揮してるっていうそういう、うん、側面がありますと。立川志らくの死って、まあ、志だと思うんですけど、
1: うんうん、
0: の死を取って立川詐欺師っていうのでデビューしたいみたいな、ですごいその、あの詐欺師、まあ、ペテン師騙す人みたいな感じで、彼自体がすごいそういうブランディング、なんかすごいもう詐欺師みたいな感じでどんどんこうバーッとこうまくし立てるようなトークみたいな感じの側面があるんで、なんかそれをうまく自虐する形で、かつその志らくの死を取る形で立川詐欺師でデビューしたいみたいな話をしてて、なんかでそれがなんか結構やっぱり当然波紋を呼んで、また次の波紋を呼んでて、波紋というかなんだろう、まあ本当に今のインターネットはとにかく議論議論議論なんで、まあそういうふうな方向になっているっていう、なんかそんな感じの話が今日できたかなと思っております。
1: はい、いや面白い、
0: うんうん、
1: そういうあれなんだね、いきさつっていう経緯で。
0: そうですね、
1: すごい。立川志らくさんも結構ね、あの落語以外も結構で、ね、テレビとか出てたり馴染みのある落語家って感じだもんね。
0: そうですね、
1: 庶民に、
0: まあうん、結構 皆さんがあのなんとなく、あ、立川志らくってこうだよねっていうふうに触れるのが、まあ一つは落語で、もう一個は多分 M1 の審査員だと思うんですけど、
1: あ、確かに
0: M1 はなんか一応2018から2022の間5年連続で決勝の審査員やってて、
1: うん
0: うん、前衛的な漫才をすごい積極的に評価する立ち位置、うんうん、でジャルジャルとか、うん、トム・ブラウンとかランジャタイとか米田2000みたいなところに結構得点つけてるっていうのがこの、まあ、立川志らくさんだったりしますと、
1: はいはい
0: はい、で2028から2022まであのこの、まあ、立川志らくさんが審査員として出演した回は、
1: うん、
0: あの最終的には、まあ、最終決戦って、
1: うん、
0: M1 そのなんだ3組の中から一番面白かった一組を審査員が投票して、で最も多い票を集めた、コンビが優勝するっていう、そういう最終決戦の仕組みだと思うんですけど、
1: うんうん、
0: 立川志らくが投票した、コンビが優勝してるんです全部、うんうん、この5年間は。
1: あ、そうなんだ。
0: っていうので結構まあすごい、なんだろう、まあ、まあおっしゃる通り単純なあの落語に閉じるわけではなく、うん、まあ本当に志らくさんは志らくさんで結構マルチにというかやってるところがありますね。
1: うんうんうんうん、だからまあなんか俺とかはどっちかっていうと落語わかんないから、
0: うんうん、
1: 落語家の志らくさんっていうよりはなんかそのテレビのね中の、うん、その審査、円満審査員とかなんかニュース番組のねコメンテーターとかも出てたりその、うんうん、こっちのイメージがね結構あるから、落語家としてもやっぱでもすごい人だもん
0: ね。うんうん、そうですね、うん、はい、もう落語家ってまあ一番最初前座っていう、まあ、見習い期間があって、
1: うんうん、
0: でまあそれでまあ弟子入りしてそこからこうどんどんどんどん芸を磨いていって、
1: うんうん、
0: 結構そのいわゆる雑務みたいなことめっちゃやるんですけど落語は、そういうのをやりながら、まあ、あの話トークも鍛えて落語も鍛えて、で2つ目っていうあの、うん、なんだろうポストというか評価があるんですけど、
1: うん、
0: で2つ目をに昇進するしないっていうのをやって、うん、で2つ目に昇進した後、真打ちっていうのがあるんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、みんな真打ちを目指して頑張りますよっていう、そういうあのまあ制度ですと。でだから結構そのまあ弟子入りするってなった時に結構さまざまなそのいわゆるみんなが通ってきた道を、
1: うんうん、
0: あのスキップしてるんじゃねえのみたいな話とかも結構あって、まあ、当然なんかその2つ目を目指すとか真打ちを目指すっていう話にまだ全然なってないと思うんですけど、
1: うん、
0: でもやっぱりそのまあ弟子入りするということはなんか それ以外のさまざまなこの、うん、まあ兄さんたちのあの師匠方たちのそういうこう身の回りの物事とかをまあ担うっていうふうなところに対して、うん、いや それなしにやっちゃっていいんですかみたいなのは結構あるんで、
1: うん、
0: そこをはい。とかも結構いやいやいやっていう風に言われてたりとかもします。
1: うん、まあそうだよね、伝統のあるものだしね、歴史と、
0: うん、そうですね、死神っていうすごい有名な演目あるんですけど、うん、まあ志らくさんそれを聞いて、うん、まあ光さんはなんか以上しやるぞっていう風になったらしくて、死神は結構なんか、うん、有名な話なんで、うん、まあ よくその言わ最近になって言われてるのがその伝統と改革みたいなそういう話で、
1: うんうん、
0: まあ大衆に刺してこそ大衆演芸っていう、まあ、話と、まあとはいえその伝統的に守られてきた枠組みだとか、まあ、エッセンスがあるっていうものの、まあ、バランスがすごく、まあ、何においても特に例えばまあ地方でもさまざまなお祭りであったり、
1: うん、
0: まあ、伝統工芸品であったり、まあ、それの後継者、どう継承していくのかみたいなところがすごく、うん、まあ、論点に上がる、まあ、その地域らしさだとか、そのものらしさみたいなものにつながるので、で、一方でやっぱり今はすごく、あの、エンターテインメントそのものが飽和しているので、で、かつ、
1: うん、
0: まあ、時代の流れとともに、まあ、特にインターネット とあと、スマートフォン

0: が与えた影響がすごい大きいですけど、
1: うんうん、
0: あのそれに、対応した形で、なんだろうな、人々の趣味思考みたいなところも移ろっていくので、まあ本当に分かりやすいところでいくと、今基本的にスマートフォン、まあ例えばこれまで僕らが、うん、小学生とか中学生ぐらいの頃は、まあラジオが離れて、うん、あの基本的にテレビメインでみたいな感じになってたと思うんですけど、
1: うん、
0: まあそれがなんか今ではもうテレビ離れみたいなところが起きて、スマートフォンで縦型の動画を、まあ短尺で、まあ短い動画を高刺激で見るっていう風な感じになってて、まあそういうこう日々そういうコンテンツに触れている人たちにとって、かつまあネットフリックスとかそういうので見たい時に見たいものが見れる時代になってっていう時に、いやなんか落語はなんかどう生きていくのかみたいなところは結構まあポイントになってるんで、まあうまく現代のあのまあ特に若者をはじめとするまあ大衆、まあ基本的にその流行は若者から始まるんで、そういう人たちに対してどうチューニングというか浸透圧を合わせて届けていくかっていうふうなところで、まあ割と意見が割れてるというか、どう、まあまあ、それの結構分かりやすい例だなっていう感じです。
1: なるほどね。なんか、
0: はい、
1: なんか最近落語、まあ、ブームまでいかないけどね、アニメだっけ、アニメがね、なったり、出てたりとか、なんか若者からもまあちょっと認知というか、落語に対してのあれも変わってきてはいるタイミングでのこれってことだもんね。
0: そうですね。
1: まあ議論にはなるよね。
0: まあその最近だとすごいあのワンピースの尾田先生とかも評価している茜話っていうジャンプでずっと連載されている漫画があって、で茜話があのこの間あのまさに、いや本当に 1,2 ヶ月ぐらい前、そんな前じゃないか、なんかアニメ化して、でそこからまああのまあてかもう漫画がすごい人気なんで、ジャンプでずっとねあの連載してますけど、それをなまあ その作品の中でもこれはすごい言われてることなんですね。その結局大衆を振り向かせてこそっていう風な話と、まあとはいえあれは落語なのかみたいなのとかって結構議論されてるもので、なんか結構その落語の見せ方みたいなのも結構こう、人によっては自由にやる人たちもいるんで、なんか現代っぽい話を、いや存在しない落、まあ落語ってこう古くからの演目があって、でその演目をこうどんどん引き継いでいったりするわけですけど、例えば死神、まあ寿限とか、寿限はまあ昔から分かりやすくあるもので、まあ、あれはなんかその寿限って どういう話か覚えて、
1: いやちょっとね分かんないんだよ俺。
0: あれはなんかそのすごい子供を思う親心みたいなのを描いた作品なんですけど、ジュゲーム言えます全部。
1: いやー最初のワンフレーズぐらい。
0: ジュゲームジュゲーム五行のすり切れ。であるじゃない、はい、であるじゃないですか。そうそう、水曜末、雲来末、風来末、食うねるところに住むところ、矢倉工事のみたいな、ずっと続いていくんですけど、まあ、あの、まあ、早口言葉っぽく、あの、あれだと思うんですけど、あの、まあ、生まれた子供が、いつまでもこう元気で長生きできるように、あの、とにかく、あの、縁起のいい言葉をいくつか紹介されて、まあ、どれにするか迷った結果、全部つけて、まあ、とにかく長い名前をつけたと。で、で、まあその、まあ最終的には、なんかその、その名前を付けられた、その、ジュゲームっていう、まあその、まあ、名前なんですけど、の子が、なんか近所の子供と喧嘩をして、で、殴られてしまって、コブを作ってしまったんですけど、で、その時に、まあその、まあ父親のところ

0: ところに、いやおかしいだろっていうので、まあ、言いつけに来るんですが、
1: うんうん、
0: まあ、そのやり取りの中で長い名前がどんどん繰り返されるうちに時間が経ってコブが突っ込んでしまったっていうのが、まあ一応、まあ、オチというか、あの下げ、まあ、落語はそのオチのことを下げって言うんですけど、そのまあそれが一応下げとしてあるという感じで、っていう話がありますと、うん、でそれをなんかまあどんどんこうみんなで引き継いでいくってパターンと、まあそういう特殊なんですけど、うん、なんかそれをなんかすごい 今風の、
1: うんうん、
0: あのにこう変えて話すっていうやり方と、
1: うん、
0: 今よくある話みたいなものの構造を生かしてあの古典的に話すっていう、まあ、全くないものをあの落語として話すっていうパターンもあるし、なんかいろんなパターンがあるんですけど、
1: へ
0: っていう、
1: そうなんだ、
0: そうなんですよ。
1: 型なのかなと思ってた俺。
0: そうなんです。基本的にその、はい、型なんですけど、
1: そういう人もいるんだな。
0: そう。
1: 面白いな。
0: そうなんですよ。ので、なんか結構、あの、まあ、何事においても、あの、なんだろうな、この、いわゆる伝統というものに対して今の大衆がどう解釈していくかっていうふうなところは、うん、まあ例えばなんだろう、まあ地域だとね、三社大祭の祭りもありますし、はい、まあ縁振りもありますし、
1: うん、
0: まあ南部ならではの、あの、うん、伝統工芸品みたいなものもありますし、
1: うんうんうん、
0: まあ、方言もその一つですけど、
1: うん、
0: そういうものがなんかどう、まあ、守られていくべきなのか、まあ、本当に極端なもので言うと別に大衆が求めてないか求めてるかが全てだから、うん、まあ、それはなんか市場原理に任せておくのが、うん、なんか全ての答えっていうタイプが別に、うんうん、なんかそれをなんか守ろうとするっていうこと自体が不自然な営みであるっていう風なパターンもあれば、
1: うん、
0: まあその対局には、いや、なんかその市場原理に任せていては本来守るべき大切なものを見失ってしまうから、うん、まあその市場原理に任せるのではなく、しっかりそれを守るための努力というのを、まあ、おのおの、もしくは関係者が積み重ねていくべきだっていうパターンもあって、
1: うん、
0: なんかそこはまあ本当に、まあ単純なね、あの少子高齢化みたいなところとかける、
1: うん、
0: なんか他のコンテンツがすごい溢れてるっていうので、
1: うん、
0: あのなかなか、ま、その伝統というものを守っていく難易度が、うん、まあこれまでとはまた違う難しさが今あると思うんですけど、
1: うん、
0: うん、っていうのをすごい感じたエピソードだなっていう感じです、
1: ね、なるほどね。そうね、なんか八戸もやっぱりこうその伝統芸能の後継者不足とか結構ね、うん、すごい問題っていうかね、大変っていうのは聞くからね、うん、そういうところもね、なんか今聞いてて思ったなっていうところ
0: ね、
1: うん、なんかで落語とかってかなりこう歴史が深いというかさ、歴史のあるなんか 芸能みたいなので、
0: うん、
1: そこにこう光がこうね入っていって、それどうなるかみたいなのもなんか面白い、楽しみではあるけどね、
0: うんうん、
1: 変化、まあ、
0: 見てみたい、
1: うん、でも落語家の昔からやってる人たちからしたら結構あれなんだろうね、
0: そう
1: っすね、いやいやいやってなるんだろうな、うん、
0: まあ本当に江戸時代からあのなんだろう、ずっと受け継がれてきたもので、
1: うん、
0: まあなんか似たようなのと歌舞伎とか、
1: うんうんうん、
0: あとは能楽とかあると思うんですけど、は
1: い
0: は
1: い、うん、
0: まあそれとはまた違って割とこう衣装とか道具とか音楽とかなんかそういうものというよりに頼るというよりかは、なんかまあ本当に身振り手振りと、
1: うん、
0: あの口で

0: 楽しませるっていう。で、まあ、一個すごい特徴的なのは一人で何役も演じるっていうところなんですけど、なんかそういう風なのが あるのは、なんか、割とこう、光るとかには、まあ、合ってるかもな、って思います。
1: 確かに確かに。

0: ですけど、
1: うんうん、
0: なんか動画とかで見たことはありますね、
1: うんうんうんうん、
0: なんか最初入って、まあ枕って言われる、まあ、枕言葉の枕ですけど、うんうん
1: はいはい
0: はい、なんか闇屋さん本日はお越しいただきありがとうございますうんぬんかんぬん、まあ、例えばあのいつの時代もあの親がこう思う気持ちは分からない、あの変わらず、まあ、愛情があるとよく言いますが、うん、名前なんてものはそれの最たる例でございますみたいなのをパーって言って、
1: うん、
0: でとつまあとつでっていう風なのを入ってからそのジュゲムのその、うん、あの物語に入っていくみたいな、でそれで最後下げで、まあ、皆さんご存知ジュゲムの一席でしたありがとうございましたで、
1: うん
0: 終わるみたいな感じ
1: なん
0: ですけど、なんかたまにインターネットとかでもミームされてるんで、
1: うん、
0: 聞いたこと見たことある人も多いかもしれないんですけど、あの酒が人をダメにするんじゃなくて、うん、なんか酒で人がなんかダメなことをなんか、うんなんだろうが別にその表に出てるだけだ的な言葉があるんですけど、あれは確か立川談志さんが、枕であの話して枕言葉で使ったあのフレーズのはずでっていうのとかもあったりはしますね。のでうんうんなんか割とこのまあ、よろしくお願いしますの前のところで、
1: うん
0: まあ、パッと言う人もいれば、まあ、もう枕なしに話に入るパターンもあるし、まあ、やっぱ落語もなんか結構そのいろんな、 なんか人情話、
1: うん、
0: なんかあのいろいろ、まあ、いわゆるにあの親子とか夫婦の人間の情愛を描いた話もあれば、
1: うん、
0: なんか怪談、
1: うん
0: あのまあ、死神とかあの、うん、そういうのもあの怪談ですけど、
1: うん、
0: あるし何か、まあ、本当にいろんなそのまあさまあオチな話のオチとかっていうのまあ落語だ、うん、あの下げって呼んだりもするんですけど、うん、まあ下げに向けてこういろいろ、まあ、やっていく、
1: うん、
0: で結構何だろう人情話が得意な人もいるし怪談が得意な人もいるし。うんなんか本当にその落語家さん、まあ、とかそのいわゆるなんだろうすごい宗派、まあ、しっかりきっちりあの古典、まあ、王道落語みたいなパターンもあれば割と柔軟なものもありますしなんかそれは結構、うん、どんどん味わえば味わうほどいろんなものがあるんで、うんまあ、皆さんもよかったらぜひちょっと YouTube とかで聞いて見てもらってもいいかもなというふうに思いますね。
1: うんうんうん、まあでも伝統文化と芸能との現代の融合みたいなのはむずいね。難しいね。
0: うん、やっぱりその受けて聞き手みたいなところがすごい、うん、あのまあ今あのエンタメ系の YouTuber がすごいどんどんどんどん引退をしてってるんですけどもうそれは明確にもうあのネットフリとかがもう完全に作り込むんで、うん、なんかそれでもあの勝てない、
1: うん、
0: っていうのでいろんな軸を持っていくっていうのがもう明確にずっと言われて、
1: うんうんうん、
0: ここ1年ぐらいずっと言われてることでまあもうそのエンタメ系のユーチューバーですらもうそういうことになってまあ本当にその時間軸ですらどんどん変わってってるんでは
1: いはい
0: まあ本当に音楽とかもそうですけど今長い音楽みんな聴けないっていうふうに言われてるんで、うん、そのあんまイントロ長くしないというかもう最初からなんかサビっぽい例えばそのアドとかめっちゃそういう作り方してますけど、
1: はいはいはい、
0: なんか一番最初から結構パッて入って、うん、でそこからA メロ B メロでサビっていう風に入っていくっていうようなあの、うん、なんかそういうすごい印象に残るような
1: うん
0: あの入りイントロの、うん、音楽もすごい増えてきててまあイントロあってこそ A メロ B メロあってこそみたいな人とかもいるかもしれないですけど、うん、でもなかなかっていう

0: あそんなところで、
1: はい、
0: まあちょっと今後どうなっていくのか分かんないですけど、
1: うん、
0: まあでもなんだろう、まあ本当にそういうものを通してなんか日本の大切な、まあすごい僕は落語はすごい大切な文化だと思ってるんで、
1: うん、
0: まあ落語に限らずなんかこうあの手この手を尽くして、まあいろんな考えを持った人がそこに集まってるわけですけども、
1: うん、
0: まああのどんな形であれあの将来に受け継がれていってほしいものもはなんかできる限り大切にしていきたいなというふうに思うところでございました。
1: はい、そうですね、はい、
0: はい、ということで、今週は、まあ落語を軸にいろいろ、うん、まあ伝統とまあそれを引き継いでいく話をさせていただきました。うん、はい、
1: はい、
0: ということで今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 渡辺同期アラサ
1: ー。この放送は新興印刷株式会社八の屋酒場銀河和尚清川亮バーテンダー JG の提供でお送りしました。
2: 傷を負った人がいる、空腹な人がいる、だから私たちは走る、不安と戦う人のそばへ。人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力を。日本赤十字社。

0: この後は毎週木曜日午後9時から放送のデビッド・マシューズプレゼンツオンエアギグ再放送をお送りします。
1: Hello, this is David Matthews, and this program is On Air Gig. On this show, we are going to give you some really good music and also talk about some interesting things. On Air Gig, oh, 楽しんでください。
2: この番組は、歯科・小児歯科、ハロー・デンタル・オフィス、ジャズ・バー・ジュニア、有限会社宮沢冷凍サービス、スーパーオートバックス八戸店、グリーンヒルゴルフ練習場、心を高める経営を伸ばす精神塾青森、マクドナルド、自分らしく学べる学校通える通信八戸青葉高等学院、皆様の健康を願う古市恵みのクリニック、内科心臓血管内科、喫茶ルポゾン、以上各社の提供でお送りします。
1: Hello, this is David Matthews. まーちゃんです。
3: はい、そしてアシスタントのみちこです。
2: 二つ森守です。
3: デビッド・マシューズプレゼンツオンエアギグ、今夜も一緒にデビッド・マシューズまーちゃんと一緒に音楽の世界を旅しましょう。今一緒にって2回言っちゃいましたね。
2: みんな一緒に楽しんでいきましょう。
3: あのですね、私ね、すごい今爪が真っ黒なの。
2: え？お？爪が黒い？
3: はい、
2: はい、
3: この暖かくなった途端、
2: はい、
3: 穴を掘ってんですよ。
2: ほ
3: ん
2: ほ
3: んお庭にお花植えたくて、
2: ええ、
3: うちの庭の土が硬くてですね、
2: うん、
3: すごい今筋肉痛です。もう右手が、手首も肩も穴掘って、はい、最後には手でガサガサガサガサってやってるので
2: 、ええ、
3: それがなんかすごくいい、ストレス解消になってるかなと思ったりして、
2: うん、あ、土の匂いとかいいですよね。
3: マモちゃんはどうやってストレス解消してますか？
2: 私は何でしょうかね、お茶しま

0: ます。一人で、
1: カフェで、
0: カフェでね、
1: はい、あと温泉、温泉行きます。この間福田温泉、南部町の福地の福田温泉
0: あるんですか。
1: 一人であの温泉入って、
0: はい、
1: でパイカ丼ってね、丼があるんですよ。
0: パイカは
1: パイカお肉ですね、豚かなあれは、
0: うん、
1: はい、を食べて帰ってきました。
0: へー、うん、まあちゃんはありますか、何かストレス。
1: ストレスを、
2: ストレス、
1: うん、うん、
2: 少ないです。
0: ストレスが少ない。
1: ストレス少ない、はい、いいね。
0: でもなんか、私知ってますよ。
2: 何、
0: まずね、うん、5時からの焼酎ですね。
1: ストレスをなくすのに焼酎を飲む、
2: う
1: ん、
0: それと、
2: う
0: ん、あとねパソコンのレディット、
1: はい、ああ、はい、あの掲示板みたいなところ。
0: そうです、
1: レディットね、
0: レディットっていうサイトがあって、
1: はい、
0: それをちゃんと見るというのが、はい、あのストレス解消になってると思いますけど、どうですか、どうですか、
1: レディットはストレス、
2: ストレスは少ない、
1: ね、少ない、ストレスを消す方法として
0: 、羨ましいね、
2: あ、もし焼酎はなければ、
1: はい、
2: 多分ちょっとストレスある。
0: そうなんですよ、
1: 焼酎があってよかったね。
0: そうなんです
1: よ、在庫ありません。
0: そう、桔梗の小学校でね、あの、はい、音楽やってる時に電話来るんですよ、焼酎買ってくださいって電話が来るの。
1: 誰から、 お酒屋さんから。
0: いや違う、あの、まあちゃんから。
1: まあちゃんから。
0: そうそう、
1: 引き物で美智子さんが音楽の練習してると、
0: してて、もう帰るよっていう頃になると、うん、焼酎買ってくださいって電話が来て、みんながゲラゲラ笑う、うん、
1: そうなのね。焼酎をオーダーするのね、まあちゃんが美智子さんに ね。
0: はい、皆さんのストレス解消法はいかがでしょうか。メールでも、ね、お便りいただけたら嬉しいです。さて今日はですね、あのマンハッタンジャズクインテットの初代メンバーで、うん、ジョージ・ヤングさん、サックスフォン、テナーサックスの方がですね、
2: はい、
0: あの亡くなったという知らせが来ておりました。 なので今日はですね、マンハッタンジャズクインテットの、CD からお届けしたいと思います、
1: はい、
0: 思いますので、皆さんすごい懐かしい曲なのでね、うん、
1: デビューアルバムかなこれ。
0: そうです、そうです、
1: おお、すごい。
0: で、まーちゃんチョイスで、
1: はい、
0: お届けしたいと思います、
1: はい、
0: では30分楽しんでください。

0: マータジャズクインテットの1984年の CD デビュー CD からサマータイムをお聞きいただきました。
1: はい、
2: はい、
0: ずっとジョージ・ヤングさんを待ってましたけど、
1: ジョージ・ヤングはいつソロやるんだろうと思ったらこれ今来た、今来た、今始まりましたね。ちょっと聞きましょうか。

0: い、一番最後、テーマに戻った後にジョージ・ヤングさんが出てきてこの曲終わるんですね。いいアレンジですね。ソロで終わる、
1: うん、あ、そう、ジョージ・ヤングさんについて私は実はお会いしてなくて、
0: はい、
1: 確かロサンゼルスに住んでいらしたんですよね。
2: そうそうそう、
0: うん、
1: で、お仕事している時はニューヨークに住んでいらっしゃったってことですね、
2: はい。彼はフィラデルフィアの出身でした、
1: はい、
2: そして多分、30歳ぐらいニューヨークに引っ越して、うん、すぐ彼はたくさん仕事、
0: うんうん、
2: 録音の仕事をニューヨークで、彼は、彼は若い時ある雑誌は言った彼は世界一番上手なサックスフォンさんでした、うん、多分本当です。
1: いや、もうキレが素晴らしいですよ ね、
2: ね。
1: で、マンハッタンジャズクインテットを作るときに確か、本当のピアニストは小曽根誠さんだったって話は前にしましたよ ね、はい、
0: うん、前にね。
1: で、その時はマシューさんはアレンジだけの話だったんだけど、小曽根さんが他の会社と専属契約を結ばれたので、はい、
0: うん、
1: その時にジョージ・ヤングさんが、デーブいつも毎週一緒に演奏してるじゃないか、うん、うん、デーブ、ね、ピアノ弾いたらどうっていうことになって、
0: うん、
1: ジョージさんが言ってくれなければ今ピアニストじゃなかったっていう。
0: あ、そうなんだ。
1: そうそうそうそう、
0: ジョージ・ヤングさんの一言がないと、
1: そうですそうです、
0: ピアニストまーちゃんじゃなかったかもしれない。
1: そうです、アレンジャーのままだけだったんです、
0: ね、あら、まあ、
2: そうそうそうそう、
0: ってことはまー、あ、ちゃんがピアノにならなければ、
1: はい、
0: オンエアギグもないってことですね。
1: そうでした ね、
0: ね、
1: 八戸にも来てなかったってことですよね。すごい、
0: もうジョージ・ヤングありがとう。
1: ありがとう。それも確か川島さんたちもう飛行機に乗ってて、
0: うん、
1: どうしようどうしようみたいな時だったみたいですよ、はい、
0: 小曽根さんダメだってみたいな話になっちゃって、
1: そうそうそう、バタバタバタってなった時 で、 ーでキース・ジャレットさんの先生をお呼びしたかったんだけど、 そしたらその方がもうニューヨークにはもう行きたくないっていう話になって、
0: はい、
1: それでキース・ジャレットさんの先生ですよ、先生ね、
0: あ、キース・ジャレットさんの先生、
1: そうです、
0: うん、
1: で、それでマシューさんがピアニストとして採用になったと、
0: はい、すごいね。
1: そのマシューさんの曲もまた聴いてみましょうか。
0: そう、今日はね MJQ デビューアルバム1984年の、
2: はい、
0: 4
2: 年、
0: はい、
1: で私たちが今手元にあるのはマシューさんが2015年にその、まあ、音楽家として50周年記念の再版のものを今日持ってきてるので、
0: うんう
1: ん、
0: はい、
1: まさかこんなに長く続くなんてっていう感じで、
0: そうね、
1: はい、じゃあ2曲目のご紹介お願いします、はい、
0: 行きましょう。
2: 次の曲は僕は作曲しまして、ロザリオという、ロザリオの意味何ですか？

0: 何でしょう。
1: 僕は多分6ヶ月間ぐらいサンタフェ、ニューメキシコに住んで、そう、ロザリオという道に住んだ。
2: そうなんですか。
1: そうです。
0: 住んでたとこの道の名前ってことですね。
1: 道の名前。
0: おうおう。はい、じゃあロザリオ聞いてみましょう。

0: さあ、ロザリーをお送りしました。この曲を聴いている最中何かお二人笑ってましたね今ね、何だったでしょうか。
1: どうぞ説明してください。
2: 僕はサンタフェニューメキシコ6ヶ月間ぐらい住んで、はい、そしてロザリオの道で住んだ、うん、だから
0: このロザリオってタイトルなんですね。
1: そしてさらに、サビのところは、
2: サビのところ最初のフレーズは7のノート、
1: うん、7拍子ということ、
2: はい、ノート、
1: あ、ノート7つ、
2: はいはい、
0: の7つの音、
1: あ、ダーダーダーダー、あ、そっちか、
2: うん、1、2、3、4、5、6、7、うん、次のフレーズは6の音、うん、パーパラララララ、うん、最後のは5の音、ダーパラララ、
0: 短くなっていくんですね。
1: すごいこと考えるな本当に。どうでした、ジョージ・ヤングさん、あの、ね、このマンハッタン・ジャズ・クインテットちょっとね、私この間ちょっと涙がちょちょ切れてしまいましたけど、
0: はい、
1: 最初にねルーソ・ロフさんが亡くなって、チャーネット・モフェストさんも亡くなって、はい、
0: うん、
1: で今ジョージ・ヤングさんなんです
0: よ。あ、そうか、

0: オリジナルメンバー3人お亡くなりになってる。
1: そうそう、だから今このオリジナルの一番最初の、まあ、あとドラムのスティーブ・ガットさんと、はい、ピアノのデビッド・マッシューズさんが、はい、まだ頑張ってらっしゃる。
0: 今現役で頑張ってらっしゃる。
2: 頑張
0: ですね、うん、
1: ちょっとなんか寂しくなっちゃったね、うん、88歳だった
0: の。ジョージがですか。
1: ジョージさん
2: 88歳でした、ね、あ、
1: どんな方でした、どんな人でした、
2: ジョージ、う
0: ん、ジョージはどんな人、
2: う
0: ん、
2: いい人でしたそしてでもグレートなミュージシャンでした。
1: うん、うん、私ね、お会いしたかったんですよ、実を言うとね。だけど、うん、まあ、行けなかったんだけど、ジョージさんがいつもロスで、うん、あの自分でライブをやってると、その時にマッシュさんのアレンジが欲しいということで、私は初めてミスタージョージ・ヤングって書いて、おうおう、まるで中学生が書くようなメールで、はい、で、あのアタッチ、添付書類をして、うん、この PDF を送りますみたいなこと、だから Thank you, みちこーとかで来て、
0: あ、よかったね、
1: ドキドキドキ
0: あのジョージ・ヤングからメールが来たってことですね。
1: もう5年、もうちょっと前なのかなと思いますけどね、うん、はい現役で頑張ってらしたんですよね、はい、うん、
0: まあ、ちゃん、あのジョージのことを川ちゃんは何て言ってましたか、川島プロデューサーは。
2: あー、川島さんはもう一人の CD プロデュースしました。
0: はい、
2: 多分 LP でした、うんうんうん、その時代、
0: はい、
2: そしてジョージアンがメンバーでした、
0: うん、
2: そしてジョージアン僕に話した、あの人はすごくすごく上手、
0: あ、
2: 多分グループしましょう、
0: あ、
2: そして、
0: あ、 MJQ ができる前に、
1: 前
0: 川島さんがジョージアングってすごい人だねってなって、
2: は
0: い、
2: そして多分ジョージ、うん、川島さんはスウィングジャーナルの編集長、
1: 中山さん、
2: 中山さんに話して、うんうん、多分よく分からないけど、うん、多分かわちゃんは、中山さんに、この CD 聞いてちょうだい、うん、そして、
0: はいはい、
2: ジョージアンの演奏はすごくすごくグレートでしたから、うん、グループを作りました、うん、MJQ、うん、
0: あー、すごいね、すごいね、
1: ここにね、コンセプトがね3つ書いてあるんですけど、
0: はい、
1: そのちょっと 川島さんがね、長くいろいろ思いがあって3つのコンセプトでマンハッタンジャズクインテットを作ったということがここには書いてあるんですけど、うん、私がちょっと一番聞きたいのは、そのフロントがトランペットとテナーサックスで、
2: はい、
1: どっちがどっちをフォローしてるんですかっていう話を前聞いたら、うん、ルーソロフがぶっ飛ばしして、フォローしてるのは、そうです。フォローしてるのはジョージ・ヤングさんだという、二人でユニゾンでこう動くところがありますでしょう。
2: そして、
1: う
2: ん、ジョージ・ヤングさんは、うん、多分世界一のフォロー、
0: フォロー、
1: そうか、
0: そうそうそう、
2: アンサンブル、
1: アンサンブルはすごい人なんだね。
0: あ、
1: ね、うん、
0: ね、
1: まあ、ちょっと残念だけれどもね、うん、皆さん、あの YouTube とか、うん、うちもなんかテレビで YouTube 見れるようになったので、
0: う
1: ん、ようやくいっぱい見ましょうね、

0: デビッドマシューズプレゼンツオンエアギグをお送りしてきました。今聞いていただいているのはご存知マイルス・ストーンズですね、
1: はい、うんうん、
0: マンハッタンジャズクインテットの
1: 演奏 で、ね、
0: 演奏で、
1: はい、マイルス・デイビスの名曲です。
0: そうです、この曲を聴きながら、はい、今日はお別れしたいと思います、うん、では、あ、来週もジョージ・ヤングさんの CD がうちに3枚
1: いろいろあったので、ね、
0: ございましたので、来週もご紹介したいと思います。

0: 私も一緒に音楽の世界を旅しましょう。また来週。
1: See you next time. Bye bye.
2: この番組は歯科小児歯科ハローデンタルオフィス、ジャズバージュニア、有限会社宮沢冷凍サービス、スーパーオートバックス八戸店、グリーンヒルゴルフ練習場、心を高める経営を伸ばす精神塾青森、マクドナルド、自分らしく学べる学校通える通信八戸青葉高等学院、皆様の健康を願う古市めぐみのクリニック、内科心臓血管内科、喫茶ルポゾン、以上各社の提供でお送りしました。

日曜日のお休み前にゆったりとしたジャズなひとときをお届けするジャズな時間、どうぞゆっくりとお楽しみください。

日曜日のお休み前にゆったりとしたジャズなひとときをお届けするジャズな時間、来週のこの時間もお楽しみに。

仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

JOZZ2ALFM。 お聞きの放送は FM 八戸 BFM です。周波数 76.5MHz、 出力 20W でお送りしています。 JOZZ2ALFM。 お聞きの放送は FM 八戸 BFM です。

いさりび揺れる海沿いの町八戸、港町いさりび演歌、今宵もたっぷりとお楽しみください。

0: ってた金魚が今ではひごい。金魚鉢では飼えないない。人情、根性、愛情、薄情、努力も虚しく、ああ無情
1: だよね、本当だね、そうだよね、はい。

てた金魚が今ではひごい。金魚鉢では飼えないない。人情根性愛情薄情努力も虚しく無情。

0: ってた金魚が今ではひごい。金魚鉢では飼えないない。人情根性愛情白状努力も虚しくああ無情
1: だよね、本当だね、そうだよね。

港町いさり美演歌、いかがでしたでしょうか。この後も BFM の番組でお楽しみください。

仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3

0: つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など、詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 僕たちは拉致被害者の皆さんのことは帰ってくるまで絶対に忘れません。僕たちは全力で拉致被害者の皆さんを助けるロープとなるので、そのロープが拉致被害者の皆さんのもとへ届くまで待っていてください。
2: 拉致被害者の皆さん全員の安全確保と即時帰国を強く求め、全力を尽くします。私たちは拉致被害者を必ず取り戻す日本政府です。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 3FM。
1: おはようモーニング別所哲也です。5月18日月曜日、マンデーモーニング。時刻は6時になりました。It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome! So yo! ジャスタリトラビン中田彩さん、お疲れ様でございます。おつこおつこ。ね、新しい週間スタートじゃないですか。本当にね、中田彩さんにもスタンディングオベーション。毎朝ね、本当に明るく、そして穏やかに優しく。さあ、新しい週間スタートですよ。5月も後半に入っていきます、5時50分時点で気温は 19.2 度。週末も暑かったね。もう行水しなきゃと思ってね、ビーチサンダル出しました。さあ、夏に向かって今日もご来光素敵だよ。日の出は4時34分。別所テテテがお届けします。杉本ラララご来光。

サナさんから、広島で毎朝拝聴してますって、ありがとうサナ。すでに別所さんへ届いているかもしれませんが、杉本ラララさんがナビゲーターを務める J-WAVE スパークで別所さんへの感謝と木曜の夜の番組ご出演希望されてましたと。知らないよ、よし行っちゃおうかな、ねえてててが時刻は6時5分。The soundscape of music. Always flowing. 81.3 J-WAVE.5月18日月曜日、今朝のニュースです。明日と明後日予定される高市総理大臣の韓国訪問について、韓国大統領府は夕食会や行事の内容を発表し、イ・ジェミョン大統領との会談に際し儀仗隊が出迎えるなど、国賓待遇に準じて歓待する、歓迎すると説明をしました。訪問先はイ大統領の故郷京山北道安東で、地元産の食材を使った料理や伝統の花火などで歓待するとしています。日本維新の会代表で大阪府の吉村博文知事が、任期満了に伴う来年4月の知事選挙に4回目の当選を目指して出馬する意向を表明しました。出馬の条件には、看板政策である大阪都構想の住民投票を来年の春までに実施することを挙げました。将棋の名人戦7番勝負は、おとといと昨日第4局が指され、先手の藤井聡太名人が挑戦者の糸谷哲郎九段を123手で破り、対戦

成績4勝0敗でタイトル防衛を果たしました。23歳の藤井名人のタイトルは4期目となり、永世名人の称号獲得まであと1期です。昨日は日本列島の広い範囲が高気圧に覆われて各地で気温が上昇し、広島県や大分県で34度を超えるなど、最高気温が30度以上の真夏日になりました。東京都心も今年初の真夏日となる 30.2 度を観測し、東京銀座では千葉県市川市の女性会社員が5月でここまで暑いと夏はどうなるのか心配だと苦笑いで話していました。いやー、確かに週末暑かったです。皆さんね、どんな風にお過ごしでしたか。さあ、そして今日の東京のお天気は晴れの二文字です。そして降水確率終日ゼロ 0% 快晴、さつき晴れ、あっぱれじゃ。さあ、そして予想来ましたよ。よろしいですか、皆さんよく聞いて。予想最高気温が29度。もうしっかり紫外線対策、目覚めの水分補給していきましょう。時刻は6時8分。

J-WAVE 東京モーニングラディオお届けしているこの曲 Ray featuring Al Green で Goodbye Henry ね、Goodbye Henry。

0: ヘンリーさよなら、ね、誰ヘンリーって、さあこの後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップですよ。ヘルス&ビューティーにフォーカスする月曜日、今朝は睡眠障害治療の専門家で東京足立病院名誉院長内山誠先生に睡眠に関する問題出題していただきますから、どうでした今日は目覚めはね、私はもうパッと起きちゃった、うん、4時半ぐらいにパッと起きて、パッと起きて、もうねすぐ行動深い睡眠大事ですね。さあ皆さんからのメッセージもお待ちしてますからね、どんどん届けてくださいよ。週末こんなことがあった、今週はこんな予定だね、あなたからですよ、あなた、みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオだから。メッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥーストゥディオから、番組のね X さんも見てますよ、あなたですよ、届けてください。あ、ノースロンドンさん、おはようモーニング、安っぺさんね、カオリスピアマンさんも来てますね、うん、スターシャイン懐かしいな、わあ、別所が出たね、ミュージカルのタイトル、ズッキーさん、みんな来てるよ、ありがとう。 X にも皆さんからの投稿、ハッシュタグおはようモーニングもつけてお願いします、お待ちしてます。時刻は6時13分、モーニングチャージ、一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今朝は今月新宿にオープンしましたよ、博物館級の化石が購入できるという、その名もカエル化石博物館東京に注目です。化石って買えるの？一部アンモナイトとか買えるのね、なんかね見たことある気がする、大理石の中に入ってるやつとか、知りたい、こうたるこうたる。さあ今朝はカエル化石博物館東京の鈴木大さんにお話を伺いましょう。鈴木さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。朝からすいませんね、大丈夫？
1: はい大丈夫です。
0: さて、カエル化石博物館東京、名前の通りなのかもしれませんが、どんなお店なのか改めて教えていただけますか？
1: はい、博物館に実際に展示している化石に値札がついていて、その化石たちを購入することができるとしたらとてもワクワクしませんか、というコンセプトのもと、
0: するよ、はい、
1: アートやインテリアとしての化石の新しい価値や魅力を提案する化石専門店です。
0: 素敵
1: ありがとうございます、はい、当店では世界中から買い付けた本物の化石たちを展示販売しています。
0: 本当に？
1: はい、
0: 販売してるって、化石本物なんですね、間違いなく。
1: はい、全て本物です。
0: それなんか鑑定書みたいなのつくわけ？
1: 全て、私たちの目でチェックして仕入れてますので。
0: 本当、はい、大丈夫なんだね、わかりました、はい、取り扱ってる化石ってそれじゃあどれぐらいの、どういうものですか？何万年とか、何億年とか、ね、そういうこと？
1: はい、何万年何億年という時を超えてきた本物の化石たちです。
0: 具体的にはどんな化石でしょう？
1: はい、ティラノサウルスやトリケラトプスなどの有名な恐竜はもちろんなんですけれども、はい、アロサウルスやカマロサウルスなど希少恐竜に加え、はい、バシロサウルス、マンモスやオオナマケモノなどの絶滅哺乳類、
0: はい、
1: そしてモササウルスの歯型がくっきりと残るカナダ産のアンモライトなど、はあ、貴重な化石を多数展示販売しています。
0: すごすぎるね。うわ、これどこから手に入れてきたの？
1: もう世界各地から

0: 買い付けをしてますので世界中から集めてます。
1: ちょっと待って、売ってくれる人がいるってこと？じゃあ
0: そうですね、実際に発掘している方から直接購入させていただいたりとか。
1: これどこの国とかあるんですか？
0: 主にはマダガスカルとかモロッコとかが多いんですけど、
1: はあはあ、
0: フランスなどこう、うん、ちょっと珍しい産地もございます。
1: はあ、今手元に資料があるんだけど、本当に大きいものは何？これ顔そのものがあったりするけど。
0: そうですね、サイの頭骨などちょっともう売れてしまったんですけど、
1: うん、
0: 大きな化石たちもいっぱいご準備しております。
1: 売れちゃったって、これサイなの？これ。
0: そうですね、大きなものはケブカサイというサイになります。
1: サイの化石があるんだ。
0: はい、
1: これは恐竜じゃないじゃない？
0: そうですね恐竜もいっぱいございます。
1: ひょっとして恐竜でしょ？これお値段例えばどれぐらいのものがあるんでしょう？一番高いのは。
0: そうですね、小学生のお子さんのお小遣いから、お小遣いで購入できるものからスーパーカーが買えてしまうほどのお値段まで、皆さんに楽しんでいただけるようにこう幅広いラインナップを準備してますので。
1: 言い方が素敵
0: ありがとうございます、
1: ね、具体的な数字じゃないんだってことは。何？
0: そうですね、はい、
1: 数千円から数千万円ってこと？
0: そうですね、おっしゃる通りです。
1: きたー、なんか別食におすすめなものないですか？まだちょっと残ってるもので。もう売れちゃったの全部？
0: いえ、オープンしてから結構皆さんお越しいただいて、
1: はい、
0: 想像を上回るスピードで売れてしまってるんですけど、ただまだまだ面白い在庫をいっぱいご用意してますので。
1: はあ、はい、鳥とかさ、魚、はい、魚みたいなシーラカンスみたいなのがこう、
0: はい、
1: こう板みたいなのにこう張り付いたような化石あるじゃないですか、
0: はいはい、
1: ああいうのあるの？
0: はい、もちろんご用意してます。
1: おいくら？
0: 具体的なちょっと数字は申し上げられないんですけどぜひちょっと店頭に実際の本物の化石を見ていただきたいので。
1: うわー、これどこにあるんですか？アンモナイトもあるの？
0: はい、アンモナイトも、アンモナイトは結構種類もご用意してます。
1: オンライン販売はなしなんだ？
0: そうですね、実際に本物を見て買っていただきたいので。
1: わかりました
0: 。オンラインはしてません。
1: で、場所はどこですか？これは新宿の、
0: 新宿あけぼの、富久町というところになりまして、うん、
1: これ何が近くにあるの？
0: あけぼの橋駅が近くに。
1: ははは、わかりました。あけぼの橋の方なんですね。
0: はい、
1: わかりました。いや、まだやってるか、これ常設なのか？
0: はい、もちろんでございます。
1: わかりました。じゃあちょっと探していきます。カエル化石博物館東京鈴木さん、朝からもう早くからね、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: どうですか皆さん、化石ってね、ロマンじゃないですか。本物なんだって、買えるんだよ。昔紀ノ国屋商店の下にもあったけどね、いろいろ石とかね、化石らしきものが買えるの。多分化石だったと思う、アンモナイト的な。うん、欲しくてね、でも高いなと思ったりして。何万円もするんだよ、アンモナイトの鉄と言われてますから。皆さんの化石恐竜、いろいろそんなお話も教えてください。あなたですよ、あなた。モーニングチャージ、今朝は新宿にオープンしたカエル化石博物館東京に注目しちゃいました。時刻は6時21分。

0: Batman. The weather's perfect today. So throw on your favorite outfit and go dance your heart out. Dancing's the spice that makes rock better. Have an amazing day.
1: 2曲続けてお届けしちゃいましたね。まずはね、フィンランドの女性シンガーエリカ・ビクマン、一匹米。そしてそうです、この後ご登場します。8時30分頃、レゾナックモーニングインサイト、ダンスミュージックユニットモシギガムでレディオでした。もうさあ、今何度、暑くなるよ。今日は予想最高気温29度。府中のトモ89さん、日曜日立川の昭和記念公園で開催された東京のみの市に行きました。手作り雑貨などのテントがずらりと並ぶ中で音楽ライブもありましたよ。私はテンダーさんのライブを見ました。って太郎頑張ってるんだね。川原太郎、太郎ちゃん最近連絡がないね。本当ね、そうか、立川の方でね、しっかりね頑張ったんだね。うん、川原太郎さん、業務連絡ですよね。え、お元気ですか太郎ちゃん。あ、それからくるみさん、暑い日が続いてますね。我が家は扇風機始めました。目には見えない風の力に癒されて心地よく過ごせてます。そうだね、我が家もね、冷房つけたりね。昨日行ったラーメン屋はもう扇風機ガンガン回してた。もう回さなきゃ、だって暑くしょうがないもん。ほんとちょっと待ってほしいね、夏も。こっちも都合があるんだから、いろいろとお願いしますよ。まだ5月なんですよ。え、

現在 19.9 度、もう20度になろうとしてんの。もうワンちゃんも朝のお散歩もねやめてっていうぐらいね暑っていう感じになりました。こう朝はいけるか、昼がダメだもんね。いやー、皆さんのそんなね週末の諸事情なども教えてください。あなたも夏始めましたか？メッセージお待ちしてます。

今年7月にリリースされるアルバム Daughter from Hell からリードシングルです。 Gracie Abrams Hit the Wall。 時刻は6時30分。

feel like jazz, feel like jazz。 ねえ、来ましたね、この時間が。ほら、6時30分台。あ、31分台に入りましたね。ちょっと今日はいい感じにね。うん、30分、毎日このお時間ですよ。朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けしちゃうんだから、 Feel like jazz、 チッチッチッチッチッチッチッチッチタイム。さあ行きますよ、よろしいですか皆さん。週の初め、心を一つにご一緒に、ジェジジジェジジジェジジ。ほーら、こだましてったね。うん、あの茨城の筑波山ぐらいまで行ったでしょ今。こだまー、こだまが入ってきますから、さらに

Night Jazz。 今朝はサックス奏者ボブ・メンター率いるビッグバンド Weird Blues に続いて、ジャズソウルシンガーダコタ・ステイテン Countryman、 今ね歌声で届けてますけど、イエーイ、おー、たまらんな朝ジャズの世界6時30分台、皆さんといつも分かち合ってますよ。うん、今日もジャジーでいきますかね。Feel like jazz。 皆さん明日もお聞き逃しのないように。

0: Adams. Hey! Summer of 69. あのね、ジャズやってられたぐらいにね、太郎さんから連絡来ましたね。7分前。てっちんおはようモーニング。業務連絡もちろん起きてますよ、だって。お留守番ナビもお待ちしてますって、モーニング。本当やってくれるの忙しいんじゃないのか。あっちこっちライブ行ったり、なんか聞くところによるとなんか俳優もやってるってね、ネットフリックスのドラマ出てるって知ってます？皆さん、テンダーさん、川原太郎さん、広げてきてます。川原太郎です。テンダーです。時刻は6時39分で、J-WAVE Weather Information。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われるでしょう。一日を通して晴れの天気が続き、日中は日差しがたっぷりと降り注ぎそうです。紫外線が強まりますので、日傘やサングラスを活用するなど対策を行いましょう。東京地方の降水確率は終日 0% です。現在千葉県に濃霧注意報が出ています。車の運転などの際は見通しにお気をつけください。この時間の都心の気温は 20.2 度、最高気温は昨日と同じくらいで29度の予想です。7月上旬並みでしょう。半袖でも暑いくらいとなりそうです。こまめに水分を取り、適量の塩分を取るなど熱中症対策を行ってください。明日も高気圧に覆われて一日を通してよく晴れそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。黒塚麻耶さんでした。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 東名高速道路の上りが事故の影響で渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜町田インターでのトラック2台の事故の影響で4キロ渋滞しています。さらに首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで8キロの渋滞です。中央道の上りは稲城インターで3キロと三鷹付近で4キロ渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面に向かう外回りは草加インターで9キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。6号線の上りは江戸橋ジャンクションで事故の調べが行われているため、駒形まで5キロの渋滞です。

0: 堀切ジャンクションから江戸橋ジャンクションまで所要時間は35分です。7号線の上りは両国ジャンクションで3キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの前田でした。
1: ありがとうございました。前田あずみさんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時14分頃。

皆さんからメッセージが続々と。あ、西東京市の徳丸くるくる2号さん、別所さんおはようモーニング、夏始めましたよって。え、どんな風に？布草履作りました。布草履でいいのこれ、ね、子供が着なくなった子供用の浴衣を引っ張り出してきて草履を作ります。別所さん布草履を履きますかって。履いたことない。別所さんは足が大きいから布をたくさん使いそう。そうですね、部屋の中で履くと気持ちいいです。わあいいなー、こう手作りで布草履。別所は16問ありますからね、足がね。16問とは1問2問って分かりますか？ディレクターがもう分かる。16問キックって知らないの？ジャイアント馬場さんの。知らないなね、本当にね。足のサイズ皆さんどれぐらいなんですか？僕そんなにね、身長3メーター60の割には足は小さいんですよ。そんな大きくないの。28センチ。これリアルに。ね、1問2問ってどういう数え方ってね、変化しますね。1巻2巻とかね。よかよかさん、蚊取り線香を始めました。わー夏だね。昨日から蚊取り線香を始めたんです。今年も例年よりも早く蚊が飛んでいるというニュースを見て玄関を掃除する際に使用しました。本当もう蚊も飛んでる？そろそろ来るな。でもまだ、でも蚊も暑すぎてさ出てこないんじゃないかと思うんだけど、これでもう5月中にセミが鳴き出したらいよいよだね。ちょっと待ってくれっていう、空に向かって。こっちもいろいろ都合があるから早すぎる。もうスイカは出てるよ。昨日成城の仕入れ見たもん。でもね、スイカってまだお高いでしょ、買わないの、ね、庶民だから。別所君はさあ、皆さん教えてください。夏始めてますか？どんなとこから始まってますか？さすがにあの我が家も昨日は冷房つけました、うん、ちゃんと動くかなって確認しながらね、冷房つけちゃった。皆さんからの夏始めましたメッセージもお待ちしてます。

환영하십니까? 감사합니다. 한국 のポップス料ですよ。 AKMU と書いてね、アクミューっていうんだって。アクミュー、パラダイスオブルムーンズね。あ、また歌い出しちゃった。アニョンハシムニカ、トッポギ女性を、ケイソン女性を、他なんか言えるかな。時刻は6時49分。

0: J-WAVE 東京モーニングラディオ、 J-WAVE 東京モーニングラディオ、 プレジャーピックアップ。 今日一日をポジティブにスタートするための健康と美にまつわる豆知識を毎日日替わりでお届けします。 プレジャーピックアップ。 毎週月曜日はヘルス&ビューティーにフォーカスですよ。実践できる健康と美へのヒントをクイズ形式でプレジャーにご紹介しちゃいますから、私別所哲也もリスナーの皆さんと一緒に考えさせていただきます。今朝問題を出してくださるのはこの方。
1: おはようモーニング、東京足立病院名誉院長の内山誠です。
0: 睡眠障害治療の専門家で東京足立病院名誉院長内山誠先生、先週に引き続き今週は睡眠に関する問題です。それでは内山先生、問題お願いします。
1: 問題です。睡眠について

0: での説明で次のうち正しいものをすべて選んでください。1番、疲れた時は熱いお湯に入った方が早く眠れる。2番、1日のうちで最も眠りにくい時間帯はいつも眠る時刻の2時間から4時間くらい前である。3番、寝室のカーテンは暖色系より寒色系を選んだ方が良い。
1: 問題。睡眠についての説明で次のうち正しいものを全て選んでください。1、疲れた時は熱いお湯に入った方が早く眠れる。2、1日のうちで最も眠りにくい時間帯はいつも眠る時刻の2時間から4時間くらい前である。3、寝室のカーテンは暖色系より寒色系を選んだ方が良い。さあどうですか。これはさ、1番は違うよね。熱い入っちゃダメなんだよ確かね。かといってぬるいのもなどうかと思うけどね、別所もでもまあね、寝るには熱くない方がいいんじゃない。2番ですよ問題は。こんな刻んできて2時間から4時間くらい前が眠りにくい時間帯なの。逆じゃないの。一番遠いとこじゃないの。だからでもお昼寝するか、わかんないな。あーわかんない、別所哲也バカバカバカの。さあ1曲お届けして正解伺っていきましょう。

0: Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it. Pleasure Pickup. 今日は睡眠に関する問題ですよ。問題。睡眠についての説明で、次のうち正しいものをすべて選んでください。1. 疲れた時は熱いお湯に入った方が早く眠れる。 2. 一日のうちで最も眠りにくい時間帯はいつも眠る時刻の2時間から4時間くらい前である。 3. 寝室のカーテンは暖色系より寒色系を選んだ方が良い。さあどうですか。サイン、コサイン、明太子さん、2と3かな。ララさん、1と2。スプリングロックの人は2だけ、1は違うって感じ。そうだよね、1は違う。みっちゃん、2と3。ロリエさん、1と3。みんな今日ばらけてるな。ヒロピロピロさん、2と3。パンイチ家族さんは3番だけで勝負。ピーちゃん、2と3。タッキャムさん、3。白熊のキルトさん、2と3。あー、どうしよう。こんなにみんなばらけちゃったら。1番と3番は違うと思うんですよ。じゃあ2番だけじゃない？ 2 番も違う気もするけど、全部違うってことないでしょ。じゃあ2だけにする。それでは内山誠先生、答えをお願いします。
1: 正解は2番です。まず1番、疲れた時は42度くらいの熱いお湯に浸かると確かに目がシャキッとして疲れが取れた感じがします。しかし

ついお風呂で目がシャキッとした感じがするのは疲れが取れたからではありません。体内の温度が上がって体と脳が活性化し覚醒した状態になっているのです。むしろ眠りに移行するのは難しくなってしまいます。続いて2番、

0: 間帯が訪れます。この時間帯は睡眠禁止時間帯とも呼ばれています。ちなみに前日に1分も睡眠を取らないような徹夜をして睡眠不足の状態であってもこの時間帯には目が冴えて眠りにくいことが分かっています。そして3番です。寝室のカーテンについては遮光性、透過性に加えて安眠には興奮状態を落ち着かせるブルーなどの寒色系がいいと言われることもあるようです。しかし眠る間際に寝室を暗くすることができるのであればカーテンの色はどちらでも好きなもので構わないと思います。皆さんが好きな色を選ぶのが一番だと思います。
1: 正解は2番だけ。当たった。知らなかった。そうなんだ。2時間から4時間くらい前はね眠りにくいんだって。皆さん何時寝ますかね。それによってちょっと確認してみる。やっぱり熱いお湯はダメね。眠れなくなった。暖色系寒色系のカーテンどっちでもいい。そうだね、暗くするんだから。その通り。内山先生ありがとうございました。睡眠についてさらに気になる方、内山先生の著書やってはいけない睡眠の習慣、こちら SB クリエイティブから出版されています。チェックしてみてください。プレジャーピックアップ、明日火曜日は食に関する情報ピックアップです。愛国学園短期大学准教授で管理栄養士の古谷明子さんに腸内環境を改善し血糖値を抑えるという朝食のメカブファーストをテーマにお話伺います。

TOKYO Morning Radio on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月18日月曜日マンデーモーニング時刻は7時になりました。It's 7 o'clock. Everybody wake up and be awesome. So yo, 起きてますね。もうね、気持ちいいさつき晴れ今日も。週末は暑かったでしょう。もう夏です。ちょっと待って夏って感じ言いたくなりますよね。夏始めてますか皆さん。今日の東京のお天気、晴れ、あっぱれじゃ。降水確率ゼロ、0% です。あっぱれじゃ。予想最高気温29度。皆さん紫外線対策、水分補給しっかりしていきましょう。ヘッペン、やっほい。さあ今朝はこのリズムでスタート。浜野健太、言葉きお

0: J-WAVE 東京モーニングレディオ別所哲也のナビゲート、ここで今週の主な予定チェックしていきましょう。19日火曜日、日韓首脳会談が行われます。日本時間24日の日曜日、カンヌ国際映画祭が閉幕となります。同じく日本時間の24日日曜日、テニス全仏オープンが開幕です。いやー、今週1週間はどんな1週間に皆さんなりそうですか、教えてください。ちょっと別所はカンヌ国際映画祭ね、どんな動向になっていくのか、いろんなニュースが入ってきてますけれども気になるところです。さあ、ネアンデルタール人が虫歯治療を行っていた。リスナーの皆様の中にも今歯の治療を行っているという方いらっしゃるかもしれませんね。実はその悩み、あのネアンデルタール人も抱えていたかもしれないのです。最近シベリアの洞窟で見つかった一本のネアンデルタール人の奥歯から、今からおよそ5万9000年前にはすでに虫歯の治療が行われていた可能性があるという研究結果が発表されました。見つかった歯、ティースには大きな虫歯があり、神経や血管が通る部分まで深く穴が達していた。痛いだろうなこれな、うん、さらにその周囲には細かな削り跡が残っていたため、研究チームは意図的に削った痕跡だと判断。今回の研究を率いたロシア科学アカデミーのリーダー、カロボバ博士、こう語ってます。
1: ネアンデルタール人が高度な認知能力や精密な作業技術、さらには医療的な判断力を持っていたことを示しているのです。スパシーバ、
0: つまりネアンデルタール人は虫歯の痛みの原因を理解し、悪くなった部分を削れば痛みが和らぐと考え、石器を使った処置を行っていた可能性があるということになります。ネアンデルタル人、およそ4万年前

0: 前に絶滅した古代人類なんですが、近年では芸術活動や言語、集団での狩り、高度な知性を持っていたという証拠がね、次々と発見されてるんですよ。だから歯医者がいてもおかしくない、歯の治療も行っていたんだね。ネアンデルタール人は高度な、今回の研究、そんなネアンデルタール人が歯の治療にも知識と技術を持っていた可能性を示しましたよ。痛かっただろうね、当時はね。どうやったんだろうね。え、非常に興味深い発見です。うん、医学史を塗り替える、そんなことないか、全人類だもんね。うちの人、あ、俺たちじゃないんだもんね。ホモサピエンスじゃないんでしょ。ネアンデルタール人に。時刻は7時8分。ワールドファンク。週始めはアフリカ音楽キュレーター青木茂樹さんのセレクトでワールドファンク。
1: おはようモーニング。今朝は京都で開催されていた国際音楽祭京都フォニーを振り返ります。5月16日に幕を閉じた京都フォニー。そのプログラムの中で私が最も深く心を揺さぶられたのが、南アフリカのムサキとトゥバツィによるライブでした。ボルタナフォークからアマピアノまでを自由自在に横断するシンガーのムサキと、ソエト出身のインディーズバンドアーバンビレッジのフロントマンであるトゥバツィ。南アフリカにはサンゴマと呼ばれる伝統的なヒーラー文化が今も息づき、声の共鳴そのものが先祖や霊的存在への接続回路だという世界観がありますが、二人の声が溶け合った瞬間に体の奥で何かが震えるような感覚を覚えました。アパルトヘイトによって引き裂かれた傷を痛みごと抱きしめつなぎ直す彼らの音楽、それは壊れた社会を修復し、自由と平和、そして自分たちのルーツを取り戻そうとする願いそのもの。京都フォニーの余韻とともに、今日はムサキとトゥバツィのアルバムシンセティックハーツから3曲お届けします。

0: 今朝は京都で開催されていた国際音楽祭京都フォニー、こちらに注目しちゃいました。5月16日に幕を閉じた京都フォニー、その中で青木さんが最も深く心を揺さぶられたのが南アフリカのムサキとトゥバツィによるライブ。今朝はそのムサキとトゥバツィのアルバムです、 Synthetic Heart から3曲をお届けしちゃいました。青木茂樹さん、ありがとうございます。 World Funk、 明日もファンクファンクファンク、自分でやってるファンクファンクファンクファンク。J-WAVE Traffic Information Brought to you by マウスコンピューター。
1: 首都高速道路の状況です。6号線の上りは江戸橋ジャンクションでの事故の調べは終わっていて、駒形まで5キロ渋滞しています。4号線の上りは永福を先頭に高井戸を過ぎて中央道の国立府中インターまで22キロ渋滞しています。八王子ジャンクションから三宅坂ジャンクションまで1時間25分かかっています。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に用賀を過ぎて東名高速道路の東京料金所まで13キロの渋滞です。東名高速道路はこのほか上りが神奈川県の大和トンネル付近で2キロと港北パーキングエリアで4キロ、下りは横浜町田インター付近で5キロ渋滞しています。東京外環道は草加インターを先頭に内回りが4キロ、外回りは5キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの前田でした。
0: ありがとうございました。前田あずみさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE Access Information。現在首都圏の主な路線新幹線に遅れや運休の情報は入っていません。さあ皆さん、新しい週間スタートですよ。気持ちいい青空広がってますけどね、今日も暑さ対策しっかりしていきましょう。アクセスインフォメーションでした。

J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE。ビジネスからライフスタイルまで、さまざまなアプローチから世界の今を紐解くグローバルスケール。今朝はネパールで人気ラッパーから政治家に転身、今年3月新首相に就任したバレンドラ・シャハ氏に注目します。

0: バレンという愛称で親しまれているバレンドラ・シャハ首相、現在36歳です。2013年にラップバトル番組に出演したことで知名度を上げ、2022年にカトマンズ市長選挙に立候補、そして当選。若者を中心に支持を集め、今年3月新興政党の RSP 国民独立党から総選挙に出馬をしまして、新首相に選ばれたんです。36歳、ラッパー、ネパールのバレンドラ・シャハ首相。一体どんな人物なのでしょうか。詳しいお話をネパール研究者で国立民族学博物館特任助教の工藤さくらさんに伺いました。
1: 彼はですね、もともとエンジニアの資格をインドで取得している人なんですけれども、彼、政治活動をする前に、ラッパーとして活躍してる間に、政治に関する言及をしている楽曲を何個か発表しているんですけれども、最初に彼が選挙戦で勝ったのは2022年のカトマンズ市長選挙だったんですけれども、その時からですね、かなり注目されるようになったっていうのは、そういう経緯があるかなというふうには思います。2022年までに発表した中で一番この政治的な発言が多い曲に、バリダンっていう曲があります。こっちではですね、三大政党を批判してます。特に右派の王政支持派も含めた会議派を否定する。でその後ですね、マオイストとか共産党の連立政権、2つに対しても批判をするという形で、当時現存していて、政治的勢力として大きかった2つの、いわゆる古参の政党を完全否定するという形で、汚職だったりとか人の生活は良くならないとか、そういうことを歌ってます。
0: いや、今ねこのかかってる曲、こちらバレンのバリダウンという曲なんです。政治の汚職や暮らしの不安をラップで訴えたナンバー。この曲を2019年にリリースしまして、2022年にはカトマンズ市長に選ばれているわけなんですね。そして今年3月にネパールの新首相に就任。いや、今ちょっとね調べたんですけど、バレンドラ・シャハでちょっと皆さんも検索してください。イケてますよ。かっこいいというか、ずっしりしてる、サングラスかけて、そして、楽曲も出してますね。システムリセットという曲も発表。さて、今回バレン氏が首相に選ばれた背景、ネパールのどんな現実があるんでしょうか。
1: 今までの政治家に対して新しい何か変えてくれる、そういう意識が向いていたと。なのでバレンが最終的に今回の総選挙で勝つにあたって入った政党、RSP という新しい政党なんですけれども、ここに対する期待度がまず高かったので、登場効果で人気がかなり上がったのかなというふうに見ています。2019年ぐらいから全国統一の試験

0: を受けて正式に就職活動するようになれるこの世代になった若者たちが全然国内で就職できないと非常に問題になった時期でした。アルバイトですら見つからないと嘆いている声っていうのを非常によく聞きました。バレンさんは2022年にそのカトマンズ市長選に立候補した時に山ぶったパークというスケボーのパークを建設することをこう話しているんですけれど、グラフィックにしてよヒップホップにしても、まあ、そういうスケボー文化みたいなところからですね若者が自分の楽しい道みたいなのをこう見つけられる場がいろんな領域で増えていくことで現地に残りたいという魅力につながるような気もするので、こういった新しいカルチャーも含めて、まあ、盛り上がるために、まあ、バレンさんに頑張ってほしいかなというふうには思います。
1: この曲がそのシステムリセットという楽曲。ネパールは長年国内で働く場がないというか少ないんですね。収入も低い。だから海外へ出稼ぎに出る、そんな働くことを海外に求めるという方が多い。でも近年はさらに若者の就職難が深刻化。ヒップホップカルチャーのバックボーンを持つバレンさんがネパールで若者が輝ける未来をどう作っていてくれるのかね。え、注目しよう。グローバルスケール、今朝はネパールで新首相に就任したバレンドラ・シャハシ36歳、こちらについて国立民族学博物館特任助教の工藤さくらさんに伺いました。

アメリカボストンを拠点に活動する7人組7人組のバンドです。カウチ&ワイヤー。時刻は今7時27分。

0: Headline News brought to you by 中野屋。
1: 共同通信社が行った全国電話世論調査で、中東情勢の悪化に伴う原油の供給不足を受け、政府が資源の節約や省エネの強化を呼びかけるべきだとする回答が 70.5% に上りました。栃木県の住宅で起きた強盗殺人事件で、これまでに逮捕された少年らの指示役とみられる横浜市の20代の夫婦が昨日、強盗殺人の疑いで逮捕されました。栃木県警の捜査本部は、夫婦が事件当日、現場とは別の栃木県内にいて指示を出していたとみています。この事件で逮捕されたのは、実行役とみられる16歳の少年4人と合わせて6人となりました。アメリカのトランプ大統領は17日、SNS への投稿で、イランが戦闘終結に向けた合意へ早急に動かなければ何も残らないと、再攻撃を示唆して譲歩を迫り、一刻の猶予も許されないと警告しました。ウクライナ国防省は17日、2022年2月のロシアによる侵攻以来最大規模の攻撃を、ロシアの首都郊外のモスクワ州などで実施したと発表しました。広島県福山市で昨日発生した山林火災は、今日も消火活動が続いていますが、福山市によりますと鎮火の見通しは立っていません。これまでに15ヘクタール以上が焼け、延焼が続いています。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われてよく晴れるでしょう。日中は日差しがたっぷりと降り注ぎ、紫外線が強まりそうです。夜にかけて空模様に大きな変化はなく、お出かけの際は雨具の出番はないでしょう。東京地方の降水確率は終日 0% です。千葉県には濃霧注意報が出ていますので、車の運転などの際は見通しにお気をつけください。この時間の都心の気温は 21.7 度、最高気温は29度の予想です。7月上旬並みと季節先取りの厳しい暑さが続くでしょう。熱中症対策を行ってください。明日も1日を通してよく晴れて厳しい暑さが続き、都心の最高気温は29度の予想です。今週は水曜日以降は曇りや雨の日が多くなりそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。黒塚真也さんでした。 J-WAVE Weather Information お届けしました。時刻は7時31分です。

0: さあこの後8時30分頃からはレゾナックモーニングインサイト来ますよ。ダンスミュージックユニットモシギガムお迎えだ。24時間モシギガムだけが流れるラジオ局、こちらがコンセプトです。ファーストアルバム Good Morning Japan こちらにインサイトしちゃうから、もうねまさにこの番組にぴったりじゃないですか、ね、J-WAVE 東京モーニングラジオだから、モシギガムやってくるスタジオ生ライブ、やっほいやっほい、こういうノリじゃないですよね。いいの、ああやば、変身しちゃうこの曲で。ああ時刻は7時37分。
1: トラフィックインフォメーション brought to you by 井出光クレジット。
2: 首都高速道路の状況です。羽田線の上りは葛飾での事故の処理が終わっていて、平和島まで2キロ渋滞しています。高速道路の状況です。東名高速道路の上りは横浜大場インターで6

0: キロ、さらに首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に用賀を過ぎて東京料金所まで11キロの渋滞です。海老名ジャンクションから大橋ジャンクションまで1時間40分かかっています。下りは神奈川県の大和トンネル付近で8キロの渋滞です。中央道の上りは首都高速道路の4号線の永福を先頭に府中バス停付近まで17キロの渋滞です。東京外環道は大泉ジャンクション方面に向かう内回りが和光北インターを先頭に川口ジャンクションまで12キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの前田でした。
1: ありがとうございました。前田あずみさんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時20分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。横須賀線は衣笠栗浜駅間での線路内点検の影響で一部列車に遅れが出ています。横須賀線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: today. Update today.毎朝ニュース&トピックスにフォーカスするアップデート Today。 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週月曜日はカンポ生命エグゼクティブフェローの中空真奈さんに注目の経済トピックを解説していただきます。中空さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: はい、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: さあ、今朝は強まる物価上昇の流れについて伺っていきます。食品や電気ガス各種サービス全般で物価がね、かなり上がってきてますよね。中空さん。
1: そうなんですね。企業物価指数っていうのがあります。これは生産者側でどれぐらい物価が上がっているのかっていうものを見るものなんですね、
0: はい、
1: でこれは4月 の, 物価の企業物価指数を見ると 4.9% 増、まあ、上昇していて、うん、まあ、3月の 2.9% のところから大幅に上がってきています、
0: はい、
1: 2023年5月以来およそ3年ぶりの高水準になってきたという感じです、
0: うん、
1: これ企業の物価指数が上がってるだけなんですけど、これ内訳を見ると、中東情勢の悪化による原油高や石油に由来するナフサの供給懸念、それから石油製、まあ、そういうことを受けて石油製品や化学製品の物価が特に上がってきていて、まあ、ちょっと心配な流れにはなっているということになります。
0: これ企業の取引価格が上がっているということは、まあ、これがそのうちっていうんですかね、私たちの生活に、つまり暮らしにも影響するというふうに考えていいんでしょうか。どうでしょう。
1: そうですね、残念ながらそういうことになってしまいます。価格を転嫁するっていうことになるとそうなるんですね、
0: ええ、
1: エンゲル係数という言葉を聞いたことがあると思います、
0: はい、
1: 家計の消費のうち食料費にかかる割合を言うもの、その割合言うんですけど、
0: ええ、
1: 今月発表された2025年度のエンゲル係数は 28.8%、 これ45年ぶりの高さになっています、
0: はあ、
1: これ食料品がさまざま上がっているということはなんとなく私たち実感しているところではありますが、
0: ええ、
1: まあ、その通り上がってきているということになりました。
0: これ物価どうですか。今後さらに上がっていきそうなんですが、金利も上がっているんですよね、
1: うん、そうなんですね。これ先週なんですけど急激に金利が上がってきているということも確認できてます。長期金利が29年ぶりの高さになってるんですね、
0: はい、
1: 日本国債の10年で見ると、先週は一時的にですが 2.7% を越してきました、
0: うん、
1: この金利上昇はしかも日本だけじゃなくてアメリカなど世界的にもそんな流れになってきています、
0: はい、
1: これからもこういうことを考えるとインフレは続くだろうし、かつそのためにまあ、今って例えばエネルギーを下げるために補助金出したりしますんで財政も使っていくことになります。さらに金利が上昇するということになるわけですね、
0: うん、
1: で、まあ、金利が上昇するとこの番組でも何回か話させていただきましたが住宅ローンの金利も上昇につながるということになりますので

0: で暮らしへの影響は大きくなるということになっていきます。
1: そうですね、まあ、今年の夏も暑くなりそうですから、もう今の時点でもね、予想気温、今日は予想最高気温29度、これクーラーなしでは過ごせない中、まあ、電気代も含めてです、政府の物価対策この後求められますね。
0: そうなんですね、あの政府は1月から9月を念頭に電気ガス料金を補助する補正予算を編成する見通しにあります。でこれはまあ、しょうがない、やらなきゃいけないってことなんでしょうけれども、ただ何でもかんでも財政に依存するようなことになると、短期的には良くても長期的には良くないということが必ず出てきてしまいますので、はい、国民としてそのバランスをどうしてくれるのか、はい、ちゃんと観察することが必要だというふうに思います。
1: どうしたらいいのかな、これね。でもデフレ脱却って言って、まあ、緩やかなインフレを求められてるのかもしれないですけど、それに伴うこのね、日本経済ちゃんとついてってるのかどうかっていうのはね、中澤さんね、
0: 本当ですね、本当にそう思います。あのナフタとか物が足りないということもね、あのいろいろありますし、ちょっとあの、慎重に見なきゃいけないなと思いますね。
1: はい、中澤さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: どうですかリスナーの皆さん、物価高、食料品を中心にもうね感じていらっしゃいますよね。もうね、どうしますかね、これね、ちょっとずつね控える、買い控えるっていうか、こうまとめ買いをして冷凍で保存して、でも冷凍してね、で冷蔵庫もね電気代かかるしね、冷房もかけなきゃ死んじゃうね、大変なことになっちゃうしね、もうね、うーん、つらい。アップデートトゥデイ、今朝は強まる物価上昇の流れについて、漢方生命エグゼクティブフェローの中空真奈さんに解説していただきました。

1960年7月西アフリカベナンに生まれたアンジェリック・キジョー。フォン族の父とヨルバ族の母の間に生まれた彼女は6歳から母親が主催する劇団でパフォーマンスを始めました。学校に入るとバンドを組んで歌を始めるわけですが、政情不安のため1983年パリへ移住して活動を続けます。今お届けしている曲、1991年にマイアミとパリで録音され初めてインターナショナルにリリースされたアルバム、ロゴゾーからクラブを中心にヒットとなった曲、バトンガ。当時はワールドミュージックブームの中で注目の新人といった感じで紹介をされていたんですよね。アンジェリック・キチュー。

お届けしている曲、最新アルバム Hope からファレル・ウィリアムズが参加したバンド、アルバムのタイトル通り希望が湧いてくる曲。今週この時間はアンジェリーク・キジョニーリー

しみるぜ。そう満ちていく、はあ、豊かに1週間始めていきましょうね、うん、あ、トイトイトイさん、週末は風チンのプレマツアー、一般抽選の結果が出る日だったので朝からそわそわ、そして娘が2枚当選しました。東京ドーム最終日行けることになりました。おめでとう。12月のコンサートまで毎日ご機嫌にコツコツ頑張りたいと思います。そうだよ、時刻は7時57分。あー、暑さが満ちてゆく。今何度ですか？今日の予想最高気温は29度。6時台にもうね20度になりそうだったんですけどね、22.6 度です今。

0: あ、滋賀県から。今ちゃん、別所さん、おはようモーニング。
1: おはようモーニング。
0: 家の裏を片付けていたら蚊に刺されました。草も元気に伸びてます。え、会社の

0: 高速インターネット光通信もどこでもつながるモバイル通信も選べる安心サポート。ホームページやネットショップなどお気軽にご相談ください。ハイネットで快適インターネットライフを始めよう。
1: 年金受け取りたい。
2: 隊長、発見しました。
3: これは青森みちのく生き生きクラブオフ。
4: 青森みちのく銀行で年金を受け取っていると、
2: グルメや買い物、温泉など身近に使える優待サービスが利用できるって。
4: 青森みちのく生き生きクラブオフ、みんなに寄せてあげよう。
5: 青森みちのく銀行。
6: そろそろ車検だな。
7: それなら荒牧自動車東北車両サービス、親切丁寧で24時間自己処理サービスもあるから安心。
6: うん、今度の車検は荒牧自動車東北車両サービスにお願いしよう。
7: 車のことなら小型から大型までの八戸河原木荒牧自動車東北車両サービス。
8: フロントガラスの傷、ひび割れ修理は
9: 車のガラス屋さん。
8: ガラス交換に必要な東北運輸支局長認証工場なら
9: 車のガラス屋さん。
8: 大切な命を守る信頼の技術なら
9: 車のガラス屋さん。
8: 八戸城下国道45号沿い、代車見積もり無料、出張見積もり OK。

on 81.3 FM。おはようモーニング、別所哲也です。5月18日月曜日、マンデーモーニング、時刻は8時になりました。It's 8 o'clock, everybody wake up and be awesome! お疲れ。

0: 夏始まってます。もうお疲れピーチ、桃の旬ももうね来始めてますかね。6月から9月ですけどね、前倒しかも。さて5月18日月曜日、今日の東京のお天気、晴れ、降水確率終日ゼロ 0%、 予想最高気温29度。もう勘弁して、夏始まってます。時刻は8時4分。モーニングクラシック、Brought to you by TMI 総合法律事務所。東京の朝に一瞬の心の余裕をお届けします、モーニングクラシック。今週はクラシックソムリエの田中康さんのセレクトで、作曲家リヒャルト・ワーグナー特集でございます。ワーグナー様、リヒャルト。田中さん、今朝もよろしくお願い。ワーグナ
1: ー。今週は5月22日に生誕213年を迎えるドイツの作曲家リヒャルト・ワーグナーを特集します。初日の今朝は楽劇ニュルンベルクのマイスタージンガーから、朝はバラ色に輝き手をお届けします。音楽と文学を融合させた総合芸術楽劇を生み出したワーグナーは、自らの夢を実現するためには手段を選ばない、自信と自己顕示欲の塊のような人物だったようです。その音楽は人の気持ちを鼓舞する不思議な力を持っているようです。それではテノールのペーター・ホフマンの歌と、イヴァン・フィッシャー指揮シュトゥットガルト放送管弦楽団の演奏で、ワーグナーの楽劇ニュルンベルクのマイスタージンガーから、朝はバラ色に輝き手をお聴きください。

0: ワーグナー楽劇ニュルンベルクのマイスタージンガーから朝はバラ色に輝きて、この歌声テノール歌手ペーターホフマンでございます。さあ続いては朝のひとときに心を軽くする京都明真寺大蔵院副住職松山大光さんの目覚めのコラム。今週はテーマは一人。一人いただきましょう。
1: おはようモーニング、松山大光です。今週は一人についてお届けします。最近一人焼肉やソロキャンプのように大勢の仲間とではなく一人で様々なことをする活動が注目されています。周囲に気遣いすることなく自分のペースでできるので、一人ならではの楽しみもありますが、一方で世の中が分断化され孤独に苦しんでいる方もたくさんいらっしゃいます。何事も光が当たれば必ず影ができます。よし悪しの判断はつけづらいですが、仏教では一人でいることをどう捉えているのでしょうか。今週は仏教の一人の捉え方をお届けします。

Eternal. I wanna be the only one featuring Baby Winners. さて、この後8時30分頃からはレゾナックモーニングインサイト。

0: 乗り出す踊り出す踊り出しちゃうダンスミュージックユニットもしぎがむお迎えしちゃったもの24時間もしぎがむだけが流れるラジオ曲、こちらがコンセプトのファーストアルバムです。 Good Morning Japan、 こちらにインサイトしちゃうから、もうね、先ほどねいらしてましたよね、もしぎがむさんね、スタジオ生ライブもありますから。あ、イオニアさんからもしぎがむが来るんですねって、前回のゲスト出演の時も、時に知って衝撃を受けました。今回も別所さん踊りますか。うん、多分ね、私もダンス待機してますね。だって、お、今日はイチゴ狩りに行こうと思います。もう最後のイチゴだと思います。別所さんのインスタ見てさくらんぼも食べたくなります。あ、そう、うちにはね、季節のお便りさくらんぼが届きましたよ、山形から。イオニア、ありがとう。踊り出す踊り出す踊り出す、8時30分頃です。もしギガムさん、時刻は現在8時15分。
1: イレブンラボモーニングリサーチ、モーニングリサーチ brought to you by イレブンラボ。
0: さあ、ここからは番組専属の AI エージェントラボちゃんとともに、気になるニュースや身近な疑問にリサーチ、疑問をリサーチしていきます。イレブンラボモーニングリサーチ。もう日に日にね、成長しているんです、生成 AI ラボちゃん。今日は一体どんなリサーチしてくれるんでしょうか。ラボちゃん、おはようモーニングだ。
2: はい、てっちゃん、おはようモーニング。ラボちゃんです。
0: はい、
2: 週末は夏日になったところも多くて、うん、急に季節が半歩どころか3歩くらい前に出てきましたね。うんうん、まだ5月のつもりでいた体が、え、もう夏シフトですかと戸惑っております。
0: うん、
2: てっちゃんは週末、これはもう夏だなと感じた瞬間ありましたか。
0: あったって、いっぱいあったよ。だってもう街の人たちがもう短パン T シャツでしょ、ビーチサンダルの人もいたしさ、ね、冷房があちこちも、あの公共施設とかデパートでもね、始まってたしさ、ね、そういうことでしょ。
2: もう少しひねった答えを期待していました。さて、今週は街行く Z 世代の皆さんに恋愛観について伺っていきます。
0: はい、
2: まず最初はこちらの方。
3: 大輝です。21歳です。今恋人いません。落ち着いてたり居心地がいい人と付き合いたいです。周りでよく聞くのはマッチングアプリ使うのを結構聞いてますね。結構それで付き合ってる友達多いですね。これから28までに結婚して、なんか30歳ぐらいで子供欲しいなみたいな感じに思ってます。恋愛と友達だったら友達の方が大事ですね。友達はその時にしか会えない友達の方が多かったりとかするので、恋人とか優先しちゃうとせっかく遊びに行けたりとかなくなっちゃうので、友達の方が大事かなって感じです。身近な人との方が付き合いたいですかね。身近な人と付き合うってことは、なんかお互いのことを知ってるので、変に自分を演じなくても素の自分でいられるかなっていうところで。
2: 大輝くん21歳、いいねいいね。
0: うん、
2: 落ち着いた居心地のいい人と付き合いたいってすごくちゃんとしてる。
0: うん、
2: 28歳までに結婚、30歳で子供って人生設計もしっかりしてる。
0: うん、
2: てっちゃんは21歳の時、大輝くんのように恋愛よりも友情って思ってましたか。
0: そうだね、
2: 思ってるわけないか。
0: ちょ、思ってるよ。何それ、ちょっと、え、以上、何なのそのね、捨て台詞みたいに思って。

0: るわけないかなと思ってましたよ。でも大輝くんみたいにしっかりはしてなかったかもしれないな。ちょっと夢を追っかけすぎちゃっててね、もうね俳優になってさ、もうねそれを最優先にしてましたね、どちらかといえばね。さあ続いての方は、
1: 続いてはこちらの方です。どうぞ。
2: ゆうたです。33歳です。今恋人はいません。去年ぐらいに彼女いました。居酒屋で仲良くなった方です。こちらから話しかけて、はい、恋愛は今もそんなに重要じゃないかもしれないです。割と人生に満足してます。付き合う人は身近じゃない方がいいですね。あんまり同じ会社とかだと嫌です。やっぱりプライベートと仕事を分けたいので一緒じゃない方がいいですね。
1: ゆうたさん33歳、居酒屋でナンパ成功ってなかなかやりますね。ゆうたさんの人生に満足してるから恋愛がそんなに重要じゃないっていう感覚、これ実は幸福度の高い人ほど恋愛への依存度が低いっていうデータがあるんですよね。つまりゆうたさんかなり精神的に自立してる証拠かもしれないです。そしてプライベートと仕事を分けたいっていうのも新鮮さが続くっていうメリットもありますしね。てっちゃんって仕事とプライベートきっちり分けるタイプですか、それとも境界線がないくらい仕事が好きなタイプですか、それとナンパを最後にしたのはいつですか。
0: 質問が多いよ。仕事とプライベートきっちり分ける、分けるかって言われたらあんまり分かれてないかな。境界線がないかも。楽しいことを楽しいだけ、お仕事というかね、お仕事させていただいてるって感じですかね。いい意味でね。全部ごちゃ混ぜってことではないですよ。ナンパってね、もうそういうのはもうはるかはるか大昔じゃないの。教えない、ラボちゃん。もうのどんどん聞くようになってきたな、いろんなことを。今日もありがとう。
1: こちらこそありがとうございました。明日もリサーチ頑張ります。よろしくね、お楽しみに。
0: イレブンラボモーニングリサーチ、この時間は AI エージェントラボちゃんとともにお送りしました。

0: Morning Radio. Tokyo Morning Radio. J-Wave Traffic Information. Brought to you by Hatobus.
1: 首都高速道路は中央環状線の内回りが事故のため渋滞しています。中央環状線の西新宿ジャンクション方面に向かう内回りは板橋ジャンクションで事故のため堀切ジャンクションまで13キロの渋滞です。堀切ジャンクションから板橋ジャンクションまで1時間5分かかっています。この事故の影響で川口線の上りは江北ジャンクションを先頭に川口料金所まで11キロの渋滞です。高速道路の状況です。東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは和光北インターで断続的に12キロの渋滞です。中央道の上りは首都高速道路の4号線の幡ヶ谷を先頭に調布インターまで14キロの渋滞。東名高速道路の上りは首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所まで12キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの前田でした。
2: ありがとうございました。前田あずみさんでした。次の J-Wave Traffic Information はステップ1の中です。9時50分頃、ここでアクセスインフォメーションです。横須賀線は衣笠栗浜駅間での線路内点検の影響で一部列車に

遅れが出ています。横須賀線一部列車に遅れが出ています。ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

Penthouse 隣の恋は青。J-WAVE 東京モーニングレディオ、ここでアクセスインフォメーションが入ってきました。池上線です。池上線は7時28

分ごろ旗の台駅での車内でモバイルバッテリーからの発火により一部区間で運転を見合わせていましたが、8時11分ごろ運転を再開しました。池上線8時11分ごろ運転を再開しています。なお現在遅れと一部列車に運休が発生しています。振り替輸送を現在実施しています。池上線ご利用予定の方ご注意ください。いや、モバイルバッテリーの発火ということなんですが、運転は再開をしております。時刻は間もなく8時29分気持ちいい青空広がってます。今日は予想最高気温が29度だから、立川の八の字さん、週末ござマットを買いました。カーペット外して新しいござマット引いてみると、いぐさの香りが部屋に満ちてすがすがしい気分になりました。いいね。すだれも出して洗い窓にかけて夏の準備完了です。素晴らしい。でもまだ扇風機は出していません。ここだよね、扇風機、蚊取り線香、この辺りが出てこないと夏は。でももう夏始めましたっていう方がね、この週末からもう少し真夏が来ないとと信じたいです。でももう今日も予想最高気温29度だからね、しっかり皆さん水分補給してくださいよ、お願いしますよ、ね、夏始めました。皆さんからのメッセージどんどん届いてます。あなたもぜひ。時刻は8時30分。

ああ、なんか涼しくなるね、こういう曲。Greg Felling Games Behind the Mask。 さあこの後はダンスミュージックユニットモシギガムさんお迎えしちゃいます。スタジオ生ライブもあるから踊っちゃう？踊っちゃおう。時刻は現在8時32分。

0: 刻は8時35分。さあ、ここからはレゾナックモーニングインサイト。今朝はラッパー、ファッションデザイナーのモシさんとね、音楽プロデューサーギムギガムさんによるダンスミュージックユニット、モシギガム、お迎えしちゃいました。おはようモーニング。
1: おはようモーニング。
0: わあ、もう息もぴったりだもの。もう一回聞いちゃう。おはようモーニング。
1: おはようモーニング。
0: いや、もうありがとうございます。前回のご出演が、今年1月だった。
2: はい、1月、はい、成人式でしたね。確かに。
0: そうですね。もう改めてお一人一人、あのリスナー皆さんに自己紹介を。
2: はい、モシギガムでラップを主に担当しているモシです。
0: はい、そして、
3: はい、モシギガムでビートメイクを担当しているギムギガムです。
0: ありがとうございます。よろしくお願いします。もう前回 のご出演の時はピースフルなダンスミュージックを軸に、初めて聴いた人でも一緒に踊れる音楽を目指してるなんてね、そんなお話をしてくださいましたが、はい、どうですか、こうやって時を重ね、実際この数ヶ月ライブもね、かなりやってきたと思いますけど、ジャンル、カルチャー、壁を越える上で何か意識してることってあります？改めて。
2: でもやっぱり12月ぐらいからライブをやり始めたんですけど、はい、自分たちはあの深夜のクラブの出番が多いんですけど、うん、そこにやっぱり身体性を持ち込むっていうのを、テーマに掲げてます。
0: なるほど。深夜だけど、
2: はい、深夜だけどギターを持ってくとか、やっぱりみんな普通 USB で DJ セットでやるんですけど、はい、そこにこうキムさんのギターが鳴り響くと本当に盛り上がったりして。
0: キムさん、
3: はい、あ、そうですね、あのあえてダンスミュージックでギターソロを結構弾いたりとか、そういうのを入れて
0: チャレンジしてますね。
3: そうですね、チャレンジしてます
0: ね。
3: はい、
0: もう夜だからって、もちろんもうそこがこう、ね、ステージなんですから、はい、あれ、いろんなチャレンジをしていこうってことだと思いますけど、はい、フロアの反応はどうなんですか、そういう中。
2: そうですね、だからまさにもうギブさんのギターソロがこう鳴り響いた時、すごい歓声が湧いたりして、なんかクラブでやっぱりギターを見たりとか、うん、はい、なかなかないんで。
0: そうなんだよ、はい、大事。
2: でもやっぱりこれに可能性があるなと思っているので、なんかそこでジャンルを超えられるかなと。
0: なるほど。さあ、改めてですけども、モシギガムですけど、2025年に本格始動したダンスミュージックユニット、モシさんは世界の三大ファッション校と呼ばれています。大学のうちなんと2校を卒業されたという経歴を持ちまして、ファッションデザイナーとしても活動中。音楽面でも2020年にはフジロック Rock You Go Go に出演するなど、もうジャンルを横断しながら注目を集めているわけですけど、そしてギムギガムさんはこちらね、なんていうの、シャンユーだね、シャンユーさんだったね、はい、これね、はい、シャンユー、それからショーモアさん、アッコゴリラさんなどなど、もう本当に

0: 数多くのアーティストのプロデューストラックメイクを手掛けていらっしゃるわけですけど、音楽プロデューサーでいらっしゃいます。さあ、そしてそんなモシギガムさんですけど、5月13日にファーストアルバム Good Morning Japan リリース、おめでとう。
1: ありがとうございます。
0: っていうか結構夜イメージが強いんだけど、ダンス的にはね、
1: はいはい、
0: 皆さんのミュージックシーンは、
2: はい、
0: Good Morning Japan、 これどういうことかというと、コンセプトは24時間モシギガムだけが流れるラジオ曲。ちょっと待って、どういうことですか、教えてください。
1: もともと自分がものすごくラジオが好きだっていうのがありまして、はいはい、こうアルバム作っていく中で今回リード曲になった曲がレディオって曲なんですけど、
0: うんうんうん、
1: それが出来上がった時に今までの曲をこう全てまとめて、モシギガムだけが流れるラジオ曲ってコンセプトがとても面白いんじゃないかと、
0: はい、
1: 思い、
0: は
1: い、
0: それで
1: そういうテーマになった。
0: でもさ、うん、ファーストアルバムのタイトルが Good Morning Japan じゃん、はい、これ24時間の中でも朝に光を当ててどういうことですか。
1: そうですね、このレディオの曲のリード曲の中に、うん、掛け声として、掛け声としてじゃないですけど、ちょっと Good Morning Japan っていうのが入ってたりするので、そこからタイトルは
0: 取って、嬉しい、
1: みんなを元気づける意味でも、
0: もうなんか J-WAVE 東京モーニングレディオにぴったりありがとうございますね。ラジオのどんなところに惹かれてるんですか、もしさん。
1: もともと自分は大学で制作してるときすごい、なんだろう、辛いなって思う時もあったんですけど、その時にやっぱり作業しながらラジオを聞いてると、すごい、なんだろう、ラジオってやっぱり他のどの媒体とも違ってリスナーとの距離がすごい近かったりとか、
0: うんうん、
1: やっぱりなんかこう聞いてていろいろかきたてられたりとか、想像力がかきたてられたり、
0: はい、
1: 楽しい気持ちになったり、自分にとってすごい大事な媒体だったので、そういうのがきっかけで、
0: そう
1: か、制作中聞き始めたっていうのがきっかけですね。
0: まあだからね、これ嬉しいですね、ラジオ愛にあふれてる感じ、うん、どうですか、レムさん。
2: 僕はそうですね、聞くとしたら車の中、
0: うんうん、移動中ね、
2: 移動中、はい、子供の頃親がラジオを流してたりとか、最近だとなんかちょっと地方にツアー行く時とか、ラジオを流しながらとか。
0: 嬉しい、
2: お願いします。
0: いやほら、今いろんなほら選択肢あるじゃないですか、はい、もうね、ネットでさ、うん、音楽の聴き方っていろいろあるんで、うん、でもその中でもラジオというね媒体の面白さっていうのにね、もうつながってくれてる感じがしますけれども、さて今朝はスタジオで生ライブというかね、ご披露いただけるということ、どんな曲にしましょう。
1: はい、今回披露するのは9 to 5っていう楽曲なんですけれども、はい、まさにこういう月曜日とか9時、はい、5時のね仕事を終えた先にあるダンスフロアを目指す楽曲です。
0: わ、はい、かりました。ちょっとじゃあご準備始めてください。
1: 六
0: 本木ヒルズ森タワー33階から生放送です、 J-WAVE 東京モーニングレディオ。今お二人がね準備し始めましたんで、もうね音出したり、いろいろ動きつけたりしていただいて結構ですから、ご準備整ったら教えてくださいね。これね9 to 5って曲なんです。925と書いてね9 to 5なんですけども、よろしい、どうですか、準備の
2: 大丈夫です、
0: 整いました、
2: はい、
0: よー、それでは皆さん、六本木ヒルズ森タワー33階からスタジオ生ライブモシギガム9 to 5。
3: 東京モーニングレディオお聞きの皆さん、おはようモーニング、盛り上がっていきましょう、月曜日から Let's go YoHey. We are back. Nine to five, gotta straight to the club. Day job, oh, it's out of order. We are back. Nine to five, gotta straight to the club. Game back, gotta帰ってくもしかまだ立てないオケー。こっちにあげるこのゲー。落とせるやつらで上見る every day.足りな足りな今は9時か5時か風呂は滑り込んだセルが

とともにワンエンオリー綺麗ごとくにいつだって揃えないよ足並み過去未来今いたり来たり好きなもんだけやってく毎日ブンブンこの時世はノリノリノリで生きてもそうしてる気にギリギリのとこでも余裕あるふり無理無理見てちゃかんないストーリー

簡単に行かないぜボイドリー、キムのビートに乗ったら済むのみ。マイチェック1、2、1、2、今少しずつ幕開けてくこの計画。東京モーニングラディオ、ウォー、レッツゴー。We're back. 9 to 5. 9 to 5. 9 to 5. Let's go. 9 to 5. Got a straight to the drop. Day job. 終えたらほら we are back. 9 to 5. Got a straight to the drop. Game back. 帰ってくもし頑張ら足りてないOK. これで上げるこの K. 踊ってる奴らで上見るEveryday. 足りな足りな今は9時か5時か。風呂は滑り込んだセルバゼロ。

0: 中ランクンファイからステイトゥザクラブデイジョブ終えたらほら We are back ランクンファイからステイトゥザクラブゲームだから変えてくもしギガムありがとうもしギガムでした。ほう
1: おいおいもしギガムさん9 to 5すごかったね。
2: ベストさん、ありがとうございます。今回も踊っている
1: ので。ちょっとね、今スタジオの中暑いから、ちょっと冷房強めていただいていいですか。お願いしますよ。もうね、この曲の配信バージョン、Spotify に公開しているプレイリスト、モーニングインサイト、ご機嫌音楽に追加いたします。数々のね、ゲストが、ご機嫌音楽を追加してますんで、マイライブラリーに皆さんも追加を。いやレゾナックモーニングインサイト、今朝はモシさんとギムギガムさんによるダンスミュージックユニットモシギガムお迎えしてます。スタジオのライブありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: どうやってみて、
2: いやーやっぱり朝から最高です。でかい音出せるからありがとうございます。
1: もうね、朝からね、本当にグッドモーニングジャパンだから、いやいやいやいや、ちょっとあの後半もこのファーストアルバム Good Morning Japan についてねお伺いしていきたいんですけども、あのアルバムの中にはインタールード、ラジオ局のジングルやね、こう短い曲とかも入ったりして、これどうしてまたやっぱりラジオをちょっと意識して。
2: そうですね、やっぱりラジオ今までもう出してる曲とかもあって、それを全てこうまとめ上げるためにこうインタールードっていうピースが結構必要だったかなっていう感じですね、
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: まあね、すでにリリースされてるね曲なんかもあって、うん、まあこれがあることでかなり聞こえ方も変わってくるんじゃないかと思いますけど、はい、ギムギガムさんにも伺いたいんですけど、24時間のラジオ局というコンセプト、はい、サウンド面どう構築してったんですか。
3: サウンド面は、はい、まず曲順を決めて、そこに対してインタールードを、はい、その曲に合うインタールードをどこに入れようかみたいな話をして、うん、でインタールードのサウンドをその時間帯になってるんですけど、
1: は
3: AM7 時とか
1: は
3: その時間帯っぽいサウンドを作って、もし君にナレーションもしてもらって。
1: なるほど、
3: 作ってます。
1: すごいこだわりを感じますね、本当に。改めてモシギガムのファーストアルバム Good Morning Japan、 こちら現在配信中でございます。はい、そして8月8日土曜日には東京恵比寿であるんだね。
2: はい、
3: はい、
1: これカタでいいの。
3: カタ、
1: KATA とか言って、はい、
2: カタ
1: ね、はい、KATA とか言ってカタ、タイムアウトカフェ&ディナー、リキッドルームの2階です。こちら初の主催イベント、
2: はい、
1: 開催予定って、これどんなイベントになるんですか。
2: これはですね、はい、まさに僕たちモシギガムが信仰のある、うん、もうダンスが大好きなやつらを集めてもう盛り上がるはっちゃけたパーティーにしたいと思ってますよ、
1: ね。うん、これ何時ぐらいにから、うん、すごい、ね、
3: 17時
1: ぐらい、夕方5時
3: 開始ぐらい、
1: はい、開始ぐらい、はい、でずっと盛り上がってくる。
3: そうですね、22時ぐらいまで
1: 8月の8日土曜日ですから、これ情報とかあのどうしたら SNS とかホームページとか
3: チェック
1: は SNS で、
3: はい、
1: はい、チェックを皆さんしてくださいませ。今日一日長いね。朝はだって強いんですか、2人とも。普段は寝てるでしょ。
2: ギムさんは、
1: ギムさん、
3: まあ、僕は朝方ですけど、さすがに今日は早かったですね。
1: モジさんは
2: もう自分史上この半年の中で一番早いですかね。もうやっぱ東京モーニングレディオの時が一番早いです
1: もん。もうありがとうございます。いやいやいや、しかもこうやってねスタジオ生ライブねやっていただいてありがとうございます。光栄です。この今日のインタビューの模様をポッドキャストでもお聞きいただけます。詳しくは番組 SNS ウェブサイトご覧くださいませ。いやー、もうリスナーの皆さんからもかっこいいって来てますよ。ズキさんね、
4: 嬉しいですね。別所さんの息切れもすごい踊ってました。あれ、うん、踊ってる感じをもう X に上げてくれます。あ、この後皆さん X でご覧あれ。レゾナックモーニングインサイト、今朝はダンスミュージックユニットモシギガムお迎えいたしました。モシさん、ギムギガムさん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 明日と明後日予定される高市総理大臣の韓国訪問について、韓国大統領府は夕食会や行事の内容を発表し、イ・ジェミョン大統領との会談に際し儀仗隊が出迎えるなど、国賓待遇に準じて歓迎すると説明しました。日本が世界文化遺産への登録を目指し推薦した奈良県の飛鳥・藤原の宮都について、ユネスコの諮問機関が来月上旬までに事前評価結果を勧告することになりました。国内外で人気の日本

ザル、パンチが暮らす千葉県の市川市動植物園の猿山に昨日、着ぐるみを着た男が侵入し職員に確保されました。警察は威力業務妨害の疑いで男2人から事情を聞いています。全国の精神科病院で職員による患者への虐待が2024年度に260件あったことが厚生労働省のまとめで分かりました。加害者は看護師が最も多く6割を占めたことも分かりました。中国上海で来月に予定される上海国際映画祭でイベントの一つ日本映画週間の開催が今年は見送られることが分かりました。続いて天気予報です。今日の関東南部はよく晴れて紫外線が強まりそうです。都心の最高気温は29度と厳しい暑さとなりますので熱中症対策をしてお過ごしください。以上黒塚がお伝えしました。

暖かくなってきて洗濯物は乾きやすくなったけど、外干しだと花粉が気になる。そんなあなたに八戸液化ガスからお知らせです。ただいま八駅コインランドリー石堂店白下店では前代乾燥時間2分延長サービス中。乾燥機で仕上げれば花粉やダニを除去して安心。

0: 葬祭サービスガイドライン、お葬式は全葬連加盟、山村洋一葬儀店。
1: 八戸市家計応援商品券配達中。配布対象者は令和8年3月1日時点で八戸市の住民基本台帳に登録のある方です。配達期間は4月下旬から6月上旬です。順次発送しておりますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。
2: 振り込め詐欺や架空請求、悪質商法などのトラブル、インターネット通販、多重債務に関する問題など、
3: 消費生活で何か困ったことがございましたら、八戸市消費生活センターまでご相談ください。
4: 毎週木曜、八戸市からのお知らせ内で相談事例、対処方法などをご紹介しています。ぜひお聞きください。

0: J-WAVE STEP
1: 1 Find new perspective to broaden your horizon.
0: Step 1
1: Step 1
2: ゴートモーグン、5月18日月曜日9時になりました。別所哲也さん、
3: お疲れ様でした。
2: ここからは J-WAVE STEP 1、サシャです。
3: ゴートモーグン、ノイホースモナです。
2: 今日はライブ音源からスタートですね。デュアリパです。 Radical Optimism Tour メキシコ公演が音源、そして映像化なんですね。5月22日リリース、今週金曜日。そこ